0: bài thơ của Hồ Tiên Sinh có thể sánh ngang với thơ Đường, thơ Tống. Bỗng nghe người bạn tù thổi sáo mà thương cả đến người khuê phụ, muốn bước lên thêm một tầng lầu để mong được thấy bóng chồng mình ở phía trời xa.
1: Tôi vẫn nhớ bài thơ ông ấy viết hôm qua ở trên mép một tờ báo cũ.
2: Này, mù chữ biết cái gì mà đọc.
1: Mù chữ à?
2: Hey, đây không có lạ gì nhá. Đêm hôm qua vừa nhờ Hồ Tiên viết hộ lá thư gửi về cho chồng ấy, thế mà hôm nay đã cũ mới trả mới.
1: Này, đây tuy là mù chữ nhưng mà mới nghe qua là đã thuộc lầu.
3: Đi.
4: Xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Cháu nó còn nhỏ, nó không thể này thì nó chết mất. Tôi xin ông mà, tôi xin ông.
5: Xin mẹ. Ông cai ngục, ông không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
2: Không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
5: Im ngay.
2: Của đâu con sót, có bắt nó vào tù thì bố nó mới chịu ra đầu thú nghe rõ chưa? Đi lính là nghĩa vụ của quốc gia, thế mà nó dám bỏ nhà lẩn trốn.
4: Các ông các bà ơi, xin hãy thương lấy mẹ con cháu. Cháu nó còn nhỏ, nó khóc như thế

0: hổ. Đi lính có phải ai cũng chắc chết cả đâu, mà trốn chui trốn lùi để vợ con mang tội.
1: Thôi, cắn răng mà chịu đựng. Theo luật lệ mới đến, vào phòng 14 ngồi cạnh cầu tiêu.

0: Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi phải theo mẹ đến ở nhà
1: đã đến giờ phạm nhân đi ngủ lính
2: đó
1: chuẩn bị cùng chân
3: cùng tôi trước
1: ông phải tranh nhau rồi chúng mày sẽ đến lượt.
4: Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chính tinh thần bất diệt ấy của Hồ Chí Minh đã lay động và cảm hóa biết bao con người nơi đất khách. Từ những người bạn tù khổ ải, lính canh, lao ngục, cho đến viên cảnh trưởng hay cô điệp viên Lý Quế Hoa lắm mưu nhiều kế. Tất cả từ nghi ngờ ban đầu, cuối cùng đều bị chinh phục bởi nhân cách người sáng và đứng về phía người để bảo vệ chính nghĩa.
5: Đưa một vị lãnh tụ vĩ đại lên sân khấu chèo, thể hiện nhân vật Bác Hồ ngâm thơ và hát chèo từng là một thách thức lớn. Nhưng qua sự nhập vai tài hoa của nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên, hình ảnh Bác hiện lên thật tự nhiên và gần gũi. Từ vóc dáng cử chỉ đến từng lời thoại, điệu hát đều mang nét mềm mại, thấm đượm chất trữ tình.
4: Và cái hay của những vần thơ thép là đã lồng ghép khéo léo những vần thơ trong tập Nhật ký trong tù và từng tình huống kịch, dù là nụ cười hóm hình, lạc quan giữa chốn cùng kẹp hay khí tiết kiên trung khi bị đàn áp chuyển lao, lời thơ cất lên đều trở thành sức mạnh lay động lòng người. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Qua đó khán giả không chỉ thấy một nhà cách mạng kiên cường, một nhà văn hóa lớn, mà còn cảm nhận trọn vẹn một tâm hồn bao dung, nhân ái, người đã dùng tình yêu thương để kết nối lòng người và xóa nhòa mọi khoảng cách. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trích đoạn tiếp theo của vở chèo Những Vần Thơ Thép.
6: Xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
7: Tôi cần được trò chuyện với Hồ Tiên Sinh trước khi đưa ra kết luận chính thức.
6: Xin mời Doctor!
8: Xin mời!

0: Ông là Hồ Tiên Sinh.
1: Xin chào bác sĩ.
0: Tôi đã khám nghiệm tử thi rất kỹ. Bây giờ muốn hỏi một chút về ông.
1: Xin bác sĩ cứ tự nhiên.
0: Ông bị bắt đã lâu chưa?
1: Đã trên 4 tháng.
0: 4 tháng? Vậy 4 tháng qua ông đã sống ra sao?
1: Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai. Sống khác loài người vừa 4 tháng, tiểu tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm không ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt rũ.
0: Vậy sức khỏe của ông hiện nay thế nào?
1: Răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần.
0: Tiểu tụy còn hơn 10 năm trời.
1: May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần.
0: Vậy ông có cảm thấy trong người mình đang mắc bệnh gì không?
1: Có. Bệnh rất nặng. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh.

0: Bây giờ bác sĩ có thể cho biết kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
1: Thưa ngài ban trưởng, tôi đã khám xét rất kỹ càng tử thi họ Lý. Mọi dấu vết tác động từ bên ngoài đều không có. Anh ta vì kiệt sức mà chết nên đã tắc thở tối hôm qua.
2: Sao mọi dấu vết tác động từ bên ngoài không có, vì kiệt sức mà chết? Ôi, thế thì
1: các ngài nên mở mắt ra nhìn. Núi Thái Sơn đang sừng sững đó. Đây chính là người không nỡ giết một con kiến nhỏ, lại muốn cứu giúp những người cùng khổ khắp thế gian. Các ngài nên từ bỏ dụng ý vu oan, sớm trả lại tự do cho Hồ tiên sinh. Chúng ta theo đường lối của Tôn Giật Tiên, thân Nga, thân Cộng, ủng hộ người Việt Nam yêu nước.
0: Là bác sĩ pháp y, ông đã làm tròn chức trách, còn hành pháp là việc của chúng tôi, ông không nên can thiệp vào. Ông Hưu,
2: có tôi.
0: Ông hãy chuẩn bị

0: Việt Nam có bạo động, nghĩa là đồng bào ta tranh đấu ở nhiều nơi. Vậy mà ta vẫn còn bị giam cầm xiềng xích ở đây. Tha nuôi, trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những vần thơ thép khắc họa tâm hồn thi sĩ kiên trung của Bác giữa chốn tù Nam, thì ở một lát cắt khác, lịch sử lại ghi nhận hình ảnh Hồ Chí Minh trong những quyết định khó khăn, giữa một bên là tình đồng chí, nghĩa đồng bào, và một bên là sự nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của nhân dân.
2: Vâng, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ Đêm Trắng, kịch bản xuất sắc của nhà viết kịch Lưu Quang Hà, từng là một hiện tượng trên sân khấu kịch nói năm 1987. Dựa trên câu chuyện có thật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phải ký lệnh tử hình một cục trưởng quân nhu tham nhũng Tha Hóa.
1: Vượt qua nhiều lực cản và lối nghĩ cũ, nhà hát chèo quân đội đã đưa kịch bản lên sân khấu và gặt hái thành công với những hàng loạt giải thưởng lớn, khẳng định sức sống mới của nghệ thuật truyền thống trước những vấn đề thời sự nhạy cảm.
2: Nói đến Đêm Trắng, người ta không thể quên một trong những phân đoạn giàu sức lay động nhất, cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với người vợ của Hoàng Trọng Vinh. Một người phụ nữ tần tảo lặn lội đường xa tìm đến kêu xin cho người chồng lầm lỡ. Nhưng trớ trêu thay, chính trong đêm ấy, chị phải tận mắt chứng kiến toàn bộ tội lỗi sa đọa của chồng mình, cũng như nỗi đau xé lòng khi người em chồng, một sĩ quan trung kiên, đã hy sinh chỉ để tìm lại những tài liệu chứng minh hành vi tham nhũng của anh trai.
1: Hiểu ra sự thật, người vợ ấy gạt nước mắt, thưa với Bác lời tạ lỗi xót xa, rồi lặng lẽ xin lui. Trong căn phòng nhỏ giữa chiến khu, sự lắng nghe, cảm thông của Bác dành cho chị không chỉ là tình thương của một vị lãnh tụ, mà là sự sẻ chia sâu sắc trước bi kịch của một gia đình Việt Nam trong sóng gió chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Bác Hồ và người vợ của Hoàng Trọng Vinh.

0: thưa bác, vợ phạm nhân Hoàng Trọng Vinh xin được vào gặp bác ạ.
1: Trời ơi, đồng chí ra nói là bác đang bận đến không tiếp được.
2: Dạ, nhưng mà chị ta không rất cần thiết ạ.
3: Chú Trần, người ta đang đến thì phải cho vào chứ. Chắc cô ấy đau khổ lắm mới lặn lội đến đây xin gặp bác. Bác nhận tâm sao được. Chú nên làm.
0: Dạ.
3: Ra cho cô ấy vào.
0: Dạ.

0: cáo. Thôi nạp cáo.
1: Bác ơi, cháu biết anh ấy tội nặng, tội với bác, tội với đảng, với dân, với mẹ con cháu nữa. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu còn đứa con, cháu không xin được tha, chỉ xin bác đừng bắt anh ấy phải chết.
0: Tòa án đã xử công khai trước hàng vạn người mà, cháu có biết không?
1: Dạ thưa bác, cháu đã nghe, đã biết hết cả rồi. Bao nhiêu người gào lên, bao nhiêu người la hét, đòi phải bắn anh ấy. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu làm ra sao được. Dần thì cháu dần dần.

0: Bác biết, cháu đã từng bị hắn phủ tình xua đuổi. Cháu không trách oan, mà vì hắn, cháu phải cất tiếng van xin đau xót thế này. Người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam xưa nay là vậy. Nhưng những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ nhắm mắt lao vào tội ác, không bao giờ biết được điều đấy đâu. Bác hỏi cháu nhá, cháu có thương đồng bào, có thương bộ đội không?
1: Dạ thưa bác, cháu...
0: Nếu biết thương thì đừng ngăn cản, đừng gây trở ngại, hãy để cho luật pháp được thi hành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cuộc gặp gỡ với người vợ là nỗi đau của tình người, thì cuộc đối diện giữa Bác Hồ và Hoàng Trọng Vinh lại là cuộc đấu trí, đấu tâm đầy khắc nghiệt giữa kỷ cương phép nước và tình phụ tử, đồng chí. Khi Hoàng Trọng Vinh quỳ sụp xuống than, cháu có tội với bác đã nâng dậy và nén đau thương để chỉ rõ. Chú không có tội với bác, chú có tội với đảng, với nhân dân, với những chiến sĩ ngoài mặt trận. Tội của chú là đã làm mất lòng tin.
3: Để giữ vững sự nghiệp cách mạng, giữ trọn niềm tin của nhân dân, bác buộc phải chọn giải pháp đau đớn nhất, loại bỏ kẻ sống sa đọa trên máu xương đồng bào. Phút giây bác lặng người đi, vai thõng xuống, rồi kiên quyết nhấc bút ký vào bản án tử hình, chính là khoảnh khắc đỉnh điểm của một đêm trắng. Ở đó, chủ đề chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch, không hề khô cứng hay giáo điều, mà thấm đượm bài học nhân văn sâu sắc. Không ai có thể nói xấu người cộng sản, trừ khi người cộng sản tự nói xấu chính mình.
0: Dạ thưa bác, để tìm ra sự thật, cháu và anh Dũng đã đột nhập vào thành, bắt được Hạ Thu Phương, lấy lại được toàn bộ giấy tờ, tài sản, vàng bạc đô la, trả về cho cách mạng. Trên đường trở ra, chúng cháu đã bị rơi vào ổ phục kích của quân thù.

sung phong, chủ sung hy sinh rồi sao? Thế là đảng ta mất đi một đảng viên trung kiên, quân đội ta mất đi một chỉ huy rồi. Trời ơi, tôi là một kẻ tán tận lương tâm, tôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, giờ lại giết chính người em trai của mình nữa. Trời ơi, Dung ơi, anh đã giết em rồi. Tất cả là do tôi, tất cả là do tôi. Xin hãy giết tôi đi, xin hãy giết tôi đi. Bão Dung ơi.

Pháp. Giờ thì con biết tội của con rồi. Tội của con đáng chết. Tội của con không xứng đáng được sống. Xin bác hãy cho con được chết. Các chú cảnh vệ, đưa chú ấy ra ngoài. Bản án lên cho bác. Cách đây 4 năm, cùng tại nơi này, Trình Mạc đã ký quyết định bổ nhiệm cho Hoàng Trọng Vinh, và hôm nay

0: được rằng mệnh quân pháp ra lệnh thi hành ngay.
1: Dạ.
0: Khoan, bác dặn. Ngày mai các đài phát thanh và các báo phải phá phủ này lên hàng đầu, dành 2/3 số báo phát vào vùng địch hầu để đồng bào ta trong đấy cùng biết.
1: Dạ thưa bác, cháu sợ kẻ địch lợi dụng việc này mà nói xấu cách mạng.
0: Không phải e gì cả, phải để cho đồng bào ta và kẻ địch nữa đều biết sự chân chính của đảng, của nhà nước ta. Một đảng chân chính không che giấu khuyết điểm, chỉ có những đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót của mình. Tu sửa kẻ địch bôi xấu phải không? Không, không ai có thể bôi xấu người cộng sản, trừ phi chính người cộng sản.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền hôm nay đã khép lại. Qua hai vở chèo, Những vần thơ thép và Đêm trắng, chúng ta lại một lần nữa được cảm nhận sâu sắc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tâm hồn thi sĩ kiên trung trong gông cùm và một vị lãnh tụ minh triết, nhân ái trước sự uy nghiêm của pháp luật và lòng tin của nhân dân.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Biên tập Lê Xuân, phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Trong những phong trào, những việc làm hướng về gia đình, làng xóm, quê hương, người cao tuổi vẫn luôn là những người tích cực góp sức, góp kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này mời quý vị và các cụ cùng đón nghe những vần thơ về tình đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu và những đóng góp bình dị mà ý nghĩa của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chung sức để việc chung thêm ý nghĩa, chung lòng để tình người thêm gắn kết. Câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Chung sức chung lòng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thu Hà xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình và xin chào anh Văn Hùng.
3: Xin chào quý vị khán thính giả và xin chào Thu Hà. Thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 là một năm mà ngành giáo dục có nhiều thay đổi lớn. Trong đó thì hệ thống các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ mang lại những hy vọng mới cho công tác giáo dục ở các địa phương vùng biển.
2: Và ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 cũng đồng thời là sự kiện khánh thành đồng loạt các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Và đây là một dấu mốc quan trọng hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục tại các xã biên giới đất liền.
3: Trong niềm hân hoan chào mừng năm học mới và khánh thành các trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh, chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ có chủ đề Những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biển. Và trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua vài tin tức nổi bật trong tuần.
2: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị đó là về không khí Tết Độc Lập trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một chuỗi sự kiện tuần qua mà khi nhắc lại thì chắc là mỗi con tim của người Việt Nam đều rộn lên những nhịp đập tự hào, đó là kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nhân dịp này thì nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra trên khắp cả nước.
3: Và khởi đầu chuỗi sự kiện là thì tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Trình bày diễn văn tại buổi lễ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ là cứ mỗi mùa thu đến thì triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi mà cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từng câu, từng chữ của lời hịch non sông vẫn vẹn nguyên giá trị, vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
3: Từ một đất nước không có sự thừa nhận của quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc, là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống

0: nghĩa và phòng học STEM vùng cao, biến niềm tự hào độc lập thành những động lực phát triển kinh tế xã hội thiết thực.
1: Vâng, và chuỗi hoạt động kỷ niệm tiếp thêm khí thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên con đường phát triển và hội nhập.
0: Vâng, chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, đó là 10 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên dịp lễ mùng 2 tháng 9. Có thể nói là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết thuận lợi các miền đã tạo điều kiện để du khách vui chơi, mua sắm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt du khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Và trong đó, nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.
0: Tại Hà Nội, thì lượng khách và doanh thu năm nay giảm so với năm 2025, năm diễn ra sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gọi là A80, thu hút khách cao kỷ lục. Tuy nhiên, so với năm 2024, thì Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 82% về lượng khách và tăng 31% về doanh thu.
1: Vâng ạ, và Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng doanh thu đạt khoảng 4.900 tỷ đồng. Và trong 5 ngày nghỉ lễ thì thành phố ước đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%.
0: Thành phố biển Đà Nẵng thì đứng vị trí thứ hai về tổng doanh thu, đạt 3.326 tỷ đồng. Đáng chú ý là lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thì kết quả tích cực trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đến từ việc các địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, miễn giảm vé tham quan, khuyến mại sản phẩm và dịch vụ du lịch.
0: Bên cạnh đó, thì xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ tập trung vào các hành trình ngắn ngày, liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Việc 10 tỉnh thành cùng vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong một kỳ nghỉ lễ thì đã cho thấy quy mô và sức chi tiêu của thị trường du lịch thì đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời tạo thêm động lực cho các địa phương bước vào mùa du lịch cuối năm.
0: Một thông tin cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đó là theo công văn ngày 29 tháng 8, thì Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương rà soát tổng thể những trường hợp đã được quyết định nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178-2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67-2025.
1: Vâng, và việc rà soát này thì nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
0: Nếu phát hiện sai sót qua quá trình rà soát, thanh tra hoặc kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo và đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Vướng mắc phát sinh cần được phản ánh để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
1: Trước đó thì báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy quá trình thực hiện chính sách với người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy thì còn nhiều vi phạm và sai sót. Hầu hết các cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm toán thì đều có vi phạm sai sót, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách. Và cơ quan này đề nghị các bộ ngành và địa phương nhanh chóng thanh tra, kiểm tra toàn diện những trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa kiểm toán chi tiết.
0: Và theo Kho bạc Nhà nước thì đến cuối năm 2025, ngân sách đã chi 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người nghỉ việc theo Nghị định 178.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể theo dõi các bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số như YouTube Nghệ An TV, Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Em yêu trường em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biên cương của Tổ quốc, được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo.
1: Tại Nghệ An thì toàn tỉnh có 21 xã biên giới, đồng nghĩa với việc sẽ có 21 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Và theo kế hoạch thì trong giai đoạn 1 có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng hoàn thành trước khi khai giảng vào năm học mới, năm học 2026-2027, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhôn Mai, Nang Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm và Tri Lễ. 10 trường học này được giao tuyển sinh với tổng số 443 lớp với 14.399 học sinh.
0: Mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường phổ thông nội trú liên cấp, thì mỗi ngôi trường mới này không chỉ có lớp học khang trang, mà lần đầu tiên học sinh các xã biên giới sẽ được học tập và vui chơi trong một ngôi trường giáo dục đầy đủ với các hạng mục như là khu hành chính, khu học tập, khu nội trú, nhà đa chức năng, nhà ăn, nhà bếp bán trú. Một số trường còn có các hạng mục như bể bơi, sân bóng.
1: Vâng ạ, và có thể thấy là với thầy trò vùng biên thì năm học mới được học tập, vui chơi rèn luyện trong các ngôi trường mới khang trang, đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất thực sự đem lại một cái niềm hào hức khôn tả. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng hòa cùng không khí náo nức của học sinh, phụ huynh vùng biên khi chuẩn bị bước vào ngôi trường mới. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.
2: Những ngày này, không khí rộn rã của năm học mới đang hiện hữu trên khắp mọi miền. Từ những phố thị sầm uất đến các vùng quê nông thôn, rạng rỡ trên khuôn mặt của học trò là niềm hân hoan khi được trở lại trường lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè. Và trên dải đất miền Tây xứ Nghệ, nơi đại ngàn biên cương còn nhiều gian khó, hòa chung nhịp đập rộn ràng ấy, niềm vui tựu trường năm nay lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi các ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào vận hành, sẵn sàng mở cửa, đón chào bước chân của hàng nghìn học sinh vùng biên bước vào một chặng đường học tập mới. Em Hà Thị Thu Phương, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và em Nguyễn Gia Hân, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái chia sẻ.
3: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
4: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
2: Với những phụ huynh có con học tiểu học, ngày con bước vào môi trường nội trú cũng là lần đầu các em phải sống xa vòng tay cha mẹ. Vì thế, xen giữa niềm háo hức là những băn khoăn về chuyện ăn, ở, sinh hoạt của con. Nhưng trên hết vẫn là mong muốn các em có thêm cơ hội tự chăm sóc mình, học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong môi trường mới. Chị Cao Minh Hằng và chị Lô Thị Thắm đến từ xã Tam Thái đã nói.
5: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
6: An tâm cho con em mình học ở đó. Bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
2: Đưa con đến ngôi trường mới, niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt của bà con dân bản. Với nhiều gia đình, đây sẽ là nơi giúp việc học tập của con em vùng cao thuận lợi hơn, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn. Những cái bắt tay siết chặt, những lời dặn dò ân cần của cha mẹ trước khi ra về cũng cho thấy sự yên tâm, tin tưởng khi các em bắt đầu một môi trường học tập và sinh hoạt mới. Ông Đậu Bá Hảo đến từ xã Tri Lễ và ông Đặng Duy Thanh đến từ xã Anh Sơn bày tỏ.
7: Tôi rất vui sướng vì khi đã có một ngôi trường to, rộng rãi, thoải mái để cho các con học tập. Phụ huynh rất yên tâm bởi vì các cô, các thầy đã chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho các cháu từ học tập cho đến môi trường dạy dỗ.
8: Tôi nói thật là dân xa bên dưới này rất tự hào được Đảng và Nhà nước là xây dựng cho một cái trường nội trú phổ thông liên cấp, nó là được hiện đại khang trang, của gia đình với phụ huynh rất mừng phấn khởi. Cái điều nhà mẹ an tâm nhất là được các thầy cô chăm sóc dạy dỗ ở nội trú, là nhà mẹ không phải lo. Cụ thể là hiện nhà mẹ trường này ở nội trú thì con cứ đi sáng thứ hai đi chiều thứ sáu mới về, là được nhà trường lo, các thầy cô chăm sóc lo lắng từng giấc ăn giấc ngủ cho đến học hành. Cha mẹ không phải lo, nó cha mẹ gửi toàn tâm toàn lực gửi cho thầy cô thôi.
2: Một năm học mới bắt đầu, nhưng với những học sinh lần đầu làm quen với cuộc sống nội trú, cảm giác háo hức dường như nhiều hơn. Có lớp học, có phòng ở, có bạn bè và thầy cô đang chờ đón. Những ngày đầu tiên có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng chính từ đây các em sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò.
0: Vâng thưa quý vị, những cảm xúc bỡ ngỡ nhưng cũng vui mừng, náo nức của năm học mới với ngôi trường mới. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được những tín hiệu kết nối điện thoại đầu tiên ạ. Alo, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
9: Vâng, tôi tên là Lò Thị Xuyên, ở xã Chi Lễ, tỉnh Nghệ An, là phụ huynh của cháu Vi Tuấn Đạt. Năm nay cháu vào lớp 6 tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Liên cấp xã Chi Lễ. Đây cũng là năm học đầu tiên cháu bắt đầu học tập và sinh hoạt tập trung ở trường, nên gia đình cũng khá quan tâm và cũng có rất nhiều cảm xúc.
1: Vâng ạ. Vậy thì những cái ngày này khi mà trực tiếp đưa cháu đến nhận phong nội trú mới và quan sát ngôi trường khang trang vừa hoàn thiện thì cái cảm xúc của gia đình mình như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn cho chúng tôi được không ạ?
9: Vâng, mấy ngày hôm nay thì tôi cũng có đưa con đến trường, được nhìn thấy phòng ở, phòng học, rồi các khu sinh hoạt của các cháu. Tôi thực sự rất là vui. Trước đây thì gia đình cũng chỉ nghe thông tin về trường mới thôi. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được rõ sự thay đổi. Trường lớp khang trang, sạch sẽ. Các phòng ở cũng được đầu tư khá đầy đủ, tạo cho phụ huynh có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Điều tôi vui nhất là các cháu ở vùng xa cũng có thể có một ngôi trường học tập sinh hoạt tốt hơn. Nhà trường được đầu tư như thế này thì các con sẽ có nhiều điều kiện học tập thuận lợi hơn, không phải đi lại quá xa, đồng thời được sinh hoạt cùng bạn bè thầy cô và rèn luyện tính tự lập.
0: Vâng. Vậy thì khi mà để con ở lại sinh hoạt tập trung tại trường thì bên cạnh cái niềm vui đó thì chị có những cái lo lắng hay là băn khoăn gì về việc ăn ở sinh hoạt của cháu hay không ạ?
9: Vâng, tất nhiên là khi con bắt đầu ở lại trường lần đầu, các cháu phải xa gia đình và làm quen với việc sinh hoạt tập trung. Tôi còn cũng có những lo lắng. Nhất là tôi băn khoăn không biết các con có quen được môi trường mới hay không, rồi ăn uống ngủ nghỉ như thế nào. Lúc ốm đau hay là có chuyện gì thì không biết các cháu có mạnh dạn nói với thầy cô hay không, và có được thầy cô quan tâm kịp thời hay không. Nhưng mà qua những gì nhà trường giới thiệu và những ngày đầu tiên đưa con đến nhận phòng, tôi thấy cũng khá yên tâm. Các khu vực sinh hoạt được bố trí tương đối đầy đủ. Thầy cô cũng có hướng dẫn rất tốt cho các cháu, rất cụ thể. Tôi nghĩ thời gian đầu chắc chắn các con sẽ còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần sẽ quen. Gia đình cũng sẽ thường xuyên động viên để các cháu mạnh dạn hơn, tự tin hơn và chăm sóc bản thân và thích nghi với cuộc sống tập thể mới này. Thực ra đây cũng là, theo tôi nghĩ thì cũng là một cơ hội để các con được học tập, rèn luyện, rèn tính tự lập và biết chia sẻ, hòa đồng với các bạn trong trường và trưởng thành hơn từng ngày.
1: Vâng ạ. Vậy thì với những cái thay đổi lớn như thế này thì gia đình chị có gửi gắm cái hy vọng gì vào năm học mới này không ạ?
9: Vâng, với một ngôi trường mới khang trang và có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn. Gia đình tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào năm học này. Trước hết là mong các cháu có một môi trường học tập ổn định, được thầy cô quan tâm, được học tập đầy đủ và tiến bộ hơn. Bên cạnh chuyện học về kiến thức thì tôi cũng mong con ở trường sẽ trưởng thành hơn, biết tự lập, biết chia sẻ và hòa đồng với các bạn. Gia đình cũng không mong muốn gì hơn và cũng không mong muốn gì lớn lao cả, chỉ mong các cháu được học hành đến nơi đến chốn, có thêm cơ hội phát triển bản thân và sau này có thể đóng góp được một phần nào đó cho quê hương. Đối với phụ huynh chúng tôi thì việc có một ngôi trường như thế này thực sự là một niềm vui rất là lớn. Thấy các con được học trong điều kiện tốt hơn và bố mẹ cũng yên tâm để các cháu cố gắng học tập, rèn luyện và chuẩn bị tốt cho tương lai.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Xuyên đã gọi điện về với chương trình ạ. Và chúc cho chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, tự tin và có những cái trải nghiệm đáng nhớ ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là phụ huynh vừa mừng vừa lo cũng là một cái cảm xúc đúng theo những gì đã và đang diễn ra, đúng không Thu Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ.
0: Và như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì năm học 2026-2027, 10 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Nghệ An được giáo chỉ tiêu tuyển sinh với gần 14.400 học sinh. Con số này thì đồng nghĩa với một khối lượng công việc rất lớn mà ngành giáo dục phải đảm nhiệm.
1: Vâng, và ở thời điểm trước ngày khai giảng thì để một môi trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động thì không chỉ là thi công ngày đêm, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng mà đó còn là chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thiết bị dạy học, trang thiết bị phục vụ ăn ở, sinh hoạt, công tác quản trị và chế độ chính sách cho học sinh.
0: Đúng như vậy. Tại trường nội trú thì phụ huynh hoàn toàn gửi gắm con em mình cho các thầy cô giáo trong suốt thời gian dài. Bởi vậy mà các nhà trường, các địa phương đã phải rất khẩn trương, nỗ lực để đưa những ngôi trường mới khánh thành và hoạt động đúng ngày khai giảng.
1: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự về công tác chuẩn bị của các nhà trường. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học mới.
2: Những dãy phòng học đã hiện hữu, sân trường đã được chỉnh trang và phía sau đó là những công việc vẫn đang được tiếp nối. Tại miền Tây xứ Nghệ, năm học này, 10 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào hoạt động. Để những ngôi trường mới nhanh chóng ổn định, các nhà trường đã có rất nhiều nỗ lực. Thầy Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, và thầy Lương Văn Võ, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, chia sẻ.
10: Về cơ sở vật chất của phòng học, trang thiết bị dạy học cũng như là khu vực nội trú bán trú ấy, thì hiện tại thì chủ đầu tư cũng đang gấp rút để lắp đặt hoàn thiện. Còn về phía nhà trường thì cũng đã lên các cái phương án để sắp xếp phân công các thầy cô giáo đón và hướng dẫn các em khi vào ở trong khu nội trú, và đồng thời cũng đã chuẩn bị phương án là hướng dẫn cho các em ở trong khu nội trú về cái cách sinh hoạt là ăn ở.
11: Nhà trường đã tập trung cao độ để chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2026-2027. Về cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng, khu làm việc và các hạng mục phục vụ dạy học và nhà ăn học sinh cơ bản đã hoàn thành và đã được rà soát, vệ sinh, sắp xếp và bổ sung trang thiết bị cần thiết để đưa vào sử dụng tổ chức dạy học ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Còn khu vực sinh hoạt nội trú, bản trú của học sinh thì đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong khoảng vài tuần tới.
2: Với một mô hình lần đầu được triển khai, sự chuẩn bị ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới ở từng địa bàn. Tại xã Tri Lễ, quy mô trường lớp được sắp xếp lại khá lớn trong năm học này. Địa phương đã sắp xếp 5 cơ sở giáo dục để thành lập mới 2 trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ với 44 lớp, 1.725 học sinh và trường phổ thông bán trú tiểu học Tri Lễ với 34 lớp. Chia sẻ thêm về điều này, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói.
12: Xã thì cũng đã ban hành cái kế hoạch để 30 ngày để tổng hỗ trợ nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp đối với trường lớp, phối hợp để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái trường liên cấp. Trong đó thì xã đã giao cho các lực lượng trên địa bàn tăng cường lao động từ lực lượng dân quân, để bộ đội biên phòng cũng như là người lao động ở trên địa bàn tham gia thi công các hạng mục của dự án. Đến nay thì công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng đã được kiểm tra lại các khâu cuối cùng để sẵn sàng kết nối cùng với cái lễ khai giảng toàn quốc.
2: Cùng chung tinh thần trách nhiệm đó, tại xã Anh Sơn, mọi thứ đã sẵn sàng bước vào năm học. Quá trình thi công từng đối mặt với không ít thách thức, nhưng bằng việc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã dồn lực phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ từng khó khăn, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng tiến độ. Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho hay.
13: Đến thời điểm này thì các cái công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng và đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn vào hoạt động cơ bản đã hoàn tất. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà trường, các đơn vị liên quan ra soát những phần việc cuối cùng từ cơ sở vật chất, cảnh quan, vệ sinh môi trường để công tác đảm bảo an ninh an toàn. Và chúng tôi cũng quyết tâm chuẩn bị chú đáo nhất để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, an toàn và tạo cái dấu ấn tốt đẹp trong ngày đầu tiên của trường chính thức đi vào hoạt động.
2: Cùng với điều kiện học tập được đầu tư, mô hình nội trú liên cấp cũng mở ra những kỳ vọng mới đối với học sinh vùng biên. Thầy Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, và ông Lô Minh Điệp, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, đã nói thêm.
10: Chúng tôi nghĩ rằng là khi một ngôi trường được đầu tư khang trang đầy đủ thì chắc chắn thì cái niềm vui lớn không chỉ là của các thầy cô cũng như các em mà cả nhân dân trên địa bàn xã Tri Lễ. Cái quan trọng nhất của các thầy cô và cũng như các học sinh đó là cái điều kiện dạy học được tốt hơn và nuôi dưỡng các em được tốt hơn, và đó là cũng chính là những cái ước mơ của các em học sinh cũng như các thầy cô.
12: Về lâu về dài thì chúng tôi kỳ vọng mái trường này sẽ có thêm nhiều học sinh người Tri Lễ trưởng thành và trở thành những người có trí thức, có nghề nghiệp, có tài năng, sau đó thì quay trở lại để phục vụ quê hương. Đó chính là cái giá trị nhân văn lớn nhất mà ngôi trường đã mang lại cho chúng ta.
2: Những ngôi trường giữa miền biên viễn đã sẵn sàng cho một nhịp sống mới. Rồi tiếng trống, tiếng đọc bài, tiếng gọi nhau của học trò sẽ làm đầy những khoảng sân, lớp học. Một năm học mới bắt đầu từ những điều bình dị ấy.
0: Vâng, thưa quý vị. Thực sự là dù ngồi trong phòng thu nhưng mà Văn Hùng và Thu Hà cũng đã cảm nhận được không khí rộn ràng náo nức ở các trường học sắp được hoàn thành. Và để quý vị hiểu hơn thì ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối với thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn.
1: Vâng ạ, xin chào thầy ạ.
14: Xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Quy mô của trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn thì cụ thể như thế nào? Và thầy có thể chia sẻ cụ thể cho Văn Hùng, Thiếu Hà cũng như là quý vị khán thính giả được biết được không ạ?
14: Về quy mô thì trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Môn Sơn á, thì tổng số lớp là 33 lớp. Trong đó là tiểu học, cấp tiểu học là 16 lớp, cấp trung học cơ sở là 17 lớp. Đó. Thì đa số là tuyển sinh tất cả các em ở vùng khó khăn, thuộc diện là hộ nghèo, hộ gần nghèo và hộ chính sách, và tuyển các em là ở xa thì các em là có cái điều kiện tiếp cận với các cái thiết bị học tập đầy đủ.
1: Vâng ạ, và được tiếp quản một cái cơ sở vật chất hiện đại và như thế thì cái tinh thần của tập thể thầy cô giáo cũng như học sinh, phụ huynh địa phương như thế nào, thầy có thể chia sẻ cho chúng tôi không ạ?
14: Báo cáo thì trường nội trú là liên cấp tiểu học trung học cơ sở á, thì đã tiếp nhận cơ sở vật chất là đầy đủ khang trang, từ các phòng thực hành chức năng, phòng chuyên môn, thì tất cả được nhận được trang bị rất là đầy đủ. Thì chúng tôi là thấy là rất phấn khởi, từ các thầy cô giáo, là đặc biệt là các giáo viên bộ môn được vào các thì phòng thực hành là kháng tráng và đầy đủ các thiết bị, thì các em là có cơ hội là vừa học vừa hành thực hành trên các trang thiết bị được cấp là rất tốt, tạo điều kiện cho em ghi nhận các kiến thức cơ bản. Thì tất cả các em và học sinh thì rất hào hứng để làm theo học ở trường này.
0: Vâng, vậy thì ngôi trường kháng tráng thì giúp giải quyết những khó khăn nào mà các thầy cô giáo gặp phải trong quá trình công tác những năm qua thưa thầy ạ?
14: Thực tế là về cơ sở vật chất là bên trong ạ, thì lâu nay thì các trường bị rất khó khăn từ thiết bị còn thiếu này, rồi thiết bị là còn cũ, rồi các phòng chưa đủ, cho nên rất ảnh hưởng đến kết quả học tập, chất lượng chuyên môn. Bây giờ từ năm nay được sau trường mới gì thì cái đó là được khắc phục. Nên là các em có là trường có đầy đủ các phòng thực hành, rồi có phòng thư viện riêng và các thiết bị được cấp là mới hoàn toàn để các em được sử dụng một cách là bài nào cũng đầy đủ. Nên là giải quyết rất là tốt về cái chỗ mà hàng từ lâu nay mà chuyên môn của trường đang không còn thiếu.
1: Vâng ạ, một cái tín hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Vậy thì việc chuyển sang mô hình trường nội trú liên cấp thì đòi hỏi nhà trường cần phải chuẩn bị ra sao về khâu quản lý, chăm sóc cái đời sống nội trú cho các em học sinh nhỏ tuổi ạ?
14: Thì đấy là một vấn đề mới đối với các thầy cô ở vùng này. Thì tuy nhiên thì bằng tìm hiểu rồi trách nhiệm thì chúng tôi thấy là nếu vào nội trú thì chúng tôi cũng phải là tổ chức bài bản về việc nở bản cũ. Về phần án ấy thì nhà trường sẽ là tổ chức đấu thầu

0: nhà cung cấp thực phẩm về ăn ở ngoài trụ nội trú á, thì nhà trường thành lập các cái tiểu ban và phân công giáo viên trực, đã có cái kế hoạch trực hàng ngày, hàng ngày luôn luôn có là bậc tiểu học và phân bổ nam nữ để trực ở nội trú để hỗ trợ các em trong cái sinh hoạt cùng những học tập từ khu nội trú. Thì tất nhiên là vừa học vừa dạy vừa học tập vừa làm, thì với trách nhiệm của giáo viên á, thì Hồng rất hứng khởi vì có môi trường đẹp cùng đăng ký vào để dạy ở trường này. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch tổ chức ăn ở bán trú làm sao là đảm bảo tốt nhất, an toàn và tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn.
1: Vâng, thưa thầy Nguyễn Văn Vị ạ, trường nội trú liên cấp thì không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là mái nhà thứ hai rèn luyện nhân cách này, thể chất, nâng cao tầm vóc cho trẻ em các dân tộc ít người nơi biên cương. Vậy thì nhà trường đã đề ra những cái mục tiêu và kế hoạch đột phá nào cho năm học mới 2026-2027 để phát huy tối đa hiệu quả của ngôi trường mới này ạ?
0: Thì chúng tôi sẽ xây dựng những kế hoạch là cả chính khóa cũng như ngoài khóa, thì sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa học tập chính khóa, rồi là các em cùng được là các thầy cô bồi dưỡng hàng ngày vào các đêm khu ký túc và tổ chức các hoạt động làm sao cho nó đảm bảo các em được vui chơi vừa học và đảm bảo cái an toàn và hứng khởi, tăng cường cái giáo dục, cái giáo thiệp cũng như kỹ năng sống cho các em ở khu nội trú. Chất lượng thì khẳng định rằng là đối với đối tượng học sinh này thì cơ bản là các em có hoàn cảnh đặc biệt, có em thì mồ côi cha mẹ, đa số là cùng thực hiện hộ nghèo cận nghèo thì được chuyển vào đấy, rồi em khuyết tật và những em từ xa vùng khó khăn, thì về đối tượng thì cơ bản là rất khó khăn. Nhưng mà ở nội trú thì được cái thuận lợi là gần cố, gần thầy và được nuôi ăn, để chấm bẩm từng ngày, thì tin tưởng rằng là chất lượng nó sẽ tăng lên. Thì nhà trường cũng đang tích cực là xây dựng kế hoạch để giáo dục các em ngoài những cái nhờ định quả, thì trong khi các em ở lại thì sẽ có cái lịch học và lịch giáo viên sẽ đến từng phòng kiểm tra và hướng dẫn em học bài. Thì tin tưởng rằng là với cái quy trình cách thức như thế thì các em sẽ học tập nghiêm túc và cái kiến thức nó sẽ ngày càng là tiến bộ.
2: Vâng ạ, vậy thì bản thân là một hiệu trưởng thì thầy cảm thấy cái trọng trách của mình trong năm học này như thế nào ạ?
0: Được Đảng và Nhà nước và giáo dục địa phương là quan tâm và sắp xếp cho tôi nhận nhiệm vụ là trưởng, thì ban đầu thì rất là khẩn khởi nhưng mà cũng đầy tinh thần trách nhiệm và lo lắng, vì đấy là trường nội trú liên quan đến rất nhiều vấn đề từ ăn ở ngủ nghỉ cho đến học tập, thì chúng tôi cũng phải cố gắng là học tập ở cả trường đã đi trước, thì chúng tôi sẽ là tiếp tục là triển khai các cái nhiệm vụ sao cho là các cái trường thì vừa muốn là hoạt động tốt hơn. Chúng tôi thấy là trọng trách của người hiệu trưởng là cái tầm quan trọng, tất cả mọi nhiệm vụ đều phải là chú ý, ngoài phấn công rồi nhưng mà phải là phối hợp để là kiểm tra, để thúc giục tạo ra làm sao để cho cả cái khâu đã là đi vào ổn định và thực hiện những quy trình. Thì trọng trách của người hiệu trưởng thì là gắn với cả cái điều kiện nhà nước quan tâm á, thì chúng tôi sẽ lo lắng thì chăm lo các em là ăn được an toàn và học tập có tiến bộ, quản lý học tập và ăn ở đi lại các em.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội

liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và chúc ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên nhà trường cùng với các em học sinh sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong năm học mới 2026-2027 này ạ.

0: Vâng, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc bài ca Người giáo viên nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, những ngôi trường mới hôm nay là nền tảng cho một thế hệ trẻ vùng biên vững vàng về trí thức, kỹ năng trong tương lai, ươm mầm trí thức vùng biên, chính là gieo những hạt giống ước mơ để mai này chính các em sẽ quay trở về xây dựng quê hương, trở thành những cột mốc sống vững chắc nhất bảo vệ giải đất biên cương của Tổ quốc. Và muốn được như vậy thì hạ tầng, cơ sở vật chất chỉ mới là điều kiện đủ. Điều kiện cần là nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương này. Ngay sau đây mời quý vị cùng kết nối với đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở.
1: Vâng ạ, xin chào ông Nguyễn Trọng Hoan ạ. Thưa ông, là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thì đã chuẩn bị như thế nào để hoàn thành và đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Nghệ An là một trong những địa phương mà được là trung ương đầu tư xây dựng cái trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Chúng ta có 21 là trường được xây dựng trên 21 xã biên giới, và trong đợt 1 thì chúng ta có 10 trường. Và nội dung này thì Sở Đào tạo cũng đã chủ động rất sớm. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục là làm việc với các địa phương để là đẩy huy động các cái nguồn lực để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng các cái hạng mục của trường, để khi các cháu vào học thì đảm bảo các cái điều kiện dạy và học. Cái thứ hai nữa là Sở cũng đã phối hợp với các địa phương để là bố trí cái nhân sự, là đội ngũ quản lý cũng như là cái lực lượng giáo viên. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các cái phòng chuyên môn là tổ chức tập huấn cho các cái nhà trường này, từ công tác là quản lý học sinh, rồi là hướng dẫn các em khi mà các em về học tập nội trú một cách tập trung. Bởi rằng có thể nói trước đây thì như vậy là chúng ta cũng đã có các cái trường nội trú là tiểu học và trung học cơ sở rồi. Thế nhưng mà cái mô hình là trường nội trú tiểu học và tiểu học và trung học cơ sở thì đây là một trong những trường mà có cái số lượng lớp rất là lớn, số lượng học sinh lớn, và học sinh lại ở xa về để học tập trung. Vì vậy mà cái công tác quản lý, quản trị trường học, công tác chăm sóc về các em, đặc biệt là cái việc ăn ở nội trú, phải nói là một trong những vấn đề hết sức quan tâm. Bên cạnh đó thì các cái điều kiện dạy và học thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo các cái nhà trường để tổ chức tập huấn cho giáo viên về cái cách quản trị mới ở một cái môi trường mới, rồi một cái ngôi trường mới với cái số lượng lớp đông như thế.
0: Vâng, vậy thì với cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại của các ngôi trường này thì trong năm học tới thì Sở sẽ triển khai kế hoạch học tập như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên, thưa ông?
2: Vâng, với cái nội dung này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã là ban hành cái quyết định về cái việc cử là các cái chuyên viên cũng như là trưởng phó phòng của Sở. Mỗi trường như thế thì có 2 đến 3 là chuyên viên trực tiếp là phụ trách và thường xuyên là cùng với nhà trường là triển khai công tác tổ chức dạy và học này, để tránh cái trường hợp là như vậy là chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất, và hơn nữa là lại không đúng được cái mục tiêu về của Đảng và Nhà nước là khi mà xây dựng các cái trường nội trú liên cấp này thì tạo được cái điều kiện thuận lợi cho là các em học sinh ở các cái vùng là khó khăn, vùng ở các cái vùng biên, và đồng thời cũng là hạn chế cái việc tức là các cái điểm trường lẻ và xây dựng các cái cơ sở vật chất tức là manh mún, và đồng thời cũng giảm được cái đội ngũ cái công tác quản lý các nhà trường. Như trước đây có thể là 2-3 trường, bây giờ chúng ta chỉ là nhập về chỉ còn là một trường nữa, thì cái công tác quản lý về công tác dạy và học nó sẽ được tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng các em ở cái môi trường mà giáo dục này thì chắc chắn là các em sẽ là học tập tốt với một cái ngôi trường mà có thể nói có cái tính đồng bộ liên thông từ tiểu học lên đến trung học cơ sở, và có cơ sở vật chất tốt như thế.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông là việc đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học này thì có ý nghĩa như thế nào đối với ngành giáo dục Nghệ An ạ?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ trương hết sức lớn của Đảng và Nhà nước, xem giáo dục đúng là cuộc sách hàng đầu. Và chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà xây dựng các cái trường nội trú liên cấp này thì nó có nhiều cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta tiết kiệm được cái nguồn ngân sách nhà nước khi mà chúng ta đầu tư nhỏ lẻ ở các cái điểm trường hoặc các cái trường mà có cái số lượng học sinh là ít, học sinh là không đủ, có thể nói là có những trường rất là nhỏ. Cái thứ hai nữa là có có thể nói chúng ta cũng là tăng cường được cái công tác quản lý học sinh. Nếu như các em học được ở những cái ngôi trường này ấy, thì có như tôi đã nói, có tính liên thông từ tiểu học đến trung học cơ sở ở một cái môi trường học tập trung, thì các em sẽ yên tâm hơn và gia đình cũng yên tâm hơn, và như vậy là để các cháu có thể là yên tâm để học tập. Cái thứ ba nữa là có thể nói là khi mà đưa các cháu về ở cái môi trường tập trung này thì cái tính chất giáo dục các cháu nó sẽ tốt hơn. Vì trước đây có thể ở các cái điểm trường, rồi các cái điểm trường nhỏ lẻ, thì như vậy

0: cái việc đi lại của các cháu rất là khó khăn, điều kiện học tập các cháu cũng khó khăn. Còn bây giờ ở những cái ngôi trường mới này thì cái tính đồng bộ, tính liên thông và đặc biệt là cái cơ sở vật chất thì các cháu sẽ học tốt hơn. Tôi nghĩ rằng đây có thể nói đúng là một cái niềm vui mà không chỉ của ngành giáo dục mà chính là của các cái em học sinh ở cái vùng biên này, mà là cái thể hiện cái sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước ta đối với cái sự nghiệp giáo dục.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong chương trình ngày hôm nay, và xin chúc cho ngành giáo dục Nghệ An sẽ gặt hái thật nhiều thành tích trong năm học mới 2026-2027 ạ.
2: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, những phút vừa qua của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đã mang đến một bức tranh tràn đầy sức sống và niềm hy vọng trước thêm năm học mới, năm học 2026-2027.
1: Sự kiện khai giảng năm học mới và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đối với vùng biên giới, mà còn gieo những hạt giống tri thức, nâng bước cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số vươn lên.
2: Vâng, kính thưa quý vị, trong những phút cuối của chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng chuyển sang mục Ăn gì chơi đâu ạ.
1: Vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn thưởng ngoạn những cảnh sắc đẹp mê hồn của đất trời vào thu thì chúng tôi xin đưa ra một vài điểm đến hấp dẫn. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Tây Bắc. Thời tiết lúc này thì mát mẻ này, dễ chịu, không còn cái nắng gắt của mùa hè và chưa quá lạnh như mùa đông. Đặc biệt đây là mùa lúa chín vàng trên các cánh ruộng bậc thang và tạo nên một cái khung cảnh vô cùng hùng vĩ, thơ mộng.
2: Vâng, và sẽ thật thiếu sót nếu như quý vị đi du lịch mùa thu mà bỏ qua Hà Nội ạ. Hà Nội mỗi mùa thì đều đẹp theo một cách rất riêng, nhưng mà ai cũng phải công nhận là vào mùa thu thì thủ đô khoác lên mình một chiếc áo lãng mạn nhất. Khi tháng 9, tháng 10 gõ cửa thì Hà Nội bước vào những ngày thu đẹp đến nao lòng, và ánh nắng vàng trở nên hiền hòa hơn, không còn gay gắt như mùa hạ mà nhẹ nhàng trải dài trên từng con phố. Tia nắng khẽ lén lỏi qua những tán cây và chiếu rọi xuống vỉa hè lát đá, khiến cho cả thành phố như được phủ lên một lớp sương vàng mỏng manh, vừa ấm áp vừa yên bình ạ.
1: Vâng, và giữa tiết trời trong trẻo ấy thì Hà Nội như dịu lại, phố phường vốn náo nhiệt giờ trở nên thanh thản nhẹ tênh. Thỉnh thoảng thì một cơn gió heo may thổi qua mang theo hơi lạnh đầu mùa và mùi mưa thoảng nhẹ, khiến cho lòng người bỗng xé sắt mà lại bình yên đến lạ.
2: Vâng ạ. Và một trong những cái vẻ đẹp mà khiến cho người ta nhớ mãi về mùa thu Hà Nội đó chính là những con đường phủ kín lá vàng ạ. Vào buổi sáng se lạnh thì khi mà chúng ta khoác nhẹ một chiếc áo len mỏng và dạo quanh các con phố như là Hoàng Diệu hay là Phan Đình Phùng thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp thanh minh và lãng mạn của thủ đô, với những hàng cây già rụng lá trải vàng khắp mặt đường và tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến ngẩn ngơ ạ.
1: Vâng, mùa thu Hà Nội không chỉ về trong không khí mà trong hơi thở của đất trời.
2: Vâng.
1: Mà còn về trên từng gánh hàng rong khắp mọi nẻo phố, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những xe chở đầy hoa cúc họa mi, hoa cúc vàng, cúc thạch thảo, hoa ly, vân vân, và mang theo hương sắc mùa thu nồng đượm.
2: Vâng ạ, hay đây đó còn là những cô hàng bán hàng chân chất, đội nón lá, trên vai thì trĩu nặng những cái món quà quê đặc trưng của thủ đô như là cốm lang vòng, bánh đậu xanh, hồng chín mộng, và mỗi cái gánh hàng rong như một mảnh ký ức thân thương và len lỏi giữa dòng người, mang hơi thở dịu dàng của Hà Nội đi khắp phố phường ạ.
1: Vâng, và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những chuyến đi thật là vui vẻ.
2: Vâng.
1: Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát về mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội.
2: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả trong chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi độ thu về, đất trời như cũng khoác lên mình một sắc màu thật đặc biệt. Trên khắp mọi nẻo đường, từ miền quê đến thành phố, những ngày này chúng ta đều thấy rực rỡ

cờ hoa, và hẳn rằng trong lòng mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về một mùa thu đã trở thành dấu son không thể phai mờ trong lịch sử của dân tộc, mùa thu năm 1945. Vâng, ngày 2 tháng 9 năm ấy tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc ấy, hai tiếng độc lập trở thành niềm tự hào, niềm tin và khát vọng thiêng liêng của cả dân tộc. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những đổi thay lớn lao của đất nước, cũng đủ để những thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Đằng sau mỗi bước trưởng thành của non sông là biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương và sự cống hiến của những thế hệ người Việt Nam. Có những người đã nằm lại với đất mẹ, có những người dành trọn tuổi thanh xuân cho những năm tháng chiến đấu, và cũng có những con người bình dị đã âm thầm góp sức dựng xây quê hương qua từng ngày. Với thế hệ cha ông, những người cao tuổi, ngày Quốc Khánh có lẽ còn mang thêm một tầng ký ức. Đó không chỉ là một ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp để nhớ về những năm tháng đã đi qua, nhớ những câu chuyện của một thời, những con người đã từng gặp, từng biết, từng cùng nhau đi qua những gian khó. Bởi vậy, niềm tự hào hôm nay không chỉ là niềm vui trước một đất nước đang đổi mới, phát triển, mà còn là sự tri ân đối với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Thời lượng 30 phút của câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của tình yêu Tổ quốc. Từ ký ức về mùa thu Ba Đình, hình ảnh Bác Hồ, những trang sử hào hùng, đến niềm vui của cuộc sống hôm nay và khát vọng về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mỗi bài thơ là một cách nhìn, một tiếng lòng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là tình yêu với non sông đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam. Có thể thời gian đã làm cho nhiều điều đổi thay, nhưng có những giá trị càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu sắc. Đó là tình yêu quê hương, là lòng biết ơn, là niềm tự hào về lịch sử dân tộc và niềm tin vào những thế hệ đang tiếp bước. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của chương trình Tự hào một dải non sông. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả và các cụ đến với bài thơ Chào mừng Quốc Khánh của cộng tác viên Trần Văn Noãn, một bài thơ gợi nhắc những chặng đường lớn lao của dân tộc, từ ngày giành chính quyền, dựng xây đất nước, đến những năm tháng chiến đấu bảo vệ độc lập, thống nhất non sông. Và trên tất cả là lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ cùng những người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ này. Việt Nam, Tổ quốc ta ơi, mùa thu tháng 8 rực trời cờ hoa, 81 năm ấy nước nhà tự do độc lập thật là vinh quang. Chiến công lịch sử huy hoàng, năm châu bốn biển tiếng vang lẫy lừng. Nhớ ơn Bác đảng quang vinh, đưa đường chỉ lối dân mình tiến lên. Anh hùng giành lấy chính quyền, dựng xây đất nước, lập nên sử vàng. Hòa bình, thống nhất Bắc Nam, đánh tan bẻ lũ, xâm lăng bạo tàn. Lá cờ đỏ thắm sao vàng, đậm màu máu, thắm cha anh chúng mình. Thương bao chiến sĩ hy sinh, giữ nền độc lập, hòa bình non sông. Chúng ta xin nguyện một lòng, khắc tâm thành kính, ghi công những người hy sinh cống hiến cuộc đời, làm nên lịch sử rạng ngời mùa thu. Vâng, thưa quý vị, bài thơ khép lại bằng một lời nguyện giản dị mà sâu sắc, ghi nhớ và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến để làm nên một mùa thu lịch sử rạng ngời. Cũng viết về mùa thu lịch sử nhưng bằng một cảm hứng rộng dài hơn, bài thơ Mùa thu vàng lịch sử của nhà thơ Lê Hoài Phương đưa chúng ta trở về với buổi chiều Ba Đình năm 1945, nơi lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh một nước Việt Nam độc lập. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bài thơ mở ra cả một hành trình lịch sử với những mất mát, hy sinh, những cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, để rồi đi đến niềm tin vào một Việt Nam hòa bình, thống nhất, mạnh giàu.
Trong mạch cảm xúc ấy, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một điểm tựa tinh thần soi đường cho dân tộc trên hành trình đi tới. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa Thu Vàng Lịch Sử ngay sau đây.

nay đứng dậy, cởi xích giềng nô lệ, cho muôn dân, cho thế giới hòa bình. Trong lầm than tìm thấy ánh bình minh, đêm mơ nước ngày thấy hình của nước, vì nhân dân có gì không làm được. Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Hơn 80 năm những mốc son rạng người đánh đuổi Nhật, Pháp, Mỹ, Tàu khỏi cõi bờ Tổ quốc, gìn giữ giang san giống nòi nước Việt, Nam quốc Sơn Hà vang vọng mãi ngàn sau. Hòa bình vui đẹp lại mối duyên đầu, Bắc Nam hai miền đã nối liền một dải, kiến thiết dựng xây vươn tầm ra thế giới, đất nước mạnh giàu, thương nhớ Bác nhiều hơn. Hơn 80 năm bao gian khó chẳng sờn, qua thương đau càng sáng ngời chân lý, đoàn kết một lòng, đảng dân cùng ý chí, ôi thiêng liêng hai tiếng gọi đồng bào. Bóng Bác Hồ lồng lộng ở trên cao, trong giấc ngủ thần tiên Bác soi đường chỉ lối, ta vững bước trên con đường đi tới, Việt Nam ơi, mãi sáng đứng tự hào.

0: Thưa quý vị, từ mùa thu năm 1945 đến những mùa thu hôm nay, những trang sử của dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Mùa thu vàng lịch sử không chỉ nhắc nhớ một thời khắc thiêng liêng của dân tộc, mà còn gợi lên niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, vào sự đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua bao gian khó để vững bước đi lên. Và với cộng tác viên Phương Thị Chín, niềm tự hào ấy được tiếp nối thành một niềm tin bền bỉ, sâu sắc qua bài thơ Niềm tin muôn đời. Từ hình ảnh Ba Đình rực rỡ cờ hoa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tác giả nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước bằng những vần thơ đầy hào sảng. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Niềm tin muôn đời ngay sau đây. Ba Đình rực rỡ muôn hoa, tuyên ngôn Bác đọc bài ca tự hào. Quảng trường cờ đỏ bay cao, Việt Nam độc lập tự hào năm châu. Pháp thua Nhật Mỹ cúi đầu, hành trình dựng nước chung câu kết đoàn. Con đường Bác chọn vinh quang, tự do dân chủ đàng hoàng ấm no. Muôn dân con cháu Bác Hồ một lòng theo Đảng ngọn cờ thắm tươi. Việt Nam đất nước tuyệt vời, sánh vai cường quốc đẹp tươi huy hoàng. Chuyển mình vững bước sang trang, ngàn đời ơn Bác non vàng biển xanh. Trường Sơn vang mãi quân hành, đường lên hạnh phúc dệt thành bài thơ. Ngàn thu vẫn đẹp màu cờ, tuyên ngôn khai quốc chẳng mờ trong tim. Sử vàng con cháu giữ gìn, bài ca chiến thắng niềm tin muôn đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Niềm tin muôn đời của cộng tác viên Vương Thị Chín, một bài thơ chứa đựng lời khẳng định về sức sống, niềm tự hào dân tộc. Dẫu thời gian trôi qua, hình ảnh lá cờ đỏ, lời tuyên ngôn độc lập và những trang sử hào hùng vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim mỗi người. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, sẽ là những câu thơ giàu niềm tự hào, nhắc nhớ những mất mát hy sinh của cha ông, đồng thời khẳng định sức mạnh của quân dân Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước. Mùng 2 tháng 9 sáng ngời, cờ sao rực rỡ muôn nơi vẫy chào, non sông gấm vóc đẹp sao, anh hùng dựng nước tự hào biết bao. Từ trong nô lệ nghẹn ngào, toàn dân quật khởi tự hào đứng lên. Bác Hồ vị thánh thanh liêm, khai sinh độc lập vững yên muôn đời. Đổi bao xương máu triệu người, tang thương đói khổ một thời đã qua. Khí thiêng tiên tổ Việt ta, xây đời hạnh phúc vững đại.

0: tiến xa. Ngày hai dũng mạnh quân ca, giữ gìn độc lập nở hoa Thái Bình, Việt Nam rồng lửa vươn mình, kỷ nguyên đổi mới nghĩa tình thủy chung, quân dân nước Việt anh hùng, chính trị mạnh nhất sánh cùng năm châu, Việt Nam quyết chí dẫn đầu, thế giới khâm phục dài lâu vững bền.
1: Thưa quý vị, từ những mất mát của một thời nô lệ đến khát vọng về một Việt Nam độc lập, bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đã khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc biết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và trong dòng chảy của niềm tự hào ấy, có một điều luôn cần được gìn giữ, đó là tình yêu với từng tấc đất, từng phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là mạch cảm xúc trong bài thơ Vọng Vang Lời Bác của cộng tác viên Phan Sinh gửi tới chương trình, gửi tới thế hệ hôm nay, nhất là thanh thiếu niên, phải hiểu lịch sử, địa lý và có ý thức gìn giữ chủ quyền non sông. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Ta ngắm nhìn tấm bản đồ hình chữ S, rất tự hào về một dải non sông. Là giống nòi con lạc cháu hồng đã dựng xây hình hải đất nước. Toàn lãnh địa ngày nay ta có được, bao hy sinh xương máu của tiền nhân, bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm của toàn dân, tấm bản đồ như trái tim người Việt. Để truyền nối tình yêu đất nước, thế hệ ngày nay thanh thiếu nhi đồng phải thấm nhuần về lịch sử non sông, về địa lý vẹn toàn lãnh thổ. Ý nghĩa lá cờ một màu thắm đỏ là máu bao người đã chiến đấu hy sinh, đánh giặc ngoài xâm giữ đất nước yên bình, cho ngày nay cháu con vui hạnh phúc. Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 1945 chính thức khai sinh ra nước Việt Nam, kỷ nguyên mới, tự do, ấm no và hạnh phúc.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, hình ảnh lá cờ đỏ vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 trong bài thơ thật thiêng liêng, phải không thưa các cụ? Bởi lá cờ gắn với một kỷ nguyên của tự do, ấm no và hạnh phúc. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với cộng tác viên Võ Thị Hồng qua bài thơ Tự hào non sông Việt Nam. Và qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc, tình đồng bào và sự gắn bó của các thế hệ, tác giả khẳng định một tình yêu Việt Nam giản dị mà sâu nặng. Chẳng nơi nào như đất nước Việt Nam, lá cờ đỏ khắp nơi đâu cũng thấy, màu Tổ quốc sao linh thiêng đến vậy, nhìn non sông ta biết mấy tự hào. Tay búa liềm một dáng đứng thanh cao, một ý chí hào hùng và kiêu hãnh, sợi đoàn kết là tinh thần sức mạnh mới đập tan và đánh thắng kẻ thù. Chẳng nơi nào có lịch sử mùa thu xé toạc mây đen vén màn ra ánh sáng, một dân tộc vững niềm tin vào Đảng, Việt Nam ơi thật là đáng tự hào. Ở nơi nào có cờ đỏ ngôi sao, là Tổ quốc, là đồng bào tôi đó, tình yêu nước trẻ già đều hiện rõ, theo bước cha ông gắn bó bao đời. Việt Nam mình đẹp lắm đó bạn ơi, có vị thánh lòng nhân từ bác ái, chính là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, cho hòa bình liền một dải non sông.

0: Vâng, tự hào non sông Việt Nam khép lại bằng hình ảnh một đất nước hòa bình, thống nhất và một tình yêu tổ quốc đã trở thành sợi dây gắn kết bao thế hệ. Từ niềm tự hào ấy, nhìn lại hành trình của đất nước qua 81 năm, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn những đổi thay lớn lao mà dân tộc đã đi qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Qua một chặng đường của cộng tác viên Lê Hồng Sơn. 81 năm ấy, một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào, để rồi hướng tới khát vọng về một đất nước hùng cường. Kính mời quý vị cùng nghe. Một năm qua một chặng đường, hòa bình, độc lập, đổi máu xương, cái thở tân trào vai súng kíp, mà nay lớn mạnh rất kiên cường. Chiến thắng hào hùng quân xâm lược, vươn mình kiêu hãnh trước bốn phương. Đối thủ ngày xưa nay đối tác, cạnh tranh lành mạnh trước thương trường. Việt Nam trở thành tâm điểm sáng, để cho nhiều nước phải noi gương. Kinh tế trên đà đang phát triển, an sinh giáo dục, ấm tình thương. Ý đảng lòng dân luôn đồng thuận, tất cả bây giờ một quê hương. Kỷ nguyên đổi mới đang hiện hữu, đất nước vươn lên mạnh hùng cường.
1: Vâng thưa các cụ, từ một dân tộc phải đi qua biết bao gian khó, Việt Nam hôm nay đã có một vị thế mới, một diện mạo mới và một niềm tin mới vào tương lai. Bài thơ 81 năm một chặng đường, vì thế không chỉ là sự nhìn lại, mà còn là lời khẳng định về sức sống, khát vọng vươn lên của đất nước. Còn với bài thơ Tổng khởi nghĩa của cộng tác viên Phạm Trường, cảm xúc lại được dồn nén trong những câu thơ ngắn, mạnh và giàu khí thế. Đó là hình ảnh cả dân tộc đồng lòng đứng dậy, phá bỏ áp bức, giành lấy quyền làm chủ và mở ra một trang mới cho non sông. Một bài thơ ngắn nhưng mang âm hưởng hào hùng như tiếng vọng của những ngày tháng 8 lịch sử. Mời quý vị cùng nghe. Chiến thắng về tay rạng đất trời, cờ hồng phấp phới khắp muôn nơi, toàn dân đứng dậy bừng tâm trí, cả nước đồng tâm sáng trí người. Phá ách quân thù vang tiếng gọi, diệt tan áp bức chẳng ngừng ngơi. Non sông đổi mới từ ngày ấy, độc lập hôm nay một cõi trời.
0: Thưa quý vị, Tổng khởi nghĩa tái hiện khí thế sục sôi của những ngày tháng 8, khi toàn dân đồng lòng đứng lên làm nên bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Từ cuộc tổng khởi nghĩa ấy, một mùa thu độc lập đã đến, để ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của non sông, ngày mà niềm vui không chỉ hiện diện trong lịch sử mà còn được gìn giữ trong ký ức của mỗi người Việt Nam qua bao thế hệ. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với bài thơ của cộng tác viên Nguyễn Hiền, bài thơ Mồng 2 tháng 9. Kính mời quý vị cùng nghe. Mồng 2 tháng 9 thu sang, đất trời rực rỡ, cờ vàng tung bay. Ba miền hội tụ sum vầy, chung niềm vui lớn, chờ đầy ước mong. Từ ngày lịch sử cha ông dựng nên đất nước non sông thanh bình, hôm nay cuộc sống hồi sinh, quê hương đổi mới, bình minh ngập tràn. Quảng trường năm ấy sao vàng, lời người vang vọng sang san tự hào. Bao người xúc động nghẹn ngào, niềm tin son sắt dâng trào trong tim. Hôm nay vững bước niềm tin, dựng xây cuộc sống đẹp hơn quê mình. Mai sau tiếp bước hành trình, cháu con gìn giữ nghĩa tình yêu thương. Mồng 2 tháng 9 quê hương, ngày vui lan tỏa phố phường gần xa. 8 thập kỷ đã đi qua, ơn Đảng Bác, nước Việt ta thịnh cường.
1: Vâng, bài thơ đã mang đến một cảm xúc thật đẹp về ngày Quốc khánh, phải không thưa quý vị? Có niềm vui của hiện tại, có sự biết ơn với những thế hệ đi trước và có cả niềm tin được gửi gắm vào cháu con mai sau. 8 thập kỷ đã đi qua, nhưng những giá trị của mùa thu độc lập vẫn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương đất nước. cũng nhìn lại hành trình ấy, nhưng bằng một cách ví von đầy hình ảnh, cộng tác viên Trần Duy Nhân gọi những dấu mốc của dân tộc là một vườn hoa lịch sử. Từ nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, bài thơ lần lượt gợi nhắc những chặng đường đấu tranh, những biến chuyển của đất nước và cả quá trình đổi mới, mở cửa để cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Vườn hoa lịch sử vì thế không chỉ có những chiến công mà còn có thành quả của hôm nay, những điều được vun đắp qua 81 năm để đất nước tiếp tục bước tới. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Vườn hoa lịch sử của cộng tác viên Trần Duy Nhân ngay sau đây.

Vườn hoa lịch sử còn đây, tuyên ngôn Bác đọc vọng đầy non sông. Tiếp bước truyền thống cha ông, cháu con khắc nhớ đồng lòng dựng xây. Trời thu rực đỏ cờ bay, Việt Nam độc lập dân cày tự do. Chiến tranh ba cuộc thắng to, Pháp thua Mỹ cút tàu lo miên chuồn. Xóa thời bao cấp đổi luôn, thị trường mở cửa nhiều nguồn hàng ra. Ấm no hạnh phúc mọi nhà, 81 năm trải lời ca chào mừng. Thưa quý vị, bài thơ mà chúng ta vừa nghe là những dấu mốc được kết thành từ dòng chảy lớn của dân tộc, và mỗi mùa thu đi qua đều để lại trong lòng người một ký ức riêng. Có những ký ức càng lùi xa theo thời gian lại càng trở nên thiêng liêng, bởi ở đó có hình ảnh của một mùa thu đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Thành công cách mạng đã về đây, dân bản reo vui nhớ những ngày cháo bẹ rau măng trời hửng nắng, nà lưa tranh lán hết mưa quây. Tự do mở hội cồng chiêng vọng, độc lập ăn mừng nhôn suối bay. Đoàn kết cùng nhau gìn giữ nước, 54 dân tộc mạnh giàu xây. Bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn cho thấy một điều thật đẹp. Khi đất nước có độc lập, niềm vui ấy không chỉ hiện diện ở những quảng trường lớn mà còn lan tới từng bản làng, từng cộng đồng người dân trên khắp mọi miền. Từ niềm vui của đồng bào vùng cao đến niềm vui chung của cả dân tộc, tất cả cùng gặp nhau ở hai tiếng độc lập và đoàn kết. Thưa quý vị và các cụ, cũng trong chủ đề tự hào một dải non sông, sau đây chúng ta cùng trở về với thời khắc thiêng liêng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc qua bài thơ Ngày thiêng liêng của Võ Văn Thoan. Tác giả tái hiện không khí Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 với biển người, rừng cờ và hình ảnh Bác Hồ trong bộ kaki giản dị, giọng nói thân thương của người giữa quảng trường lịch sử. Đặc biệt, câu hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Và tiếng đáp của cả biển người như một cuộc gặp gỡ gần gũi giữa vị lãnh tụ và nhân dân. Từ những năm tháng mất nước, lầm than đến khoảnh khắc được ngẩng đầu cao, bài thơ dâng lên niềm xúc động, niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ngày thiêng liêng ngay sau đây. Ngày 2 tháng 9, 45, cả Việt Nam đồng lòng một khối. Đã tan biến những đêm dài tăm tối, gậy tầm phong sao mát trong tay. Trên lễ đài tóc bạc trắng như mây, người trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Sau 80 năm dân mất nước, hôm nay ta được ngẩng đầu cao. Trời Ba Đình rực bóng cờ sao, triệu triệu người lắng nghe lời Bác. Ôi giản dị, lời non sông Tổ quốc, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tấm áo kaki giọng nghệ quê nhà, đôi dép cao su qua bao đá sỏi, người đưa tay vẫy chào chợt hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Cả biển người hòa âm như tiếng sóng, lãnh tụ với dân gần gũi vô cùng. Kính thưa Bác, chúng cháu nghe rõ, nước Việt Nam muôn một đồng lòng. Đã qua rồi bao cay đắng lầm than, dân một cổ hai tròng mơ áo cơm con chữ. Đế quốc thực dân loài thú dữ, nước bị xóa tên này vĩnh viễn thoát giềng. Ngày 2 tháng 9, 45, ngày đổi đời cho con dân nước Việt. Bác Hồ ơi, ngày thiêng liêng sắp đến, con hướng về Hà Nội vững niềm tin.

Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Nhớ mùa thu năm ấy của cộng tác viên Lê Thị Ngọc. Mùa thu năm ấy

0: tình. Rực màu cờ đỏ lung linh sắc vàng, trời xanh mây trắng thênh thang, đón ngày độc lập ngập tràn niềm vui. Trên kia Bác nở nụ cười, nét mặt rạng rỡ hồng tươi vẫy chào. Lòng dân như sóng dâng trào, muôn ngàn ánh mắt gửi trao ân tình. Giọng người lắng tận con tim, sao mà ấm áp bóng hình người cha. Non sông gấm vóc một nhà, bàn tay gây dựng người là niềm tin.
1: Kính thưa quý thính giả, bài thơ đã đưa chúng ta trở về với dòng hồi tưởng đầy tình cảm về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc qua những hình ảnh bình dị mà giàu sức gợi. Đó là không khí của ngày độc lập và tình yêu, niềm tin mà nhân dân trao gửi vào Bác Hồ. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ kể chuyện xưa của cộng tác viên Thúy Hậu. Qua những vần thơ, tác giả chọn một cách rất đỗi thân thương để kể về lịch sử. Hương sen, hàng tre cánh diều, tiếng cười trẻ nhỏ, hình ảnh ông bà bên chén chè, tất cả tạo nên một không gian làng quê bình dị, nơi câu chuyện về đất nước được truyền lại qua lời kể của những người đi trước. Từ câu chuyện của gia đình, ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập và mùa thu Ba Đình hiện lên như một ký ức chung của dân tộc, để rồi kết lại bằng lời nhắc về sức mạnh của đoàn kết. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ ngay sau đây. Hương sen thơm ngát trưa hè, nghiêng mình soi bóng hàng tre đằng ngà, cánh diều vi vút tầng xa, tiếng cười con trẻ sân nhà rộn vang. Nhớ xưa bà chuốt rơm vàng, miệng cười bòm bèm vẫn đang nhai trầu. Ông ngồi nhấp ngụm chè cau, thong dong kể chuyện từ lâu nước mình. Một ngày nắng tỏa bình minh, tuyên ngôn Bác đọc khai sinh nước nhà. Ba Đình cờ đỏ sắc hoa, tự do độc lập khúc ca khải hoàn. Nụ cười tổ quốc hân hoan, ngàn năm nhắc nhớ kết đoàn thành công.
0: Vâng, kể chuyện xưa đã đưa ngày quốc khánh trở về trong một không gian thật gần gũi. Bên mái nhà, bên chén chè, trong lời kể của ông bà và tiếng cười của con trẻ, có lẽ chính những câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác đã làm cho lịch sử không nằm yên trên trang sách mà trở thành ký ức sống trong mỗi gia đình, mỗi quê hương. Thưa quý vị, những vần thơ trong chương trình hôm nay có thể mang những cung bậc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một tình cảm chung, tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến mùa thu hôm nay, mỗi thế hệ lại tiếp nối một phần trách nhiệm của mình để gìn giữ, dựng xây non sông. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Tự hào một dải non sông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả, các cụ đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị cùng các cụ luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi trong tim niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp

0: Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Jenny, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 10 giờ, trực tiếp quán âm nhạc, ca sĩ Nguyên Linh hướng rẽ bất ngờ với Bolero. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Qua hơn một năm triển khai nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ từng bước phát triển nguồn cung, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Nghệ An hiện có 23 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 965,7 MW. Công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt khoảng 120 MW. Đối với điện mặt trời mái nhà, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tỉnh đã cấp giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà cho 13 doanh nghiệp với tổng công suất tấm quang điện 41.665 kW. Tỉnh cũng đang triển khai các thủ tục đầu tư đối với nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Vực Mấu công suất 160 MW, nhà máy điện mặt trời Hồ Khe Gỗ công suất 200 MW, nhà máy điện gió Nam Đàn công suất 200 MW và nhà máy điện gió Quỳnh Lập 2 công suất 70 MW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An tập trung chỉ đạo là triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập công suất 1.500 MW.
3: Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ ra mắt hội trong tháng 10 năm 2026. Theo định hướng được thống nhất, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm tập hợp đoàn kết kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang hoạt động sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tạo môi trường để doanh nghiệp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển và mở rộng thị trường. Hội hướng tới xây dựng mối quan hệ hài hòa về lợi ích và quyền lợi giữa tỉnh và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đóng góp thiết thực cho quê hương. Một trong những vai trò trọng tâm của hội là làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội với tỉnh Nghệ An, thúc đẩy kết nối đầu tư thương mại công nghệ, trí thức và các nguồn lực về quê hương.
4: Theo kế hoạch, trong năm nay, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần công trình giao thông. Đến nay đã khởi công 5 dự án gồm dự án cầu Ninh Cường, dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt, Thanh Luyện, hoàn thiện hầm Cù Mông, dự án tuyến đường kết nối sân bay Sa Bình với thủ đô Hà Nội, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy tỉnh Nghệ An. Còn 5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch gồm dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62 Nam sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng, dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng đoạn Hòa Lạc Hòa Bình. Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần, bao gồm dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.
3: Theo thông tư 117 năm 2026 của Bộ Tài chính và nghị quyết 66.22 năm 2026 của Chính phủ, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất, nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần. Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10 năm 2022 là 0,5%, người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí. Để hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.
4: Tối qua mùng 5 tháng 9 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới năm 2026 Mixed World 2020.

0: 16, người đẹp Zohairi Mola Dominguez, đại diện Cộng hòa Dominica, đã đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Tây Ban Nha, đại diện Malaysia giành danh hiệu Á hậu 2. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc vào top 6 Trung Quốc. Từ 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức lần lượt lựa chọn top 40, top 20, top 12 và top 6. Các thí sinh trải qua nhiều phần thi gồm trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thuyết trình và ứng xử. Trong vòng ứng xử quyết định, mỗi thí sinh bốc thăm tên một thành viên ban giám khảo và trực tiếp trả lời câu hỏi. Đại diện Cộng hòa Dominica thể hiện nổi bật về khả năng giao tiếp, tư duy và thông điệp hành động vì cộng đồng, qua đó giành vương miện Miss World lần thứ 73. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc ghi dấu ấn khi giành chiến thắng phần thi top model, lần lượt tiến vào top 40, top 20, top 12 và top 6. Với vị trí thứ 6 Trung Quốc, Bảo Ngọc khép lại hành trình tại Miss World bằng thành tích nổi bật, góp phần tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế của nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại nghị định, quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ. Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng của các trường hợp hiện có mức hưởng từ 80% chi phí khám chữa bệnh lên 85% từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chuẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó 7 bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, viêm gan C.
2: Mục điểm báo.
0: Trên báo VOV có bài Kinh tế Việt Nam vào chặng nước rút hướng tới tăng trưởng hai con số. Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên vào năm 2026. Chuyên gia kinh tế tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng, có thể thấy những con số đẹp, mức tăng trưởng đang tạo được những tín hiệu rất tích cực. Trong khi đó, lạm phát và các yếu tố tác động từ thị trường tài chính tiền tệ vẫn cơ bản ổn định. Đây là điều rất đáng được ghi nhận, bởi tăng trưởng cao nhưng vẫn giữ được ổn định vĩ mô sẽ tạo nền tảng và dư địa để nền kinh tế tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Từ ngày 1 tháng 10, đô thị Việt Nam có thêm động lực để tăng tốc, nội dung được báo Tin Tức phản ánh. Từ ngày 1 tháng 10, luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực, mở thêm dư địa phân quyền, huy động nguồn lực và tổ chức các mô hình phát triển mới. Bộ luật này được kỳ vọng giúp các đô thị tháo gỡ điểm nghẽn, nâng năng lực quản trị và hình thành những cực tăng trưởng mới. Các chuyên gia nhận xét, thay vì chỉ xử lý những hệ quả của đô thị như ùn tắc, ngập nước, thiếu hạ tầng hay quá tải dịch vụ công, yêu cầu đặt ra hiện nay là biến đô thị thành động lực tăng trưởng. Đây cũng là điểm khiến luật phát triển đô thị được kỳ vọng tạo ra một bước chuyển đáng kể.
0: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp cùng TikTok Shop vừa công bố sáng kiến Bison Việt Nam hàng Việt cất cánh. Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến, mở rộng thị trường toàn cầu thông qua mô hình thương mại điện tử khám phá. Chương trình hướng đến mục tiêu dài hạn là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại toàn cầu, chủ động tận dụng các phương thức kinh doanh số tiên tiến để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế. Đây là nội dung được báo Tiền Phong đăng tải với tiêu đề Thương mại điện tử khám phá mở ra cơ hội xuất khẩu lớn cho hàng Việt.
1: Sinh con thời điểm vàng, từ quy luật sinh học đến bài toán dân số quốc gia là bài viết được báo Nhân dân đăng tải. Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy năm 2025, dân số Việt Nam đạt 102,3 triệu người, nhưng đồng thời phải đối mặt với hai áp lực lớn. Mức sinh sụt giảm liên tục, xuống 1,93 con trên một phụ nữ toàn quốc, riêng thành phố Hồ Chí Minh kỷ lục 1,39 con trên một phụ nữ, và tốc độ gia hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Để người trẻ thực sự an tâm mở lòng đón nhận việc sinh con, thì những nỗ lực vẫn cần được nâng cao và mở rộng hơn nữa. Khi sự hỗ trợ thiết thực từ Đảng, Nhà nước giao thoa với sự chủ động thấu hiểu từ mỗi cá nhân, việc sinh con sẽ không còn là gánh nặng đơn độc, mà trở thành một lựa chọn an tâm và trọn vẹn.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng hôm nay, vàng SJC và Doji giữ nguyên giá trong phiên giao dịch cuối tuần. Hiện niêm yết ở mức 144,6 đến 147,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.

0: cùng thời điểm giá vàng thế giới giữ ổn định ở mức 4.431,07 đô la Mỹ trên một ao. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn 7,44 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân quý nồng, mới bố mẹ thân quý nồng, bố phang chế phát thanh quam Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi sao cái họt bố mẹ thân quý nồng, chua lăng nỉ. Tự đồng hòa tìm chớ cư doanh nghiệp bay hình. Bay tèm, nhang phải ít chú ăn, cư tành đi, cho ao đô thị hòa hình sung. Bay tèm, nghị quyết sao xám, hong hồi đông nhân dân tỉnh, tìm chớ hờ cản bộ khối bàn, lăng chơ pan bùn. Sắp hành mẹ bay tèm, hàng công trường, sắp lấp, cơ mẹn ít nhằm chơ, trường đến cấp hơn mai. Bay tèm, bơi môi chớ khỏe hơ bí nồng, tè chủ trương họt chớ tẻ ngọt. Bài tèm, bè bên chơ khùng xìu, tè chú neo ao vàng. Suốt chương trình mời bò mẹ tăng phí nồng, bò không bài tèm. Sắp ăn dược, cứ hàng ma hịt khòng. Lăng nghỉ mời bò mẹ tăng phí nồng, bò phăng. Số mai bò mẹ tăng phí nồng, quân chơi nhàm hai sử nghiên cảng hình, ngân xê côn ếch cỏ hừng. Nhang dược ăn đi đầy mưa cho ông ma tân hủ đầy tía ọc từ đồng hòa. Mẹn ăn nừng cứ doanh nghiệp với hào cứ ít đi đầy hơn. Các Nghệ An dễ lai doanh nghiệp im tông tổ hào ăn đi mờ. Mọi từ đồng hòa mẹn ăn cứ nho sung ăn đi đầy cuông chơ nằm bục. Khai quàng thị trường tân mi tỷ cơ hờ chơ bê hừng hèn mặn. Hơn mày để ít lừa rô bột. Chù chơ ít đầy môi đi tân đầy xẹp môi cái hệ thống tự động. Chơ tông tục công nghệ đi mờ. Im soi đơn vị nho sung năng suất, xẹp môi đầy, đeo đi, đầy mít. Tốt giỏi chú ăn dược nhạc, hong thị trường quốc tỷ. Năm hành chú neo hong doanh nghiệp, im mi cả hơn sao đi mương nửa thế giới. Ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành hơn mảy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mở Đức Thịnh và Khư Nị.
2: Phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT.
0: Phân tích mưa AI, cái hệ thống IoT, nhắn hiến mèn chú số liệu. Mưa tàng sản xuất có những sọc hủ mưa số liệu, tất ế đầy mưa chơ sản xuất, ế xăng lơ mẻ neo hong tối ọc, đầy tàng thị trương nhạc, có ao đầy. Và khứ còn đi chù chết, quân chù doanh nghiệp, nhịp mẩy, tòa tì hào chù côn ế việc. Dưới chết thì, hệ thống dây chuyên tự động im biển tuổi quân chơ tảnh ọc ít, chơ ế sắc công nghệ, sỏi hờ doanh nghiệp nòi ma mét cỡ chơ xê côn. Mi chù dây chuyên nòi ma tẻ xíp hà hót sao công nhân. Phòng hành của ế nhằm hơn, ế xền ma chơi nhằm sản xuất, tân giom đầy mấy ngân vang ọc. Ông Nguyễn Lê Trọng, phó trưởng phòng hành chính công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ nhăn vả. Ăn chào mèn pin tuổi mưa công nghệ, nho sung ăn này quân chưa sản xuất. Mèn nừng quân chủ ăn chào, ế sang lơ nho sung tới khùng hong cuốn ế việc. Nhân hiến cai cho mèn công ty ỉm ở hào, biên sao, tân tảnh ọc. Chu thiết bị máy móc từ đồng hòa, cờ nòi ma chứa côn vang ọc quân chế việc, nho súng ăn sản xuất. Từ đồng hòa những ép bên ăn này mở hờ doanh nghiệp, bố điêu tật sỏi nho súng năng suất, nòi ma mấy ngân vang ọc, hay lơ nho súng mưa neo đi. Công nghệ nhăn khai ọc ăn đi này, bế hào lực hơn, quân chế ọc ma tân mường, tân bế hào năm chủ thị trường nhăn nhạc. Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hiền, chuyên gia từ đồng hòa hơ hụ. Họ phải hiên AI, họ phải sọc khủ cai chủ mô hình. Chẳng hơ ai đồng bách sọc khủ tăng bếp, chủ chơi ít mưa từ đồng hòa, hong hơn mảy hong tô. Ao ọc ăn mản đô từ đồng hòa, hờ hơn mảy, tơ mẹn hao phải tông tục hào. Cái xăng lơ mẹn là chất tông tục mẹn, ăn nừng bỏ thực biển bay. Họ có phải tông tục mồm lẻo, lăng hành chẳng tông tục tửm, xây chẳng ao hào đầy, tân bẻ bên này. Cái mồm tâm biết hệ thống tự động hóa hờ hơn mày. Hai vàng

Nghệ An năm hơn 60 doanh nghiệp, mèn doanh nghiệp nổi tăng trọp. Chơ mèn ao ngân vốn bài lai, chơ sản xuất có bài ổn. Chơ sủ đầy nam chơ hứng lông hong thị trường nhang bài lai, dây chơ tòng tục, chu dây chuyên tự động, mèn có an khổng.

0: Bố mẹ tôi bình hạc bên. Quyết định sau nghìn bẹt hỏi hà xếp húc phê duyệt bên sang quy hoạch tỉnh chơi nhằm sau nghìn xa một sau nghìn xam xếp chơi môi hợt bi sau nghìn hà xếp và ở hợt bi sau nghìn xam xếp đô thị hòa ho Nghệ An đầy cờ xí xếp hợt xí xếp hà phân hỏi. Mọi năm chơ đô thị hòa đầy khờ xếp cao phân hỏi hào xuất bi sau nghìn sau hà ăn và cái đầy mèn ăn khoảng ổm. Năm hẳn, bài bòm năm chơ quy hoạch, chơ vào ọc chú ăn cứ nho sung đô thị hòa, phải đầy môi hở đi, họt tỉ họt tàng. Sắp quy hoạch họt bi song nghìn xám xíp, tân tình xế mi xám xíp hà đô thị, quá ngả mi hà đô thị loại song, mi vinh hoang mai, thải hoa, diển châu, đô lương, tân xám xíp đô thị loại xám. Chú đô thị nỉ, mi tỉ dù hong hà xíp xám xả phương. Chú chuyên gia có phả, quy hoạch tành cái chơ ăn sắp hào. Tân bẻ bên, chú ăn ỉm ếp bên. Mẹ ăn hanh mặn, cửa Nghệ An tân tửa ít đi đầy, chơ bẻ bên mưa đô thị. Ông Trân Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An, nhang và.
1: Chúng ta có thể thấy hình thái các cái cấu trúc của đô thị là đang được dần hình thành. Ví dụ như là đô thị Vinh.
0: Chơ bể búc chủ đô thị nhang tân tửa ếp bên, khư mẹn đô thị Vinh. Mẹn ăn mẹn đô thị táo mưa tăng bể, nhang hên mẹn đài lồ Vinh cửa lò. Quân chơ bẻ bên chơ môi cây, xây tình ý mối hào trung tâm hành chính công nước xin tăng nỉ. Ngảm hào hàm họt chơi sỏi hờ, bẻ bên đô thị táo mưa tăng đông, táo mưa tăng bể, quân chơ mưa nạ. Ông Trân Đinh Thiên, chuyên gia kinh tế, có và.
2: Nghệ An bây giờ đang có nhiều cái điều kiện để cất cánh, thật sự. Các cái nhà đầu tư
0: Nghệ An chơi nỉ nhân Mỹ Lê An cử bê hờn. Chu chào tông tục nhân môi mưa Nghệ An, nam mẹn ăn cử bẻ bên. Chơ hào tỉ hào ăn này, mèn tỉ bế hừng hong tỉ Bắc Trung Bộ, tẻ ế đô thị, tẻ ế công nghiệp. Bồ đưa tỏ mèn ế kinh tế còn, chẳng ế đô thị lăng. Xì phải ế sang lơ cứ tỉ hào đô thị hùng. Còn nhân hến khứ ả, cai chơ ế cứ Nghệ An, cai đài mẹt ăn hẻo, mưa đô thị hóa dở. Xẹp môi hong ngân hàng thế giới hờ hến, kinh tế đô thị toàn hào cử chất xích phân hỏi GDP hong chủ điên mường. Năm hàn quy hoạch tân bẻ bên đô thị mèn nhâm năm cho dực bẻ bên, cứ xuẩn hênh cho bê hờn mưa kinh tế chú bàn mường. Hai vả môi hến tẻ năm sau xám đô thị mở đầy hủ, sẽ ăn vả ọc năm Nghệ An mèn ăn khòng. Quân chơ hà pi hàm họt, tỷ lệ đô thị hòa phải hơn song tửa môi năm chưa đỉ. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng hơ hủ.
3: Nghệ An của chúng ta, cái tỷ lệ đô thị hóa nó đang ở trong cái khoảng 20% thôi.
0: Nghệ An mi tỷ lệ đô thị hóa chết đi, ha đầy nưa từ sao phân hỏi. Hao phải vẻ ọc họt bi sau nghìn xàm xíp, sẽ đầy cỡ xí xíp hà họt hà xíp phân hỏi, mèn ăn ổm nừng. Hao có phải ế sang lơ cơ tảnh ọc, cơ đầy ăn ả. Bố điêu tỏ vào ọc, mèn hao bay họt cả lơ. Quynh phủ mèn xà cúc kho Nghệ An phê duyệt quy hoạch họ cấp xà. Tì căng sần mèn tì điên quảng cờ nghi nửng chết hỏi húc xếp hẹp ta, đòi môi mèn tì chào hong đô thị Sơn Hải. Cư thành ọc chú ăn của quy hoạch, tành đi chơ tảo tang bẻ bên đô thị. Nừng quân chú ăn đầy chú bàn mương, môi họt, hàn mèn mưa bơ côn. Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Phủ và Tùm.
4: Với cái quy hoạch, nếu mà được làm bài bản khoa học thì đó là cái sức hút.
0: Năm quy hoạch, để họt tì họt tang. Mèn ăn mi đầy năm chú chào toàn tục. Thứ sáu mèn mới hào mưa đi nái, cơ bán bụn tí lơ mèn đi rủ, đi đô thị, dịch vụ thương mại. Ăn thứ sáu mèn bằng môi tốt sỏi hong cấp nưa. Ăn thứ sĩ mèn tăng bị nỏng. Cái bên chơi hành mảnh, dê cứ thành ọc chất tạo tang quy hoạch quân chơi nham hàm họt. Quy hoạch họt tỷ họt tang, chẳng ép bên ăn cử chú bán mương sọc ma, chú ăn đầy, bìm phúc cho thành ọc quy hoạch đô thị. Chơ đô thị hóa đầy xuẩn hèn, xê tông bùn tành đi, cứ nhốt súng, mưa tỷ lệ đô thị hóa ho Nghệ An. Có khứ ế hơn này chú chết hong đô thị, bên ăn bẻ bê kinh tế hong là bàn mường.

0: สมาปะแม่ตั้งปีน้องลังเจอปันปูนจูคนตั้งจูบานเอฮินตีจูกว่างก็แมนจะเฟียข้องจูคนการโบก็เอฮินก่อนหอยดำยืนยันติเงียนอิบมีนิควิดซาซามและเมื่อบักฝูกับบักตุ๊สอยนำจูคนเอฟียกบ่อชื่นแท็กตั้งคนเอฟียกกับจูบานจิงแท็กนี่ตื่มเจอคือจูคนการโบกับบานเอียนเจอปันปอคือดีจะเอฟียกฮองโตบานซุ่งหมดสาดายดงได้เป็นคล้ายจะเอามาตีเดียวซ่องบานเก่ามีเคอแปดหอยแปดสิบเฮือนน้ำเฮือนสามงินหาหอยเพื่อคนจูคนเอเฮือนตีจูกว่างยังเจอเมื่อเจ้าจึกม้อยก็อ่มเฮือนเอแต่เจ้าอินดีตัวจึกหางเมื่ออันนิ่งตัดตื่นปีนพุกตื่นคงแต่งออกจูฟ้องเจ้าปอมกันสวนแห้งเปลี่ยนตื่นโศและอันยังเจอการโบบานไฟซ้อมไล่เจ้ายามตั้งจูเจ้าเอ็ดองนguyên thế trung trưởng bàn dung một xà đài đông và tại tỷ năm bàn khỏi mèn ao ma xong bàn còn nỉ xin mèn toàn đây mèn hốc phải không hờ sam đông chỉ chân nỉ ỉm ao hơn mèn cao phải không xì hờ hến ăn à mèn ăn bằng moi ổm năm chu đông chỉ bí thư chi bộ trưởng bàn tầng trưởng ban công tác mặt trận bộ điêu tỏ ao phủ cấp hờ sam chức danh bộ chuyên trách mi bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận nghị quyết so sám nhân và mưa chết túp sỏi nằm chết chức danh bè hỏi việc chủ bàn vòm hàn hương tử mê ngân hờ chất tạnh ọc tù dân vần hân xì họt hà triệu đông lạp bi sắp mèn bơ côn ê tỏ lơ tân thị dù cả bàn nam sơn xả bàn án lắng chở ma tỷ điêu bàn mi hơn hà hỏi hà xíp hơn sơ nứa sáu nghìn hà hỏi bơ côn vòm năm chú chế việc ê hơn tân chơ dực nghiên cảng sung hơn ông Nguyễn Văn Vĩ bí thư chi bộ bàn Nam Sơn xã Bản An hở hụ
1: cán bộ cơ sở đấy cũng thấy cái hội đồng nhân dân tỉnh cũng có nhiều cái quan tâm
0: cán bộ cơ sở có hến hội đồng dân tỉnh có bi chủ chơ bằng mòi khứ hình tưởng tựa nừng bậc lương cơ sở mỗi năm nghị định hỏi đường pè xếp hà hờ sám chức danh và chuyên trách chẳng hơn không phải sám tựa hờ cán bộ bảo ế việc chủ đoàn thể mỗi năm nghị quyết sau một im và pi sau nghìn sau sám chứ và chú khối ban mở với hảo hết té nghìn đừng bươn chết và ọc chú ăn dược mở năm chú côn cản bộ cả chú xà bàn có tè chú chết nỉ nghị quyết số sau sám nghìn xếp xỉ bươn chết pi sau nghìn sau húc hong hội đông dân tỉnh đại tảnh ăn nhằm chờ hong chỉnh sách đại cấp ủy chính quyền xà bàn mọi mẹn ăn chào soi hờ chú côn cản bộ cả chú khối bàn yên chơ cuông chế việc ông Trinh Văn Nhà, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đông hờ hụ.
1: Cái đấy là một cái sự đồng viên khích lệ rất lớn và cùng gắng trách nhiệm đối với đội ngũ.
0: Ni men chất túc sỏi ổm, có bé bỏm năm chủ chết, hong côn cản bộ cả chùa xã bàn, nhân hiến lắng chơ pan bùn, dê côn ế việc cả chùa bàn men côn nòm, tân đầy chuẩn hóa. Chơ túc sỏi tân tửa, men sỏi hơ chú côn nỉ ế việc, men nhó súng chết hong tô, năm chú chơ mèn mối hào lãnh đạo chỉ đạo, tạnh ọc cả chú xã bàn. Nghị quyết sau sám hong hội đông dân tỉnh, bộ điêu tỏ hiện đại chơ bậc mòi, năm chú côn cản bộ cả chú bàn, lăng chơ pan bổn, ơ ma tỷ điêu. Nhưng tòng bổn bí này chơ sắp hào, tươm chơ cử chú côn cản bộ khờ khát, bàn bỏ, ế hơn mẹn côn tỏ khát căng cấp ủy chính quyền năm bỉ nỏng, tốt sỏi chơ dực, quân chơ nham bè bên mở.

Bố mẹ tăng bình hạc bình, dù nhuân mai, chơ bình phúc trường phổ thông nội trú liên cấp, nhưng phải lèn sắp chơ nhàm. Đinh bỏ đài khanh, ta ly dương tốc lử, và lái chơ ít phải bánh bùn. Quân chơ công trình chẳng ít dở, tăng thực hào nhàm phân. Cái chú ăn khoảng ả, chú đơn vị nhưng mới hào ít cái chú ăn khôn nhạc, năm phả nhàm, ít chú ăn hờ lấp. Phân hành, tỏ sở tang hào công trường bên bùng, và chơi chiến chú nhau vật liệu càng tìm khôn nhạc. Mi chơi nhàm xé bỏ hào đầy, vật liệu phải để ít lừa thủ công. Nưa chủ công trường, chú chế việc, bố đưa

0: men tảng nga. Nếu mày có phảo ít, men bánh bún mà chú ta lì. Công nhân phốt khổ pha, êm mồm, chú ăn tăng cuông, chú tỷ phong hiền, hơn hiểu bù. Ông Lê Văn Ngọc, đơn vị cạnh ọc trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai và.
1: Giai đoạn này thì cũng rất khó, thì cũng khắc phục sẽ.
0: Chơi nhằm đi mèn khôn nhạc, vẽ sang lơ cờ bánh bún này, sẽ chiến vật tư bảo hào đầy, sẽ phải ết lừa thủ công. Mèn phà nham bỏ đầy đi, hay tu khỏi có nhân hàng, kể sang lơ, kể mồm nhằm sắp chơi nhằm. Hơn song tuần mèn phân hưng, chu tổ đồi ết, phải biên tội chu chết, phân xì chiến hào quân hương, phò ép mồm chu chết tăng cuông, bột thỉ hào phả nham. Chơ và phả ườn, xì mèn phào côn neo mày, bọc sòn ế ọc nọc phả, chơ bánh sang tành ọc ít, sắp phả nham. Rồi nói ma, chơ tỏ hào, chu chết hong công trình. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, côn xẹp môi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai hờ hụ.
2: Mặc dù là ở đây là tiến độ rất rất gấp, nhưng mà
0: mèn và chế công trình phải phảo hay ăn dược mơ kỹ thuật tân ăn đi có phải đẽo hơn cúc. Tôi khỏi màn khơ khát xẹp môi chu chết để nhằm sắp thiết kế tân nhằm quy trình lăng chơ bánh bún chu chết nằm túc ta luy dương họ nỉ công trình mở đầy tảnh hơn song bườn nên mèn công trình dở nhất quân chủ trương để tửa nỉ hùn hấp chơi nhằm. Chú côn ếch công trinh nhăn bọc sòn tườn côn neo mày, tanh ọc cá chú chết, vào chơ phả đi, cứ ếch tường chơ. Ông Nguyễn Văn Minh, côn thải nà liên danh, hơn thâu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai hờ hụ.
3: Nhơn Mai là điểm khởi động thi công muộn nhất, đến thời điểm này thì liên danh nhà thầu.
0: Nhơn Mai mèn công trinh ế sở nhất, quân cho hàn. Nên mèn chơi nha mèn hào nhâm phấn và có thực khôn nhạc. Tôi khỏi có nhân trực trao chơi hết, bòm hành xẹp môi đi mưa chất lượng, cái chủ chơi hết ạ. Cáng chủ nghìn phả phân rủ mương phù, hai công trương trường liên cấp Nhơn Mai có bọt tảng ma. Tè chu chiến vật liệu, hợt chu chết thủ công, cái chủ chơi hết, mèn phảo là chơ, phả hành. Tân biết tảo họt ăn hò, hùn hấp, êm mồm chủ ăn chảo nhằm sắp kế hoạch. Cứ hơn trương, khơm toàn đầy chun học sinh ma trường.

xôi ma bộ mẹ tân bí nòng mi chu chính sách bộ điêu tỏ đầy nạp lừa chu sổ hai lừa chơi em mồm nhưng đầy hủ tệ chơ xung chơ hong bí nòng lăng chơi nhằm bê khảm chơ cúc kế hoạch khảm chơ khỏe sắp kỳ tân khảm sang lọc bộ mết ngân hợp bí nòng chơi nhằm sau nghìn sơ húc sau nghìn xăm xíp hong tỉnh Nghệ An nhưng tân tửa đầy tảnh ao dịch vụ y tế ma khờ hơn năm bí nòng tân bí búc chơ khỏe hanh mảnh cuông chơ mơ nạ tè chơ nhân khờm lá bí nòng xa kim bảng y ma cả tì khám chưa khỏe năm bệnh viện nổi tiếng Nghệ An tành ọc chưa khám bố đi ô tỏ đây sẽ moi chu chỉ số mưa chưa khỏe bí nòng nhân đầy bọc sòn sang lọc chu neo bệnh tòng họt chưa khỏe mưa hăng nhạo ông Trần Thanh Tam bàn Long Biên xa kim bảng và bí đi khỏi cho xếp hà tuổi lẻo mẹn tựa cúc ma khàm mưa nhiều ọc đường một ma nì khàm sẽ khỏi hên cỏ chôm ma nì chảo đầy chép bằng mòi hong chủ y bác sĩ ông Đặng Văn Lập nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Bảng hờ hụ chương trình khám sàng lọc chú nếu bệnh hợp bị nòng cả nữa chú cơ sở mẹn những hình này năm tỷ dù tại chú bán mương ma chú bệnh viện quân tỷ tăng bệnh viện tăng tỉnh có mẹn cay mẹn đơn vị cặp thi tảnh ọc chưa khám sàng lọc tăng hủ mơ bệnh nhiều ọc đương tăng tuyển sạp hợp bị nòng bệnh viện nội tiết Nghệ An in bọc sòn 32 cán bộ nhân viên y tế lông tảnh ọc chưa khám quốc ả mi ship bác sĩ cư trực trao mưa chuyên môn, bệnh viện im bọc sòn chú nếu thiết bị tốt sỏi hơ chưa khám sang lọc. Họ nỉ bệnh viện im tàn ọc dù xếp chết xả phương, khám hơ khơ bẹt kim xí hỏi tửa côn. Cái hẳn hủ đầy húc hỏi húc xếp côn nhiều ọc đương mở. Tân hủ hơn, cao nghìn hà hỏi tửa siêu âm mưa tuyển giả.

0: Tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Dũng, giám đốc bệnh viện nội tiết Nghệ An hờ hụ.
1: Chúng tôi cũng hy vọng qua cái chương trình này thì
0: tôi hỏi có ngảm hào cái chương trình này, con bệnh sẽ hủ hơn quân chơi mẹn cơ bê khám sắp kỳ, cơ hủ khơm, da khơm, nói mà chú An Hải bên ọc lăng hẳn, thì hắn nho sung chơi khỏe, nho sung tươi khủng. Và khư cả lai xã phương, chương trình tỏ họt tốt sỏi hợp bí nỏng cả chú xã bàn. Dù dù trạm y tế Nghĩa Trung, bệnh viện Quang Khởi im ao dịch vụ khám chơi khỏe mà họ doanh nghiệp, khư bẹt hỏi công nhân cô đây việc, để khám thơm mít, sẽ mọi chú nếu bệnh mưa nghề, tân bọc giòn chơi khỏe, cả tỷ khơ tỷ ế việc. Cái hắn sỏi hờ cốt đi việc giom đại chơi nhàm, nhó súng chơi hủ bằng môi chơi khỏe hờ tô. Ơi Phạm Thị Nguyệt, công nhân công ty cổ phần sửa TH và khứ nỉ.
2: Đối với em thì cũng mong muốn là công ty duy trì.
0: Khoi có những dự công ty trực cho chơi khám sắp kỳ là pi, cơ cán bộ công nhân viên để bằng môi chơi khỏe, cơ hủ mưa chơi khỏe hong tô khư lờ. Bác sĩ chuyên khoa song Nguyễn Hải Linh, giám đốc bệnh viện đa khoa Quang Khởi có vào.
3: Khám sức khỏe định kỳ hay nói
0: khám chưa khỏe sắp kỳ hờ côn ấy việc có khư khám chưa khỏe sắp kỳ hợp bí đỏng tân khám sang lọc bỏ ao ngân xin đi mèn chủ trương mèn hạt pen tân đi đẩy cỡ đi mèn nghị quyết chết xếp xong hoang bộ chính trị tân kế hoạch ha hỏi bẻ xếp chết hoang ủy ban dân tỉnh sở y tế Nghệ An im tân nhân tỉnh ở khánh mảnh tân biết hệ thống y tế cần nước thì bỏm ít năm chủ chế thống nhất tè chế ở quân cấp tỉnh nghiên xếp hốc bơn hà pi sau nghiên sơ hốc họt mết bươn hốc pi sau nghiên sơ hốc hơn nửng phải hốc triều côn cả nước tỉnh Nghệ An để khám chế khỏe sắp kỳ khám sang lọc và ông ngân bác sĩ chuyên khoa song Nguyễn Thanh Ngọc trường phòng nghiệp vụ y sở y tế Nghệ An hờ hụt tùm
4: chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân tỉnh và
0: tú gọi của em và hơn hờ ủy ban dân tỉnh tân và ở chiến dịch cao xếp nghìn cứ bọc giòn tại ở sắp quan bọc giòn hong trung ương hai mèn xuống hen chưa khám chưa khỏe sắp kỳ tân khám sang lọc hơ bị nỏng tè nghiên xếp bươn pẹt hơ hót mít bươn xếp một chưa bỏ bết hong tâm mít hệ thống chính trị tân chưa bỏ bết các ngành y tế chính quyền bán mường tân chủ tỷ khám ra bệnh chương trình khám chưa khỏe bỏ ông ngân tân tửa đầy tành ọc lập bí nỏ Nghệ An để khám chưa khỏe nói nhất từ nừng lập hi tông bùn pin phúc men ti rủ hanh khỏe tân bẻ pin hanh mạnh.

0: Bố mẹ tớ bị nạc bên. Chú nắng hộp sữa im ao ngầm và xì đẻ ao phang. Hai lời chú neo mặn hến cuốn hươn, im đẻ ép bên ăn mỡ. Tè chú chớ tỏn, biển tồi, họt chú chớ ép mỡ. Chớ khùng xìu, nhăn đầy bẻ bên, cái chú chớ tẻ khờ khắt, năm tỷ dù. Biển hờ bên neo nhờ hợp chảo hào. Chú ăn hộp, im đẻ oma chương trình, cứ bắt cốc hờ xiên tăng mỡ. Lăng chơ nập, chú côn oma chẳng chảo đầy không phạt nổi. Bòm hẳn, tùm hờ, chú chết, hờ tỷ dù. Ơi Nguyễn Anh Vân, Phương Thanh Vĩnh, Nhân Vả.
1: Bình thường thì những cái vỏ hộp sữa mình cứ nghĩ là cả bẻ.
0: Màn hến thì chú nắng hộp sữa, mới lá nổi ao hào, chẳng vít hào tỷ nhờ hợp. Bố hù và bớ nỉ, mà nằm chương trình tỏn nắng hộp, sẽ hết mèn, ăn đầy. Tân mới lá nổi đầy sọc hủ, tân ao chú nắng hộp sữa hong tô. Bố tăng ma tỏ chơ tỏn, mới nòn nòi nhân cặp thi đầy sọ khủ, chú chết ọc. Cái cho bọc sòn hong chú tinh nguyện viên, chú nắng hộp sữa, chú ăn chìa bia, vật liệu, im ao, im đầy tắt, tăng ép bên chú neo nhài. Nòn Nguyễn Khánh Ngân, trường tiểu học Lê Lợi, Phương Thanh Vinh có hờ hủ.
2: Và còn đã trong cái băng những...
0: Tân nòn y bụng đầy, cái chú neo ế ọc ả, à, tân nòn có hết muộn. Chú neo ỉm ao cái, chú con ma nì đầy sọ khủ cái chơ ép bên ma sảo. Chú nỏ xìu để tặng hào chú ăn chầu, há để ít. Xuyên tàng hong ăn nắng hộp sữa nừng, đầy tỏ tưởng chơ mở. Neo nhờ hợp, bên neo mi đầy quân tư khùng là nghìn. Ơi Nguyễn Thị Nga, con hai hàng TH Chô Miu hờ hủ.
3: Được hưởng từ cộng đồng như trường học.
0: Cứ mi đầy chơ sắp tại Pí Nòn có khư trương hiền, tầng chủ doanh nghiệp, men chất sắp hào hay.

0: số ma bà mẹ tân bị nộng mi chủ chơi bèo hôm nơi tăng mạng Efit chơi đi quân chơi bay tàng hay lơ chủ chơi Efit mưa pháp luật màn hên quân tê khùng công an lai xã phương cả nước tỉnh im ít ma cái chù cứ lịp xin ngài hủ khờ khắt bộ điêu tỏ ít kịch bản lai quân cán bộ chiến sĩ nhang bên côn diễn viên bòm năm chủ côn ép bên chủ ăn và mưa pháp luật khờ khắt nằm bị nọng quân cho học đàn nòng thảo im nay tay bọc cái là ăn cái cho bọc sòn hoang giảng viên dù chú phong học tăng sàng chú nòng nhân sọ khủ mơ ngang đàn thanh nhạc hay là mỹ thuật có nhân mản moi năm chú cho học hiền hong tô là tiết học mèn để khơi năm nghệ thuật hay có mèn chơi cứ mới nòng hù hơn bữa ăn đi đầy quân nghịt khong im bàn bò năm tỷ đinh hong bản mường nòng phạm thu thảo trường trung học cơ sở nghi phủ có và
1: trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những
0: quân cho học hiên sẽ mới nòng một điều tỏ hiên mưa chủ ăn mưa chuyên môn nhân sở cũ mưa chủ ăn mưa văn hóa nghệ thuật thịt không tè chủ ăn đại học hiên à sẽ mới nòng nhân đề sở cũ đi hơn bỏm hàn có hết muộn năm nghỉ án tì đinh hàng mi mưa thịt không mi lai nèo dễ cho săn tải mưa bơ côn mưa nghệ thuật bố điêu tỏ hết này mưa ăn nhưng toàn bổn hàng ma chú ăn đầy tẻ bọc tẻ tươi nỉ cái thơ ưn cái chú chưa học hiền mèn chưa mít chớ hong chú côn say côn nghệ sĩ nhưng tẻ bọc hờ chú côn nõm giảng viên Trần Văn Trung trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An hờ hụ
2: rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là
0: nhưng hết mèn chú nõm có nhắc mạc mon năm mèn mưa năng khiểu cái cha học hiên sẽ mới nõm có nhảy sang lơ học hiên hờ thì cứ hờ đầy mèn ăn họ mới nõm vang ọc và bò học hiên đầy sẽ có nhăng nhạc nghệ sĩ ưu tú Lưu Thanh Vinh chuồn chiện
3: phải tìm hiểu sâu thêm về những cái giá trị văn hóa
0: phải sọc khủ đi từ mưa chú ăn đi đầy hong hịt khong hong bị đòn côn tay cứ hao vẻ pin hịt khong ả nhăm năm chưa mờ hay có những hàng đầy chú ăn hịt khong mi tẻ lơ mà cứ ế hừng tăng ít đi từ chú ăn cuốn chưa ngảm ngợt có khư ăn đi cuốn hịt khong hong bị đòn côn tay cuốn chơ lái ngay nghe mờ nhăm mi đầy chơ bẩn môi hong côn nỏm mưa chú ăn mưa nghỉ thuật lai tơi có những thực chú khôn nhà cuông chơ sòn côn hiền lai ảnh mề có những ngắm mưa việc ít tân ngân tiên mi đầy lắng cho ọc trường năm hàn tân sàng nhớ súng ăn đầy cuông chơ son tẩy dê chú cơ sở giáo dục nghệ thuật có những sọc tang tiền mở mưa chơ tẩy bọc hừn chơ thực hành mi tướm chơ sọ khủ mưa nghề nghiệp hờ học sinh cô giáo Nguyễn Thị Thanh Đức phó hiệu trường trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An hờ hụ
4: đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo.
0: Mời mà cho bị bút chương trình son tẩy, cho họ chú chương trình son tẩy đi mở. Mời họ chú chương trình son tẩy hong chủ trương đại học cao đẳng đại hù họt quốc mường. Mèn và đảng nhắc được ý mi chính sách chỉ đồ túc sỏi ổm, hay ăn mi này hong chủ ngành nghề nghệ thuật, nhắc hết mèn nghệ thuật, lai tươi, có nhắc mèn ăn phải môi hậu. Càng chưa khùng mở, chú ăn đi đầy quân hít không, tờ tức sỏi đầy, chơ mẹn mi chù côn nỏm sắp hào. Tòng tục san tải hơ bơ côn nghệ thuật bơ nỉ. Có mẹn tòng tục hơ chơ mơ nà của hịt khong hong nghỉ án. Cư tẻ nỉ, cho ăn hịt khong lái tơi hong bản mường, chẳng nhân đầy tẻ bọc bẻ bên, tân khổng hửa, quân tư khổng mờ. Bò mẹ tân vị đạc bên, chơ phạt thanh quam tê thải hong bảo tân phạt thanh trên nghệ án bơ nỉ, mà họt nỉ là biết. Chơ ơn bò mẹ tân vị nồng, im toàn văng.
5: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Thái. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân, thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển

mình rõ rệt hơn khi mà Jennie chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jennie thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jennie, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jennie khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành năm 2018. Tên bài hát dường như nói lên tinh thần của sản phẩm này. Jenny xuất hiện độc lập với tiếng hát, rap, phong cách và trình diễn và hình ảnh được xây dựng xoay quanh cá tính riêng của cô. Ca khúc kết hợp những yếu tố của pop, hip hop và EDM tạo nên một sản phẩm dễ nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Solo đã trở thành một dấu mốc quan trọng cho thấy Jenny có khả năng tạo sức hút ngay cả khi bước ra khỏi đội hình quen thuộc của Blackpink. Tuy nhiên, phải vài năm sau, hành trình solo của Jenny mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Năm 2023, cô thành lập một công ty riêng, Os Atelier, để quản lý và thúc đẩy các hoạt động cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, một ca khúc từng được Jenny trình diễn trong chuyến lưu diễn của Blackpink chính thức được phát hành. Một Jenny mềm mại, quyến rũ hơn trong You and Me. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sắc sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jenny. Giai điệu nhẹ nhàng hơn, cách thể hiện giàu nữ tính cùng phần trình diễn được xây dựng khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jenny bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jenny trở lại với Mantra, đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành dưới Os Atelier trong sự hợp tác với Columbia Records. Một giai đoạn mới bắt đầu và Jenny lựa chọn mở màn bằng chính tuyên ngôn về sự tự tin của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mantra. Critic, critic, critic, critic.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức mantra. Từ solo đến mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Love Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jenny theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất, và nếu muốn tìm một ca khúc thể hiện rõ hơn sự giao thoa giữa Jenny với thị trường âm nhạc quốc tế, thì Han Lepa là một lựa chọn đáng chú ý. Trong ca khúc này, Jenny kết hợp cùng với Dua Lipa, hai giọng hát mang những màu sắc khác nhau và gặp nhau trong một bản pop có hơi hướng R&B. Với câu chuyện về cảm giác lao vào tình yêu dù hiểu rằng phía trước có thể là những tổn thương. Sự xuất hiện của Dua Lipa cũng là một chi tiết thú vị bởi trước đó Blackpink và nữ ca sĩ người Anh từng hợp tác trong Kiss and Makeup. Nhiều năm sau, Jenny và Dua Lipa gặp lại nhau và lần này trong chính album solo của Jenny. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Handover cùng với Jenny và Dua Lipa.

0: từ Solo 2018 đến Ruby 2025, một hành trình kéo dài nhiều năm, và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị thính giả, Lê Mai đã trở lại cùng với người bạn dẫn quen thuộc là Phan Linh trong quán âm nhạc trên sóng FM, tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
3: Và quý vị hãy tương tác cùng với chương trình trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383842722 để cùng trò chuyện với chúng tôi. Và tất nhiên cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
2: Phan Linh này, mỗi lần mà ngồi trước chiếc micro trong không gian ấm cúng của phòng thu ấy, thì khi mà bên ngoài phố xá đã thưa thớt tiếng xe cộ vào ngày cuối tuần rồi thì chị lại có một cái cảm giác rất là đặc biệt nhé.
3: Em rất là hiểu cảm giác này của chị Lê Mai. Đấy là sau một tuần dài bận rộn, đây dường như là một cái khoảng thở cho những thú vui cá nhân, hay đơn giản là được sống chậm lại cùng với những bản nhạc mà mình yêu, đúng không?
2: Và Bolero cũng giống như một món quà dành riêng cho những khoảng thở ấy, đúng không nào? Như một tri kỷ trò chuyện thông qua đa dạng ca khúc phản ánh chân thực mọi mặt đời sống và tâm tư của con người. Từ những ca khúc mang âm hưởng đồng quê, người nghe như được thấy quê hương Việt Nam luôn yên bình, thơ mộng, cho đến những bản nhạc tự sự trữ tình, hoài niệm về ngày tháng cũ, về thân phận cô đơn và chia ly.
3: Đó cũng có thể là những vần điệu tình tứ và riêng tư về cuộc đời sâu bể đa đoan, dù người nghe vào tận ngút ngàn nỗi buồn nhân thế, nhưng lại không rơi vào bế tắc mà trao cho họ một điểm tựa để vỗ về. Và dù ở đề tài nào thì những ca khúc Bolero vẫn mang tới những cảm giác hoài niệm và chân thành.
2: Trong những ngày đầu tháng 9 này, những giai điệu Bolero tuổi học trò lại biết cách gieo vào lòng người từng nhịp sao xuyến lạ kỳ, khi mà mới đây thôi thì chúng ta lại chứng kiến một mùa tựu trường nữa lại đến.
3: Vâng, với những cô cậu học sinh, sinh viên thì đó chính là niềm háo hức ngập tràn của một chặng đường mới. Nhưng mà với những người đã đi qua những năm tháng hoa niên đó thì như lại một cơn sóng lòng bồi hồi. Nhiều phụ huynh khi mà tận tay sửa lại cổ áo cho con này, hay là đưa mắt nhìn theo bước chân nhỏ chạy vội vào lớp thì lại nhớ về những buổi sáng mùa thu của riêng mình.
2: Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ, đều có những mùa tựu trường in sâu trong trí nhớ, đúng không Phan Linh? Và những cái cảm xúc vẹn nguyên ấy chính là cảm hứng để quán âm nhạc ngày hôm nay mang tới cho quý vị thính giả một không gian đong đầy kỷ niệm với chủ đề mùa tựu trường, ký ức tuổi hoa niên.
3: Và tất nhiên đồng hành sẽ là những ca khúc Bolero dung dị mà sâu lắng, là những chiếc vé khứ hồi đưa chúng ta một lần nữa chạm vào vòng trời thanh xuân trong trẻo nhất, nơi có vạt nắng thu vàng nép bên góc sân trường, màu áo trắng thiết tha và những kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè cùng những mối tình không thể nào quên.
2: Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tuổi học trò, một khúc Bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ, Dạ Cầm.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc với chủ đề Mùa tựu trường, ký ức thời hoa niên. Và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vâng, nghe lại khúc ca về tuổi học trò ấy, thì chị lại tò mò là không biết ký ức sâu đậm nhất của Phan Linh trong mỗi mùa tựu trường năm xưa đó là gì?
0: Tính ra thì em cũng rời xa ghế nhà trường được 7 năm rồi, đấy là từ đại học đấy ạ. Và cái em nhớ nhất chính là những cái lần tựu trường ở các cấp học mới. Mỗi thời điểm đó thì sẽ có những cái cảm xúc cũng khác nhau, nhưng có một điểm chung đấy là vô cùng hào hứng. Đặc biệt là khi mà chuyển cấp lên lớp 10 chẳng hạn đi, thì cái cảm giác ngập ngừng đứng trước cánh cổng trường mới này, rồi nhận lớp mới, chút lo lắng không biết là mình sẽ bắt đầu thích nghi từ đâu đây. Và bên cạnh đó thì cũng quan sát tìm kiếm xem là có gương mặt bạn cũ nào quen thuộc ở đâu đây không. Và cũng từ những cái ngày tựu trường bỡ ngỡ của năm lớp 10 chuyển cấp đấy thì mình đã gặp được những người bạn mà sau này trở thành những người bạn thân thiết nhất. Thế còn với chị Lê Mai, điều gì thuộc về mùa khai trường khiến chị khắc ghi nhất?
1: Có thể gói gọn trong những cái câu thơ như thế này Linh ạ. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới đi đón ngày khai trường vui như là ngày hội. Những phần thơ ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trong sách giáo khoa cũ mà thế hệ 8X, 9X vẫn còn nhớ rất rõ. Và thời đó thì không có mạng xã hội để kết nối như hiện tại đâu, mà bẵng đi mấy tháng hè thì rồi mới có thể gặp được lại thầy cô và bạn bè. Lúc đấy thì chị vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rất là háo hức khi trở lại trường học luôn. Cả đêm trước cái ngày tựu trường ấy thì mình khấp khởi, khó ngủ trằn trọc, rồi nghĩ đến quần áo mới này thì trở nên là hồi hộp vô cùng. Và ngày hôm sau với thời tiết buổi sáng hôm ấy, một mùa thu rất là đẹp. Có lẽ là đó là ngày đẹp nhất, một mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời của học sinh. Trong xanh hơn, nắng đẹp hơn, và những cái điều rất là nhỏ nhoi thôi nhưng lại khiến cho ngày tựu trường trở thành một cái cột mốc vô cùng thiêng liêng và đặc biệt.
0: Vâng, nghe chị Mai miêu tả thì em có thể hình dung ra một bức tranh thu vô cùng hoài niệm. Những thói quen ấy thì chứa đựng tất cả sự háo hức trong trẻo nhất của một thời áo trắng. Và có một điều rất lạ là càng trưởng thành, người ta càng dễ nhớ những điều tưởng như vụn vặt ấy. Nhớ cái mùi giấy mới này, nhớ tiếng gọi bạn ý ới trên hành lang, nhớ sân trường sau cơn mưa, nhớ cảm giác hồi hộp trước một năm học mới mà khi ấy mình chẳng thể gọi tên.
1: Đúng vậy, và có lẽ vì thế mà những ngày đầu tháng 9 này thì không chỉ rộn ràng bước chân của con trẻ mà còn là mùa của những cuộc trở về, đúng không? Mùa của hội khóa, hội lớp, rồi mùa tương phùng sau những tháng năm hoa niên tươi đẹp.
0: Vâng, ở cuộc trở về không chỉ để ngồi lại nơi mái trường xưa, nơi hàng cây kỷ niệm, ở cùng chụp những tấm ảnh chung cùng với người thầy, người bạn cũ, mà khi bước qua cánh cổng năm nào thì chúng ta dường như sẽ trở lại với chính mình ở tuổi đôi mươi. Ở đó thì có những ước mơ đầu đời hồn nhiên, chút tình cảm chưa kịp gọi thành tên, những rung động vụng về và cả một phiên bản của chính mình mà giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ, đôi khi chúng ta tưởng như là đã đánh mất.
1: Và hôm nay thì quán âm nhạc cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta sẽ chậm lại một chút, thả mình cùng những giai điệu bolero ngọt ngào để tìm lại bóng dáng chính mình trong những năm tháng hoa niên đẹp đẽ nhất. Ca khúc Thương Nhớ Trường Xưa sẽ là món quà âm nhạc tiếp nối cho mạch cảm xúc này.

0: Nghe xong ca khúc này thì Văn Linh chợt nhớ rằng là biết bao ngày hội khóa họp lớp thì đều lấy tên gọi là ngày trở về. Nghe thật giản dị nhưng mà cũng chứa đựng biết bao thương nhớ, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng vậy, khi còn trẻ thì chúng ta thường hào hức với những chuyến đi, với những miền đất mới. Cứ nghĩ là hạnh phúc là được bước đi thật xa, nhưng rồi đến một lúc nào đó thì điều mong mỏi nhất lại chỉ là được quay về một cái chốn thật bình yên. Và có lẽ những cuộc trở về trong các buổi hội khóa họp lớp trong ngày tựu trường ấy cũng là một kiểu trở về như vậy, đúng không?
0: Vâng, bao nhiêu năm mỗi người một phương, người bận rộn với công việc, người đã có gia đình, người thì tóc đã điểm bạc. Vậy mà chỉ cần ngồi cùng lại dưới mái trường xưa, gọi nhau bằng những biệt danh cũ thì dường như thời gian bỗng chốc được kéo ngược trở về.
1: Sau những câu hát của Thương Nhớ Trường Xưa mà chúng ta vừa thưởng thức thì có lẽ mỗi chúng ta đều đang cuộn trào những khoảng trời riêng khi nhắc về mùa tựu trường và những năm tháng hoan nghiện ấy. Bên cạnh tình thầy trò, nghĩa bạn bè sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến một gia vị làm nên cái ngọt ngào và thơ mộng nhất của lứa tuổi ấy. Phan Linh chắc chắn cũng đoán được điều này rồi, đúng không?
0: Vâng, có lẽ đó là những rung động, những mối tình đầu, đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: Em nghĩ là mối tình thời học sinh thì cũng khá lạ đấy. Nó nhẹ nhàng, dịu mát như những ngày đầu thu vậy. Đặc biệt là càng mong ngóng ngày tựu trường để có thể gặp lại họ. Nghĩ lại thì ngày xưa em cũng có cảm nắng một cái bạn nam như vậy. Khi mà đang bỡ ngỡ quan sát xem là mình đang tiến về cái lớp học nào đây, thì có một bạn nam trông rất là quen lướt qua trên hành lang. Lúc đó thì ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng mà mình lại rụt rè quay đi. Bởi mình nhận ra đó chính là anh bạn khóa trên mà mình thầm thích. Lúc đó thì vui lắm, nhưng mà sau mấy tháng hè xa cách thì đúng là lại được thấy bóng dáng của họ trên sân trường.
1: Và chị đang tò mò là không biết là có lời tỏ tình nào được thốt ra hay không đây.
0: Đáng tiếc là không chị ạ. Ngày ấy thì cũng chỉ biết nhớ nhớ thích thích như vậy thôi. Đôi khi đó cũng là một cái động lực để mình tới lớp nữa đấy. Không hiểu vì sao cái thời học sinh thì ta càng thích thì chúng ta lại càng ngập ngừng, càng tạo khoảng cách với họ. Và cũng chính cái cách yêu này thì em nhớ là nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết về mối tình đầu của mình. Nghe vừa vui vui vừa khá là tội. Đấy là mối tình đầu của tôi có gì? Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp, là áo người trắng cả giấc ngủ mê, là bài thơ cứ còn hoài trong cặp, giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
1: Nhưng mà chị nghĩ rằng là chính cái ngập ngừng vụng về ấy lại làm nên vẻ đẹp của tuổi học trò.
0: Đúng vậy.
1: Không ồn ào, không sở hữu, không đòi hỏi. Có khi chỉ là một người âm thầm thích một người rồi mang cảm xúc ấy theo mình suốt cả những năm tháng trên ghế nhà trường. Và chúng ta sẽ được hoài niệm với tình yêu đẹp đẽ của tuổi học trò qua ca khúc Dấu Yêu Tuổi Học Trò qua phần thể hiện của Hoàng Ngọc Sơn.

0: Vâng thưa quý vị, chủ đề Mùa Tựu Trường Ký Ức Thời Hoa Niên đã mở ra những thước phim thật đẹp cùng với âm nhạc bolero. Và để tiếp tục những câu chuyện sống động ấy thì quán âm nhạc cũng rất vui khi được chào đón tới phòng thu cô Việt Hà, một giáo viên đã có nhiều năm đứng trên bục giảng và đi qua biết bao mùa tựu trường cùng với các thế hệ học trò. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng, xin chào cô đến với phòng thu của quán âm nhạc ạ.
1: Rồi, cô chào chương trình quán âm nhạc.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì có hai MC đồng hành cùng với chương trình và cô Việt Hà, đấy chính là Phan Linh và Lê Mai ạ. Và thưa cô, một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi, không biết cái cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ?
1: Cô xin chào Phan Linh và Lê Mai. Quả thực khi nhận lời giao lưu với chương trình quán âm nhạc
0: vâng.
1: về mùa tựu trường ký ức thời hoa niên thì cô vô cùng hài lòng, thích thú bởi vì có thể nói đấy là những cái ngày tháng ấy mà để lại trong cô nhiều cái cảm xúc nhất.
0: Vâng.
1: Một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi cho nên là hỏi cô cái điều này thì đúng là đúng cái điều cô muốn giải bày với chương trình, muốn nói lên cái cảm xúc của mình đấy.
2: Vâng.
1: Linh ạ.
2: Có lẽ là đối với những người học trò thì ngày tựu trường đã là một cái điều gì đó ăn sâu vào ký ức của rất nhiều thế hệ rồi. Tuy nhiên thì đối với các thầy cô giáo thì có lẽ cái ngày này cũng sẽ rất nhiều những cảm xúc đặc biệt. Và như cô chia sẻ thì nó sẽ là một cái gì đó mà nó đã trở thành một cái tiềm thức của người giáo viên rồi đúng không ạ? Nhưng mà Mai nghĩ rằng là hẳn là sẽ có những cái hình ảnh đặc biệt nào đó mà nó tác động đến tâm lý của các giáo viên đúng không ạ? Tạo nên những cái cảm xúc đặc biệt đối với những người giáo viên. Vậy thì với cô thì cô sẽ nhớ nhất là những cái chi tiết gì ở ngày tựu trường ạ?
1: Thực ra thì với mọi người đã từng đi qua thời học sinh ấy, chắc là ai cũng sẽ có những cái ấn tượng sâu sắc về cái ngày tựu trường. Ở với cô thì cũng từng là học sinh, rồi bây giờ lại là giáo viên ấy. Thì cái ngày tựu trường đối với cô thật sự mà nói là ngày mà vô cùng háo hức. Sau 3 tháng nghỉ hè, cái thời học trò thì mình mong chờ xem là bạn của mình trở lại trường như thế nào, có cái gì thay đổi. Rồi mình cũng mong chờ một cái năm học mới với nhiều cái mong ước, với nhiều cái khát vọng mà mình đang chờ ấy. Thành ra là cái cảm giác ngày tựu trường nó hân hoan, nó nhiều cái điều chờ đợi lắm. Bây giờ đã là một giáo viên rồi ấy, thì cái cảm xúc ngày xưa đối với mình vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng còn có thêm một cái điều nữa, đó là mình chờ đợi những cái gương mặt mới đồng hành cùng với mình trong cái mùa tựu trường. Không biết các con sẽ như thế nào, rồi cũng xem là trong cái hành trình ấy là mình sẽ giúp được điều gì cho các con. Các con sẽ đem đến cho mình những cái điều gì thú vị trong cả một cái năm học. Thành ra là cái cảm giác hồi hộp này, mong chờ này, rồi cũng lo lắng nữa. Bởi vì làm việc với con người mà mỗi lứa tuổi, mỗi bàn học trò, mỗi thế hệ ấy, đều có những cái điều rất là mới mẻ. Thành ra là mình cũng phải thích nghi, mình cũng phải tiếp nhận và mình cũng phải cố gắng để có thể hòa chung được với cái tiếng nói của học trò những cái thế hệ mới.
0: Tức là mình vừa cảm giác có những cái kỷ niệm quen thuộc nhưng mà cũng sẽ có những cái điều bỡ ngỡ với những cái thế hệ học trò mới đúng không ạ? Và đi qua nhiều mùa tựu trường thì có lẽ đó cũng là cái đặc quyền vô giá mà nghề giáo mang lại đúng không cô? Cho phép chúng ta được trẻ lại, được hòa nhịp đập cùng thanh xuân của các thế hệ học trò mỗi độ thu về đúng không ạ?
2: Và Mai nghĩ rằng là cái khoảnh khắc tựu trường là một cái khoảnh khắc mà có lẽ là bao nhiêu năm mà đặt câu hỏi lại cái cảm xúc đấy thì mọi người vẫn cứ háo hức muốn kể về những cái kỷ niệm của mình đúng không cô?
1: Đúng rồi.
2: Và người ta thường nghe bolero để hoài niệm. Và trong các ca khúc ngày hôm nay thì phần nào có lẽ đã gợi cho cô nhiều cảm xúc về thời học sinh, về biết bao mùa tựu trường đi qua. Tuy nhiên thì có mùa tựu trường nào trong quá khứ mà dù gian khó, dù thiếu thốn, lại là mùa tựu trường khiến cho cô nhớ thương nhất không ạ?
1: Cô cũng xin chia sẻ về một cái mùa tựu trường mà cho đến tận bây giờ, cứ mỗi ngày mùa thu đến ấy,
0: vâng,
1: thì cô vẫn nhớ ứng viên. Mặc dù khi đó cô đang còn rất là nhỏ. Đó là mùa tựu trường nắm cô vào lớp 1. Không phải như bây giờ, đó là một cái buổi chiều mà trường ở quê đấy, nhà thì xá, trường thì mái tranh, vách đất, bàn ghế thì cũng số lệch và xíu vẹo. Nhưng mà cái cảm giác mình lần đầu được bước vào một cái ngôi trường ấy làm cho mình cảm thấy vừa hạnh phúc hân hoan nhưng vừa bỡ ngỡ.
0: Vâng.
1: Và cái ngày đó là cái ngày mà mẹ dắt mình đến trường, rồi mẹ đứng ở ngoài cửa sổ để nhìn mình ấy. Và mình không kịp nhìn cô giáo, không kịp nhìn các bạn xung quanh, mình chỉ nhìn chăm chăm mỗi mẹ, sợ rằng là mẹ
2: sẽ đi mất.
1: Về mất. Mẹ sẽ về mất. Thành ra là cái buổi tựu trường lúc đó mình chỉ nhớ mỗi cái hình ảnh là mình cứ nhìn ra cái cửa sổ xem mẹ mình có đứng đó hay không. Và sau đó thì về dọc đường mẹ bảo là nếu như con kiếm được điểm 7 trong những ngày sắp tới, cái thời đó điểm cũng không phải như bây giờ.
0: Vâng.
1: Phải điểm cũng là một cái điều gì đó đáng áo ước lắm đấy.
0: Vâng.
1: Thì mẹ sẽ mua cho mình một cái mũ cược đỏ giống như là cái bàn hàng xóm như mình đổi đi phía trước ấy. Và mình cứ trong lòng mình cứ áo ước làm thế nào để mình bước vào lớp 1 mà có được cái mũ đỏ ở mũ cược ấy.
0: Vâng.
1: Giống như là cái bàn đi đằng trước mình.
0: Vâng.
1: Cho nên đối với mình ấn tượng cái ngày tiêu trường mà mình nhớ nhất có lẽ là cái ngày ấy.
2: Thế rồi có đạt được điểm 7 và có được cái mũ cước đấy không ạ?
1: Những cái ngày đầu khi mình mới bước vào lớp 1 mà mình thì toàn là ngủ gật.
0: Vâng.
1: Cô giáo là nhiều bữa là cô giáo là phải thức mình dậy.
2: Vâng.
1: Và cô bảo là Việt Hà ơi, con kiểm tra xem ở trên bảng cô còn viết thiếu cái gì không? Thì nhiều khi cô cố tình viết thiếu một cái chữ gì đó hoặc sai một từ gì đó để cho mình.
2: Vâng.
1: Phát hiện ra đấy. Đấy. Và cứ đến học đến giờ lên lớp là mình buồn ngủ, bây giờ ra mình ngủ quen rồi. Ngày xưa cũng không đi học mầm non như bây giờ.
2: Vâng. Vâng. Tức là những cô bé cậu bé đang rất là tự do thì tự nhiên lại bỗng một ngày phải đi học.
1: Khuôn khổ ngày của vào lớp 1 và đến lớp là cứ toàn ngủ gật. Và tầm một tháng rồi á, các bạn viết thảo đọc thống rồi ấy, thì mình vẫn đang lơ mơ trong những giấc ngủ. Chỉ có khi nào cô thức dậy thì vẫn phát hiện ra rằng là cô viết sai hay thiếu một cái điều gì đó. Cho nên cô vẫn bảo là ngủ thì ngủ nhưng vẫn có tổ chức. Và bố mẹ mình cũng yên tâm với cái việc là mình dù là chưa đạt được điểm 7 nhưng mong ước, nhưng mà chắc là cũng không để nổi, không theo được các bạn. Đến tháng thứ hai thì mình bắt đầu mới quen.
2: Vâng.
1: Và điểm 7 đầu tiên làm cho mình hân hoan và sung sướng lắm. Và bố mẹ của mình cũng rất là giữ lời, mua cho mình một cái mũ cược màu đỏ và kèm theo một cái túi cược đỏ nữa.
2: Ồ.
1: Làm cho mình cảm thấy có động lực, giống như mình được ứng trực một cái niềm vui vậy.
2: Vâng. Thật là tuyệt vời. Và những cái kỷ niệm phải nói là rất đẹp trong lòng của chúng ta.

0: khác hay không ạ?
1: Ừ, đúng rồi. Bây giờ khi mà mình đi dạy rồi đây bạn Phan Linh,
0: Vâng.
1: thì cái cảm giác về từ trường không chỉ là hân hoan, mong chờ, hồi hộp để gặp các bạn nữa, mà còn gánh trên vai mình là trách nhiệm. Mình là một cái người lái đò, những cái hành khách của mình là ai, mình có cách gì để giúp cho các bạn ấy có được những cái ngày đến trường vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc, rồi cũng làm thế nào đó để các bạn ấy gặt hái được nhiều thành tích như là các bạn mong muốn, phụ huynh chờ đợi. Thành ra là cái cảm giác lo lắng này, rồi cái trách nhiệm đặt trên vai của một nhà giáo ấy, cũng là điều mà khác biệt so với cái thuở hồn nhiên mình chỉ có cặp sách đến trường và mình xác định mục tiêu rồi mình mong muốn gặp bạn, gặp thầy cô không.
0: Vâng, và trong cái không gian của những ngày thu tháng 9 như thế này, thì khi mà những giai điệu bolero vang lên, dường như cũng đánh thức những cái ký ức nguyên sơ về mái trường, bạn bè, cùng với những cái ngày tháng vô tư và hồn nhiên nhất của cô. Vậy thì theo cô, với những cái kỷ niệm mà chúng ta vừa ôn lại lúc nãy đến giờ, thì những cái điều đó cũng được kể lại ở trong những rất nhiều những ca khúc bolero. Vậy thì theo cô, điều gì ở bolero khiến cho cái dòng nhạc này có thể đồng điệu với những cái hoài niệm về tuổi học trò của chúng ta đến như vậy?
1: Cô thì cũng rất là thích nghe cái dòng nhạc này.
0: Vâng.
1: Và có lẽ đó cũng là cái dòng nhạc mà nó gắn bó với cái thế hệ của các cô rất là nhiều.
0: Vâng.
1: So với các bạn trẻ bây giờ thì có nhiều lựa chọn hơn ấy.
0: Vâng.
1: Có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những dòng nhạc. Nhưng mà thế hệ của cô thì dường như là cả một cái thời thanh xuân gắn bó với bolero. Và một cái điểm nữa mà có lẽ là vì sao thế hệ của cô và bây giờ cô vẫn cứ thích nghe bolero là vì những cái giai điệu ấy thường là rất là giản dị, gần gũi. Đấy, nó có những cái câu chuyện, có những cái câu chuyện được kể ở trong đó về tình yêu, về tình bạn, về những cái cuộc chia ly.
0: Vâng.
1: Thành ra là rất có thể mình sẽ dễ gặp gỡ với cái tâm trạng của chủ thể trữ tình ở trong đó.
0: Vâng.
1: Thành ra là nó khơi dậy trong mình những cái ký ức ngày xưa, nó chạm đến những cái rung cảm ở trong tâm hồn của mình. Thành ra là cô nói riêng và cái thể hệ của cô nói chung là rất là yếu cái dòng nhạc này.
0: Vâng.
1: Đấy, đặc biệt là nó cho mình sống dậy cái ký ức của tuổi học trò và chạm đến những cái niềm cảm xúc mà đôi khi mình nó đã sẵn ở đó rồi, chỉ cần rung lên một nhịp là nó lại cứ bật lên ấy.
0: Vâng, đó có những cái cảm xúc đầu tiên đúng không ạ? Nhớ một người này, rồi lần đầu có một người bạn thân, rồi lần đầu biết buồn vì một cuộc chia tay, rồi những cái ngày cuối cấp chẳng hạn. Và tất cả những cái điều đó thì cũng đã được gửi gắm thông qua âm nhạc bolero ạ. Và trong bolero thì phần lớn chúng ta cũng bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh. Và nhân một ngày mà chúng ta ngồi lại hàn huyên những cái kỷ niệm cũ như thế này, thì rất là tò mò, không biết những năm tháng tuổi học trò của cô thì có từng có một mối tình hay là một cái rung động nào chớm nở như thế hay không ạ?
1: Chuyện này chia sẻ thì đúng là cả một câu chuyện dài đấy Phan Linh.
0: Ôi, nhưng mà chắc chắn đúng người rồi đấy ạ.
1: Chắc chắn mà trong cái tuổi hoan niên của mình ấy,
0: vâng,
1: mình sẽ có rất nhiều cái kỷ niệm về thời học trò và những cái lần đầu tiên mà mình biết giao chuyện trước một người khác giới.
0: Vâng.
1: Mình biết nhớ nhung, mình biết buồn mỗi khi hè về. Sẽ không có cơ hội gặp người đó như bây giờ.
0: Vâng.
1: Bạn dễ hơn, các bạn thì có thể là hẹn hò nhau, rồi có thể chat, có thể qua rất nhiều cái mạng xã hội để có thể gặp gỡ giao lưu ấy. Thì thời như thời bọn mình nghỉ hè thì coi như là đóng hết mọi cái khung cửa của việc là mình giao lưu hay gặp gỡ với bạn bè của mình, thường là như thế. Thành ra là có những

0: cái cảm xúc như là mình muốn gặp mà không thể gặp.
1: Vâng.
0: Nghỉ hè mà vui thật vì được nghỉ ở trường, nhưng mà cũng có những cái khoảng trống nào đó mà khó có thể bù lấp.
1: Vâng.
2: Và cũng rất tò mò xem là muốn cô được kể xem là cái mối tình, cái rung động đấy thì bắt đầu như thế nào được không ạ? Vì tuổi học trò mà sẽ có rất là nhiều cơ hội tiếp xúc nhau, bởi vì hầu như cái phần lớn chúng ta là ở trên trường, gặp nhau suốt một ngày.
0: Ngày xưa thì thời tuổi học trò ngày xưa cũng giống như bây giờ. Ngày xưa mình thích thì cũng chỉ là mình thích ở trong lòng thế thôi.
2: Rồi nhìn
0: mình
2: thôi.
0: Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một cái
2: nhìn trộm đấy.
0: Bạn khác giới vì là bạn ấy học rất giỏi.
2: Vâng.
0: Chơi thể thao cũng rất là cư. Rồi bạn cũng rất là ga lăng với các bạn nữ.
2: Vâng.
0: Và nhìn từ xa thì mình thấy rất là quý mến, ngưỡng mộ bạn ấy. Nhiều khi cũng âm thầm dõi theo, có thể là một ánh nhìn, một cái sự thán phục ở trong lòng. Vậy thôi, chỉ giữ đến như thế. Và cũng đôi khi là đến lớp nhìn xem là ở cái góc lớp đó đã có cái cặp của bạn ấy chưa, hay là bạn ấy đã đến lớp chưa. Đấy. Chứ không giống như là tình cảm sau này.
2: Thế thì khi mà bạn ấy bỗng một ngày mà bạn ấy lại vắng mặt ở trong lớp thì không biết là cô có cái cảm xúc gì đây?
0: Có thể khi đó là ô cửa bỗng trở nên trống vắng và thế giới này từ dưng thiếu đi một niềm vui.
3: Thực sự thì những cái rung động mà thời học sinh thì là một cái cảm xúc gì đó nó rất là thiêng liêng và đặc biệt, đúng không ạ? Và như cô nói thì chúng ta gọi là rung động kiểu thần tượng đấy. Kiểu như là
2: ngưỡng mộ.
3: Ai đó ngưỡng mộ vì giỏi này, vì cừ một cái gì đấy thì chúng ta sẽ ngưỡng mộ. Và trong bolero thì phần lớn thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh như thế. Nhân một cái ngày mà chúng ta hàn huyên lại những cái kỷ niệm cũ thì không biết là không lúc biết. Này có gợi nhắc lên cho cô một cái ca khúc nào mà tự nhiên cô muốn nghe lại không ạ?
0: Mình thì cũng mê bolero thật sự, nhưng mà có lẽ một cái ca khúc mà gắn liền với những cái kỷ niệm của cô về một cái mùa hè mà phải chia tay bạn của mình ấy. 3 tháng đối với mình lúc đó thật là dài. Cho nên nếu có điều kiện thì chương trình cho mình nghe lại cái ca khúc Những Dòng Lưu Niệm.
2: Vâng, và tất nhiên rồi, đây cũng sẽ là cái món quà âm nhạc tiếp theo mà chương trình dành tặng cho cô Việt Hà cũng như là quý vị thính giả, trước khi mà chúng ta quay trở lại phần giao lưu cô nhé.

0: Vâng, trong ký ức của thời hoa niên, bên cạnh những mối tình dang dở như là trong những khúc bolero mà chúng ta vừa được thưởng thức, thì có lẽ tình bạn cũng là một phần rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của mỗi người, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng rồi, và chắc hẳn là với cô Việt Hà khi lắng nghe ca khúc vừa rồi thì cũng gợi nhắc rất là nhiều kỷ niệm với cô, đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi, mình rất là xúc động vì cái ca khúc này nó cũng gắn liền với một cái kỷ niệm của mình.
1: Vâng.
2: Về chia tay tuổi học trò đấy.
1: Vâng.
2: Thì bạn của mình đã hát cái bài này tặng cho cả lớp cũng như là tặng riêng cho mình. Thì lúc đó mình nghĩ thế thôi, không biết bạn ấy có tặng riêng hay không. Mình nghe mình cứ có cảm giác là cái bạn ấy như là đang hỏi điều gì đó.
1: Mai nghĩ là ngày xưa chúng ta vẫn cứ có một cái tín hiệu nào đó để cho nhau có thể nhận biết thấy, đúng không ạ?
2: Hoặc có thể mình ngồi nhận, hoặc có thể mình có khả năng, mình có thể rất là nhạy cảm, hoặc có thể là mình ngồi nhận trắng. Nhưng mà mình cứ nghe mình vẫn cứ nghĩ là đài ấy, bạn ấy
1: dành
2: cho mình.
0: Vâng. Nhưng mà em nghĩ là đấy cũng là một cái thành công mà bạn ấy gây ấn tượng được với cô rồi. Đấy là đến bây giờ sau rất nhiều năm mà cô vẫn nhớ các khúc này do bạn ấy thể hiện.
1: Và tình bạn hay là những cái rung động tuổi học trò thì có thể bắt đầu với những cái điều chẳng có gì lớn lao, như là chúng ta ngồi chung bàn, rồi cùng đạp xe đến trường, chia nhau một chiếc bánh, hay cùng lo lắng trước một kỳ thi. Nhưng mà càng đi qua năm tháng thì những cái điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ mà ta mong muốn tìm về nhất, đúng không cô? Và cô có nghĩ rằng là chính cái sự giản dị vô tư ngày ấy khiến cho tình bạn thời học sinh có thể bền bỉ đi cùng chúng ta lâu đến như vậy không ạ?
2: À đúng rồi, cái thời học trò thì người ta gọi là tình bạn trong sáng và vô tư nhất, và cũng được xây đắp bền bỉ quá thời gian mà không chụp vù lời. Thành ra là đôi khi chỉ những cái cử chỉ rất là nhỏ với cái sự bồi đắp hàng ngày ấy, và khi đó cái tấm hồn cũng đang còn rất là trống trẻo, thành ra là mỗi khi nhớ lại vẫn cứ thấy bồi hồi. Và những cái thứ đó giống như một cái thứ kéo vô hình ấy, gắn kết cái tình bạn quá bao nhiêu năm tháng.
0: Vâng, giờ thì chúng ta có thể chỉ có thể gặp lại những cái kỷ niệm ấy thông qua những cái bức ảnh ngả màu theo năm tháng này, hay là những cuộc gặp gỡ họp lớp, hay cũng chính trong âm nhạc bolero hoài niệm và mộc mạc nữa. Nhưng mà theo thời gian, trường lớp hôm nay thì có rất nhiều đổi thay. Những cô cậu học trò bây giờ thì cũng có những cái cách kết nối, những cái trải nghiệm, không gian học tập khác với thế hệ của cô ngày trước. Vậy thì là một người đã từng đi qua những cái năm tháng như vậy, và cũng là chèo lái rất nhiều những cái thế hệ học trò nữa, thì cô nghĩ là điều gì khác biệt rõ nét nhất mà cô cảm nhận được ở thế hệ học trò thời nay và thời của cô ạ?
2: Đây là một cái điều mà cô cũng thường hay tâm trở, cùng nói chuyện nhiều với học trò của mình về những cái mùa từ trường, về cái tình bạn của các cô thời ấy.
0: À,
2: ngày xưa thời của cô ấy, cô đi học lớp 1 là cô kể rồi đây, không biết viết, toàn ngủ, cho nên là ngồi cùng bàn về một bàn ấy mà viết chữ rất là đẹp, và bạn ấy bán hướng dẫn cho mình để mình có thể viết, rồi thức mình dậy mỗi khi mình ngủ gật. Người bạn đó vẫn theo mình suốt cuộc đời, cho đến tận bây giờ vẫn thường xuyên kết nối. Mình vẫn hay kể với học trò của mình về những cái năm tháng ấy. Và kết nối với nhau ngày xưa đơn giản thế thôi. Có viên kẹo bột, có mực ấy, đi học với con xin bàn để mấy cái giọt mực để có thể viết. Rồi đi về cùng nhau chạy lịch xịch ở trên đường mang cặp lễ mề. Thì bây giờ thì bàn sáu này thì rất là khác, trường lớp cũng khang trang hơn, điều kiện của cha mẹ cũng tốt hơn, cái việc kết nối của các bạn với nhau cũng rất là dễ, thậm chí bây giờ ra trường cũng như không ra trường. Nhưng mà thời của cô mà nói 3 tháng hè cách xa nhau một vài cái số cũng không có dịp để gặp nhau đâu.
0: Vâng.
2: Đấy. Rồi vì thế cho nên là có không gian để nhớ nhau đây bạn Phan Linh ạ.
0: Vâng.
2: À, có thời gian xa nhau này, có không gian như thế cho nên là rất là nhớ nhau, rất là mong cái ngày từ trường. Và cái khi gặp được á thì nhiều cái cảm xúc hân hoan lắm. Các bạn bây giờ thì có điều kiện kết nối, nhưng mà đôi khi cái việc kết nối thường xuyên đó cũng làm cho cái cảm xúc nhiều khi nó cũng không được sâu sắc như ngày xưa.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả, những chia sẻ của cô Việt Hà thì chắc chắn đã chạm vào khoảng trời ký ức của rất nhiều người. Và có lẽ là hôm nay với quán âm nhạc chủ đề mùa tựu trường, ký ức
0: thời hoa niên
1: thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những giai điệu mà gắn liền một thời với chúng ta. Ngày xưa ấy thì đi học thì cứ mỗi năm đi học thì chúng ta lại được nghe đi nghe lại những cái ca khúc đấy, và có lẽ nó đã thuộc nằm lòng trong lòng của rất nhiều những thế hệ 7X, 8X, rồi 6X, 5X, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cảm ơn cô Việt Hà rất nhiều với một cuộc trò chuyện rất là thú vị, cũng gợi nhắc cho Mai và Linh rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò đấy ạ.
0: Vâng, và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, chứ mà khi mà chúng ta khép lại phần giao lưu với cô Việt Hà thì ở quán âm nhạc cũng xin phép đưa cô trở lại tuổi học trò theo một cách hơi đặc biệt một chút.
1: Vâng.
0: Đây chính là chơi một trò chơi. Không biết là cô có sẵn lòng tham gia không ạ?
2: Cô thì sẵn lòng tham gia, nhưng mà cô hỏi xem là trò chơi có khó mà.
0: Rất là đơn giản ạ. Và những cái câu hỏi này thì cũng xoay quanh cái chủ đề ngày hôm nay thôi. Và thời lượng của chương trình thì bây giờ cũng chỉ còn 5 phút nữa thôi là phải khép lại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng
1: trả
0: bắt
1: lời
0: đầu
1: nhanh
0: luôn cô nhé.
1: Vâng.
0: Trả lời thật nhanh nhé.
1: Vâng. Vâng ạ. Chúng ta trả lời được 4/5 câu hỏi thì sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato là 200.000 đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên cô nhé. Người nhạc sĩ nào có nhiều sáng tác bolero đặc sắc về lứa tuổi học trò như Nỗi buồn hoa phượng, Ba tháng tạ từ, Hạ buồn, Lưu bút ngày xanh?
2: Cô nghĩ đó là nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Hoàn toàn chính xác,
0: chính xác ạ.
1: Ông được mệnh danh là bậc thầy của những ca khúc về học trò,
0: vâng,
1: về chủ đề bolero.

0: Vâng ạ.
1: Cô, đoạn đấy là ca khúc Cô Nữ Sinh Đông Khánh.
0: Vâng ạ, đây là một đáp án chính xác. Bản tình ca ngọt ngào này thì gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và vẻ đẹp thanh xuân của những cô gái nơi xứ Huế đấy ạ.
2: Vâng.
0: Chúc mừng cô.
2: Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ bước nhanh sang câu hỏi thứ 3. Cô hãy kể tên thật nhanh 5 món đồ mà học sinh thường có. Đó là gì ạ?
1: Cô nghĩ câu này dễ với cô đó này.
2: Vâng, chúng ta bắt đầu ạ.
1: Sách.
2: Vâng.
1: Bút. Thước.
0: Ừ.
1: Cặp sách.
2: Vâng,
0: vâng, chính xác.
2: Chính xác ạ. Rồi máy tính, phù hiệu, thước. Đấy.
0: Rất nhiều đấy ạ.
2: Rất nhiều đúng không ạ?
0: Vâng, chúc mừng cô. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4. Lời bài hát sau được trích từ ca khúc Bolero nổi tiếng nào? Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây, bạn hữu đâu rồi? Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa.
1: Bài hát này có tên là Trường Cũ Tình Xưa, mà thế hệ cô ai cũng thuộc.
2: Vâng, chúc mừng cô ạ. Và câu hỏi cuối cùng, nếu được chọn một cái tên thầy cô giáo không thể nào quên, cô nghĩ đó là ai ạ?
1: Cô, thầy cô giáo không thể nào quên, cô nghĩ đó là thầy Nguyễn Ngọc Ký.
2: Vâng.
1: Một cái tấm gương vượt khó và trở thành nhà giáo ưu tú.
0: Vâng, cảm ơn cô Việt Hà với phần chơi thú vị vừa rồi, cũng cùng với cái cuộc trò chuyện rất là gần gũi và nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Và mùa thu, mùa tựu trường đến đi, cho chúng ta một không gian để đắm chìm trong những cái kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Bắt đầu một năm học mới thì Phan Linh và Lê Mai cũng chúc cho cô sẽ giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và gặt hái được nhiều quả ngọt cùng với các học trò của mình. Và hy vọng một ngày gần nhất sẽ lại được gặp cô để cùng chia sẻ nhiều hơn nữa.
1: Cô cảm ơn chương trình đã cho cô giải bày những cái tâm sự và đặc biệt cho cô được sống lại những ký ức của những mùa tựu trường đã đi qua trong đời mình. Hy vọng chương trình sẽ có nhiều khán thính giả, sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho mọi người và mang đến thật nhiều cảm xúc cho nhiều thế hệ học sinh trong mùa tựu trường.
0: Vâng, cảm ơn cô Việt Hà rất là nhiều. Thưa quý vị, vậy là chuyến tàu của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì cũng phải cập bến rồi. Một chuyến tàu thì không đưa chúng ta đến một miền đất mới, mà từ những cảm xúc mùa tựu trường hôm nay đã gợi mở một vùng trời tuổi hồng tương đẹp nhất trong trí nhớ mỗi người.
2: Chúc cho mùa tựu trường của các em, các bạn sẽ gieo xuống thật nhiều ước mơ đẹp và chúc cho mỗi chúng ta, dù đã đi bao xa, vẫn luôn có một nơi để trở về trong ký ức, nơi có tuổi trẻ, bạn bè và có những tháng năm không thể nào trở lại nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành lắng nghe và tương tác cùng với Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên fanpage Facebook NTV Podcast. Chúc quý vị có một buổi cuối tuần thật an yên, đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu.
2: Và cũng cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 408.000 tỷ đồng tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá phân bón tăng cao, nông dân và doanh nghiệp gặp khó.
0: 12 ngân hàng thương mại vừa đăng ký, thông báo tham gia chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký chính thức tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. Trong đó Agribank 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCB, Saigonbank và TPBank cũng đăng ký thông báo truyền thông tham gia với tổng quy mô khoảng 188.000 tỷ đồng. Chương trình được triển khai sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng các gói tín dụng phù hợp, có chính sách ưu đãi về lãi suất, phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đáng chú ý, dòng vốn được định hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, phân bón hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, giá phân bón liên tục tăng và đặc biệt là tăng mạnh từ giữa năm nay đang tạo thêm áp lực cho bà con nông dân và cả doanh nghiệp sản xuất.
1: Từ tháng 6 năm nay, thị trường vật tư nông nghiệp biến động mạnh. Trong đó, giá phân bón tăng cao trên diện rộng từ 70 đến 120.000 đồng một bao. Đối với những hộ sản xuất dứa diện tích lớn như gia đình ông Lê Đình Hiền, xã Hành Lâm, thì áp lực sản xuất càng tăng cao. Mỗi tháng, ông phải bỏ thêm khoảng 3 đến 4 triệu đồng mới đủ lượng phân bón chăm sóc cây trồng.
2: Phân bón dưa thì giá cao quá, mà người nông thôn thì vất vả. Nó giá dưa một hồi là một tận là rưỡi vào khoảng là triệu một triệu hai đó, dưa lấy này có lấy là triệu rưỡi, triệu ba, triệu tư, có lấy là triệu sáu. Nói chung một hắn tự tránh lấy lên một vài bá giá là chuyện thường.
1: Nguyên nhân giá phân bón tăng cao chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào như ure, kali, phốt phát tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Một số quốc gia hạn chế xuất khẩu phân bón làm nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chi phí logistics quốc tế hiện tăng 20 đến 30%. Chi phí vận chuyển trong nước cũng tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn đến giá phân bón hiện nay. Ông Phạm Như Diễm, công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình cho biết.
3: Hiện nay thì đối với giá phân bón thì thời gian vừa qua là tăng cao. Đặc biệt là trong cái sự gọi là chiến tranh vùng vịnh cũng như là cái diễn biến của tình hình chiến tranh thế giới hiện nay. Cái chi phí logistics tăng, chi phí vận hành tăng dẫn đến cái việc là giá trị phân bón bà con nông dân mua hiện nay là tăng.
1: Qua khảo sát một số đại lý cung ứng phân bón trên địa bàn tỉnh cho thấy giá phân bón ure dao động từ 610.000 đến 690.000 đồng một bao. NPK từ 715.000 đến 820.000 một bao. Kali từ 520.000 đến 600.000 một bao, tùy thương hiệu. Với mức tăng như hiện nay, chi phí đầu vào của nông dân bị đội lên đáng kể. Ông Trương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An nói thêm.
4: Trong thời gian tới đây thì chúng tôi nhận thấy rằng là giá cả phân bón có thể được hạ nhiệt. Thứ nhất là chính sách của Trung Quốc đã nới lỏng cái việc xuất khẩu một số cái nguyên liệu. Thì chắc chắn là giá cả phân bón trong thời gian tới thì tôi thiết nghĩ là có khả năng là nó sẽ mềm hơn trước đây.
1: Áp lực chi phí đầu vào tăng trong bối cảnh giá bán nhiều mặt hàng nông sản phục hồi chưa tương ứng khiến nhiều hộ sản xuất đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ. Vì vậy, các giải pháp phân bón hữu cơ vi sinh thay thế đang được triển khai mạnh ở nhiều địa phương nhằm giảm phần nào chi phí sản xuất tăng cao như hiện nay.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những bệnh lý diễn biến âm thầm, người bệnh gần như không có biểu hiện đặc biệt trong thời gian dài, nhưng khi phát hiện thì đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Đa hồng cầu nguyên phát là một trong những bệnh như vậy. Đây là một bệnh lý huyết học mãn tính, trong đó tủy xương sản xuất quá mức tế bào máu, chủ yếu là hồng cầu. Khi số lượng tế bào máu tăng cao, máu trở nên đặc hơn, lưu thông khó khăn hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Huyết khối có thể làm tắc mạch máu não, tim, phổi hoặc các cơ quan khác, gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt là trên 60 tuổi. Tuy nhiên, bệnh không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà vẫn có thể được phát hiện ở người trẻ. Vậy đa hồng cầu nguyên phát là bệnh gì? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Bệnh có chữa được không và người bệnh cần làm gì để hạn chế biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng về căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần phân biệt đa hồng cầu nguyên phát với tình trạng tăng hồng cầu do những nguyên nhân khác. Đa hồng cầu nguyên phát thuộc nhóm bệnh tăng sinh tủy mãn tính. Bệnh xảy ra khi các tế bào máu trong tủy xương tăng sinh bất thường, khiến số lượng hồng cầu tăng lên. Trong nhiều trường hợp, bạch cầu và tiểu cầu cũng có thể tăng. Điểm đáng lưu ý là đây không đơn thuần là tình trạng máu tốt hay cơ thể có nhiều máu hơn bình thường. Khi hồng cầu tăng quá mức, độ nhớt của máu có thể tăng, khiến dòng máu lưu thông khó khăn và làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, đỏ da, ngứa, tê bì đầu ngón tay, ngón chân, nhưng có trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng và chỉ tình cờ phát hiện qua xét nghiệm máu. Nguyên nhân nào gây đa hồng cầu nguyên phát? Nguyên nhân chính liên quan đến những thay đổi hay đột biến ở các genes kiểm soát quá trình sản xuất tế bào máu trong tủy xương. Trong đa số trường hợp, đây là những đột biến mắc phải quá trình sống chứ không phải bệnh được truyền tiếp từ cha mẹ sang con theo cách thông thường. Hiện nay, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn vì sao những đột biến này xuất hiện. Bệnh có xu hướng gặp nhiều hơn ở người cao tuổi. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở người 30 đến 40 tuổi cho thấy không nên chủ quan chỉ vì còn trẻ. Ngoài tuổi tác, người bệnh cần đặc biệt quan tâm đến những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ biến chứng huyết khối như đã từng bị huyết khối, tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc rối loạn mỡ máu. Dấu hiệu nào cảnh báo đa hồng cầu nguyên phát? Biểu hiện của bệnh rất đa dạng và đôi khi dễ bị bỏ qua. Một trong những nhóm triệu chứng thường gặp là đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc rối loạn thị lực. Người bệnh có thể cảm thấy nhìn mờ, hoa mắt hoặc đau đầu kéo dài. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng đỏ da, đặc biệt ở mặt, môi hoặc bàn tay, bàn chân. Da có thể đỏ hơn bình thường do lượng hồng cầu tăng trong máu. Một biểu hiện khá đặc trưng là ngứa, nhất là sau khi tắm nước nóng. Có người chỉ nghĩ đây là dị ứng hoặc da nhạy cảm nên không đi khám. Nếu tình trạng ngứa kéo dài, tái diễn, đặc biệt là đi kèm các biểu hiện bất thường khác, cần được kiểm tra. Người bệnh cũng có thể cảm thấy nóng rát hoặc đau nhói ở đầu bàn tay, ngón chân, xuất hiện cảm giác tê bì, châm chích hoặc thay đổi màu sắc ở các đầu chi. Đáng lưu ý nhất là các triệu chứng liên quan đến huyết khối. Khi cục máu đông hình thành và làm tắc mạch, người bệnh có thể bị đau ngực, khó thở, đau hoặc sưng một bên chân, đau bụng hoặc xuất hiện những biểu hiện thần kinh bất thường. Nếu huyết khối làm tắc mạch máu não, người bệnh có thể đột ngột méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ hoặc mất thăng bằng. Một số người bệnh có gan hoặc lách to, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu vùng bụng, ăn nhanh no. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh có thể gây suy kiệt, thiếu máu, sơ tủy và trong một số trường hợp có thể chuyển thành bệnh lý ác tính cấp tính của hệ tạo máu. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng trải qua tất cả những biểu hiện trên. Chính vì vậy, xét nghiệm máu định kỳ có vai trò rất quan trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hiện nay, đa hồng cầu nguyên phát được xem là một bệnh mãn tính và chưa có phương pháp điều trị thông thường giúp chữa khỏi hoàn toàn bệnh ở tất cả người bệnh. Mục tiêu điều trị chủ yếu là kiểm soát số lượng tế bào máu, giảm độ nhớt của máu, hạn chế hình thành huyết khối, kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ bệnh tiến triển. Điều trị được lựa chọn tùy thuộc tuổi, tiền sử huyết khối, số lượng tế bào máu, tình trạng sức khỏe và những yếu tố nguy cơ khác. Điều quan trọng là người bệnh không được tự ý dùng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu. Những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nếu sử dụng không đúng đối tượng hoặc liều lượng. Bên cạnh điều trị theo phác đồ, lối sống có vai trò hỗ trợ rất quan trọng. Trước hết là không hút thuốc lá. Hút thuốc làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và huyết khối. Khi kết hợp với tình trạng máu tăng độ nhớt do đa hồng cầu nguyên phát, nguy cơ biến chứng tim mạch có thể trở nên đáng lo ngại hơn. Nếu sức khỏe cho phép và được bác sĩ đồng ý, người bệnh có thể duy trì các hoạt động thể chất phù hợp như đi bộ, vận động nhẹ hoặc những bài tập vừa sức. Vận động giúp duy trì

0: sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động. Tuy nhiên, tập thể dục không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị bệnh. Người bệnh cũng cần tránh tập quá sức, đặc biệt khi đang điều trị chứng chóng mặt, đau ngực, khó thở hoặc bất thường về huyết áp. Uống đủ nước cũng là một thói quen quan trọng người bệnh cần duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Chăm sóc da cũng cần được chú ý, đặc biệt với người thường xuyên bị ngứa. Nên tắm bằng nước ấm vừa phải hoặc nước mát, tránh nước quá nóng vì có thể gây kích thích tình trạng ngứa. Có thể sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để hạn chế khô da. Chế độ ăn uống cũng nên được duy trì cân đối. Không có một loại thực phẩm nào có thể chữa khỏi đa hồng cầu nguyên phát. Người bệnh nên ăn đa dạng rau xanh, trái cây phù hợp, lựa chọn nguồn đạm lành mạnh và hạn chế thực phẩm quá nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quan trọng khác là theo dõi sức khỏe định kỳ. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc chỉ vì thấy các triệu chứng đã giảm. Đặc biệt không nên tự mua thuốc bổ máu, thuốc sắt hoặc các sản phẩm được quảng cáo là bổ huyết khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ. Bởi mục tiêu của điều trị đa hồng cầu nguyên phát không phải làm cơ thể có thêm máu, mà là ngược lại phải kiểm soát tình trạng sản xuất tế bào máu quá mức. Khi nào cần phải đi cấp cứu? Người mắc đa hồng cầu nguyên phát cần ghi nhớ những dấu hiệu cảnh báo huyết khối. Nếu đột ngột đau đầu dữ dội, méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay. Không nên tự xoa bóp mạnh vùng chân đang sưng đau và cũng không nên tự uống thuốc chống đông. Việc xử trí sớm các biến chứng huyết khối có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng phục hồi và hạn chế hậu quả lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là bệnh lý mãn tính của hệ tạo máu, thường gặp ở người lớn tuổi nhưng cũng có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, thậm chí được phát hiện khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm máu. Những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, đỏ da, ngứa sau khi tắm nước nóng, tê bì đầu chi hay các bất thường về xét nghiệm máu không nên bị xem nhẹ. Đặc biệt khi kéo dài hoặc tái diễn, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là số lượng hồng cầu tăng mà là nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi hoặc tổn thương các cơ quan khác. Hiện nay bệnh chưa có phương pháp điều trị thông thường giúp chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi đều đặn, người bệnh có thể kiểm soát bệnh trong thời gian dài và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ, tái khám đúng hẹn, không tự ý dùng thuốc hoặc ngừng thuốc, không tự bổ sung sắt hay các sản phẩm bổ máu. Cùng với đó là duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, vận động phù hợp và uống đủ nước theo tình trạng của sức khỏe. Và với mỗi chúng ta, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm công thức máu khi có chỉ định, chính là một cách đơn giản để phát hiện sớm nhiều bất thường về máu. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đa hồng cầu nguyên phát, dấu hiệu điều trị và phòng ngừa biến chứng. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát thanh truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, tuổi thơ của chúng mình chắc hẳn là ai cũng từng có cho mình một hộp bút chì màu thật là xinh đúng không nào? Những chiếc bút với đủ màu sắc được dùng mỗi ngày để tô bầu trời xanh, những bông hoa tươi thắm hay những ngôi nhà nhỏ đầy mơ ước. Điều thú vị là chỉ với vài cây bút chì màu, cả một thế giới đầy sắc màu đã hiện lên trên trang giấy trắng. Và màu của các bạn thích đó là màu gì nào? Màu đỏ, màu vàng hay màu xanh? Dù là màu gì thì chị Lê Mai nghĩ rằng sẽ tạo nên bức tranh thật là sống động. Và hôm nay âm nhạc cũng sẽ mang đến thật nhiều gam màu tươi sáng. Chúng mình hãy cùng bắt đầu hành trình với những giai điệu ngọt ngào của món quà âm nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bé học màu sắc với phần thể hiện của bạn Anh Thư nhé.

Kem thân mến, chiếc bút chì màu không chỉ giúp chúng mình vẽ nên những bức tranh thật là đẹp, mà còn là người bạn đồng hành của biết bao giờ học mỹ thuật và những buổi chiều say mê sáng tạo. Có bạn thích vẽ gia đình, có bạn thích vẽ biển xanh, núi cao, cũng có bạn lại vẽ những ước mơ của riêng mình. Mỗi nét vẽ đều mang theo trí tưởng tượng vô cùng đáng yêu của tuổi thơ. Kem có còn giữ bức tranh đầu tiên của mình từng vẽ không? Nếu còn, hãy thử lấy ra xem lại nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị đấy. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình lại đến với tiếng hát của anh Thư với một ca khúc rất dễ thương, Những cây bút chì màu. Nào, cùng thưởng thức nhé.

em biết không, mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt huyết. Màu xanh mang đến cảm giác bình yên, còn màu vàng lại giống như ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm mai. Khi những màu sắc ấy hòa quyện với nhau, chúng tạo nên những bức tranh thật là đẹp, cũng giống như tình bạn và tình yêu thương làm cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Nếu được dùng một màu để vẽ ngày hôm nay của mình, kèm sẽ chọn màu gì nào? Hãy cùng mang theo màu sắc ấy để vẽ nên bức tranh tuổi thơ thật là đáng yêu thôi nào!

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mai Vi với ca khúc Cho Vẽ Ông Mặt Trời. Các em thân mến, có người từng nói rằng trẻ em nhìn thế giới bằng những gam màu. Và chị Mai thấy điều đó cũng thật đúng. Một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một cánh đồng hoa, một cánh diều bay giữa bầu trời, tất cả đều trở nên lung linh hơn qua những nét vẽ hồn nhiên của chúng mình. Chiếc bút chì màu tuy nhỏ bé nhưng lại có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Vậy nên đừng ngại cầm bút lên và vẽ nên những điều mà mình yêu thích nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mang tên Hoa Tay qua phần thể hiện của Annie Thiên Kim nhé.

0: Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay với chủ đề Nếu em là họa sĩ cũng đã đến lúc khép lại. Hy vọng những món quà âm nhạc ngày hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, truyền thêm cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, học hỏi và khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Biết đâu, chỉ từ một chiếc bút chì màu nhỏ xinh, các em sẽ vẽ nên những ước mơ thật lớn cho tương lai. Và các em nhớ, luôn giữ cho mình một trái tim trong trẻo, yêu cái đẹp và yêu những điều giản dị quanh mình nhé. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi và xin chào, hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025.
1: Tỉnh Nghệ An tập trung hoàn thành 12 dự án chỉnh trang đô thị Vinh trong năm 2026.
0: Cần quan tâm thao gỡ các điểm nghẽn để hợp tác xã phi nông nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ chưa đạt đột phá về Ukraine.
1: Iran tuyên bố đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3

0: ba tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc, rà soát công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành gồm Ninh Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì, dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự. Hội nghị chính thức diễn ra vào sáng 9 tháng 9, tập trung đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề như kết nối giao thương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch, trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa du lịch, chương trình khảo sát kết nối phát triển sản phẩm du lịch. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng với trọng tâm hợp tác trên 3 lĩnh vực gồm thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch với tư duy mới phù hợp với yêu cầu phát triển. Đặc biệt với vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm, tiềm lực và dư địa hợp tác. Do đó, Nghệ An cần tận dụng tốt sự ủng hộ, kinh nghiệm và nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa chương trình, lịch trình, tài liệu, rà soát nội dung hội nghị chính thức và các hoạt động bên lề, đồng thời chuẩn bị chú đáo công tác đón tiếp, hậu cần, an ninh, an toàn, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện phim trình chiếu, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả.
0: Qua hơn một năm triển khai nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ từng bước phát triển nguồn cung, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Nghệ An hiện có 23 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 965,7 MW. Công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt khoảng 120 MW. Đối với điện mặt trời mái nhà, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tỉnh đã cấp giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà cho 13 doanh nghiệp với tổng công suất tấm quang điện 41.665 kW. Tỉnh cũng đang triển khai các thủ tục đầu tư đối với nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Vực Mấu công suất 160 MW, nhà máy điện mặt trời Hồ Khe Gỗ công suất 200 MW, nhà máy điện gió Nam Đàn công suất 200 MW. Và nhà máy điện gió Quỳnh Lập 2 công suất 70 MW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An tập trung chỉ đạo là triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập công suất 1.500 MW.
1: Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ ra mắt hội trong tháng 10 năm 2026. Theo định hướng được thống nhất, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nhằm tập hợp đoàn kết kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang hoạt động sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tạo môi trường để doanh nghiệp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển và mở rộng thị trường. Hội hướng tới xây dựng mối quan hệ hài hòa về lợi ích và quyền lợi giữa tỉnh và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đóng góp thiết thực cho quê hương. Một trong những vai trò trọng tâm của hội là làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội với tỉnh Nghệ An, thúc đẩy kết nối đầu tư thương mại, công nghệ, tri thức và các nguồn lực về quê hương.
0: Theo kế hoạch, trong năm nay, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần công trình giao thông. Đến nay đã khởi công 5 dự án gồm dự án cầu Ninh Cường, dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt – Thanh Luyện, hoàn thiện hầm Cù Mông, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy – tỉnh Nghệ An. Còn 5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch gồm dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62 Nam Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng, dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng đoạn Hòa Lạc Hòa Bình. Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026, phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần, bao gồm dự án do Bộ Xây dựng làm cơ

0: 2026. Đây là áp lực lớn đối với các chủ đầu tư và nhà thầu khi thời gian còn lại không nhiều.
1: Tại gói thầu số 10 thuộc dự án cải tạo nâng cấp, hoàn chỉnh đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nhà thầu đang huy động 10 phương tiện máy móc và tổ chức 4 mũi thi công. Các hạng mục được triển khai đồng thời gồm thi công hào kỹ thuật, đấu nối hệ thống thoát nước, lát vỉa hè. Ông Trần Phúc Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Thành Công cho biết, đến nay gói thầu đạt khoảng 35% khối lượng, trong đó một số đoạn đã hoàn thành.
2: Anh em chúng tôi đang cố gắng tăng cường thêm cái thời gian và khắc phục các mặt khó khăn về hạ tầng của vỉa hè, về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đạt cái tiến độ trên giao là có thể là hoàn thành cái mặt bằng vỉa hè chỉnh trang đô thị trước Tết âm lịch 2026.
1: Với dự án đường Hải Thượng Lãn Ông giai đoạn 2, tuyến đường được mở rộng từ 12m lên 24m, trên chiều dài 879m, đi qua địa bàn hai phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc, vật liệu và các cấu kiện đúc sẵn đã được tập kết tại hiện trường. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công nền đường. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tập đoàn Phương Tây cho biết.
3: Thi công vào trong cái thời điểm là mùa mưa, rất là khó cho đơn vị thi công để có thể triển khai tập kết vật tư vật liệu cũng như là triển khai các hoạt động của máy móc. Thứ hai là cái mật độ lưu thông của cái đường Hải Thượng Lãn Ông rất là lớn, thì điều này nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ của các cái máy móc cũng như các cái công tác mà triển khai ở trên công trình.
1: Thời tiết bất lợi cũng đang là thách thức đối với dự án đường 32m nối từ khu B đến khu C chung cư Quang Trung có chiều dài 240m. Khởi công từ đầu tháng 8, công trình phải nhiều lần tạm dừng do mưa lớn ảnh hưởng đến việc đắp đất nền đường và đào hệ thống mương thoát nước hai bên. Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Thành Vinh cho hay.
4: Để mà giải quyết, khắc phục những khó khăn đó là Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công. Mặc dù là trong hồ sơ thiết kế không có, mà tuy nhiên thì nhà thầu cũng đã sử dụng một biện pháp là khoan giếng ngầm để hà nước để thực hiện là đắp đất để kịp thời đảm bảo để tiến độ để triển khai thi công các hạng mục tiếp theo sau khi mà hoàn thành công tác thi công nền đường.
1: Tại phường Cửa Lò trong giai đoạn 2026-2027, địa phương sẽ triển khai 6 dự án chỉnh trang đô thị với tổng nguồn vốn khoảng 255 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết, theo kế hoạch, trong năm nay phải hoàn thành 2 dự án, trong đó dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường 17 tuyến đường nội thị đã được phường Cửa Lò phê duyệt và đang hoàn tất các bước để triển khai.
5: Cái dự án thảm 17 cái con đường ở trên địa bàn phường, thì cái này là chúng tôi đang còn thực hiện cái việc lựa chọn nhà thầu. Và sau khi lựa chọn nhà thầu xong thì là sẽ thực hiện giờ cho đến cuối năm 2026 là sẽ hoàn thành. Dự án thứ hai đấy là hệ thống điện trang trí của đường Bình Minh, thì chúng tôi đang còn khải toán và đã có cái tờ trình gửi cho Ủy ban Nhân tỉnh và Sở Tài chính để rồi ra chủ trương là chúng tôi thực hiện các cái bước tiếp theo.
1: Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, 12 dự án thuộc đề án chỉnh trang đô thị Vinh được xác định phải hoàn thành trong năm 2026. Thời gian không còn nhiều trong khi đối tượng công việc còn lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các chủ đầu tư và nhà thầu là phải tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học để đảm bảo tiến độ. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Vinh mà còn nâng cao khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng dịch vụ đô thị, hiệu quả quản lý vận hành đô thị.
6: Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy, gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
0: Được thành lập đã hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Mây Tre Đan Thắng Lợi xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu

0: dài, nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
1: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà, cái tản xá cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài 4-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
0: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Dinh Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đang khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Bá Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân, muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
2: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì mới vay được. Cái đây thì có 351 m², nó chật hẹp quá.
0: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được. Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Các cái chính sách ấy, thì đối với cái lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất là hạn chế. Chưa nói đến là một số chính sách được ban hành, nhưng mà cái điều kiện khả năng tiếp cận của các hợp tác xã thì nó vẫn gặp nhiều cái vướng mắc. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì Liên minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận cả cái chủ trương, cả cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, tận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
0: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng vốn và cơ chế chính sách là yêu cầu thực tế. Đồng thời, các hợp tác xã cũng mong muốn cấp trên tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tối qua, mùng 5 tháng 9 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới năm 2026 Miss World 2026. Người đẹp Joheri Mora Rodriguez, đại diện Cộng hòa Dominica, đã đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Tây Ban Nha, đại diện Malaysia giành danh hiệu Á hậu 2. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc vào top 6 chung cuộc. Từ 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức lần lượt lựa chọn top 40, top 20, top 12 và top 6. Các thí sinh trải qua nhiều phần thi gồm trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thuyết trình và ứng xử. Trong vòng ứng xử quyết định, mỗi thí sinh bốc thăm tên một thành viên ban giám khảo và trực tiếp trả lời câu hỏi. Đại diện Cộng hòa Dominica thể hiện nổi bật về khả năng giao tiếp, tư duy và thông điệp hành động vì cộng đồng, qua đó giành danh hiệu Miss World lần thứ 73. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc ghi dấu ấn khi giành chiến thắng phần thi top model, lần lượt tiến vào top 40, top 20, top 12 và top 6. Với vị trí thứ 6 chung cuộc, Bảo Ngọc khép lại hành trình tại Miss World bằng thành tích nổi bật, góp phần tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế của nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ. Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng của các trường hợp hiện có, mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh lên 85%, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.

0: và lên 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế sang hoạt động khám, sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó có 7 bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C.
1: Xã Tân An vừa trao mô hình sinh kế cho 85 hộ nghèo, cận nghèo của ba xóm Yên Sơn, Hương Sơn, Hồng Thịnh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kéo dài sang năm 2026. Theo chương trình, mỗi hộ được nhà nước hỗ trợ 60 con gà giống và thức ăn chăn nuôi, đồng thời được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Tổng kinh phí được hỗ trợ cho mỗi hộ hơn 13 triệu đồng. Việc trao mô hình sinh kế không chỉ thiết thực hỗ trợ vật chất, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất thông qua tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật được chuyển giao tại lớp tập huấn.
0: Chiều qua, mùng 5 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 9 trên quốc lộ 16 đoạn qua khu vực Dốc Chuối thuộc địa bàn xã Mường Quảng. Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô tải chở máy múc di chuyển xuống Dốc Chuối. Khi đến đoạn dốc cua, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy do hai vợ chồng điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến ông Lô Văn L, sinh năm 1971 và vợ ở bản Pào, xã Mường Quảng tử vong. Vụ tai nạn còn khiến hai người đi xe máy phía sau và tài xế ô tô bị thương. Cả ba nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID. Đây còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số.
0: Với những địa bàn miền núi cao như xã Nga Mi, nơi giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất y tế chưa đồng bộ, chiến dịch ngày càng có ý nghĩa, thiết thực. Toàn xã hiện có hơn 8.500 người thuộc diện được khám miễn phí. Tuy nhiên, mới khoảng 4.700 người được khám sàng lọc lần 1, đạt 56%. Bên cạnh đó, việc quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy móc chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Bá Thưởng ở Bản Pôn, xã Nga Mi nói.
2: Nhờ được chính phủ quan tâm, có đoàn đến khám miễn phí và phát thuốc cho dân, kiểm tra cho dân. Vì có người có tiền thì đi viện, cũng có tiền thì tiêu thụ tiền đi thì cũng có cùng lo ngày khỏi.
0: Y sĩ Lô Văn Toàn, trường trạm y tế xã Nga Mi cho biết.
3: Tôi cũng vận động cho nhân dân đến khám đầy đủ, bởi vì đoàn khám thiếu được có máy móc đang thiết bị để nhằm phát hiện bệnh, nên dân bà con rất là phấn khởi.
0: Theo kế hoạch, chiến dịch ưu tiên những người trong 12 tháng qua chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó trọng tâm là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Mỗi người được khám định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026. Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn khi triển khai ở miền núi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Sầm Văn Hải, giám đốc trung tâm y tế Kỳ Sơn cho biết.
4: Trong quá trình triển khai thì có những cái khó khăn, thứ nhất là cái địa hình của dân đi lại thì hơi vất vả, đặc biệt là cái mùa mưa, người dân đến khám và cán bộ trực tiếp đi đến từng bản, từng địa điểm khám thì hơi vất vả, khó khăn. Thứ hai nữa là cái phần mềm hay trục trặc.
0: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe, các địa phương sẽ chủ động rà soát, lập danh sách và tổ chức khám phù hợp từng địa bàn. Việc khám có thể thực hiện tại cơ sở y tế hoặc lưu động ngay tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị. Cùng với khám bệnh là số hóa thông tin sức khỏe, dữ liệu người dân được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối liên thông kết quả khám vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Về mục tiêu của chiến dịch, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An

0: cho biết.
1: Cái kế hoạch 90 ngày đêm nay thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng ưu tiên. Cái đối tượng vùng sâu vùng xa, người có công với cách mạng, những người chưa được tiếp cận cơ sở y tế, chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng đấy để làm sao người ta khám được, phát hiện sớm các cái bệnh để chúng ta có cái phương án điều trị và giảm chi phí và nâng cao cái sức khỏe cho người dân.
0: 90 ngày không chỉ là một chiến dịch khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số. Với người dân miền núi, mỗi lần được khám bệnh và mỗi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên VNEID cũng là thêm một cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, được theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Là giáo viên đã nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh ở xã Châu Tiến luôn đau đáu với công tác bảo tồn phát huy các nét đẹp văn hóa cổ xưa của đồng bào Thái. Bà không chỉ sưu tầm giàn dựng mà còn trực tiếp thực hành dân ca dân vũ, học chữ viết, các nghi thức tâm linh để nhiều nét đẹp di sản văn hóa Thái Nghệ An vẫn được giữ gìn.
2: Nghệ nhân Sầm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến là người am hiểu và có khả năng thực hành nhiều di sản văn hóa của đồng bào Thái ở Nghệ An. Suốt những năm tháng gắn bó với nghề giáo cho đến lúc nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh luôn nhận thức rõ việc giữ gìn, phát huy những di sản vốn là niềm tự hào lâu đời của đồng bào Thái Nghệ An.
3: Người Thái có câu là nhà lưm so hịt xíp sống, nhà lưm so không sao hà, nhà lưm sơ thòi hươn hàn dân tộc Tây Thái, tạm dịch là đừng bao giờ quên những cái nét đẹp văn hóa từ xa xưa của cha ông để lại. Thòi hươn hàn tức là cái tục của người Thái ở nhà sàn ấy. Nói chung là tất cả những điều đó là đừng bao giờ quên. Người Thái có câu, con lắc môi vạn nhàng, con tảng chẳng moi tăng hiếm tăng mấy. Người khôn thì xem cái đường đi nước bước, người khéo thì xem cái đường kim mũi chỉ. Tất cả những điều đó đã được khắc ghi thành những câu tục ngữ của người Thái.
2: Cùng với các thành viên của câu lạc bộ bảo tồn phát huy di sản văn hóa Thái xã Châu Tiến, nghệ nhân Sầm Thị Xanh đã tích cực sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn nhiều làn điệu dân ca Thái cổ. Bằng sự nhiệt huyết, hy sinh thầm lặng, nhiều tiết mục do bà dàn dựng đã tham gia biểu diễn tại những chương trình sự kiện lớn được công chúng đánh giá cao. Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến cho biết.
4: Những cái ảnh hưởng lớn của nghệ nhân trong phát huy và bảo tồn các cái giá trị văn hóa dân tộc Thái, cụ thể như cái vấn đề là lưu truyền chữ Thái cổ cho lớp trẻ. Rồi là thứ hai là trong phát triển du lịch cộng đồng thì bà đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái gắn kết cái văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến và thu hút đông đảo các du khách thập phương trong ngoài nước về cái trải nghiệm cái nét văn hóa ở nơi đây.
2: Ông Lương Tuấn Thương, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An nói:
5: Bà đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong những nghệ nhân cốt cán để trong công tác truyền dạy, trong các lớp tập huấn về các cái dự án chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số, là nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh rất là nổi bật trong cái công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Thái ở tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
2: Ngoài việc thực hành dân ca dân vũ, người phụ nữ dân tộc Thái này còn tổ chức các lớp dạy chữ Thái cổ cho con em địa phương, giúp các em tìm về giá trị nguồn thống của cha ông. Với những đóng góp thầm lặng ý nghĩa, bà Sầm Thị Xanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2022, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow, nhưng chưa đạt đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhận định tình hình tại Ukraine đang khó khăn. Ông khẳng định Moscow đang đạt tiến triển trên chiến trường và tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Ông Putin cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Trump vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp với

0: Washington. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, hai đặc phái viên Mỹ đã trình bày với ông Putin đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột, những nội dung cụ thể không được công bố. Cuộc gặp được Điện Kremlin đánh giá là rất hữu ích, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các bên đã đạt được đột phá. Sau đó, hai đặc phái viên Mỹ đã lên đường tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Cả Nga và Ukraine trước đó đã cùng tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, trong lúc đón tiếp các đặc phái viên đến để tìm giải pháp hòa bình.
1: Iran tuyên bố đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, đồng thời cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào Mỹ nếu Washington tiếp tục các hành động gây hấn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu ở eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Thông báo đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã phá hủy 3 tàu chở dầu Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman nhằm đáp trả việc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía 2 tàu chiến của Mỹ đang tuần tra trong vùng biển khu vực. Cuộc đụng độ này là lần thứ 3 trong tháng 9, các lực lượng Mỹ và Iran dội hỏa lực vào nhau. Căng thẳng leo thang đã khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao trên mức 90 đô la Mỹ trên một thùng.
0: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố báo cáo cho thấy xuất khẩu của nước này từ đầu năm đến nay đã đạt con số kỷ lục 709,4 tỷ đô la Mỹ, vượt con số của cả năm 2025 nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo AI tăng mạnh trên toàn cầu. Báo cáo cho biết xuất khẩu chip trong 8 tháng đầu năm tăng gần 170% so với cùng kỳ lên 281 tỷ đô la Mỹ, chiếm 41% tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường lớn nhất, tăng 76%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 57%. Hàn Quốc, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn sản xuất chip hàng đầu như Samsung Electronics và SK Hynix đã được hưởng lợi từ giá chip tăng mạnh khi làn sóng đầu tư AI làm gia tăng nhu cầu và tình trạng thiếu hụt chip. Với đà tăng hiện nay, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được dự báo đạt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu vào đầu tháng 12 năm 2026, qua đó trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới chạm cột mốc này sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đi đến cùng trong việc giải quyết những kiến nghị xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Từ ngày mai 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức và chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine. Cảnh báo thảm họa tương tự Nepal tại sông băng ở Argentina. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, nhân dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam Nhật Bản 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam đang định vị là một địa bàn chiến lược và đang mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Tổng giám đốc công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết hơn 30 năm qua, Toyota luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và có quyết tâm sâu sắc trong tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Toyota quyết định đầu tư tổng số 360 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để củng cố nền sản xuất, hướng tới việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt các dòng xe điện hóa, cụ thể là xe hybrid.
2: Chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện một xã hội phát triển bền vững, cũng như nỗ lực hướng tới trung hòa carbon, hướng tới tương lai. Toyota kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy một lộ trình chuyển đổi điện hóa toàn diện hơn, trong đó phát huy tối đa lợi thế của cả xe hybrid và xe chạy pin. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc xây dựng chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế, cũng như hướng tới việc chuyển đổi thực tế và thông suốt tại các khu đô thị.
1: Các ý kiến đề xuất với chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Ông Chuchibashi Akito, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng việc cải thiện môi trường toàn diện, bao gồm từ đào tạo phát triển cho đến giữ chân nhân tài, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của Việt Nam phát triển.
2: Việc các doanh nghiệp Nhật Bản nỗ lực chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực xuất phát từ niềm tin rằng sự hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng hành cùng sự tăng trưởng cao của Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của chính các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi rất đồng cảm với các mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao trình độ phát triển công nghiệp mà chính phủ Việt Nam đã đề ra. Hướng tới mục tiêu đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, cam kết duy trì đầu tư và hợp tác với Việt Nam.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt với khu vực doanh nghiệp trong nước. Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư gắn liền với công nghệ tiên tiến và tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển nhân lực chất lượng cao, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Với tinh thần đồng hành, thái độ cầu thị và trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không để các nội dung đã được chính phủ giao, chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian xử lý hoặc để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.
3: Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao, cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
1: Người đứng đầu chính phủ tin tưởng trên nền tảng quan hệ chân thành, tin cậy hai nước, với quyết tâm của hai chính phủ, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển, thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trưa nay theo giờ Hà Nội, tức chiều nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sơn Nam, Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chung Sik và phu nhân.
4: Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022 là dấu mốc lịch sử mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trên mọi lĩnh vực. Chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược, đồng thời phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể giữa hai nước. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đồng Hành, Chủ tịch Đảng Sức Mạnh Quốc Dân, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc, Chủ tịch cấp cao Samsung Điện tử, Giám đốc điều hành LG Innotech, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, v.v. gặp cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
0: Theo tin của phóng viên Phương Thoa, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Myanmar. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế cũng đã có những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 24 tháng 8 vừa qua, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 590 triệu đô la Mỹ và trong 6 tháng đầu năm nay đạt 335 triệu đô la Mỹ. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Thương mại sẽ mở rộng thị trường, đầu tư sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và những dòng thương mại mới giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tiểu ban thương mại. Các bộ ngành hai nước tham mưu kịp thời, hiệu quả cho chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
5: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, Ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng thống Myanmar tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng dựa trên mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, phát triển dựa trên công nghệ, đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã thông tin về những hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh tại hai nước, chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng. Các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp, và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng về kết quả của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị cùng nghe.
4: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, xin Thứ trưởng cho biết cái mục đích, ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ạ.
6: Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

0: có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối thoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước. Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, tạo xung lực chính trị mới, nâng tầm toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Đối với Pháp, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN. Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta. Việc tham dự hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại, qua đó tiếp tục khẳng định một hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
1: Xin Thứ trưởng cho biết chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ đạt được những định hướng quan trọng nào đối với quan hệ giữa Việt Nam và các nước?
0: Với Nga, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và tăng cường vai trò của ngoại giao nguyên thủ thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ và Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện, đồng thời tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống. Với Pháp thì chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể. Trong đó, trước mắt là phải triển khai hiệu quả kế hoạch hành động 2026-2028, đồng thời tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông hạ tầng, quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, đồng thời tạo ra những xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương. Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt được toàn diện những kết quả cụ thể, thực chất và có giá trị lâu dài, tạo thêm động lực mạnh mẽ, đột phá để chuyển từ các khuôn khổ và cam kết đã được xác lập sang giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định nêu rõ tất cả các tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương quy định của đảng, pháp luật của nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác và kịp thời.
4: Khi xem xét kỷ luật, Bộ Chính trị yêu cầu căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm vi phạm, hậu quả đã gây ra, cũng như những yếu tố được xem xét khi kỷ luật. Bộ Chính trị quán triệt kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo quy định của Bộ Chính trị, thời hiệu kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm là 5 năm, tương đương 60 tháng, đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm, tương đương 120 tháng, đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo. Bộ Chính trị quy định không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán. Vi phạm về chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đối với đảng viên, thời hiệu kỷ luật là 5 năm, 60 tháng, với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm, 120 tháng đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ. Vi phạm chính trị nội bộ, vi phạm về quốc phòng an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc sử dụng văn bằng chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. Về hình thức kỷ luật, quy định của Bộ Chính trị nêu rõ với tổ chức đảng các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ là khai trừ đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Quy định số 212 xác định cụ thể các vi phạm và hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, các vi phạm về hình thức kỷ luật đối với đảng viên, trong đó có các lĩnh vực về công tác tổ chức cán bộ, về bầu cử, quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của đảng, nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tài nguyên, đất đai, nhà ở. Đặc biệt, trong những nội dung mới đáng chú ý, Bộ Chính trị quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với tổ chức đảng, một số hành vi vi phạm gồm không chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc xử lý hoặc không kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên thuộc vi phạm, quản lý, chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực này, trái chủ trương, quy định của đảng, pháp luật nhà nước. Tổ chức đảng ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản trái chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo hoặc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý vi phạm hoặc không chấp hành chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cũng sẽ bị xem xét kỷ luật. Đối với đảng viên, quy định 212 nêu các hành vi vi phạm như cản trở gây khó khăn cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hợp pháp, nghiên cứu phát triển, cung cấp, triển khai, xử lý sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định. Hành vi thu thập xử lý hoặc sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện, kiểm khử hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh giọng nói, chữ ký của người khác, tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin trái quy định cũng được coi là vi phạm phải xem xét kỷ luật. Quy định số 212 có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 8, thay thế quy định số 69 của Bộ Chính trị, khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và quy định số 264, sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 69.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người trong thời gian ngắn. Đây cũng là điều kiện để các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Bài viết của phóng viên Văn Hiếu, mời quý vị cùng nghe.
5: Thời gian qua xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc bản chất sự việc hoặc cố tình đưa thông tin một chiều nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện lệch chuẩn

0: trên không gian mạng có nguy cơ làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
1: Là đảng viên không chia sẻ tin giả, tin xấu, độc mà phải chủ động tìm hiểu từ những cái nguồn chính thống, lan tỏa những cái thông tin tích cực và khi cần thiết thì phải lên tiếng, góp phần giúp người dân nhận diện đúng thông tin, không để tin giả dẫn dắt.
2: Cũng là một đảng viên, đây là cái trách nhiệm không chỉ tiếp nhận hay là chia sẻ thông tin mà bên cạnh đấy còn phải đẩy mạnh về cái công tác thông tin tuyên truyền để nguồn thông tin mang tính chất là chính thống được kiểm chứng, đọc cũng như là chắt lọc các thông tin, hạn chế tối đa việc là tiếp cận nghe theo các cái thông tin giả mà chưa được kiểm chứng.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trường, nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, một yêu cầu mang tính xuyên suốt là việc đấu tranh phản bác phải kết hợp xây và chống, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng không nên chỉ tập trung vào việc bác bỏ cái sai mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích chính sách, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm và lan tỏa những giá trị tích cực.
3: Phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc là cá nhân mà có lợi cho các cái nguồn thông tin lành mạnh. Khai thác là nó phải đa dạng nhiều chiều để người ta thấy rằng là mình không đi theo một cái hướng gọi là tô hồng hay bôi đen. Bây giờ cái nhận thức trình độ của con người hiện nay ấy, nói chung và thanh niên nói riêng là nó rất cao. Cho nên là nó có thể bộ lọc tự nhiên của chính họ. Họ biết cái thông tin nào là lành mạnh, thông tin nào là bổ ích, những thông tin nào là bôi đen, kích động.
0: Thực tiễn cho thấy, thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin cho xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, càng có điều kiện để phòng chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống, giữ vững vai trò làm chủ, định hướng dư luận.
4: Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.
5: Hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Bồ Đào Nha mùng 1 tháng 7. Chuỗi hoạt động gồm các sự kiện, chiếu phim tư liệu những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1954-1969. Trao tặng tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam, chương trình văn hóa văn nghệ biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa, khí phách dân tộc Việt Nam, giới thiệu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi trẻ, ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời giới thiệu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản văn hóa của người có sức lan tỏa sâu rộng đối với Việt Nam và thế giới. Theo bà Cù Thị Minh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, việc đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bồ Đào Nha không đơn thuần là giới thiệu những hình ảnh, tư liệu lịch sử mà còn tạo nên sự giao thoa văn hóa giúp công chúng Bồ Đào Nha và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam cũng như những giá trị về hòa bình, hữu nghị mà Việt Nam luôn trân trọng và kiên trì vun đắp.
4: Tại Nhật Bản, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, lễ hội văn hóa Việt Nam tại Ashikawa, Hokkaido lần đầu tiên được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tham gia. Sự kiện mang đến không gian đậm sắc màu Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết giữa người dân hai nước ngay tại thành phố Ashikawa. Ngày 4 tháng 9 vừa qua, tại Nhà hát Nghệ thuật Cải Lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều học sinh, sinh viên đã đến và được thưởng thức các hoạt cảnh, trích đoạn cải lương về đề tài lịch sử. Qua hoạt cảnh, lời thoại, âm nhạc và phục trang, những câu chuyện, nhân vật lịch sử càng trở nên gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp nhận, nhớ lâu, đồng thời làm giàu vốn từ và khơi gợi tình yêu nghệ thuật truyền thống. Phản ánh của phóng viên Tùy Huỳnh.
6: Đây là hoạt động nằm trong chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại chương trình, các nhân vật trong sách giáo khoa được tái hiện sinh động qua phần biểu diễn, lời ca và đạo cụ sân khấu. Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được tiếp cận lịch sử qua lăng kính nghệ thuật. Em Trần Bảo Quyên, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão chia sẻ, việc trực tiếp được xem biểu diễn giúp em cảm nhận câu chuyện rõ hơn so với chỉ đọc qua sách.
7: Thật sự để nói là nếu mà học lịch sử và ngữ văn qua trang sách thì mình chỉ hiểu được thôi, có thể là mình chỉ học và mình hiểu lúc đó và qua các bài thi thôi, sau đó mình có thể là mình quên. Nhưng mà em thấy là khi mà em được nhìn người ta diễn thì em cảm thấy là có thể là sau này em sẽ nhớ kỹ hơn và em có thể hiểu rõ hơn ngày xưa những vụ anh hùng đó rất là anh hùng mạnh mẽ như thế nào.
6: Anh Nguyễn Trí Thuần, giáo viên lịch sử trường Trung học phổ thông Telemann cho biết, sân khấu hóa giúp học sinh không chỉ ghi nhớ dữ kiện lịch sử khô khan mà còn hình dung được không khí thời đại.
8: Là đối với môn lịch sử thì rất cần đưa những cái hình ảnh trực quan vào cái công tác giảng dạy. Khi sân khấu cải lương như vừa rồi mình xem một cái tiết mục đó là mình thấy rõ ràng là các bạn dàn dựng rất là hay, rất là gãy gọn, nó phù hợp với cái khả năng tập trung của học sinh. Thì mình học hỏi được người giáo viên là phải cập nhật liên tục về kiến thức, không những về chuyên môn mà còn đó là về các cái hình thức nghệ thuật hiện nay, giúp cho các bạn học sinh có những cái cách tiếp cận khác về sự kiện lịch sử. Thì như vậy giúp cho các em học sinh sẽ nhớ lâu hơn về sự kiện và giúp các em được sống hòa mình trong cái bối cảnh lịch sử như vậy.
6: Thạc sĩ soạn giả cải lương Phạm Văn Đằng, chuyên viên nhà hát nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang nhận định, qua hoạt động tại chương trình, từ các chương trình sân khấu học đường hay sân khấu thiếu nhi cho thấy, giới trẻ học sinh sinh viên đón nhận nghệ thuật truyền thống này rất hào hứng khi được giới thiệu những tiết mục phù hợp, độc đáo và đặc sắc.
9: Qua những hoạt động thực tiễn của nhà hát mà tôi được đảm nhận, như là thực hiện những cái chương trình sân khấu học đường, sân khấu thiếu nhi, thì tôi thấy rằng khi mà chúng ta dàn dựng những cái tiết mục phù hợp, độc đáo, đặc sắc thì các bạn rất hào hứng để đón nhận. Không phải là các bạn không thích, nhưng các bạn chưa được tiếp cận được những cái vở diễn, những cái sáng tác, những cái tác phẩm độc đáo. Điển hình như là cái số lượng xuất diễn của nhà hát Lưu Trữ Vũ Trang để phục vụ đối tượng là học sinh sinh viên, là thiếu nhi thì so với năm 2025 thì đã tăng lên gần gấp đôi. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta đang được ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để phát triển.
4: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày mai, mùng 7 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, cộng đồng dân cư các phường, xã sẽ gửi ý kiến trực tiếp bằng phiếu lấy ý kiến tại trụ sở xã. Chính quyền sẽ tổ chức niêm yết trưng bày hồ sơ quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân xã, phường hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch. Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân, điểm cầu chủ trì tại Ủy ban nhân dân thành phố, kết nối trực tuyến từ các điểm cầu tại 126 xã phường trên địa bàn. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 9 trục động lực phát triển của thủ đô. Hà Nội xác định trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược, trục không gian trung xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối sẽ là một số thông tin về thời tiết.
10: Từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9, miền Bắc duy trì thời tiết nắng nhẹ, ít mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc đến ngày 8 tháng 9. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 9, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh đầu mùa với cường độ yếu. Đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, đồng thời nền nhiệt giảm nhẹ, trời mát. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ khoảng ngày 8 và 9 tháng 9, khu vực miền Trung có mưa rào và rải rác có dông, về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ít mưa, nắng nhẹ, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ.
4: Tin thế giới. Trong tuyên bố được hãng tin Nga vừa đăng tải, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại hai nước Nga và Ukraine, hai bên xung đột đều đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao với cả Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Tổng thống Nga Putin trước đó khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các tiếp xúc với phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những cuộc trao đổi như vậy có ích, đồng thời nhấn mạnh chất lượng của hoạt động trung gian và lòng tin đối với những người làm trung gian có ý nghĩa quan trọng.
11: Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, các cuộc tiếp xúc kiểu này chắc chắn luôn có lợi. Và tất nhiên, chất lượng của sự trung gian và lòng tin đặt vào những người làm trung gian là rất quan trọng.
10: Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công vào Nga trong những ngày diễn ra tiến trình đàm phán và kỳ vọng Nga cũng làm điều tương tự đối với Ukraine. Ông Zelensky đồng thời cho biết kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tại Ukraine đã được chuẩn bị. Ukraine đang chờ ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tới thủ đô và khẳng định sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất. Như vậy, sau chặng ngoại giao tại Nga, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao của Mỹ đang tiếp tục chuyển sang Ukraine. Việc cả Nga và Ukraine cùng phát đi tín hiệu kiềm chế các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của nhau đang tạo ra một khoảng không hiếm hoi để các cuộc tiếp xúc tiếp tục.
4: Trong lúc này, thì eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm mới trong vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, khi các đòn tấn công không chỉ còn nhắm vào mục tiêu quân sự, mà ngày càng mở rộng sang tàu chở dầu, hoạt động hàng hải và các tuyến vận tải chiến lược. Tổng hợp của BTV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM xác nhận lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra trong khu vực. Theo phía Mỹ, một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tránh được các đợt tấn công và không có quân nhân Mỹ nào thương vong. Ngay sau đó, lực lượng Mỹ đáp trả bằng việc tấn công ba tàu chở dầu của Iran, gồm tàu MT Doni ngoài khơi đảo khác MT Stark 1 gần Jax và MT Kilo tại vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho rằng các tàu này nằm trong một mạng lưới vận chuyển dầu có vai trò cung cấp tài chính cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng liên quan của Iran. Đáp lại, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các tàu hoạt động trên những tuyến đường mà Iran cho là không được phép ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu khác không tìm cách đi qua những tuyến chưa được Iran cho phép. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Iran, phát thanh viên đài truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.
11: Nếu các hành động thù địch, việc quấy rối tàu thuyền Iran và phong tỏa hải quân tiếp tục, các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ trong khu vực sẽ nghiêm trọng hơn và có thể mở rộng quy mô.
10: Những diễn biến này cho thấy, eo biển Hormuz đang không chỉ là một tuyến hàng hải chiến lược mà còn trở thành nơi giao nhau giữa đối đầu quân sự và sức ép kinh tế của hai bên. Iran tiếp tục tìm cách kiểm soát chặt hoạt động đi lại qua khu vực. Trong khi Mỹ gia tăng các biện pháp phong tỏa và tấn công vào những mắt xích vận chuyển dầu của Iran.
4: Trước tình trạng cháy rừng khiến khói mù ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, Indonesia khẳng định chính phủ nước này vẫn đang tiếp tục giải quyết các tác động xuyên biên giới của tình trạng cháy rừng và đất thông qua hợp tác khu vực nhằm duy trì quan hệ ổn định tại Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
12: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Mullachela cho biết Indonesia thường xuyên trao đổi và phối hợp với các nước láng giềng, đồng thời tận dụng các cơ chế của ASEAN để giải quyết vấn đề ô nhiễm khói mù. Chính phủ vẫn kiên trì thực hiện các biện pháp giảm tác động thông qua Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Ban thư ký ASEAN với vai trò là văn phòng lâm thời của Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã kích hoạt mức cảnh báo khu vực cấp độ 3 vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Sau khi kích hoạt mức cảnh báo này, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN phải gửi báo cáo tình hình hàng ngày, bao gồm cả bản đồ dự báo hướng di chuyển của khói mù, chia sẻ thông tin cho toàn khối. Indonesia đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo hàng ngày và triển khai các biện pháp bắt buộc theo quy định của mức cảnh báo cấp độ 3, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn. Chính phủ Indonesia tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược dập tắt cháy rừng và giảm thiểu các tác động ở cả phạm vi trong nước lẫn khu vực. Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát của Bộ Lâm nghiệp Indonesia tính đến ngày 1 tháng 9, số lượng điểm nóng cháy rừng tại Tây Kalimantan đã tăng từ 273 lên 859. Trong khi tại Trung Kalimantan, con số này tăng từ 253 lên 623. Khói mù do cháy rừng tại Indonesia được cho là đã lan sang các bang của Malaysia cũng như Singapore, Brunei và Philippines.
4: Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn trương vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Nepal. Những người sống sót đang quay trở lại ngôi nhà

0: Việc sắp xếp chỗ ở nên dựa trên số lượng thành viên trong gia đình. Chẳng hạn một gia đình có 10 người cần được cung cấp đủ phòng tương ứng.
1: Trước khi công tác tái thiết quy mô lớn có thể bắt đầu, ưu tiên cấp bách của chính phủ vẫn là tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã đẩy mạnh nỗ lực dọn dẹp hàng nghìn tấn bùn đất và mảnh vỡ. Ông Lan Sherstar, một trưởng nhóm cứu hộ cho biết.
0: Ngay cả khi thảm họa đã trôi qua hơn một tuần, công tác thu hồi thi thể vẫn chưa hoàn tất. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, khoảng 20 đến 22 thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi nhà. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Đây là một thảm kịch lớn đối với Nepal. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều tình huống khó khăn trước đây, nhưng thảm họa lần này là nghiêm trọng nhất.
1: Trong khi đó, quân đội Nepal tiếp tục công việc xây dựng một cây cầu tạm tại thị trấn Devighat thuộc miền Trung, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt. Chính quyền nỗ lực tiếp cận những người sống sót và chuyển hàng cứu trợ cần thiết đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã đến Nepal gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc được cử đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như một số thân nhân của 9 công dân Hàn Quốc bị mất tích tại một dự án thủy điện. Ít nhất 1.344 người đã thiệt mạng tại Nepal, khoảng 4.887 người vẫn đang mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài, nhiều người trong số họ là khách hành hương và người đi bộ đường dài.
2: Thưa quý vị, đáng chú ý là dù cách xa 18.000 km, thị trấn Enchantun của Argentina đang đối mặt với mối đe dọa có chung chuỗi phản ứng vật lý với thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cảnh báo vừa được giới chuyên gia Argentina đưa ra sau khi phân tích địa chất thực tế.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển công nghiệp hàng hải, trong đó có công nghiệp đóng tàu, là một phần chiến lược quan trọng nhằm xây dựng tăng cường năng lực quốc gia trên biển. Đáng chú ý là hệ thống hạ tầng cảng biển đã được đầu tư xây dựng, cần kết nối và khai thác hiệu quả với mục tiêu huy động nguồn lực nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, tạo thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Cần có cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực trong nước với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo quy hoạch, tăng tính kết nối và hiệu quả kinh tế trong chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Theo tiến sĩ Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, muốn nâng phần giá trị Việt Nam có thể làm chủ, công nghiệp đóng tàu phải phát triển theo tư duy hệ sinh thái, gắn năng lực đóng mới, sửa chữa với nhu cầu của chủ tàu và thị trường, đồng thời phát triển thiết kế công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng trong nước. Khi các mắt xích cùng phát triển, năng lực đóng tàu mới có thể chuyển thành năng lực công nghiệp, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phần giá trị Việt Nam nắm giữ trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, để nhanh chóng phát triển công nghiệp hàng hải gắn với tự động hóa, cần có giải pháp huy động nguồn lực của doanh nghiệp.
6: Không có các nhà doanh nghiệp thì các nhà khoa học chúng tôi cũng không thể đưa khoa học được vào ứng dụng trong thực tế. Cần cái hệ sinh thái như là về các giải pháp khoa học hiệu quả, cơ sở hạ tầng, hành trang pháp lý để cho các nhà doanh nghiệp thấy được cái lợi của ứng dụng khoa học công nghệ. Thế có nhiều giải pháp để phát triển logistics thông minh hay logistics xanh là làm nào để tối ưu hóa cái chương trình vận chuyển hàng hóa, làm sao đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng từ nơi sản xuất một cách ngắn nhất và nhanh nhất. Doanh nghiệp sẽ thấy được cái bài toán tối ưu và giảm thiểu được, thế đấy chính là hiệu quả kinh tế.
5: Triển khai quy hoạch kết cấu hàng hải 2021-2030 định hướng 3 khu công nghiệp tàu thủy tập trung tại Bắc Trung Nam, tạo nền tảng để phát triển chuỗi dịch vụ vận tải, từ đó huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics, phát huy lợi thế vùng miền và kết nối các doanh nghiệp từ chủ hàng, hãng vận tải tới chuỗi dịch vụ. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC, đầu tư tàu thế hệ mới, thiết bị tiết kiệm năng lượng, điện bờ hay hạ tầng nhiên liệu sạch đều cần nguồn vốn lớn và những quyết định dài hạn. Trong khi công nghệ, tiêu chuẩn tiếp tục thay đổi, doanh nghiệp vì thế cần một khuôn khổ chính sách ổn định để chủ động lộ trình đầu tư. Đáng chú ý, tại dự thảo Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được hoàn thiện, kỳ vọng tạo được khuôn khổ pháp lý thống nhất từ sông ra biển. Trước khi trình Quốc hội, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục rà soát, cẩn trọng khoa học để các chính sách mới thực sự khơi thông nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng cần tạo sự thống nhất đồng bộ trong khai thác hệ thống vận tải đa phương thức, trên cơ sở xây dựng các trung tâm logistics, thu hút các chủ tàu, chủ hàng đến các trung tâm này.
7: Hạ tầng logistics bắt buộc phải được xây dựng trên nền tảng hạ tầng giao thông vận tải. Nếu như chúng ta cần phải có một

0: ngoái hệ thống trung tâm logistics quốc gia thì chúng ta có thể nhìn thấy xếp hạng rất là rõ là Thành phố Hồ Chí Minh, là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Quy hoạch và xây dựng một hệ thống trung tâm logistics quốc gia như thế này, mấu chốt để tổ chức được vận tải đa phương thức đó là cái chi phí phải đủ hấp dẫn, tạo ra được cái lợi ích từ vận tải đa phương thức.
1: Để huy động nguồn lực, điểm quan trọng nhất là tạo được một thị trường đủ lớn, ổn định và một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tư nhân nhìn thấy cơ hội dài hạn. Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch hạ tầng dùng chung và các công cụ tín dụng bảo lãnh, bảo hiểm phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia bình đẳng vào các dự án đơn hàng lớn. Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, nhưng doanh nghiệp phải là chủ thể đầu tư, đổi mới công nghệ và cạnh tranh. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhìn nhận, với việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển và khai thác nguồn lực nhà nước cùng tư nhân trong bối cảnh mới, đã có sự cộng đồng trách nhiệm và huy động nguồn lực một cách tổng thể, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để thực hiện cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác, đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và có cái sự phối hợp của doanh nghiệp cũng như là nhà đầu tư triển khai các cái chính sách lớn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động có vai trò cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
3: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay sẽ là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
6: Đây là nhận định của Phó Tổng thống Mỹ James Vance trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tuần qua đã bùng phát trở lại, trong khi Mỹ nhắm vào các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực giải thủy lôi của Iran, thì Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq. Ông James Vance khẳng định Mỹ sẽ không nối lại đàm phán với Iran nếu quốc gia này chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải thương mại, trong khi Iran tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới cả Nga và Ukraine trong hai ngày cuối tuần này nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia. Các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine gần như đình trệ trong những tháng gần đây khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran. Vì vậy, kết quả chuyến thăm được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Nhân dịp 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Hội nghị Thượng đỉnh tại Kyrgyzstan hôm 1 tháng 9 đã thông qua tuyên bố Bishkek với nhiều nội dung quan trọng nhằm phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Một trong những nội dung đáng chú ý là tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng theo chiến lược hợp tác năng lượng SCO đến năm 2030, mở rộng phối hợp trong công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. 100 năm là thỏa thuận khai thác dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela vừa được Nhà Trắng công bố. Theo đó, công ty North American Blue Energy Partners được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn 100 năm, với tổng trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng. Lượng dầu này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu của Venezuela và lớn hơn 46 tỷ thùng trữ lượng dầu trên lãnh thổ Mỹ. Lượng dầu này có thể được sử dụng để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược hoặc phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ. 2.000 là số doanh nghiệp vừa và nhỏ được Trung Quốc lựa chọn hỗ trợ trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2028. Theo kế hoạch vừa được công bố, mục tiêu của Trung Quốc là hình thành một làn sóng doanh nghiệp AI mới trong các lĩnh vực ứng dụng, dữ liệu và năng lực tính toán thông minh. Việc ban hành kế hoạch mới cho thấy Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy thương mại hóa công nghệ AI, không chỉ dựa vào các tập đoàn công nghệ lớn mà còn mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển ứng dụng, cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và các giải pháp AI cho từng ngành nghề.
7: Nếu xu hướng tiếp diễn đợt El Nino lần này có thể mạnh hơn bất kỳ

0: đợt El Nino nào mà chúng tôi từng theo dõi. Nói cách khác, nó vượt xa mọi thang đo đã được sử dụng trong suốt 4 thập kỷ qua.
1: Bà Celeste Taulo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá mức độ nguy hiểm của đợt El Nino trong giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027. Dù El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó, gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu, sẽ còn kéo dài. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng cho biết đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Gần 1.300 người tử vong và hơn 5.000 người mất tích. Đó là số liệu thống kê đến cuối tuần này của chính phủ Nepal về hậu quả của thảm họa lũ lụt xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá trị thiệt hại gồm tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ít nhất là 2,56 tỷ đô la. Trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, chi phí ước tính để xây dựng đường xá và nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước uống và khôi phục điện sẽ vào khoảng 53 triệu đô la. Trong đó, Nepal sẽ cần phải xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà ở các khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 8 ngày nữa, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào cái gia quân tại ASEAN 2026. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện quá trình chuẩn bị bắt đầu tập huấn và thi đấu giao hữu ở Tô Châu, Trung Quốc. Hôm qua, trong cuộc thử sức đầu tiên ở Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu với pha lập công ở phút 14 của đội trưởng Hải Yến. Ban huấn luyện giữ nguyên đội hình trong 60 phút, sau đó tiến hành thử nghiệm hàng loạt nhân tố trẻ ở nửa cuối hiệp 2, duy trì lối chơi hợp lý để bảo toàn lợi thế. Sau trận đấu, huấn luyện viên Miguel Santos của câu lạc bộ nữ Jiangsu đánh giá cao khâu tổ chức, phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái của các nữ tuyển thủ Việt Nam, đồng thời góp ý về việc cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Ngày 9 tháng 9, Hải Yến và các đồng đội thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc. Với sân cỏ trong nước, loạt trận tối thứ bảy, 5 tháng 9 thuộc vòng đấu mở màn V-League 2026-2027 đã chứng kiến thắng lợi ấn tượng của Liên Bình FC và hai đội bóng ngành công an. Trong khi đó, Hà Nội FC có màn ra quân gây thất vọng lớn. Trên sân hàng đấy, Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tại cú sút xa ngay phút thứ 6 của Leo Arthur cùng pha đệm bóng cận thành vào cuối trận của Alan. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Manu Polking cho biết:
4: Hà Tĩnh là một đội bóng rất tốt, có những cầu thủ chất lượng và khả năng phòng ngự kín kẽ. Rất khó để xuyên phá một đội bóng chơi lùi sâu lại có những cầu thủ giàu tốc độ, thể lực ở phía trên. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ chuyển thẳng thái rất nhanh. Chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ bình tĩnh.
3: Thắng lợi 2-0 giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Chúc niềm vui chiến thắng trên sân nhà còn có Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chiến thắng ấn tượng 3-1 kế tiếp Hà Nội FC trên sân Bình Dương. Tiến Linh bất ngờ đánh đầu đẹp mắt để mở tỷ số. Quốc Cường và ngoại binh Cummings cũng ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi bàn gỡ của Hà Nội FC được ghi bởi tân binh Andrew Young. Còn tại sân Lạch Tray, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có ngày trở lại đất cảng đầy cảm xúc khi dắt Ninh Bình FC thắng đậm đội chủ nhà Hải Phòng tới 4-1. Đây là trận đấu mà cầu thủ 19 tuổi Thành Trung có cú đúp kiến tạo, tuyển thủ U20 Lê Phát ghi bàn thắng đẹp mắt, còn ngoại binh Lucao lập hat-trick. Trên mùng 5 tháng 9, tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải cho biết: Nếu như giải vô địch quốc gia là cuộc đua đường dài, nếu các đội bóng có thời gian tích lũy điểm số, thì Cúp Quốc gia là nơi bản lĩnh được thử thách trong từng trận đấu, từng khoảnh khắc.
5: Chính sự kiện ấy đã làm nên sức hút riêng biệt của Cúp Quốc gia, nơi tài năng, chiến thuật và khát vọng chiến thắng được đẩy lên ở mức cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc.
3: Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, cho ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Nhà vô địch nhận 200 triệu đồng, còn đội Á quân và hạng 3 nhận 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ở trận ra quân, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc có trận hòa 3 đều rất kịch tính với Sahako. Huấn luyện viên Acosta Garcia của Thái Sơn Bắc cho biết:
6: Vâng, năm nay giải đấu có sự cạnh tranh rất lớn, rất khó khăn. Các đội bóng đều mạnh nhưng tôi tin là Thái Sơn Bắc sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.
3: Ở trận đấu trước đó, hai đội bóng còn lại ở bảng A là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng hòa nhau 2 đều. Hôm nay sẽ diễn ra hai cặp đấu ở bảng B, Thái Sơn đang gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Sài Gòn Titans gặp Hà Nội lúc 17 giờ 30. Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh vừa trải qua lượt trận tối thứ 7 rất sôi động, trong đó đương kim Á quân Manchester City thắng 1-0 trước Coventry City. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Erling Haaland ở phút 26 sau đường kiến tạo của Antoine Semenyo. Trận thắng này giúp Man City duy trì mạch thắng với 9 điểm tuyệt đối. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp câu lạc bộ của Erling Haaland, đồng thời ghi nhận màn ra mắt của tân binh Enzo Fernandez. Ở hai cặp đấu đội bật khác, Tottenham hòa 0-0 với đội chủ nhà Nottingham Forest vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 3 vòng. Tân binh Hull City hòa 0-0 với đội khách Aston Villa để duy trì mạch bất bại và vươn lên chiếm giữ ngôi nhì bảng.
7: Dự báo thời tiết.
8: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây bắc đến tây cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Nhân dịp dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam Nhật Bản 2026 tại thành phố Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa nhà đầu tư và địa điểm đầu tư sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Biết tham nhũng mà không ngăn chặn là tình tiết tăng nặng, làm hư hỏng dữ liệu có thể bị khai trừ Đảng. Đây là những quy định mới được Bộ Chính trị ban hành trong quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế quy định 69 năm 2022 được sửa đổi bổ sung bởi quy định 264 năm 2025. Trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao để giải quyết xung đột. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
7: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
10: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân: nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi, khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
7: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
10: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
7: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
9: Đan sâm có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Ngủ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin thì là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
10: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
7: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc quê hương Việt Nam tôi, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ, 13 giờ 40 chuyện tuổi Tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến. 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc, ca sĩ Nguyên Linh hướng rẽ bất ngờ với Bolero, 17 giờ 05 đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ, khối xóm, sức sống mới từ các chi bộ cơ sở, 17 giờ 15 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người Việt Nam có thể mang trong mình một ký ức khác nhau về quê hương. Có người sẽ nhớ một dòng sông, một cánh đồng. Có người sẽ nhớ tiếng khèn nơi bản làng, tiếng sóng ngoài khơi hay đơn giản là làn khói bếp thơm mùi cơm chiều. Nhưng dù ký ức ấy bắt đầu từ đâu, tất cả đều có thể gặp nhau trong một tình yêu chung, tình yêu dành cho đất nước mình.
4: Và có lẽ cũng bởi vậy, khi một người đã sống xa quê viết về Việt Nam, những hình ảnh thân thuộc càng trở nên xa xiết. Trong ca khúc hôm nay, quê hương không hiện lên bằng một hình ảnh duy nhất mà trải dài từ miền biên cương, đồng bằng, biển cả đến cao nguyên, từ những thanh âm của bản làng đến phố thị.
3: Đó chính là ca khúc Quê hương Việt Nam tôi, lời thơ của nhà thơ dịch giả Lê Tự Minh do nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe trong trạm cảm xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh.

0: Thưa quý vị, mở đầu bài hát là một Việt Nam bình yên với những con đường quanh co trong sương mờ, tiếng suối rì rầm, buổi chiều nơi biên cương, tiếng mõ trâu trở về và tiếng khèn vọng lại giữa núi rừng. Cách lựa chọn hình ảnh rất đáng chú ý. Tác giả không bắt đầu bằng những danh thắng nổi tiếng mà bắt đầu bằng nhịp sống của con người. Một vùng đất được nhận diện bằng chính những thanh âm đã gắn với cuộc sống nơi đó.
1: Và từ miền núi, mạch ca khúc trôi xuống đồng bằng một cách rất tự nhiên. Từ những cánh đồng lúa vàng, những dòng sông uốn qua, những tiếng ve gọi trưa hè. Rồi đến chiều, khói bếp và mùi cơm lan ra từ những mái nhà. Tiếng hát và tiếng cười trẻ nhỏ vang lên trong xóm. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy tác giả đang đi từ cảnh sắc đến đời sống, từ một đất nước nhìn trên bản đồ đến một quê hương được cảm nhận bằng ký ức.
0: Có lẽ vì vậy mà hình ảnh khói bếp lại có sức gợi đặc biệt. Cánh đồng lúa có thể bắt gặp ở nhiều nơi, dòng sông cũng vậy, nhưng làn khói bếp trong buổi chiều lại gợi một cảm giác rất riêng về nhà. Nó gắn với bữa cơm, với người thân, với khoảnh khắc một ngày lao động khép lại. Và ngay sau đó là tiếng cười trẻ nhỏ trong xóm làng, quê hương. Đến lúc này không còn là một khái niệm lớn lao mà trở thành một miền ký ức, có mùi vị, có âm thanh và có hơi ấm.
1: Thưa quý vị, điều đặc biệt đối với tác giả thơ Lê Tự Minh, một người đã sống xa Việt Nam nhiều năm, những hình ảnh như khói bếp, cánh đồng, dòng sông, tiếng khèn hay tiếng cồng chiêng dường như không chỉ là chất liệu để viết nên một bài thơ, đó còn là những mảnh ký ức giúp ông giữ một sợi dây với quê nhà. Và khi nhạc sĩ Tuấn Phương đưa những câu thơ ấy vào âm nhạc, sợi dây ấy được nối dài hơn nữa. Giai điệu có lúc nhẹ nhàng thủ thỉ như một lời nhớ, có lúc dồn dập cuộn lên theo sóng biển, rồi lại mở ra thanh thang ở những con đường và ánh sáng của tương lai. Chính sự vận động ấy khiến cho ca khúc có một hành trình cảm xúc rõ ràng, chứ không chỉ dừng lại ở việc kể về những cảnh đẹp của Việt Nam. Nghe ca khúc, người nghe sẽ nhận ra điều tác giả muốn giữ lại không phải là một địa danh cụ thể nào. Ông giữ lại cảm giác được thuộc về một đất nước có núi rừng, đồng bằng, biển cả, cao nguyên, có tiếng khèn, tiếng cồng chiêng, có tiếng cười của trẻ nhỏ, có những người ra khơi và những con đường sáng đèn. Và ở đâu đó trong tất cả những hình ảnh ấy là một tiếng gọi rất giản dị, quê hương.

0: Quý vị thân mến, một giai điệu về quê hương đất nước vang lên, một miền ký ức lại trở về. Quê hương Việt Nam tôi, một cái tên giản dị nhưng đủ sức gợi về tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu lời ca da diết dịu dàng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
2: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
3: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
0: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
1: Một trong những mốc son lịch sử của người lính quân đội nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
0: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Trong vô số các cuộc chiến tranh, những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
0: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân đánh bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
1: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Sau năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị khán giả, chào chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
1: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
0: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng, trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ ở biển của địch, bảo vệ bên sườn và bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
1: Bộ đội hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pom Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pom Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
0: Và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch, giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riem, kéo sang phía tây Công Bông Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
1: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Bông Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội lữ đoàn hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
0: Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Bông Som năm 1979. Và ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Vâng thưa ông, để giải phóng cảng Công Bông Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
2: Chiến dịch đánh Công Bông Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

0: giao trách nhiệm cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là Cảng Rêm lên đến tận Công Công Sôm, Cú Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển. Cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự, chỉ huy sở hạm đội cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như là
1: của ban chỉ huy,
0: hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
1: Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn là hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
0: Sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu á, thì toàn hạm đội được tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận. Này là các tàu V, này là tàu hạm mồm BCM, này chứa hàng loạt vũ khí đạn dược cập cảng để chở ra mặt trận tại Cảng Rêm, tại Cam Ranh.
2: Vâng.
1: Thời điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
2: Vâng ạ, và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
0: Vâng, lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.
2: Vâng.
0: Nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ huy,
2: vâng,
0: cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó nó cũng đã trải qua những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường,
2: vâng ạ,
0: đã hun đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
2: Vâng.
0: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa.
2: Vâng.
0: Và nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, mạnh liệt hơn để khi ra trận là mình vì là người lính là xông pha khỏi lửa.
2: Vâng ạ.
1: Vậy thì tham gia cái trận đánh này thì ông có thể cho biết cụ thể là cái vị trí chiến đấu của ông là như thế nào không? Ông với vị trí đó thì ông có cơ hội để nắm bắt được cái cục diện của trận đánh không?
0: Cái vị trí của tôi ấy, báo cáo thì tôi là bảo vụ viên.
2: Vâng.
0: Là chuyên là coi như là nhận và truyền đạt những cái bệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh. Từ coi như là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu, qua biên đội là phải qua tôi hết.
2: Vâng.
0: Cho nên những việc gì xảy ra trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết.
2: Vâng.
0: Và có cái
1: đấy là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
2: Vâng.
1: Tức là có lẽ cái khả năng bao quát đấy có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
0: Đúng.
1: Chỉ sau thuyền trưởng, sau đấy chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch thế đó. Tức là vai trò của ông
0: tôi
1: là chỉ đấy.
0: Tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng.
2: Vâng.
0: Là
2: rất là tập trung thuyền, ạ.
1: Cái tâm quan trọng chứ không phải là vấn đề ai cũng tập trung cả. Nhưng cái tâm quan trọng của
0: là tôi là có truyền định lại là cho các đơn vị khác để cho có cái sự tập trung.
2: Vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để

0: giải phóng cảng Công Bông Som như thế nào ạ?
1: Vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979. Sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh Cần Rêm mà giải phóng Công Bông Som, thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành hai hướng, đó là một hướng là đánh dọc ven biển từ Cần Rêm lên Công Bông Som, một hướng từ coi như là sông Mekong đánh lên biển Hồ và giải phóng là coi như là Đông Bình. Đó là cái hướng thường hộ một của bọn tôi là gồm có hai đoạn, hai đoạn một và hai đoạn hai. Để hai đoạn một trong cái hướng một này là hai đoạn một là chốt trận ở phía ngoài từ coi như là ngoài Thu Chu.
0: Vâng.
1: Để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân đi. Nên là cho nên là mình giữ một bộ phía ngoài nữa. Rồi còn hai đoàn hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ đi bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đình bộ và cứ đơn vị khác là giải phóng đảo. Đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là và tôi xuất phát đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy là được xông ra như thế là 4 chiếc này nó đi tuần thì thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát hiện được là triển khai đội hình chiến đấu là 4 chiếc trong lúc ấy là hoàn loạn bắn là tàu nó bắn chui xá mình vây hắn thì hắn nghỉ thì quấy như cái tàu sau lưới chất là cái tàu 63 của mình chưa vào đến nơi là bị là coi như hình phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện của chúng tôi là cho tàu 63 về Phú Quốc, rồi còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm là coi như là mấy chiếc còn lại. Rồi là thì qua hơn một giờ quẩn nhau ở đêm đấy cách đây khoảng 82 lý, đến 10 giờ đến 10-11 giờ nó lại nung ra một đợt nữa, 6 chiếc nó đánh bên cạnh đồ là chúng tôi là cái hai đoàn của chúng tôi đây là chỉ có cùng 8 chiếc HQ-05 này là tàu tôi này là chỉ huy sư này, HQ-07 này là hai cái khu trục lớn lớn, xong còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa. Vì một chiếc là coi nó BCM-63 đây là bị trùng là có bị thương lần đầu là coi như cho vì đang trên đường về Phú Quốc.
0: Vâng.
1: Thì tập trung đánh hơn 30 phút. Đánh trận đến hơn 30 phút. Đạn mà bắn mà coi như khi tôi về Phú Quốc mà các anh ở trên đại radar quan sát đó, các anh đối đi đêm nữa coi như chẳng khác gì phố hoa.
2: À.
1: Đánh đến mức độ nữa.
2: À vâng.
1: Thì quẩn nhau hơn một tiếng
2: rất là quyết liệt
1: đây là mình giải phóng được cái khu vực biển của mình.
2: À vâng.
1: À, đấy nó thao chạy lên Công Bông Som.
0: Vâng.
1: À, khi lên Công Bông Som.
0: Vâng, đây là một cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam ạ. Đặc biệt là đánh trận này có sự tham gia của Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh, càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ.
0: Alo ạ.
3: Alo.
0: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
3: Nghe rõ.
0: Dạ vâng ạ.
3: Nhưng nghe nhộ.
0: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
3: Vâng nhộ.
0: Vâng, thưa bác là cảm ơn bác đã dành

0: thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
1: Các đồng chí, đồng bào, trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia, đánh giải phóng Campuchia, thì toàn bộ quân chủng của hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng nội riêng cái hạm đội 171 trong nó có 3 hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì ba cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5, quân khu 9, quân khu 7, thì toàn qua bộ là các lực lượng đều phải chuẩn bị một cái tinh thần chu đáo, hết sức khẩn trương và quan trọng.
0: Vâng ạ.
1: Là bước vào cái chiến dịch là cái nhiệm vụ là qua cái tàu 501 và tàu 505 là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo, thì bước vào cái chiến dịch là phải trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đây, là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho về là bước vào cái chiến dịch để đánh quyết định, đòn quyết định đi giải phóng Campuchia. Thì riêng thì là vì phía hải quân á, thì kết hợp với các vùng 5 quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng quân đoàn 3 trên đánh chuồng, thì là cái hàm đội 1B1 có là 3 hải đoàn, đây là 2 hải đoàn, 1 hải đoàn về bảo vệ Trường Sa, còn 1 2 hải đoàn nữa là tiếp cận đánh là tập kết là Phú Quốc.
0: Dạ.
1: Là trừ quân và xe tăng là trung đoàn 126 đủ bắt đầu Phú Quốc, thì đủ ban đêm, không được đủ ban ngày, thì tiếp tục là tôi vừa là trang thì được là cái ngụy trang là bí mật.
0: Vâng.
1: Đấy, là rất chu đáo.
2: À vâng.
1: Thì bước vào cái đêm 27 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là tiền quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đảo phục kích sang bên là Campuchia rồi. Thì bao về cái cầu Cần Rêm đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang quyết định cái cầu ấy là nêu, nhưng mà không bảo vệ cái cầu đấy thì vâng. là bị xa lấy hết.
2: Vâng.
1: Thì, trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn dà đánh ven cảng, thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đấy là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào sát trung đảng, nhưng mà với cái mục tiêu đánh đồ thì quan sát của cái bộ tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là đại tướng Hoàng Văn Thái tư lệnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tư lệnh đô đốc hải quân đi kèm theo, thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đầy đủ dây tàu rồi thì không nổi. Một trung đoàn 126 gồm có 3 tiểu đoàn, một tiểu đoàn là công binh, một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn đặc công. Thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh hai đêm liền, là đêm 29 cũng không vào được, là vì nó là cái là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc là lính Trung Quốc là nhiều.
0: Vâng
1: ạ. Nên là hẳn có một cái trận địa đùi không đùi hai, tao mưa radar ra là toàn nhìn trong cái màn radar là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh.
2: À.
1: Đó, trên là cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14 5 rồi 12 lý bay nó có vô trận địa là bắn

0: là phần tư tinh phần tư trong đó là có 12 chiếc tàu là sân ngầm là nó nằm sau cái đảo của là thủ chủ đó thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trưởng không quân về ông là tư lĩnh trưởng là hải quân
1: vâng.
0: là quyết định đánh cái đêm 29 độ cũng không vào được bởi vì có một cái thì lực rất mạnh còn
1: vâng.
0: là nếu trinh sát ra là được là nó có trình độ 4 sư mà mình trong nó khi đó là cũng một sư thôi
1: vâng.
0: đó là đánh là rất căng thẳng như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội một bên một đấy vào là quần gan trong một đêm là 30
2: vâng ạ.
0: Là mặt giáp mặt tức là tàu quần thành xong là cấp 7, cấp 8 thế đấy.
2: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Tàu,
2: vâng.
0: Mỗi tàu như vậy là có 30 người, có khi đó ra tàu đồ là ra đánh dập mặt nhau là bên đi bắn thì bên kia bắn cũng chụp lửa là nhìn.
2: Vâng ạ.
0: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
2: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Một đêm tươi bởi khôi lửa, 5
1: vâng,
0: tàu
1: vâng.
0: mà quần với nó là 5 tàu thì mình cũng là khô nhọc rồi. Mà trong khi đó nó có 12 tàu.
1: Rồi.
0: Mình ngoài như là một hàm đội của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
1: Vâng ạ.
0: Chưa dùng.
1: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hồng thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Thưa ông Phạm Văn Rua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra tuần tiễu đúng không để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
3: Tôi mong sau đó rằng tôi kia cái đoạn coi như là hành chủng tàu nó đánh bị như sang ngày mùng sáng ngày 7 tháng 1 là khi mà mình đuổi hắn lên cô công đó, suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy
2: vâng.
3: chạy lên chạy xuống như vậy
2: vâng.
3: Hắn thì tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi
2: vâng.
3: Thì sáng mùng 7 tháng 1 là nông ra sau chiếc hắn dùng hình bậc thang đấy hắn đánh bằng cấp tốc vào tàu coi như hai cái tàu của tôi.
1: Như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức rất là qua rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
3: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm mùng 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy, là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất, đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
2: Vâng ạ.
3: Nó sang ngày mùng 7 cũng thế. Thì từ cái chỗ đó nó sang ngày mùng 7 nó cho 6 chiếc coi như dùng coi như hồi lực mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn á, hắn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là do thằng Trung Quốc là viện trợ mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ.
1: Yeah.
3: Hắn cứ nhắm vào mình lên nó nện. Đồ nó nện. Nhưng mà là tôi phi điện cho coi như là hai tàu có 100 tấn là 203 và 203, 205 này chặn đạn của tôi này, khi hắn cứ tủa vào trong của tôi mà anh có bắn rồi đó đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một ở ngoài đi là nạ pháo cái loại mà 100 mini này rồi là hạt 12 này đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được rồi rồi khi là coi như khiếp thần thảo chạy lên cổng sông
1: vâng vậy thì như ông ấy chia sẻ thì chúng ta phải sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không
3: có mạnh khi nào mới đánh
1: có sự bổ trợ của yểm hộ của H-12 đúng không vậy thì cảng cổng sông mới chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu
3: và tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7
1: đúng ngày 7 đúng không? Trùng vào ngày khi mà
3: giải phóng
1: giải phóng Đông Vinh.
3: Vâng. Và tôi lên được nửa đường là coi như là Đông Vinh giải phóng. Điện ra một cái đúng 12 giờ. Lên nửa đường, lên

0: 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Âu Som thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988, và đặc biệt là thành chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505, đó là cùng chiến sĩ hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh, đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ những thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyện tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Và đồng hành cùng với các bạn Tuổi Tin hôm nay đó là hai MC Thanh Long và Ngọc Trâm.
1: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn Tuổi Tin. Chúng ta thì vừa khép lại một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với thật nhiều niềm vui và năng lượng đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Tháng 9 về thì Ngọc Trâm nghĩ là mang theo sắc thu dịu dàng này và mang theo cả không khí tựu trường rất là rộn rã nữa. Và với các bạn học sinh thì những ngày này thì luôn đong đầy những cảm xúc. Chúng ta thấy là vừa hân hoan, vừa háo hức, lại còn vừa ấp ủ nhiều kế hoạch cũng như là kỳ vọng cho chặng đường sắp tới.
0: Đúng vậy Ngọc Trâm ạ. Và bước vào năm học 2026-2027 thì dù có nhiều cái sự điều chỉnh về mặt quản lý hay là tên gọi sau chủ trương sát nhập trường học, nhưng mà phần lớn thì các bạn học sinh của chúng ta vẫn được học tập trong không gian ngôi trường thân thuộc, gắn bó cùng với thầy cô và bạn bè của mình.
1: Đúng rồi, và điều này thì giúp các bạn sẽ giữ nguyên được cái sự chủ động này, niềm vui quen thuộc khi mà tựu trường, không lo bị xáo trộn hay là bỡ ngỡ với môi trường mới.
0: Bên cạnh cái sự háo hức chào đón năm học mới thì cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái băn khoăn và lo lắng sau 3 tháng hè, đúng không? Chúng ta quay trở lại với lịch học, những cái mục tiêu rồi áp lực điểm số, thì điều đó khiến cho không ít bạn cảm thấy áp lực và coi đây như một cuộc chiến bắt đầu ấy.
1: Vâng ạ, và hiểu được tâm lý đó cho nên là chương trình ngày hôm nay sẽ cùng với các bạn Tuổi Tin, chúng ta sẽ tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để năm học mới không phải là một cuộc chiến, chị Thanh Long nhé.
0: Vâng, hãy cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là các bạn Tuổi Tin để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi về cái nội dung này, đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn học sinh hãy chuẩn bị một tâm thế thật là chủ động này, học hết sức, chơi hết mình và biến năm học này thành một cái hành trình nhiều niềm vui nhé. Chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình hôm nay ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường.

0: Vâng, cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay chắc chắn là đã hâm nóng lên rất là nhiều với ông Ngọc Trâm. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rạo rực hơn, hân hoan hơn khi mà ngày tựu trường này, rồi là gặp lại bạn bè này, rồi bao nhiêu là kế hoạch dự định của mình cũng đang bắt đầu cho một năm học mới nữa. Và không biết là khi nghe cái ca khúc vừa rồi chạm đến những ký ức của ngày xưa, nhớ về những cái ngày tựu trường thì em có còn nhớ là cái cảm xúc lúc đó của mình như thế nào không Trâm?
1: Tất nhiên là nhớ chứ, bởi vì là ngày tựu trường là một ngày rất là quan trọng đối với các bạn học sinh, đúng không ạ? Làm sao mà chúng ta có thể quên được năm học mới là một khởi đầu mới, đúng không chị? Mà Ngọc Trâm thì cũng từng đặt rất là nhiều kỳ vọng và mục tiêu cho mình, và luôn nghĩ là mình phải cố gắng thật là nhiều, bởi vì là khởi đầu mới có tốt đẹp thì cái năm học mới mới gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Thế nhưng mà cái tinh thần ấy á, đôi khi cũng khó duy trì chị Thanh Long ạ. Bởi vì là có những lúc cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là luôn phải gồng mình này, cố gắng để bằng bạn bằng bè, rồi cái lịch học cũng làm mình thấy khá là mệt, bởi vì đã có 3 tháng nghỉ hè rất là thoải mái rồi.
0: Vâng, mình rất là hiểu cái cảm xúc của Ngọc Trâm, bởi vì Thanh Long thì biết là Ngọc Trâm cũng theo học ngôi trường chuyên đúng không?
1: Vâng.
0: Cho nên là khi mà vào đó thì chúng ta thấy là cái tinh thần học tập cũng rất là cao nữa. Và đó cũng là tâm lý chung của tuổi học trò. Nếu mà chúng ta lật mở tâm tư của các bạn tuổi teen ấy, thì Thanh Long nghĩ rằng là trong chiếc ba lô hành trang bước vào lớp của các bạn thì cũng khá đong đầy nhiều cảm xúc. Bên cạnh niềm vui gặp lại bạn bè thì đâu đó vẫn có những cái nỗi lo nho nhỏ. Đầu tiên có lẽ là cái cảm giác hơi ngợp khi mà chúng ta phải chia tay cái nhịp sinh hoạt thong dong của mùa hè, đúng không?
1: Vâng.
0: Để quay trở lại với thời khóa biểu chuẩn chỉnh ấy.
1: Đúng vậy, việc thay đổi nhịp sống đột ngột thì sẽ làm các bạn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến những kỳ vọng đâu chị Thanh Long ạ. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều kỳ vọng từ thầy cô, từ bố mẹ và đôi khi là từ chính bản thân của các bạn nữa.
0: Vâng, bố mẹ nào thì cũng mong là con mình học tốt này, và bản thân các bạn teen cũng luôn muốn là giữ cái phong độ và có thể đạt được kết quả cao trong năm học đó.
1: Chính cái sự mong mỏi đó đôi khi lại tạo thành một cái điểm tựa hơi nặng ký đấy. Bởi vì nhiều bạn chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là nhìn quanh như thấy bạn bè ai cũng giỏi giang này, chuẩn bị rất là chu đáo, và tự nhiên mình cảm thấy là hơi lo lắng và vội vã một chút. Nỗi lo thì không bắt kịp tiến độ chung, hay là nỗi sợ làm cho bố mẹ lo lắng vô tình sẽ làm cho tâm lý của các bạn trở nên căng thẳng hơn một chút khi mà bắt đầu năm học mới.
0: Nhưng mà các bạn ơi, việc mà chúng ta có chút lo âu hay là bỡ ngỡ đầu năm cũng là một cái tâm lý hết sức bình thường thôi. Điều quan trọng là chúng mình sẽ nhận ra những cảm xúc đó để cùng nhau tìm cách gỡ rối thật là nhẹ nhàng, nhận diện được những cái lo lắng ấy không phải để chúng ta e ngại, mà là để tìm cách chuẩn bị một nội tâm có thể nói là chủ động hơn, biến năm học mới thành một hành trình trải nghiệm thật là nhiều niềm vui và sự trưởng thành.
1: Vâng ạ, và để có một góc nhìn thật là khách quan cũng như là lắng nghe những tâm tư chính chủ thì ngay bây giờ chuyện tự tin sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Xin chào chương trình, xin chào hai chị MC ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Em là Thanh Bình ạ. Hiện tại thì em là học sinh đang bước vào lớp 10 và em vừa thi đỗ vào trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
0: Ồ, xin chào đón tân học sinh cấp 3 đúng không ạ? Và bạn thân mến, không biết là những cái ngày tựu trường vừa qua thì không khí ở trường và trong lớp của bạn như thế nào? Cũng như là Thanh Bình đã chuẩn bị cái tâm lý lẫn hành trang cho mình ra sao khi mà chúng ta bước vào ngôi trường cấp 3?
2: Em thì cũng khá là háo hức và xen lẫn với một chút lo lắng, bởi vì là khi mà bước vào một môi trường mới thì có khá là nhiều thứ bỡ ngỡ. Nhưng mà em cũng khá là ấn tượng là bởi vì có rất là nhiều hoạt động từ các anh chị câu lạc bộ và các sự kiện để có thể giúp cho bọn em làm quen với môi trường mới một cách dễ dàng hơn ạ.
0: Vâng, đây cũng là ngôi trường mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh và ông Châu.
1: Đúng rồi. Và cái điều đặc biệt là đây cũng là năm học mới lần đầu tiên mà mình bước vào cái cánh cổng của học sinh cấp 3 thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều khác lạ đúng không ạ? Vậy thì sau một cái kỳ nghỉ hè có thể nói là cũng khá là hài lòng rồi, mình đã đạt được cái nguyện vọng của mình, thì cái cảm giác của mình ngày đầu tiên quay trở lại với những cái mới, rồi là thời khóa biểu rất là chuẩn chỉnh, thì không biết là cảm giác của em nó sẽ như thế nào đây?
2: Em thì cảm thấy rất là lo lắng và bỡ ngỡ, cũng có một chút nuối tiếc vì kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc. Nhưng mà cũng phải cố gắng động viên bản thân mình rằng là mình sẽ phải cố gắng thích nghi thật là nhanh để bắt kịp được nhịp sống mới ở môi trường cấp 3.
1: Vậy thì có điều gì mà làm em phải suy nghĩ cũng như là trăn trở cho cái chặng đường năm học mới này không?
2: Em trăn trở nhất đó là thứ nhất là về môi trường học tập thì có rất là nhiều thay đổi. Thứ hai là về nhịp độ học thì cũng khá là khác so với cấp 2. Có thêm rất là nhiều hoạt động để chúng em tham gia, nhưng mà đó cũng là một điều mà khiến em phải lo lắng là làm sao để cân bằng được giữa hoạt động ngoại khóa ở trường và lịch học để không bị quá tải và không bị ảnh hưởng đến hoạt động học tập của mình ạ.
0: Vâng, như bạn vừa chia sẻ, đây là một cái môi trường mà bạn thấy là có rất nhiều hoạt động để tham gia này, có nhiều câu lạc bộ này. Vậy thì không biết là bạn đã có những cái dự định như thế nào, mình sẽ cảm thấy cái năng khiếu của mình hợp hay là có thể tham gia vào câu lạc bộ nào ạ?
2: Em khi khá là ấn tượng với các anh chị tình nguyện đi, lúc mà em đi thi thì được đón tiếp rất là nhiệt tình, nên là em cũng đang dự định cho mình là sẽ tham gia vào một tình nguyện viên của đội thanh niên tình nguyện của trường ạ.
0: Vâng ạ. Nhiều bạn học sinh thì thường cảm thấy là đó, bước vào môi trường mới này hoặc là lên một lớp học mới, một cấp học mới thì vẫn có một cái gì đó mà chúng ta hơi ngợp, đúng không ạ, trước bài vở hay là những kỳ vọng đầu năm. Vậy thì cá nhân em hay là các bạn trong lớp có đang gặp phải cái cảm giác này không?
2: Bản thân em thì em rất là em đang gặp phải cảm giác đó và cũng đang khó khăn trong việc là làm sao để mình có thể thích nghi một cách nhanh nhất, bởi vì là kỳ nghỉ hè thì từ giờ sinh hoạt này rồi là thức rất là khuya, rồi dậy cũng rất là muộn, nhưng mà bây giờ thì quãng đường từ nhà đến trường xa hơn, buộc mình phải dậy sớm hơn này, rồi là cũng phải thích nghi với cuộc sống ở cấp 3 một cách nhanh hơn, nên là em cũng khá là lo lắng và chưa biết được là khi mà bước vào năm học mới thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, nên là cảm xúc hiện tại thì cũng khá là hỗn độn ạ.
0: Vâng, chúng ta thấy là thực ra là trước cái ngày khai giảng năm học mới ấy, thì hầu như là các trường đều đã tập trung học sinh rồi, Trâm ạ. Cái này cũng rất là hay. Thứ nhất là
1: để làm quen,
0: giúp cho các em có thể là bắt nhịp được với khi mà năm học mới bắt đầu sẵn sàng rồi, đúng không? Các em sẽ điều chỉnh cái nhịp sinh hoạt của mình này, hay là được làm quen với trường, với lớp, với bạn bè, thì lúc đó chúng ta bắt đầu vào năm học nữa thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Với em thì em có nghĩ rằng là một năm học mới sẽ là một cái cuộc chiến mới không? Chúng ta sẽ phải gồng mình này, phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình để có thể chiến đấu này, rồi đạt được những cái mục tiêu, những kỳ vọng của bản thân không?
2: Dạ, em đã

0: em cảm thấy như vậy à, bởi vì là khi mà bước vào cấp 3 thì thời gian học tập cũng ngắn hơn so với cấp 2. Các cái mục tiêu để xét tuyển đại học cũng khá là nhiều và yêu cầu khó khăn hơn, nên là buộc em phải có một kế hoạch học tập từ sớm để mình có thể chinh phục được các kỳ thi, các cái bài đánh giá năng lực để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình ạ.
1: Vậy thì với cá nhân của Thanh Bình thì em đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu hay là kế hoạch nào cho năm học mới này?
0: Đối với năm học lớp 10 thì em đang dự định là mình sẽ bắt đầu với bài học về môn IELTS ạ. Thì khi mà học IELTS thì em nghĩ là mình cần phải đầu tư thời gian từ sớm. Đó là lý do mà em đã bắt đầu tìm hiểu IELTS từ bây giờ để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và cũng không bị cập rập khi mà mình lên lớp 11, 12 ạ.
2: Vâng, em có chia sẻ là bản thân em cũng đang xem năm học mới là một cuộc chiến. Nếu như chúng ta nói về một cuộc chiến như vậy thì có phải chúng ta đang khá đè nặng lên cái vấn đề tâm lý của mình không? Điều đó thì nó cũng sẽ có hai chiều đúng không ạ? Một mặt là nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực, nhưng mặt khác nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy là cái việc học hành nó cũng sẽ trở nên quá áp lực. Em nghĩ như thế nào về điều này?
0: Em cảm thấy thì vấn đề này cũng có cả mặt tốt và những cái mặt tiêu cực khác. Thì mặt tốt thì giúp em có thể là cảm thấy là mình sẽ phải đốc thúc bản thân mình là sẽ phải thiết lập một cái mục tiêu học tập thật là nghiêm túc. Nhưng mà nó cũng vô tình khiến em cảm thấy khá là áp lực, trong khi mình cũng chưa bắt đầu năm học chính thức và cũng chưa học vào năm học mới. Nên là em cũng đang cố gắng cân bằng hết sức và cũng đôi khi mệt mỏi và áp lực quá thì cũng có chia sẻ với những cái người bạn thân của mình để các bạn có thể đồng viên và giúp mình vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn ạ.
2: Vậy chúng ta làm như thế nào? Cái câu hỏi ngày hôm nay mà chúng ta đặt ra đó là làm thế nào để năm học mới không là một cuộc chiến? Em đã có những cái chiến lược như thế nào để chúng ta biến mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bài học, mỗi cái tri thức mà chúng ta có được nó sẽ là cái vốn sống cho cái hành trình trải nghiệm của mình sau này?
0: Em đã chuẩn bị từ sớm bằng cách đó là mình sẽ tìm hiểu các cái phương thức mà hoặc là các cái bài thi đánh giá năng lực cũng như là các cái chứng chỉ mà mình cần xét tuyển để học từ sớm. Và em cũng đã bắt đầu học IELTS ngay từ bây giờ để có thể không bị ngợp trước khi mà bạn bắt vào vòng năm học mới. Và song song với đó thì em cũng có tìm hiểu các cái câu lạc bộ của trường, các sự kiện của trường để xem là những sự kiện và câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân để có thể cân nhắc và tham gia. Tránh việc là tham gia hoạt động nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến học tập, mà nếu như không tham gia thì bản thân mình thì cũng khá là áp lực và cũng khó để giải tỏa được những cái cảm xúc mà từ việc học tập ạ.
1: Vậy thì bây giờ nếu được gửi một lời chúc hoặc là một lời động viên tới chính mình cũng như là các bạn tin đang lắng nghe chương trình thì em sẽ nói về điều gì đây?
0: Em chúc cho bản thân em và cũng như các bạn khác sẽ có một năm học mới thật là rực rỡ. Mong là các bạn sẽ cân bằng được tất cả các hoạt động ở trường cũng như là các sự kiện, các hoạt động ngoài khóa để có thể có một năm học thành công nhất ạ.
2: Vâng. Cũng trải qua những cái năm tháng học sinh giống như là Thanh Bình ấy, thì lúc nãy bạn ấy có nói là tuổi trẻ mình ở trường có một cái môi trường rất tốt để mà mình được tham gia những cái hoạt động trải nghiệm hay là những câu lạc bộ, phải không Trâm? Hồi xưa thì mình lại không có nhiều cơ hội để mà có những cái nhóm sinh hoạt hay là những cái câu lạc bộ như vậy. Nhưng mà cũng có một phần từ hạn chế của bản thân là mình vẫn có cái sự rụt rè và nhút nhát. Nhưng bây giờ khi mà trải qua rồi thì cảm thấy quay trở lại ngày xưa thì cảm thấy rất là tiếc nuối Trâm ạ.
1: Đúng rồi.
2: Cho nên là các bạn hãy cố gắng làm sao chúng ta sắp xếp được lịch học này, cân bằng được lịch học và cũng có thể tham gia được nhiều câu lạc bộ để chúng ta có thêm cho mình những cái kỹ năng. Thì đó cũng là những cái điều rất là hữu ích cho cuộc sống của chúng ta sau này ạ.
1: Đúng rồi, và cảm ơn những chia sẻ của Thanh Bình ngày hôm nay với một cái chủ đề cũng khá là gần gũi với các bạn, đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng.
1: Và đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng không thể thiếu một cái phần cũng rất là thú vị, đó là mini game. Thanh Bình ơi, chúng ta sẽ tham gia mini game này với 5 câu hỏi. Nếu như mà Thanh Bình trả lời 4 trên 5 câu hỏi á, thì bạn sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng với gói câu hỏi ngày hôm nay chưa?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên đi nhé.
2: Vâng, phương pháp quản lý thời gian nổi tiếng Pomodoro chia thời gian tập trung học tập thành từng khoảng bao nhiêu phút trước khi nghỉ ngắn?
0: Đáp án của em là 25 phút, sau đó là nghỉ 5 phút ạ.
2: Bạn đã áp dụng cái phương pháp này chưa?
0: Em đã từng áp dụng để học thuộc một số môn mà cần học thuộc, ví dụ như là ngữ văn và lịch sử, và em cảm thấy là khá là hiệu quả.
2: Tập trung
0: để chia khoảng tập trung của mình ạ.
2: Tập trung cao độ đúng không ạ? Trong 25 phút và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngắn 5 phút. Vâng, xin chúc mừng bạn, và đó là đáp án chính xác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. bài hát mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ nào ạ?
0: Về câu hỏi này thì em lại chưa biết đáp án đây ạ.
1: Một câu hỏi liên quan đến âm nhạc mà đôi khi chúng ta biết bài hát nhưng mà cũng không để ý đến nhạc sĩ sáng tác, đúng không ạ? Và ca khúc mùa thu ngày khai trường là của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Bạn đã biết thêm một cái kiến thức nữa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ 3 nhé.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ 3. Rừng dừa Bảy Mẫu, một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng với những trải nghiệm đi thuyền thúng trèo qua các kênh rạch, thuộc địa bàn khu vực nào hiện nay ạ?
0: Theo như các bạn em nghĩ là của Hội An, Quảng Nam ạ.
2: Vâng, trước đây là ở Quảng Nam nhưng mà bây giờ thì là sau khi mà sát nhập lại thì đã thuộc về thành phố Đà Nẵng ạ. Nhưng đây là một cái đáp án rất là chính xác và xin được chúc mừng bạn.
1: Vâng ạ, một điểm đến rất là nổi tiếng và trong cái đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì cũng thu rất là nhiều khách du lịch, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4 nhé. Bác Hồ gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên vào năm nào ạ?
0: Đáp án của em là năm 1945 ạ.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Và nếu như mà trả lời đúng câu hỏi này thì bạn sẽ có phần quà nhé. Chúc bạn sẽ may mắn.
2: Không biết là bạn có phải là một fan hâm mộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam không?
0: Em cũng có xem cùng gia đình trong đợt chung kết vừa rồi ạ.
2: Vâng. Vậy thì bây giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho bạn. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bao nhiêu lần vô địch AFF Cup ạ? ASEAN Cup.
0: Số lần vô địch thì em cũng không nhớ rõ ạ. Em đoán đáp án của em là 8 lần ạ.
2: Không ạ, không phải đáp án 8 lần. Và bạn có cần thêm thời gian để suy nghĩ không? Không phải 8 lần. Vâng.
0: Về câu hỏi này thì em cũng không rất, rõ đáp án ạ.
2: Vâng, rất là tiếc. Như vậy là đáp án này thì không phải đáp án chính xác của chương trình. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có 4 lần vô địch AFF Cup ạ, vào năm 2008, 2018, 2024 và chắc chắn rồi năm nay 2026.
1: Rất là tiếc, đúng không ạ? Thực ra là ai mà đã theo dõi bóng đá Việt Nam những năm gần đây thì chúng ta rất là nhớ và ấn tượng với những cột mốc này. Có lẽ là đôi khi là rất là nhiều giải đấu cho nên là chúng ta có chút nhầm lẫn và tạm thời không nhớ được. Không sao ạ. Ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen là chúng ta đã có rất nhiều những cái khoảng thời gian trò chuyện cởi mở, vui vẻ và gần gũi rồi. Hy vọng rằng là Thanh Bình sẽ sớm trở lại với chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau nhé.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề của chương trình ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tiến Tới Ước Mơ.

0: Các bạn thính giả đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Ngọc Trâm này, chúng ta lắng nghe tâm sự của các bạn thì mới thấy là bên cạnh cái sự nỗ lực của bản thân này thì hành trang bước vào năm học mới của các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta có những cái điểm tựa xung quanh mình, phải không Trâm?
1: Đúng rồi chị Thanh Long ạ. Đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ chắc chắn là sự đồng hành từ các bậc phụ huynh, đúng không ạ? Thay vì tạo áp lực điểm số thì cha mẹ chỉ cần là người mà lắng nghe, cùng con điều chỉnh lại cái nhịp sinh hoạt và tạo cho con một không gian yêu thương. Khi mà gia đình luôn là hậu phương vững chắc thì các bạn bước vào năm học mới với một cái tâm thế vô cùng an tâm.
0: Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối và làm quen với bạn tin tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Dạ, kính chào quý vị thính giả cũng như kính chào các anh chị MC. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lưu Đức Thanh, hiện tại đang là tân sinh viên của ngành truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giáo và em được sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, Nghệ An ạ.
0: Tân sinh viên đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Của Học viện Ngoại giao. Chắc hẳn là giờ này thì bạn cũng đã ra thủ đô và làm các cái thủ tục để nhập học rồi phải không?
2: Dạ, vâng đúng ạ.
0: Vâng.
2: Em đã...
1: Chắc hẳn là cái cảm xúc đầu tiên thì ấn tượng đầu tiên là cái điều quan trọng nhất. Không biết là với bạn là lần đầu tiên hay là đúng là lần đầu tiên đúng không ạ? Bởi vì đây là tân sinh viên của Học viện Ngoại giao thì cái cảm xúc của bạn với môi trường mới nó như thế nào?
0: Bước vào giảng đường đúng không ạ?
2: Dạ, khi mà bước vào một cái môi trường đại học mới thì bản thân em cũng có một chút háo hức nhưng mà cũng xem một chút lo lắng cho những cái năm tháng sắp tới, bởi vì cũng là lần đầu tiên mà bước chân ra khỏi gia đình để một cái thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống tự lập.
1: Ngọc Trâm hơi tò mò một chút là không biết là ở Học viện Ngoại giao thì năm nay thì có nhiều những cái bạn sinh viên mà cũng cùng quê Nghệ An hoặc là xứ Nghệ Mình không ạ?
2: Dạ có ạ. Ở đến Học viện Ngoại giao thì em vẫn rất là dễ dàng bắt gặp được nhiều bạn cùng quê, và đặc biệt là cũng có nhiều bạn đã cùng học cùng trường trung học phổ thông với em.
1: Đấy là một điều rất là tuyệt vời
2: để có thể kết bạn ạ.
0: Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là có gần thêm nhiều niềm vui hơn này, cũng ít bỡ ngỡ hơn một chút đúng không? Bởi vì như bạn nói là năm nay là một cái năm mà đánh dấu những cái sự thay đổi rất lớn của chàng trai 18 tuổi ạ. Vậy thì với bạn những ngày này, những ngày mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới ấy, thì bạn cảm thấy như thế nào?
2: Với em thì khi mà bước chân ra đây thì trong cái quá trình chuẩn bị cho những cái hành trình sắp tới thì cũng có một chút tò mò về cả cái điểm mới ở cả cái thành phố em sống, cũng có một chút lo lắng cho các cái chương trình, các cái khóa học mà em sẽ được đồng hành cùng trường học, cũng như là rất là mong muốn để được kết bạn và có nhiều bạn bè hơn trong cái thời gian sắp tới ạ.
1: Chia sẻ với bạn một chút là như Ngọc Trâm hỏi bạn đấy, có bao giờ bạn ra là bạn hỏi ngay là bạn đến từ đâu không? Bởi vì là như một cái thói quen ấy chị Thanh Long ạ. Lúc mà chúng ta rời xa gia đình và đến một môi trường mới á, nhất là môi trường đại học ấy, thì rất là mong muốn gặp được những người bạn mà cũng cùng cái văn hóa cũng như là cái sở thích giống như mình, để trong quá trình mà mình học tập mà đôi khi chúng ta cũng cần cái sự giúp đỡ của các bạn này. Rồi là đôi khi là chúng ta cũng có một cái gì đấy là có một cái người mà đồng hương thì nó sẽ cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn đúng không bạn? Nhưng mà vào năm học mới thì hầu như là các bạn sẽ có hai cái cảm xúc. Thứ nhất là các bạn bỡ ngỡ bởi vì là nó khác hẳn với cấp 3 của chúng ta. Giọng nói cũng đã khác rồi này, thầy cô cũng khác, bạn bè cũng khác thì sẽ rất là bỡ ngỡ. Và thứ hai nữa là một cảm xúc nữa Ngọc Trâm nghĩ là với các bạn tân sinh viên sẽ gặp phải, đó là một cảm giác khá là lo lắng. Bởi vì là như Ngọc Trâm chia sẻ thì cuộc sống tự lập xa nhà này, rồi là cái lịch học của sinh viên nó cũng khác hẳn với cấp 3 thì các bạn sẽ đôi chút lo lắng. Vậy thì đối với bạn, không biết là bạn có trải qua những cảm xúc đấy không?
2: Dạ có, tất nhiên rồi. Thì bao giờ cũng thấy khi mà bước chân vào một cái môi trường mới, đặc biệt là khi mà bước chân vào cái con đường đại học, thì đấy là một cái môi trường mà đòi hỏi bản thân mỗi người phải tự lập hơn, từ việc sắp xếp lịch học cho đến việc chủ động thích nghi với các môi trường xung quanh. Thì em nghĩ là bản thân em cũng rất là dễ dàng có thể gặp được những cái cảm xúc đấy ạ.
0: Vâng ạ. Và em có đặt ra những cái kế hoạch hay là những cái kỳ vọng gì cho năm học này ạ? Năm học thứ nhất tại ngôi trường đại học.
2: Với cái năm học này thì đa số mục tiêu của em sẽ là tập trung vào cái việc học tập, cũng như là sẽ kết bạn để có thể mở rộng các cái mối quan hệ, cũng như là tham gia vào các cái câu lạc bộ để cho bản thân được học hỏi nhiều kinh nghiệm, cũng như là trở nên năng động và hoạt bát hơn ạ.
0: Vâng, vậy thì theo em, cái ranh giới giữa việc chúng ta có động lực để mà phấn đấu này và một bên là áp lực đè nặng trong năm học mới thì nó như thế nào?
2: Với bản thân em thì em nghĩ là cái ranh giới giữa cái việc có động lực phấn đấu và áp lực đè nặng thì nó rất là mỏng và nó thực sự sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái tâm thế của mỗi người. Khi mà mỗi chúng ta nhìn vào các cái mục tiêu để có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mong muốn bản thân tốt hơn ngày hôm qua, đó là một cái động lực rất tốt để chúng ta có thể tiến lên. Tuy nhiên thì cái ranh giới ấy sẽ lập tức bị xóa khi mà chúng ta bắt đầu đặt nặng bản thân lên cái ban cấn để so sánh với những người xung quanh. Mà cái việc mà bản thân mình mải mê nhìn sang thành tích của bạn bè, trong đó lo sợ bị bỏ lại phía sau, thì sẽ nhanh chóng biến cái sự cố gắng, những cái động lực ban đầu trở thành một cái gánh nặng tâm lý, khiến cho bản thân sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức ạ.
0: Vâng, bạn có nghĩ rằng là năm nay là một cái năm mà đánh một cái dấu mốc trưởng thành đối với mình ấy, một cái năm học mới thật đặc biệt với mình ạ, thì bạn có nghĩ rằng nó sẽ là một cái cuộc chiến mới không?
2: Dạ, em nghĩ là có. Bởi vì đa số các bạn tân sinh viên, khi mà các bạn bước vào một môi trường mới thì các bạn luôn luôn dễ cái cảm thấy cái cảm giác là mình bị bỏ lại phía sau và nghĩ là mình bị thua kém với những người xung quanh. Thì đó, đấy là em nghĩ là một cái cảm giác mà ai cũng sẽ phải trải qua. Điểm từ đó thì chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện tốt hơn và dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân ạ.
0: Vâng, nhưng mà phải nói là có những bạn hồi xưa học cấp 3 ấy, thì có khi là thành tích học tập rất tốt này, rồi là bạn rất là ngoan nữa, nhưng mà bắt đầu bước vào môi trường đại học thì có những cái sự cám dỗ, đúng không? Khi mà chúng ta bước vào một môi trường mới, tiếp xúc với rất là nhiều người ở mọi vùng miền khác nhau ấy, thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị cuốn vào những cái cám dỗ đó. Bạn có nghĩ là bạn có đặt ra cho mình những cái nguyên tắc để mình không bị cuốn vào những cái thứ hấp dẫn mà nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của mình không ạ?
2: Em nghĩ là bản thân em cũng sẽ đặt ra những cái ranh giới nhất định trong cuộc sống, ví dụ như là ranh giới được những điều đơn giản nhất trong cuộc sống như việc là mình học tập hay là mình dành thời gian cho bạn bè. Trong đó thì các cái cảm dỗ, đặc biệt là các cái tệ nạn xã hội thì thực sự là phải tránh xa, bởi vì khi mà mình đã rời khỏi một cái rời khỏi quê hương để một cái thành phố mới để sống, thì cái việc bản thân mình phải thực sự có nhận thức rất là đúng đắn để không bị bỏ, không bị lãng phí những cái thời gian và công sức mà bản thân mình đã ra một cái thành phố gặp để học, cũng như là cái phần tiền học phí mà bố mẹ đã dành dùm để cho mình đi học ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì theo bạn ý, các bạn tuổi teen bây giờ cần thay đổi điều gì nhất trong tư duy để chúng ta có một cái năm học mới nhiều niềm vui này, nhưng mà cũng nhiều thành tích và nhiều trải nghiệm nữa?
2: Theo em là điều quan trọng nhất để có thể thay đổi, cần thay đổi tư duy là đa số các bạn bây giờ đến trường thì với cái cảm giác, với cái tư duy là các bạn phải chứng tỏ bản thân bằng cách là có những cái thành tích về điểm số thứ hạng. Thì em nghĩ là chúng ta nên thay đổi cái tư duy đó bằng cách là mình sẽ đổi sang cái tư duy là mình đến trường để được trải nghiệm và học hỏi. Các bạn hãy xem đó là, hãy xem cái việc đến trường mỗi ngày là một cơ hội để nạp thêm kiến thức, để kết nối với những người bạn thú vị, để từ đó phát triển bản thân ạ.
0: Vâng, rất là tuyệt vời ạ, những chia sẻ đến từ một tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game muốn dành cho bạn. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được kết nối với bạn, phải không ạ?
2: Vâng,
0: hy vọng là chúng ta sẽ có thể may mắn trả lời đúng 4/5 câu hỏi trong phần mini game này, và bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng, một cái món quà nhỏ nhưng mà là một cái sự động viên khích lệ tinh thần, phải không Trâm?
1: Vâng,
0: bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Sơ đồ tư duy, mind map, phương pháp ghi nhớ kiến thức bằng hình ảnh và từ khóa nổi tiếng thế giới được sáng tạo bởi ai?
2: Cái phương pháp mind map này rất là phổ biến với các bạn học sinh. Thì theo em nhớ thì được sáng tạo bởi tác giả Tony Buzan ạ.
0: Vâng, bạn có đang áp dụng cái phương pháp học này không?
2: Có ạ, bởi vì ở trong cái hành trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy mind map là một cái phương pháp rất tốt để bọn em ghi nhớ bài học ạ.
0: Vâng ạ, áp dụng những cái phương pháp này thì sẽ giúp cho chúng ta học tập hiệu quả hơn đúng không ạ? Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé. Bộ não con người chiếm khoảng 30% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể.
2: Đáp án của em là 2% ạ.
0: Vâng, 2% đúng không ạ? Rất là ít nhưng mà lại chiếm, lại có thể tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể ạ.
1: Vâng. Rất là quan trọng đấy ạ. Xin chúc mừng bạn, chúng ta đã vượt qua hai câu hỏi rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Một cái câu hỏi mà Thanh Long nghĩ là một cái ca khúc mà nó cũng đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, bạn có thích nghe bài hát này không?
2: Có, đấy là một cái ca khúc mà mỗi năm bọn em đều được có cơ hội để được nghe.
0: Vâng ạ, đặc biệt sau này bạn sẽ có những dịp như là hội khóa này, đó, họp lớp này thì cái bài hát này lại vang lên và bao nhiêu ký ức lại ùa về. Vậy thì đố bạn nhé, nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là ai?
2: Dạ, thì là một người rất là thích nghe bài hát này, nên em biết nhạc sĩ của bài hát này là nhạc sĩ Xuân Phương ạ.
0: Vâng, chính xác, như vậy là bạn đã trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh chóng. Và chúng ta chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi. Xin mời Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi tiếp theo cho bạn.
1: Vâng ạ, câu hỏi thứ 4 liên quan đến một địa điểm. Không biết là bạn đã kịp đi Văn Miếu Quốc Tử Giám chưa ạ?
2: Dạ
1: à,
2: rồi ạ.
1: Vậy thì chắc hẳn là cái thông tin này thì bạn sẽ được tìm hiểu khi mà đến đây. Văn Miếu Quốc Tử Giám thì được coi là cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Vậy thì được xây dựng dưới thời vị vua nào?
2: Khi em được đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thì em đã được tìm hiểu là Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông.
0: Vâng, đó là một đáp án rất là chính xác và được xây dựng vào thời vua Lý Thánh Tông năm 1070 ạ. Chắc chắn là phần quà thì Thanh Long sẽ chuyển cho bạn khi mà chương trình kết thúc rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi tiếp cái câu hỏi thứ 5. Cái câu hỏi này nó gắn liền với một cái tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài ạ. Dưới Mèn Phiêu Lưu Ký chắc hẳn là bạn cũng đã đọc rồi phải không ạ?
2: Dạ vâng, đấy là một cái tác phẩm bọn em đã được thầy cô giảng dạy và kể về trong quá trình học ngữ văn ở bậc trung học phổ thông ạ.
0: Vậy thì trong tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, nhân vật Dế Mèn đã kết nghĩa huynh đệ và cùng chu du thiên hạ với ai?
2: Theo chỉ nhớ của em thì tác phẩm nhân vật Dế Mèn đã kết hợp đã nghĩa với người có tên là Dế Trũi ạ.
0: Vâng, chính xác. Lúc mà bạn ấy lên thì mình lại nghĩ là bạn ấy chợt quên mất đúng không? Nhưng mà bạn ấy lại nhớ rất là chính xác người bạn kết nghĩa của Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Vâng, xin được chúc mừng bạn. 5 câu hỏi của chúng tôi thì bạn đã trả lời đúng 5/5. Một chàng trai, một tân sinh viên có thể nói là kiến thức rất là rộng và phong phú và ông Trâm.
1: Khả năng nói năng ngoại giao cũng rất là tốt nữa. Chúc mừng bạn ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen đã có một cái phần quà nhá. Và Ngọc Trâm cũng chúc bạn là sẽ có một năm học mới thật nhiều thành tích này, nhưng mà cũng có thật nhiều trải nghiệm nữa nhá.
0: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Các bạn thân mến, hành trình của Chuyện Tuổi Teen chiều hôm nay thì trôi qua thật là nhanh ạ. Chúng ta lắng nghe câu chuyện, những tâm sự rất là thật của các bạn học sinh. Thanh Long tin rằng là mỗi chúng ta đều tìm thấy một phần hình ảnh, một phần ký ức của chính mình trong những ngày tựu trường năm học mới.
1: Đúng vậy, năm học mới đã gõ cửa với rất là nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng mà đi học là hành trình đi tìm tri thức, tích lũy trải nghiệm và cũng trưởng thành hơn mỗi ngày. Chứ nhất định không phải là một cuộc chiến căng thẳng hay là bào mòn năng lượng đâu các bạn Tuổi Teen nhá.
0: Vâng, và để giúp cho các bạn luôn giữ được cái ngọn lửa hào hứng và một cái tâm thế thật là thong dong chủ động thì chúng ta có thể tham khảo một số cái bí kíp sau. Chúng ta có thể chủ động về cái nhịp sinh hoạt, hãy chiều chuộng cơ thể bằng một giấc ngủ đủ, một bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thói quen sinh hoạt khoa học. Khi mà thì chất khỏe mạnh, tinh thần sẽ tự khắc minh mẫn và tràn đầy năng lượng.
1: Và hãy đặt mục tiêu vừa sức cũng như là chia nhỏ chặng đường nhé. Đừng vội ôm đồm những cái kế hoạch quá lớn. Hãy chia nhỏ mục tiêu theo từng tuần, từng tháng và mỉm cười ghi nhận những cái tiến bộ nhỏ mỗi ngày. Biết đâu được là từ những cái tiến bộ nhỏ đấy thì chúng ta sẽ làm được những điều lớn hơn đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, quản lý thời gian thông minh bằng cách là chúng ta xen kẽ giữa giờ học và giờ giải trí. Hãy dành không gian cho sở thích cá nhân, thể thao hay chỉ đơn giản là những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè.
1: Hãy mở lòng lòng và sẻ chia nhé. Đừng gồng mình gánh vác mọi âu lo, hãy chủ động tâm sự với bố mẹ và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô cũng như là nương tựa vào bạn bè khi mà bạn cảm thấy là mệt mỏi. Một chiếc ba lô cảm xúc sẻ chia sẽ luôn nhẹ đi một nửa đấy.
0: Vâng, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc, thầy cô và bạn bè cũng sẽ là những người đồng hành, những người đồng đội của mình. Chúng ta hãy biến năm học mới 2026-2027 thành một cuốn nhật ký thanh xuân rực rỡ, đầy ắp tiếng cười và những cái trải nghiệm tuyệt vời với các bạn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Rực Rỡ với tiếng hát của Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh, Tăng Phúc. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của Chuyện Tuổi Tin.
1: Vâng ạ.
0: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ Minh dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, xưa có nhiều nơi chế biến, nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé! Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ Đan, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, thanh quyền, có lạc này, lạc này là phải rang thơm lên, có độ chín vàng, lúc đó là cái chè lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng, gừng phải xay nhuyễn ra. Chúng ta làm một cái mẻ chả lam ra là phải có cả vừng này. Vừng ta phải rang vàng thơm thì lúc đó nó có mùi dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ Minh, đúng không gì?
2: Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam từ công đoạn nào ạ?
2: Từ công đoạn là bắt đầu bật bếp là nấu từ mật mía nhé.
1: Dạ. Dì ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoạn mà canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có độ chín ạ?
2: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì bỏ vào bát. Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được thì dì sẽ bỏ nguyên liệu vào.
1: Dạ, đó là cách thử truyền thống
2: cách
1: đấy.
2: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
1: Dạ.
0: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoạn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được trút vào nồi, hỗn hợp trở nên đặc trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay chảy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc. Bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy những lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ Nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam dẻo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt, mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui đơn giản của cuộc sống đời thường.
2: Trâm ơi,
1: dạ.
2: Khi mà cháu thưởng thức món chè lam này thì cháu cảm nhận như thế nào?
3: Dạ, ngay khi mà thưởng thức chè lam miếng đầu tiên á.

0: Ngọc Trâm thấy rằng là cái hương vị của gừng rất là đặc trưng gì ạ, nó rất là thơm, và đặc biệt là mật mía thì nó không làm mình bị ngọt quá, không bị ngán, mà ăn rất là dễ, ngọt thanh, dễ ăn. Và cái bùi của lạc này, vừng này và dưa khố nó hòa quyện với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hầu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
1: Chè lam không đơn thuần là một món ăn mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hầu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Muôn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn, Thanh Long và Duy Anh rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV.
5: Vâng, thưa quý vị, và Duy Anh cũng xin gửi lời chào đến quý vị thân yêu của chương trình Du lịch cùng VOV. Và như thường lệ thì trong mỗi cuộc hẹn của Du lịch cùng VOV, chúng tôi sẽ mời quý vị mở ra một cái hành trình mới để cùng nhau tìm hiểu một cái điểm đến thú vị và chia sẻ những thông tin hữu ích để mà mọi người có thêm gợi ý, một lựa chọn cho những cái chuyến đi, những cái hành trình của mình. Và biết đâu một địa danh mà chúng ta khám phá trong ngày hôm nay lại trở nên một cái địa điểm yêu thích của quý vị, sẽ trở thành một cái điểm dừng chân trong chuyến đi sắp tới của mọi người.
4: Vâng, đôi khi ý tưởng cho một chuyến đi lại bắt đầu rất là tình cờ phải không mọi người? Có thể từ một bức ảnh đẹp mình vừa nhìn thấy, một câu chuyện được bạn bè kể lại, hay đơn giản là chúng ta nghe giới thiệu về một nơi nào đó rồi chợt nghĩ là à, chỗ này mình chưa đến, tại sao lại không thử đến đây xem như thế nào nhỉ?
5: Vâng ạ, không biết Thanh Long như thế nào nhưng mà anh lại rất hay cái kiểu như vậy. Ví dụ như đôi khi mình lướt lướt Facebook, bỗng nhiên là thấy người ta đăng một cái địa điểm nào đó, nhìn nó đẹp quá, nó hợp với cái gu của mình, thì bắt đầu là lại gửi cho vợ xem là em thấy cái chỗ này như thế nào. Rồi bắt đầu thế là lại comment để hỏi thông tin là địa điểm ở đâu. Rồi bắt đầu sắp xếp cho một chuyến hành trình. Và nhiều khi quý vị, rất nhiều cái địa điểm ở tỉnh Nghệ An mà chúng ta chưa biết đến đâu, nó rất là đẹp và rất là hay luôn.
4: Vâng ạ, chắc chắn những cái gợi ý từ những cái hình ảnh ở trên mạng xã hội này, hay bây giờ mọi người cũng có rất là nhiều kênh để chúng ta tham khảo nữa, đúng không anh? Chúng ta có thể vào TikTok, lên Facebook, hay là đơn giản là chúng ta sẽ nghe chương trình Du lịch cùng VOV, cũng là một cái gợi ý rất là tuyệt vời để cho chúng ta khởi động một cái hành trình mới.
5: Không phải là cứ nhất thiết thì hành trình nào cũng là một cái hành trình xa, mà đôi khi những cái hành trình có những cái điểm đến rất là gần, việc di chuyển thì lại rất là thuận lợi nữa, rất phù hợp cho một cái chuyến đi ngắn ngày, nhưng mà vẫn đủ để mang lại những trải nghiệm mới, và quan trọng là chúng ta tìm được một nơi phù hợp với những điều mà mình đang mong muốn.
4: Và hành trình hôm nay là một gợi ý như vậy, và Thanh Long và Duy Anh sẽ mời quý vị rời Nghệ An, đi về phía Bắc một đoạn để chúng ta đến với vùng đất Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây thì có một bãi biển mang cái tên rất là giản dị, Bãi Đông.
5: Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn thuộc khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa, và so với những bãi biển du lịch thì đã rất quen thuộc của xứ Thanh Hóa. Cái tên Bãi Đông có thể chưa phải là nơi mà tất cả mọi người đều đã biết đến, nhưng với vẻ đẹp yên bình, cảnh quan còn rất nhiều cái nét tự nhiên sẽ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.
4: Vậy thì Bãi Đông có gì đặc biệt? Nơi đây có những cảnh nào đáng để chúng ta cùng nhau khám phá? Cuộc sống của những người dân vùng biển Nghi Sơn như thế nào? Và du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị gì khi mà chúng ta đến với vùng biển này?
5: Ngay bây giờ thì Thanh Long và Duy Anh xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình khám phá chủ đề Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn. Và trước hết thì chúng ta cùng khởi động chương trình với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi cùng với Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những cái giai điệu vừa rồi thì Thanh Long và Duy Anh sẽ tiếp tục hành trình đến với Bãi Đông. Và trước khi mà chúng ta khám phá vùng biển này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ chính cung đường dẫn tới Nghi Sơn. Với những cái du khách đến từ Nghệ An thì đây là một cái hành trình khá là thuận tiện bởi vì Bãi Đông nằm rất là gần, ngay phía bên kia khu vực Hoàng Mai.
1: Vâng, nếu xuất phát từ thành phố Vinh thì du khách có thể đi theo quốc lộ 1A về phía Bắc, rất là dễ đi, rất dễ tìm đường, phải không ạ? Và tiếp tục đến Nghi Sơn rồi di chuyển đến Bãi Đông. Đường đi thì ô tô cá nhân, xe máy đều có thể lựa chọn đi thoải mái. Và đặc biệt là có một cái lựa chọn nữa cho hiện nay, đó là quý khách có thể đi theo cung đường ven biển, một cung đường mới cũng rất là đẹp và nhiều cái cảnh đẹp ven biển, có nhiều cái đoạn con đường nó đi sát với bờ biển để cho mọi người có thể ngắm cảnh thoải mái, khám phá một cái cung đường mới cũng rất thú vị.
0: Vâng, còn với những cái du khách từ Hà Nội thì quãng đường dài hơn, nhưng mà hiện nay việc di chuyển cũng khá là thuận lợi. Theo tuyến đường bộ thì hành trình khoảng hơn 200 km, du khách có thể theo cao tốc từ Hà Nội về phía Ninh Bình, Thanh Hóa, sau đó tiếp tục về Nghi Sơn. Và nếu sử dụng ô tô, thời gian di chuyển thường khoảng từ 3 tiếng rưỡi cho đến 4 giờ đồng hồ, tùy từng tuyến đường và tùy từng tình hình giao thông của ngày hôm đó nữa.
1: Những người không muốn tự lái xe cũng có thể lựa chọn xe khách hoặc limousine từ Hà Nội đến khu vực Nghi Sơn. Khi đặt vé thì quý vị nên hỏi kỹ điểm trả khách và một khoảng cách từ đó đến Bãi Đông để chủ động phương tiện cho chặng cuối. Một chút chuẩn bị trước như vậy thì sẽ giúp cho hành trình nhẹ nhàng hơn khi tới nơi.
0: Và nếu mà tự lái xe thì chúng ta cũng cần có một số lưu ý nhỏ. Nghi Sơn là một khu vực khá là rộng, vì thế mà khi mà sử dụng bản đồ trực tuyến thì quý vị nên xác định cụ thể Bãi Đông hoặc là địa điểm lưu trú, thay vì chỉ nhập chung chung là Nghi Sơn.

0: sau mùa cao điểm thì lượng khách giảm, không gian cũng yên tĩnh hơn. Những người không quá đặt nặng chuyện phải tắm biển mà chỉ cần là đi dạo trên bờ cát, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản, tìm một cái khoảng thời gian thư thả ở bên biển thì sẽ có một lựa chọn thú vị trong thời điểm này.
1: Bớt đông một chút, mình cũng có nhiều khoảng thời gian để chúng ta có thể nói là cảm nhận được cái cảnh vật xung quanh nhiều hơn, vào anh Doanh.
0: Vâng, và đi biển vào mùa thu cũng rất là thú vị Thanh Long ạ. Không còn nắng nóng như mùa hè, mình có thể đi dọc bờ biển lâu hơn, ngồi ngoài trời cũng dễ chịu hơn. Cảnh biển lúc này cũng có một chút gì đó rất là lãng mạn.
1: Anh Doanh có nghĩ là cái không khí ấy sẽ hợp với những người mà đang yêu nhau không?
0: Chắc chắn là như vậy rồi.
1: Tuy nhiên thì đi vào cái thời điểm này thì mọi người cũng cần phải lưu ý về thời tiết một chút nhé. Bởi vì từ cuối hè sang thu thì khu vực Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của mưa bão. Vì thế mà trước ngày khởi hành, như lúc nãy Thanh Long có nói, là chúng ta nhất định là phải quan tâm đến những thông tin về dự báo thời tiết thật là kỹ. Và nếu mà thời tiết xấu thì chúng ta nên chủ động thay đổi lịch trình. Còn chọn được một ngày đẹp trời nào đó, biển êm thì chuyến đi vẫn rất đáng để chúng ta trải nghiệm.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì trước khi lên đường chúng ta cũng nên chuẩn bị trước một việc nữa, đó là nơi lưu trú, đúng không? Điều khá thú vị là Bãi Đông thì du khách có thể lựa chọn nghỉ ngay trong khu vực sát biển. Rất là nhiều khách sạn, nhà nghỉ, các motel, nó rất nhiều lựa chọn cho mọi người.
1: Đúng vậy, ngay tại Bãi Đông thì có Nghi Sơn Eco Island với nhiều các cái loại phòng khác nhau. Có phòng trên đồi này, rồi là phòng hướng biển, phòng vách núi và những cái căn bungalow được bố trí thì men theo địa hình tự nhiên. Một số căn mái lá nằm giữa hàng cây và ngay phía dưới là những bãi đá và mặt biển. Cho nên là từ khu vực lưu trú thì chúng ta có thể ngắm được cảnh biển khá là đẹp.
0: Vâng ạ, nếu mà lựa chọn bungalow thì đây là một cái điểm rất là thú vị, phải không?
1: Vâng.
0: Thay vì là một dãy khách sạn xây sát nhau, những căn phòng lại nằm xen giữa cây xanh, sườn đồi, những cái khối đá ven biển và có những cái lối đi từ trên cao dẫn xuống gần mép nước. Cảm giác là ở đây thì vô cùng gần gũi với thiên nhiên.
1: Và nếu mà du khách nào nhanh chóng lựa chọn được những cái căn phòng mà hướng ra biển thì buổi sáng ở đây có lẽ là rất là thú vị. Chúng ta vừa tỉnh giấc này, mở cửa ra là ánh nắng bình minh đã xuất hiện trên mặt biển rồi. Nắng sớm len qua những hàng cây và phía dưới là những cái gành đá và tiếng sóng ngay gần bên. Chỉ cần cái khoảnh khắc ấy thôi cũng đã là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ ở Bãi Đông rồi.
0: Cực chiêu luôn, phải không Thanh Long? Còn nếu mà muốn có thêm lựa chọn về mức giá thì quanh Bãi Đông và khu vực Nghi Sơn có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, các homestay và một số nơi chỉ cách khu Bãi Đông vài trăm mét đến khoảng 1-2 km thôi. Việc di chuyển vẫn rất là thuận lợi.
1: Như vậy thì nếu mà du khách nào thích ở thật gần biển này, gần cây xanh và những bãi đá thì chúng ta có thể lựa chọn khu lưu trú ngay ở Bãi Đông. Còn nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm hơn hoặc là có thêm lựa chọn về phòng thì chúng ta tìm những cái khu vực mà ở gần lân cận, và nhất là vào cuối tuần hay là những cái thời điểm đông khách thì quý vị vẫn nên đặt phòng trước nha.
0: Vâng, từ lộ trình, đường đi, thời điểm lựa chọn, rồi chỗ nơi nghỉ cũng sẵn sàng rồi. Vậy thì từ phần tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu khám phá xem Bãi Đông thì có gì mà khiến nhiều người tìm đến vùng biển nhỏ này của Nghi Sơn. Nhưng mà trước khi bắt đầu hành trình đó, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với Chỉ Cần Là Mình Đi Cùng Nhau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ thực sự bước vào không gian của bãi Đông. Từ phía trên theo những cái bậc thang đi xuống, vừa chạm tới đoạn đầu của lối cầu gỗ thì trước mắt đã mở ra một khung cảnh biển khá là đẹp. Bãi Đông thì không quá lớn nhưng mà có cảm giác rất là vừa vặn. Một khoảng biển xanh nằm nép dưới những cái sườn núi, bờ cát thỏa nhẹ, những cái hàng cây chạy dọc phía sau và xa hơn là những cái dải đá ôm lấy mép nước.
1: Anh nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc mà dễ tạo thiện cảm nhất với bãi Đông, và bởi vì vừa xuống tới nơi thì mình lại có thể thấy gần như bao quát được một phần bãi biển, và không gian không quá rộng, không có cảm giác ồn ào hay choáng ngợp mà khá gọn xanh và rất bình yên. Và những cái hôm mà trời đẹp, nước biển trong xanh, nhìn rõ từng lớp màu thay đổi từ gần bờ ra phía xa.
0: Và nhìn sang phía bên trái là bãi cát chính của bãi Đông. Đây cũng là khu vực mà mọi người thường xuống tắm biển. Bãi cát mở ra khá rộng, phía trước là mặt nước, phía sau được bao bởi cây xanh và sườn núi. Có lẽ vì vậy mà dù có người tắm biển vui chơi, tổng thể nơi này vẫn giữ được cái cảm giác khá là thư thái.
1: Còn nếu tiếp tục theo lối cầu gỗ về phía bên phải, ngay gần khu vực trung tâm, chúng ta sẽ gặp một không gian cà phê nghỉ chân, nhìn thẳng ra biển và khu nhà hàng đang ở ngay gần đó. Vị trí này khá là đẹp bởi chỉ cần ngồi xuống là trước mắt đã mở ra cả một khoảng biển, buổi chiều nắng dịu. Nhiều người chọn ngồi đây uống nước, ăn kem, trò chuyện và ngắm biển cũng là một cách rất thú vị để tận hưởng bãi Đông.
0: Và từ khu vực này, quý vị sẽ tiếp tục men theo cầu gỗ Eco để chúng ta tản bộ và chụp ảnh. Cây cầu ở đây thì có độ dài khoảng 1 km, uốn mình tuyệt đẹp từ bãi biển đến sườn núi, vượt qua những cái gành đá hoang sơ và vách núi dựng đứng, mang đến cái tầm nhìn độc nhất vô dị, độc nhất vô nhị bao trọn bãi Đông ạ. Một bên là sườn núi phủ cây xanh, và phía trên thì thấp thoáng những căn nhà nghỉ mát này, một bên là những cái khối đá lớn nối nhau xuống dưới tận mép nước, và phía bên ngoài là biển xanh trải rộng. Càng đi thì lối cầu thang càng mở ra với nhiều những góc nhìn lý tưởng.
1: Đoạn này thì chắc chắn phải đi chậm một chút.

0: Đúng rồi, bởi ngay trên cầu thang gỗ đã có rất nhiều góc chụp đẹp. Còn ở những vị trí thuận tiện thì du khách cũng có thể men xuống bãi đá phía dưới để tìm thêm những góc hình gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt là buổi chiều lại là thời điểm khá lý tưởng để khám phá khu vực này. Khi mặt trời dần khuất về phía sau sườn núi thì lối cầu gỗ và những bãi đá ven chân núi trở nên râm mát dễ chịu hơn hẳn. Trong khi ngoài bãi biển vẫn còn nắng thì ở đây du khách đã có thể thong thả tản bộ ngắm cảnh, chụp ảnh mà không còn cảm giác nắng gắt.
1: Vâng, và một cái lưu ý rất là quan trọng đó là thường thì chúng ta đi biển thì một số người sẽ nghĩ là xuống tắm biển ngay và ngoài danh. Nhưng mà khoan đã, chúng ta hãy dừng lại một chút là đi dạo bộ ngắm cảnh. Và đặc biệt là chị em phụ nữ, cái lúc đấy thì trang phục mặc đang còn xinh đẹp đúng không? Rồi là lớp
0: Là
1: make
0: phải
1: up
0: tranh thủ
1: này, rồi
0: ngay
1: tóc
0: đúng không?
1: tai cũng đang gọn gàng, xinh xắn nữa. Thì chúng ta hãy nên là dành một cái khoảng thời gian để mà quan sát này, chọn được cho mình những cái góc nào đẹp để chúng ta bấm vài cái bức hình như vậy thì... như vậy thì cái chuyến đi của chúng ta mới không cảm thấy là tiếc nuối ạ. Bởi vì Thanh Long cũng nhận thấy là một số cái sai lầm của mình ấy, anh Danh, khi mà đi chơi ấy, thì cứ nghĩ đến biển là lập tức là thay đồ để mà xuống biển để tắm luôn, và lúc mà tắm xong rồi lên thì mình không còn xinh đẹp như lúc đầu
0: Anh tưởng là đi
1: nữa.
0: biển là phải để tắm biển chứ, thực tế lại là sai
1: Không phải là để
0: lầm
1: tắm, nhưng mà tắm thì sẽ ở phần sau, anh hiểu
0: à? Vâng, thế là phải tranh thủ trước đúng
1: không?
0: không? Thực sự thì anh đã gặp nhiều tình trạng là chị em đến nơi này, thực ra bắt đầu chụp ảnh rồi chụp ảnh liên hồi, và đặc biệt là ở bãi đông thì có rất nhiều cái góc đẹp và bắt đầu chụp ảnh liên hồi, đến khi người ta tắm xong rồi vẫn chưa chụp ảnh xong.
1: Cái này là gọi là đam mê chụp ảnh quá đấy ạ. Vâng, nhưng mà có những cái bức hình mà chúng ta chụp cùng với biển đấy, nó cũng rất là xinh đẹp đúng không anh? Và từ nãy đến giờ thì Duy Anh và Thanh Long cũng đã dẫn quý vị khám phá bãi đông, và Thanh Long cũng thấy khá là cuốn hút, một nơi đẹp như thế mà lại rất gần Nghệ An của chúng ta nữa.
0: Vâng, và đặc biệt đó là ở đây phải nói thực sự luôn quý vị ạ, đặc biệt là với chị em phụ nữ thì có rất nhiều cái góc đẹp để cho mọi người có thể chụp ảnh tha hồ thoải mái. Như lúc nãy chúng tôi giới thiệu đó, những bãi đá rồi dọc bên bờ biển, hay là những chụp lấy view vào phía trong những cái khách sạn ở trong cái khu resort chẳng hạn thì cũng rất là đẹp. Và mọi người có thể có một cái đêm trong những cái phòng chẳng hạn như bungalow chẳng hạn, thì cũng có rất nhiều những cái góc chiêu chiêu, chẳng hạn như buổi tối là mình có thể là cũng có thể là mặc đồ tắm rồi thắp một cái ngọn nến lên đúng không, cái ánh sáng lung linh lên, thì cái lúc đó cái bức ảnh
1: Vâng.
0: cũng rất là đẹp.
1: Em thì cũng đi khá là nhiều bãi biển rồi, nhưng mà ở bãi Đông thì chúng ta có lẽ là đặc biệt nhất và ấn tượng nhất vẫn là cái cây cầu gỗ và Mai Danh.
0: Ừ,
1: Cây
0: đúng
1: cầu
0: vậy.
1: gỗ rất là dài. Thông thường thì em thấy là cái cây cầu gỗ này thì người ta thường hay làm ở những cái khu vực suối ấy, hoặc là ở sông ấy, thì người ta thường hay có những cái cây cầu gỗ như thế này. Nhưng mà với một bãi biển mà lại có một cái cây cầu gỗ dài như thế này, đi men theo sườn núi rồi là hướng nhìn ra biển nữa, thì thực sự là không phải nơi nào cũng có được đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và một cái lựa chọn nữa đó là dậy thật là sớm và chụp ảnh với bình minh đúng không? Cũng
1: Vâng.
0: rất là đẹp.
1: Vâng, nhưng mà không biết là mải mê chụp ảnh rồi ngắm cảnh ở đây thì cái động lực nào với anh Duy Anh nếu mà một chuyến đi cùng với gia đình của mình ấy, với bà xã của mình, thì cái động lực để mà mình dậy sớm là như thế nào?
0: Thì
1: Vì có những cái đêm mà chúng ta sẽ vui quá đúng
0: vâng đúng vậy, chắc
1: không?
0: chắn là như vậy rồi, chắc chắn là sẽ có, và đặc biệt là những cái đêm mà làm tiệc nướng chẳng hạn đó, mọi người ngồi bên nhau nó lâu hơn rồi chắc chắn là thức sẽ rất là khuya đúng
1: Vâng.
0: không,
1: Lúc đầu thì ai cũng quyết tâm là sáng mai sẽ dậy thật sớm đúng
0: để mà đón bình minh
1: không?
0: nữa không, nhưng mà chắc chắn là bình minh ở đây rất là đẹp, thì mọi người cũng nên thu xếp thời gian và cái lịch trình của mình để làm sao mà có một cái buổi sáng mình đủ sức khỏe này, đủ tỉnh táo để mà dậy thật sớm để đón bình minh ở bãi đông, để check in chụp ảnh, hít thở không khí trong lành buổi sáng, cũng như là đặc biệt là cái sự yên tĩnh mà chỉ có những cái buổi bình minh mới có.
1: Vâng, có lẽ là với một cái địa điểm du lịch nào đó, khi mà chúng ta có duyên để đến ấy, thì một cái hành trình nó cũng rất là có nhiều sự chuẩn bị và ngoại danh. Cho nên là thay vì một chút cái cảm giác là muốn ngủ thêm một chút xíu nữa, thì chúng ta hãy cố gắng hẹn giờ đồng hồ, hẹn nhiều khung giờ khác nhau để đánh thức mình dậy. Và lúc đó thì chúng ta sẽ cảm nhận rằng là chúng ta dậy sớm một chút thì mang lại cho mình rất là nhiều những cái giá trị tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đi Về Phía Chân Trời.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và hôm nay thì chúng ta đang có một cái hành trình khá là thú vị, một cái địa điểm cũng rất là gần với Nghệ An của chúng ta, đó chính là Bãi Đông ở Nghi Sơn, Thanh Hóa.
1: Và ngay từ phần đầu thì chúng ta đã giới thiệu với mọi người, đặc biệt là vừa rồi, là rất nhiều cái điểm chụp ảnh check-in rồi cho những người yêu thích chụp ảnh, đúng không? Và bây giờ thì Bãi Đông không chỉ cảm nhận qua những gì mà chúng ta nhìn thấy mà những câu chuyện từ chính người dân sinh sống ở đây thì sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về cái hành trình ngày hôm nay và Bãi Đông có những cái điều thú vị thực sự như thế nào. Ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một người dân địa phương ở Nghi Sơn gần khu vực Bãi Đông thì chắc chắn là chính xác nhất luôn, phải không ạ?
0: Vâng, và alo ạ.
2: Vâng, alo, tôi Khởi xin nghe đây ạ.
0: Vâng ạ, dạ,
1: vâng
0: xin,
1: ạ. Xin chào chú Khởi ạ.
2: Vâng, xin chào Thanh Long, xin chào Duy Anh ạ.
0: Vâng,
2: và xin chào quý vị khán giả đang nghe ở trên chương trình trên báo đài phát thanh và truyền hình của Nghệ An ạ.
0: Vâng, chào đón chú Khởi đến với chương trình du lịch cùng VN ạ.
1: Không biết là mọi người có cảm nhận thấy không mà Duy Anh nghe cái lời chú Khởi cất lên rồi cái câu chào của chú thôi thì đã thấy là một cái sự nhiệt huyết và rất là vui vẻ, chắc chắn là sẽ mang lại một cái cảm xúc mới cho cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta, đúng không?
0: Vâng, chú Khởi thân mến, Thanh Long được biết chú Khởi là một người dân ở địa phương ở đây. Thế thì trong những cái ngày hè vừa qua thì chú Khởi thấy rằng là cái lượng khách đến du lịch ở Bãi Đông thì như thế nào, và đặc biệt là trong những ngày sắp tới ạ, những ngày mùa thu dịu mát thì như thế nào ạ?
2: Vâng, kính thưa tôi thì trong những cái tháng ngày gần đây thì nhất là vào mùa hè thì Bãi Đông thì hiện nay là thu hút rất là nhiều du khách về đây, vì ở đây là bãi biển nó đẹp, cho nên là vào mùa hè các cháu nghỉ học và cho nên các gia đình đưa thì những năm gần đây thì Bãi Đông rất thu hút được khách về đây rất là nhiều ạ.
0: Vâng, chú Khởi có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình một chút được không ạ? Không biết là chú ở Nghi Sơn thì chú có làm những cái dịch vụ về du lịch ở đây không, hay là cái công việc của chú thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Tôi thì là tên chính chủ là Cao Khả Khởi ạ, sinh năm 1967, và tôi là nguyên gốc, chính gốc là sinh ra và lớn lên ở Nghi Sơn nơi Bãi Đông này đấy ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là một người sinh ra và sinh sống và gắn bó với nơi đây thì chắc chắn là chú đã chứng kiến rất là nhiều những cái thay đổi của Bãi Đông, phải không ạ? Chú có nhớ Bãi Đông trước đây thì như thế nào là so với hiện tại? Vùng biển này đã có những cái đổi thay như thế nào?
2: Vâng, trước kia thì Bãi Đông những cái năm xa xưa, từ thời tôi đã còn đến nghiên cứu thì Bãi Đông hắn là nằm trong một cái quần đảo của đảo Nghi Sơn. Mà trong lúc đó là chưa có đường đi lối lại. Thì để chúng tôi mà đi sang được cái Bãi Đông á, thì là chúng tôi phải chờ cái thầy nước thủy triều và lội qua, và phải sẽ lội qua đỉnh núi bên kia phía đông thì mới tới được Bãi Đông. Nơi đó là một cái Bãi Đông, là một cái vùng đất rất là hoang sơ cho nên đi lại vất vả. Và những năm gần đây thì sau khi mà ở đây khu công nghiệp Nghi Sơn ra đời thì đường đi lối lại, người ta đã phát triển thành một cái khu du lịch bãi tắm, thu hút được các du khách về, cho nên là đến Bãi Đông bây giờ thì rất là thuận tiện rồi ạ.
0: Vâng ạ.
1: À, vậy là ngày xưa là nó giống như là một cái bán đảo nhô ra biển, nhưng mà nước ngập
2: ngày
1: thì...
2: Ngày xưa là đảo ạ. Cái đảo Nghi Sơn là nước vây quanh. Thì
1: vâng
2: mỗi lần thủy triều nó rút đi thì chúng tôi mới đi sang nó được. Còn thầy mà nước thủy triều cường thì không sang nó được, phải chèo thuyền. Qua đầu núi bên kia thì mình phải leo qua lên ngọn núi và đi qua phía bên phía... đông, cho nên ở đó mới gọi là Bãi Đông đấy ạ.
1: À vâng ạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Như vậy là mọi người cũng đã hiểu hơn về cái tên, tại sao lại ở đây bãi đây lại gọi là Bãi Đông, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, và cái sự thay đổi của Bãi Đông bây giờ được sự đầu tư này, và đặc biệt là du khách thì biết đến Bãi Đông nhiều hơn. Vậy thì là một người con của Nghi Sơn thì chú cảm thấy như thế nào về cái điều này ạ?
2: Vâng, thì tôi là sinh ra ở đây thì rất là tự hào vì ở đây là phát triển cái khu kinh tế cũng như du lịch đã làm cho cái vùng đất Nghi Sơn này rất là đẹp, thu hút được các quý khách từ mọi phương xa, người ta trở về đây biết được cái vùng đất quê hương tôi để chiêm ngưỡng những cái cảnh thiên nhiên, và ban tặng là cho cái Bãi Đông cũng như Nghi Sơn là một cái vùng đất rất là đẹp để người ta khám phá được vùng đất của quê hương mình, thì tôi rất tự hào.
1: Yeah. Chú Khởi ơi, ví dụ như bọn cháu hay là du khách mà đến với Bãi Đông thì thường là biết đến nhiều nhất là với những cái cầu gỗ này, rồi bãi đá ven chân núi, rồi dành thời gian ở bãi biển là nhiều nhất. Nhưng mà với chú Khởi thì một người dân địa phương thì chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm riêng và biết những cái địa điểm mà thú vị khác mà đôi khi du khách không được biết đến. Thì nếu mà có bạn bè đến với Bãi Đông thì chú sẽ giới thiệu và đưa họ đi những đâu và trải nghiệm những gì ạ?
2: Vâng, câu hỏi đó thì tôi trước kia tôi cũng chạy xe điện có chuyện chở khách du lịch từ các cái nhà nghỉ đi các Bãi Đông, và tôi cũng hay làm cái nghề quay phim chụp ảnh làm YouTuber, cho nên tôi cũng hiểu cái vấn đề đó. Nhưng du khách ở phương xa là người ta không biết được Bãi Đông, họ chỉ về họ chỉ đến nơi bãi tắm và họ không biết đi đâu để khám phá ngoài cái Bãi Đông. Ở đó thì người ta xây dựng những cầu gỗ rồi những cái nhà,
1: rồi
2: khu bãi tắm thì biển chỉ biết là nước trong và sạch và những bãi đá họ check in thôi. Chứ còn các cái điểm mà lân cận trên vùng đảo thì nhiều du khách, phần nhiều là 80-90% là du khách không biết. Mà sau khi gặp chú Khởi thì tôi ở đó thì có nhiều cái điểm đẹp, ví dụ tôi là có những cái người bạn tôi sẽ đưa đến, nhưng ở đó có một cái bãi đá gọi là cây thông cô đơn, là cái điểm đó là rất hợp cho những bạn trẻ check in, mà nhất là cái thầy Bình Minh lên. Ở đó là cái bãi đá gọi là cây thông cô đơn ấy ạ, là rất là đẹp, ở đó là hay có du khách đến chụp ảnh. Và đó thì đặc biệt thì sẽ những cái điểm mà check in thì ở cái mỏm núi của đảo Nghi Sơn thì là có một cái góc quay rất là đẹp, nó thu trọn cảnh của cái làng chài. Thì như tôi là sẽ đưa đến cho du khách sẽ đến được chụp ảnh ở cái làng chài để biết được phong tục tập quán của cái khu làng chài đảo Nghi Sơn, cũng như đi thăm nhà thờ, rồi đi ở đó có nhiều cái dịch vụ như đua đi thuyền ca rắc đấy, rồi cho du khách đi trải nghiệm thuê thuyền của ngư dân đi câu mực đêm này, để cho du khách người ta trải nghiệm là những cái câu mực và nấu ăn luôn trên thuyền. Ở đó có những cái dịch vụ rất là nó vui như thế.
1: Vâng ạ.
2: Vậy thì tôi cũng hay đưa những cái du khách họ đi theo cái kiểu chơi như thế, để cho người ta cảm nhận một lý tưởng của cái chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của mình sau một kỳ nghỉ ạ.
1: Vâng ạ. Câu mực buổi đêm và ăn luôn ngay tại thuyền thì nó cực kỳ tuyệt vời. Không biết là Thanh Long đã trải nghiệm đi câu mực buổi đêm chưa?
0: Em thì chưa được trải nghiệm đi câu mực buổi đêm, nhưng mà người ta câu về người ta câu về thì mình cũng được thưởng thức ra anh ạ, từ thiết kế.
1: Thì người ta câu về ở cửa lò thì cũng là mực tươi, mực nháy là cũng mới cả thôi đúng không?
0: Và anh Giang này, nếu mà mình có dịp mà đến với Bãi Đông Nghi Sơn thì chắc chắn là phải xin ngay số điện thoại của chú Khởi đúng không ạ? Có một người dân địa phương như thế này, lại đặc biệt là chú vừa nói thêm những cái tài lẻ của chú ấy, YouTuber này rồi là nghệ sĩ chụp ảnh.
1: Nói cái này là nếu mà chị em và những người mà thích check in rồi những cái góc đẹp thì chắc chắn là chú Khởi sẽ giới thiệu cho mọi người rất nhiều những cái góc đẹp lạ mà mình chưa thấy những cái shot hình khác đúng không? Và chú Khởi ơi, còn một cái điều nữa là nhân lúc nãy chú Khởi và nhắc đến là cái chuyện đi câu mực. Duy Anh là một người rất là thích câu cá, thì không biết là ở Bãi Đông thì có những cái nơi nào phù hợp cho những người mà đam mê cái bộ môn câu cá không hả chú?
2: Vâng, ở đó thì người dân địa phương có những có cái dịch vụ người ta tổ chức cho những cái tour. Một là ta đi câu mực đêm để trải nghiệm, thì là ta đi cùng với cái người mà chủ các cái thuyền mà dịch vụ. Thì họ sẽ chèo đưa mình ra ngoài phía biển, và thực tế họ cũng câu, họ có những cái đồ câu phục vụ cho ta luôn, có nồi son đủ gia vị. Cho nên là khi mà các bạn mà đi thì là họ cũng câu cùng với mình. Khi câu lên được thì nướng nấu trên thuyền đó, rồi ăn uống, họ hát, vui chơi, giải trí ở trên thuyền, là ở đó có cái dịch vụ. Nếu mà có cái dịp về Nghi Sơn thì cứ liên hệ với chú Khởi. Chú Khởi sẽ rất hân hạnh, vinh hạnh được tiếp đón hai cháu cũng như quý vị khán giả.
1: Dạ, cảm ơn chú Khởi rất là nhiều.
2: Quý vị khán giả sẽ đi tham quan để biết về Bãi Đông cũng như các cái vùng vui chơi khu vực lân cận ở vùng Nghi Sơn. Rất hân hạnh được xin kính mời mọi người ạ. Có một cái ngày nào gần nhất thì Đào Khởi sẽ tiếp đón mọi người ạ.
1: Vâng. Dạ vâng, cảm ơn lời mời của chú Khởi rất là nhiệt huyết và nhiệt tình. Cảm ơn chú rất là nhiều. Có một cái điều mà cháu thắc mắc nữa đó là ở đây thì mọi người du khách khi mà lần đầu tiên đến với Bãi Đông thì rất là thắc mắc đó là theo kinh nghiệm của chú thì cái thời điểm nào trong ngày là cái thời điểm đẹp nhất ở Bãi Đông ạ? Muốn cảm nhận Bãi Đông một cách thật thư thả thì nên dành thời gian ở đây, một cái chuyến mình lưu lại ở Bãi Đông thì khoảng bao nhiêu ngày là hợp lý nhất ạ?
2: Ở đó thì theo kinh nghiệm mà tôi thấy những người mà về đây thì chỉ trong 2 đến 3 ngày thôi ạ. Vì vâng cái ạ, điểm chơi nó cũng bình thường, không có nhiều. Nhưng mà khách mà du lịch về Nghi Sơn thì tốt nhất là lựa chọn vào mùa hè, vì ở đây là phát triển du lịch biển. Vâng. Cho nên là bãi tắm và mình đi bơi thuyền cũng như là câu mực thì hợp nhất là vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8. Nhất là cái mùa mà các cái gia đình chúng ta có con em đang được nghỉ hè thì mình đưa đại gia đình mình đi du lịch thì nó hợp nhất là trong thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, là vâng cái điểm trẻ thu hút đông nhất trong năm đấy ạ.
0: Vâng, lúc nãy thì chú rồi ạ, có nói là chú làm YouTube đúng không ạ? Sẽ có kênh YouTube riêng. Thì em nghĩ rằng là với những cái du khách như Thanh Long, Duy Anh hay là mọi người mà chưa có dịp đến đây á, trước tiên chúng ta có thể tham khảo xem những cái hình ảnh ở trên
1: kênh YouTube của chú.
0: Đúng rồi, và chú có thể giới thiệu cái tên kênh YouTube của chú được không ạ?
2: Dạ vâng, kênh của tôi bên Facebook thì tôi có 2 kênh. Một kênh chính là Khởi Cao Không Giấu và một cái là Cao Khởi.
1: Vâng.
2: Còn bên YouTube thì là Cao Khởi Có Dấu. Thì mọi người mà chưa biết Bãi Đông thì vào lướt trên kênh của tôi thì tôi cũng đã sáng tác những cái bài hát về Bãi Đông cũng như về Nghi Sơn. Thì mọi người lướt qua cũng sẽ nhìn thấy trước tiên những cái hình

0: ảnh mà tôi đã ghi chép được. Cũng có một số du khách tôi cũng quay cho những du khách và tôi cũng đã đăng lên trên cái trang của tôi là mọi người mà lướt qua sẽ hình dung một phần nào về Bãi Đông khi người mới chưa tới đến Bãi Đông. Thì qua kênh của Cao Khởi sẽ cũng đã nắm được đấy ạ.
1: Vâng, Thanh Long thấy là chúng ta trò chuyện với chú Khởi rất là thú vị và oanh danh một người có rất nhiều tài lẻ nữa. Lúc nãy là còn nói là sáng tác nhạc.
2: Ngay từ đầu cuộc trò chuyện khi mà chú Khởi vừa cất tiếng chào thôi thì anh đã nói với mọi người
1: rất là gần gũi.
2: Cảm giác nó rất là nhiệt huyết và đầy sức sống. Và Dương Anh cũng chia sẻ với mọi người một chút là cái mẹo khi mà mình tìm các kênh ví dụ như của chú Khởi chẳng hạn nha, là mọi người có thể search ở trên YouTube, mọi người thêm một cái từ khóa nữa chẳng hạn như là mọi người gõ cái từ Cao Khởi có dấu và thêm là Nghi Sơn và Bãi Đông nữa thì chắc chắn là cái kết quả cho ra chính xác và nhanh hơn cho mọi người.
1: Vâng, nhưng mà anh Doanh có tò mò về những cái bài hát mà chú Khởi viết về quê hương của mình không?
2: Chắc chắn là mọi người cũng rất là tò mò.
1: Chú Khởi có thể hát một vài câu hát trong một cái bài hát nào đó mà chú cảm thấy yêu thích được không ạ?
0: Vâng, thì bây giờ hát thì vì mấy bữa nay là vô cái ngày lễ mà để mà hát
2: cổ cũng chưa được tốt lắm rồi.
0: Ở đây biết hơn nữa là hát là tôi phải có sự chuẩn bị, ví dụ là có cây đàn hoặc là các thứ khơi để mà tôi mà hát bo hát chay thì cũng rất là nó cũng không hợp mấy đâu bạn.
1: Vâng, thế thì chúng ta sẽ hẹn
0: có dịp thì quý vị khán giả sẽ xem ở trên kênh của tôi thì có thể là hình dung ra và cũng nghe được tôi hát ở trên đó luôn đấy ạ.
1: Vâng, bây giờ có lẽ là không làm khó chú Khởi ở cái phần hát nữa bởi vì quá là bất ngờ.
0: Nó cũng ngắn, thì cũng rất mong một ngày gần nhất trong cái dịp mùa hè đây thì để mà được nghe chú Khởi đàn hát và dẫn Duy Anh hai MC thì Cao Khởi sẽ mời. Và những ngày đó chú Khởi sẽ mang đàn, mang loa, tất cả cho đi một chuyến luôn. Đi chơi rất là vui và chú Khởi sẽ thể hiện tài lẻ cho mọi người
1: được
0: xem luôn đấy ạ.
1: Vâng, nhất định là sẽ gặp chú Khởi ở Nghi Sơn, ở Bãi Đông rồi. Và bây giờ Thanh Long muốn chú Khởi giới thiệu một chút những cái đặc sản của địa phương ấy,
2: cái ẩm thực của
1: những
2: Nghi Sơn,
1: cái món ăn hấp dẫn, những cái món ăn mà rất là nổi tiếng ở Bãi Đông thì sẽ có những cái món ăn như thế nào ạ?
0: Vâng, nếu mà quý khách mà có về Bãi Đông thì ở đây có những cái đặc sản về ở quê hương Thanh Hóa thì như hai MC có biết rồi, thì ở cái vùng đất từ Hà Tĩnh Thanh Hóa thì độ biển thì rất ngon, cho nên là do cái nguồn nước cho nên mà về đó thì du khách nên ăn hải sản. Khi tham quan Bãi Đông thì chúng ta cho du khách sẽ thưởng thức những cái hải sản của vùng Nghi Sơn, thì ở đây dân người ta đánh bắt đồ rất là nó là tươi ngon mà cũng giá cả cũng rất hợp lý, cho nên là mọi người có về Nghi Sơn thì cũng tốt nhất là cũng nên ăn đồ biển thôi ạ, vì biển ở đây thì rất là ngon ạ và tươi.
2: Vâng ạ. Và ví dụ như là du khách khi mà về muốn mua một cái thức quà gì đó đặc sản hay là một cái đặc trưng ở Bãi Đông Nghi Sơn thì về làm quà cho bạn bè, người thân, gia đình, hay là mua có thể về ví dụ như một cái món ngon nổi tiếng mua về nhà để sau này ăn, thì chú có thể giới thiệu một cái số sản phẩm không ạ?
0: Vâng, sản phẩm ở đây thì quý khách có thể mua những hải sản ví dụ như là tôm, mực,
2: đồ khô đúng không? Vâng.
0: Đồ khô, còn ví dụ như mà những du khách mà tầm km khoảng từ Hà Nội trở về Thanh Hóa ở cái khu gần thì có thể là mua đồ tươi sống như thể là mực, tôm, những cá, ví dụ như thế. Còn những bạn nào ở xa thì chúng ta có thể là ta lại mua cái đồ khô, ví dụ như mực khô, rồi môi khô, rồi cá nướng. Cá thu, cá nướng người dân họ nướng, họ bán phục vụ mà sau khi khách mua thì người ta đóng xốp cho mình đưa về. Còn những khách nào mà ở khu vực mà gần đi trong ngày được á thì mình có thể mua đồ tươi luôn. Vì đồ tươi ở đây cũng là đồ biển nhưng mà nó sẽ có cái hương vị đặc trưng, nó ngon hơn các cái vùng biển khác đấy ạ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chú Khởi trong chương trình hôm nay. Và Duy Anh, Thanh Long cũng như là mọi người sẽ hẹn gặp lại chú Khởi vào một ngày gần nhất để chúng ta có thể có những khám phá và trải nghiệm đặc biệt ở Bãi Đông ạ. Cảm ơn chú rất nhiều.
0: Vâng, và cũng xin hôm nay cũng rất vinh hạnh được tiếp chuyện cùng hai MC cũng như quý vị khán giả trên đài báo phát thanh và truyền hình Nghệ An. Thì Cao Khởi cũng xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và cũng có cái dịp đến với Đại Đông quê hương Thanh Hóa chúng tôi ạ. Mong một lần sớm nhất được gặp lại mọi người ạ. Xin chào mọi người ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chú Khởi. Một cái cuộc trò chuyện rất là gần gũi và rất là vui. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục cái cuộc hành trình với Bãi Đông ngày hôm nay, thì ngay bây giờ, Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với OK của Binzy.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu mà chúng ta còn thời gian trong hành trình khám phá Bãi Đông thì có một địa điểm khá gần mà chúng ta có thể ghé thêm, đó chính là đèn biển Biển Sơn, thường được nhiều người gọi là Hải Đăng Nghi Sơn. Từ Bãi Đông thì đi theo đường dân sinh chỉ khoảng 400m là chúng ta có thể tới khu vực này.
1: Ba ngọn hải đăng ở đây thì khá dễ nhận ra với những khoang màu đen và trắng xen kẽ. Nhưng mà điều thú vị hơn có lẽ đó là vị trí của nó. Hải đăng nằm ngay sát biển luôn. Vì vậy khi lên cao thì tầm nhìn mở ra rất là rộng. Phía trước là biển, phía sau là những bãi đá ven bờ. Còn phía đất liền là khu dân cư với những mái nhà nằm sát nhau. Đứng trên này chụp ảnh một cái bức ảnh bao quát toàn bộ vùng biển ở đây thì chắc chắn là rất là đẹp.
0: Đặc biệt từ vị trí này thì chúng ta có thể nhìn Nghi Sơn ở một góc hoàn toàn khác. Biển trải rộng ở phía xa, những con tàu thấp thoáng ở ngoài khơi, phía dưới là sóng vỗ vào những cái bãi đá, rồi quay về phía đất liền lại là những cái mái nhà của người dân vùng biển. Một khung cảnh rất là đặc trưng của bán đảo Nghi Sơn.
1: Đây cũng là một điểm khá đẹp để chụp ảnh. Bản thân ngọn hải đăng thì với hai màu đen trắng rất là nổi bật rồi. Và nếu chọn được cái góc cao thì gần như là cái khoảng biển rộng, khoảng trời sẽ nằm ngay trong cái tầm view của chúng ta. Và có lẽ sau khi nhìn bãi đông thật gần từ sát bờ, từ cầu gỗ, những bãi đá thì lên hải đăng Nghi Sơn lại cho chúng ta một cái cảm giác khác, được nhìn thấy vùng biển này trên tương cao. Và từ chính cái sự thay đổi với góc ấy khiến cho điểm dừng chân này trở nên thú vị hơn trong cái chuyến đi khám phá bãi đông Nghi Sơn.
0: Đường vào khu vực hải đăng khá nhỏ, vì vậy mà quý vị có thể lựa chọn xe máy hoặc là đi bộ ở những cái đoạn đường thuận tiện. Và nếu mà chưa quen thì chúng ta hỏi thêm người dân địa phương. Và bởi đây vẫn là công trình đèn biển để phục vụ hàng hải, cho nên là khi đến tham quan thì quý vị cũng nên tuân thủ các hướng dẫn tại chỗ. Vậy là ngoài bãi đông thì chúng ta có thêm một cái điểm dừng chân cũng khá là gần để mà thay đổi góc nhìn và ngắm biển Nghi Sơn từ trên cao, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và sau khi khám phá hải đăng với cái tầm nhìn rất là đẹp rồi những cái vị trí trước đó như là bãi cát, cầu gỗ, những gành

0: nhiều trải nghiệm trên biển, thì hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái khung cảnh khác của bãi Đông, đó là cuộc sống của những người dân miền biển ở đây như thế nào, những làng chài hình thành và gắn bó lâu đời với nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản ở bãi Đông.
1: Và chúng ta sẽ cùng ghé vào làng chài Nghi Sơn, làng nằm ven biển tựa lưng vào những cái sườn núi xanh, từ trên cao nhìn xuống khu dân cư chạy dọc theo đường bờ, còn phía ngoài mặt vịnh là rất là nhiều tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu. Những cái con tàu sơn đủ màu nằm rải rác trên làn nước xanh đã tạo nên một khung cảnh rất là đặc trưng của vùng biển này.
0: Đi sâu hơn vào làng chài thì quý vị sẽ bắt gặp những hình ảnh rất là quen thuộc của một vùng sống bằng nghề biển. Tàu neo gần bờ, ngư lưới cụ được chuẩn bị cho những chuyến ra khơi. Người dân đang sửa sang lưới, vận chuyển đồ đạc, chuẩn bị nhiên liệu thực phẩm cho những chuyến biển dài ngày. Nghề đánh bắt cá và nuôi trồng thủy hải sản thì hiện diện trong đời sống thường ngày của các gia đình ở đây. Và cái điểm thú vị để ghé làng chài đó là chúng ta nên chọn vào cái buổi bình minh, buổi sáng sớm khi mà những chuyến tàu trở về sau thời gian đánh bắt đêm trên biển. Khu vực ven bờ bắt đầu rất là nhộn nhịp, người trên tàu thì đưa hải sản xuống, người trên bờ đón hàng, vận chuyển, phân loại. Cứ như vậy thì nhịp sống của một ngày mới bắt đầu cùng những chuyến tàu trở về từ biển.
1: Và nếu làng chài cho chúng ta nhìn thấy là nơi người dân sinh sống, làm nghề, thì muốn cảm nhận rõ hơn cái không khí mua bán hải sản của Nghi Sơn, quý vị có thể tiếp tục ghé chợ cá Nghi Sơn. Đây là một điểm khá là thú vị trong cái hành trình của mình và cũng nên đến vào buổi sáng sớm quý vị nha.
0: Chợ thường nhộn nhịp trong khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng, thời điểm những mẻ hải sản tươi được đưa về sau một đêm đánh bắt. Từ sáng sớm, người mua, người bán đã tập trung khá đông. Những rổ cá, tôm mực được đưa vào chợ, phân loại, rồi nhanh chóng chuyển tới các đầu mối hoặc bán trực tiếp cho người dân. Hải sản ở chợ thay đổi theo từng ngày, tùy mua và từng cái chuyến biển, nhưng mà phong phú nhất là tôm, cua, ghẹ, mực tươi, ốc biển, cá thu, cá ngừ, cùng nhiều loại cá biển. Và đi vào thời điểm mà thuyền về thì quý vị có thể bắt gặp những mẻ hải sản còn rất tươi vừa được chuyển từ biển vào bờ.
1: Vâng, như vậy là trong một buổi sáng chúng ta có thể khám phá những cái không gian khác nhau, làng chài Nghi Sơn, rồi cuộc sống với nghề biển của người dân, rồi là chợ cá Nghi Sơn, và với một cái nhịp mua bán hải sản sôi động từ sáng sớm và cũng từ những cái mẻ tôm cá mực tươi vừa theo tàu trở về, chúng ta sẽ nối cái hành trình sang một câu chuyện cũng khá là thú vị, đó chính là ẩm thực Nghi Sơn và Oanh Danh. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay với tiếng hát của Bùi Công Nam.

0: Lúc nãy chú Khởi có nói một cái điều không biết là Thanh Long có nhớ hay không, đó là cái hải sản ở Nghi Sơn thì có một vị rất là khác so với những vùng khác. Ở đây thì lúc nãy chúng ta thấy là tôm, cua, mực ghẹ thì rất là nhiều, ở đâu cũng có đúng không? Nhưng mà thực sự đúng là cái tôm, cua, mực ghẹ thì ăn ở mỗi nơi, đặc biệt là mực thì nó có một cái vị rất là khác nhau đấy.
1: Vâng, ăn hải sản mà chúng ta đi biển thì cũng nên là lựa chọn những cái hải sản mà đúng mùa. Ví dụ như là mùa nào mà có những cái loại cá hoặc là những cái loại hải sản gì đặc biệt thì mình thưởng thức được đúng vào cái thời điểm mà mùa sinh mùa của các loại hải sản đó thì nó sẽ rất là ngọt và manh danh, rất là ngon
0: Chắc
1: nữa.
0: chắn là như vậy rồi. Vì nếu mà mùa đó mà không có, ví dụ như mùa chẳng hạn như mùa mực, người ta đánh bắt nhiều mực, mà lúc đó em muốn ăn cua thì lấy đâu ra mà
1: Hay là mùa cá trích nữa, đúng không
0: ăn.
1: ạ? Vâng, nói đến ẩm thực thì thực sự là làm cho tâm hồn của chúng ta cũng trở nên gọi là nhạy bén hơn rất là nhiều với những người mà đam mê ẩm thực như thế này. Nhưng mà thực sự là em thì cũng khá là khó phân biệt là cái hải sản của vùng này nó khác với vùng kia như thế nào. Không biết là với anh Duy Anh thì có
0: Vậy
1: cái sự
0: thì
1: tinh
0: ngay
1: tế
0: bây
1: để nhận
0: giờ
1: ra
0: thì
1: không
0: chúng
1: ạ?
0: ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ với mọi người nhé. Hải sản vùng biển Nghi Sơn thì nổi tiếng với tôm, cua, ghẹ, mực và đặc biệt là bề bề, rồi ốc, rất là nhiều loại ốc và các loại cá biển. Thì nghe qua thì thấy cái thực đơn vô cùng phong phú rồi phải không ạ? Chúng ta xem là nên ăn những món nào nào. Trước hết là với hải sản tươi thì dù đôi khi cái cách chế biến nó càng đơn giản thì lại càng ngon. Hải sản tươi thì thực sự là nếu mà nói là thu hút mọi người nhiều nhất là cái cách nướng mỏi, tức là nướng nguyên như vậy, không có tẩm ướp thêm cái gì cả, chỉ nướng nguyên con trên bếp than thôi.
1: Vâng,
0: Đúng
1: có nghĩa là chúng ta giữ được cái hương vị tự nhiên, đúng
0: không?
1: anh
0: Và
1: Doanh?
0: cái hương vị đặc trưng nhất của cái món hải sản đó.
1: Vâng, sẽ cũng là cái này cũng tùy vào gọi là gu ẩm thực của từng người nữa. Có người thì thích là để giữ nguyên được cái hương vị tự nhiên, nhưng cũng có những người lại thích cho những cái gia vị vào để
0: Anh thấy là mình thực sự là nướng mỏi là hợp lý nhất. Khi mình thưởng thức thì có thể vừa thưởng thức được cái vị nguyên bản nhất và tươi ngon nhất của chính cái món hải sản đó. Còn mọi người thích gia vị thì có thể là làm hoặc là gọi các loại nước chấm khác nhau. Ví dụ như muốn mỡ hành hay là tỏi ớt thì mình hoàn toàn có thể tự chấm vào một cái nước chấm riêng của mình, đúng không?
1: Vâng, tùy vào sở thích của từng người mà chúng ta
0: Đúng
1: sẽ
0: vậy.
1: có những cái cách ăn làm cho mình cảm thấy là ngon nhất và phù
0: Với
1: hợp nhất. Bởi vì đến đây thì chúng ta không phải lo về cái vấn đề là lựa chọn cái món nào, rồi cơ bản là các cái món hải sản đều rất là ngon, đúng
0: thực sự là nói về cái đoạn mà bắt đầu là ẩm thực và
1: không
0: hải sản này, cảm giác cực kỳ khó nói
1: ạ?
0: luôn, nước miếng nó cứ chảy ra.
1: Đấy, một
0: Và mọi
1: người
0: người biết không, ví dụ như là với hàu tươi hay là mực tươi chẳng hạn, khi mà mình nướng lên thì chỉ cần thêm một chút muối tiêu chanh thôi hay là muối ớt là nó đã rất là hấp dẫn rồi phải không ạ? Không cần phải nói là mình tẩm ướp quá cầu kỳ.
1: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, có lẽ là để cho mọi người cảm nhận rõ hơn thì không gì là chúng ta sẽ có một cái chuyến đi đến tận nơi đó để
0: Chính
1: trực
0: xác là như
1: tiếp
0: vậy.
1: cảm nhận, để trực tiếp quan sát cái cuộc sống cũng như là ngắm nhìn cái vẻ đẹp của bãi biển này. Và hành trình du lịch cùng VOV của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Trong những phong trào, những việc làm hướng về gia đình, làng xóm, quê hương, người cao tuổi vẫn luôn là những người tích cực góp sức, góp kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này mời quý vị và các cụ cùng đón nghe những vần thơ về tình đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu và những đóng góp bình dị mà ý nghĩa của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chung sức để việc chung thêm ý nghĩa, chung lòng để tình người thêm gắn kết. Câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Chung sức chung lòng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025.
1: Tỉnh Nghệ An tập trung hoàn thành 12 dự án chỉnh trang đô thị Vinh trong năm 2026.
0: Cần quan tâm thao gỡ các điểm nghẽn để hợp tác xã phi nông nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ chưa đạt đột phá về Ukraine.
1: Iran tuyên bố đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc, rà soát công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành gồm Ninh Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì. Dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự. Hội nghị chính thức diễn ra vào sáng 9 tháng 9, tập trung đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề như kết nối giao thương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch, trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa du lịch, chương trình khảo sát kết nối phát triển sản phẩm du lịch. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng với trọng tâm hợp tác trên 3 lĩnh vực gồm thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch với tư duy mới phù hợp với yêu cầu phát triển. Đặc biệt với vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm, tiềm lực và dư địa hợp tác. Do đó, Nghệ An cần tận dụng tốt sự ủng hộ kinh nghiệm và nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa chương trình, lịch trình, tài liệu, rà soát nội dung hội nghị chính thức và các hoạt động bên lề, đồng thời chuẩn bị chú đáo công tác đón tiếp hậu cần an ninh an toàn, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện phim trình chiếu, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng hiệu quả.
1: Qua hơn một năm triển khai nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ từng bước phát triển nguồn cung, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Nghệ An hiện có 23 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 965,7 MW. Công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt khoảng 120 MW. Đối với điện mặt trời mái nhà, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tỉnh đã cấp giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà cho 13 doanh nghiệp với tổng công suất tấm quang điện 41.665 kW. Tỉnh cũng đang triển khai các thủ tục đầu tư đối với nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Vực Mấu công suất 160 MW, nhà máy điện mặt trời Hồ Khe Gỗ công suất 200 MW, nhà máy điện gió Nam Đàn công suất 200 MW và nhà máy điện gió Quỳnh Lập 2 công suất 70 MW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An tập trung chỉ đạo là triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập công suất 1.500 MW.
0: Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ ra mắt hội trong tháng 10 năm 2026. Theo định hướng được thống nhất, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhằm tập hợp đoàn kết kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang hoạt động sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tạo môi trường để doanh nghiệp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển và mở rộng thị trường. Hội hướng tới xây dựng mối quan hệ hài hòa về lợi ích và quyền lợi giữa tỉnh và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đóng góp thiết thực cho quê hương. Một trong những vai trò trọng tâm của hội là làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội với tỉnh Nghệ An, thúc đẩy kết nối đầu tư thương mại, công nghệ, tri thức và các nguồn lực về quê hương.
1: Theo kế hoạch, trong năm nay, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần công trình giao thông. Đến nay đã khởi công 5 dự án gồm dự án cầu Ninh Cường, dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt, Thanh Luyện, hoàn thiện hầm Cù Mông, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An. Còn 5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch gồm dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62 Nam Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng, dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng đoạn Hòa Lạc Hòa Bình. Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026, phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần, bao gồm dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản. Ngày 17 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 3171 phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030. Riêng giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung thực hiện 23 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.348 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào chỉnh trang công viên, mặt đường, vỉa hè, công trình ngầm, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, nút giao và hệ thống an toàn giao thông. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, có 12 dự án cấp thiết phải hoàn thành trong năm 2026. Đây là áp lực lớn đối với các chủ đầu tư và nhà thầu khi thời gian còn lại không nhiều.
2: Tại gói thầu số 10 thuộc dự án cải tạo nâng cấp, hoàn chỉnh đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nhà thầu đang huy động 10 phương tiện máy móc và tổ chức 4 mũi thi công. Các hạng mục được triển khai đồng thời gồm thi công hào kỹ thuật, đấu nối hệ thống thoát nước, lát vỉa hè. Ông Trần Phúc Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Thành Công cho biết, đến nay gói thầu đạt khoảng 35% khối lượng, trong đó một số đoạn đã hoàn thành.
3: Anh em chúng tôi đang cố gắng tăng cường thêm cái thời gian và khắc phục các mặt khó khăn về hạ tầng của vỉa hè, về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đạt cái tiến độ tiến giao là có thể là hoàn thành cái mặt bằng vỉa hè chỉnh trang đô thị trước Tết âm lịch 2026.
2: Với dự án đường Hải Thượng Lãn Ông giai đoạn 2, tuyến đường được mở rộng từ 12m lên 24m. Trên chiều dài 879m, đi qua địa bàn hai phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Sau khi cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Vật liệu và các cấu kiện đúc sẵn đã được tập kết tại hiện trường. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công nền đường. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tập đoàn Phương Tây cho biết.
4: Thi công vào trong cái thời điểm là mùa mưa rất là khó cho đơn vị thi công để có thể triển khai tập kết vật tư vật liệu cũng như là triển khai các hoạt động của máy móc. Thứ hai là cái mật độ lưu thông của cái đường Hải Thượng Lãn Ông rất là lớn, thì điều này nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ của các cái máy móc cũng như các cái công tác mà triển khai ở trên công trình.
2: Thời tiết bất lợi cũng đang là thách thức đối với dự án đường 32m nối từ khu B đến khu C chung cư Quang Trung có chiều dài 240m. Khởi công từ đầu tháng 8, công trình phải nhiều lần tạm dừng do mưa lớn.

0: Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết, theo kế hoạch, trong năm nay phải hoàn thành hai dự án, trong đó dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường 17 tuyến đường nội thị đã được phường Cửa Lò phê duyệt và đang hoàn tất các bước để triển khai.
1: Cái dự án thảm 17 cái con đường ở trên địa bàn phường, thì cái này là chúng tôi đang còn thực hiện cái việc lựa chọn nhà thầu. Và sau khi lựa chọn nhà thầu xong thì là sẽ thực hiện giờ cho đến cuối năm 2026 là sẽ hoàn thành. Dự án thứ hai đấy là hệ thống điện trang trí của đường Bình Minh, thì chúng tôi đang còn khái toán và đã có cái tờ trình gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài chính để rồi ra chủ trương là chúng tôi thực hiện các cái bước tiếp theo.
0: Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, 12 dự án thuộc đề án chỉnh trang đô thị Vinh được xác định phải hoàn thành trong năm 2026. Thời gian không còn nhiều trong khi đối tượng công việc còn lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các chủ đầu tư và nhà thầu là phải tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học để đảm bảo tiến độ. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Vinh mà còn nâng cao khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng dịch vụ đô thị, hiệu quả quản lý vận hành đô thị.
2: Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy, gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
3: Được thành lập đã hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Mây Tre Đan Thắng Lợi, xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu dài, nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà, cái tản xá cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài 4-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất, để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
3: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Diễn Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đang khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Ba Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân. Muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
5: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì mới vay được. Từ đây thì có 351 m², nó chật hẹp quá.
3: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được. Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Các cái chính sách thì đối với cái lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất là hạn chế. Chưa nói đến là một số chính sách được ban hành, nhưng mà cái điều kiện khả năng tiếp cận của các hợp tác xã thì đang gặp nhiều cái vướng mắc. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì liên minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận cả cái chủ trương, cả cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
3: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, vốn và cơ chế chính sách là yêu cầu thực tế. Đồng thời, các hợp tác xã cũng mong muốn cấp trên tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tối qua mùng 5 tháng 9 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới năm 2026 Miss World 2026. Người đẹp Joheri Mora Rodriguez đại diện Cộng hòa Dominica đã đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Tây Ban Nha, đại diện Malaysia giành danh hiệu Á hậu 2. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc vào top 6 chung cuộc. Từ 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức lần lượt lựa chọn top 40, top 20, top 12 và top 6. Các thí sinh trải qua nhiều phần thi gồm trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thuyết trình và ứng xử. Trong vòng ứng xử quyết định, mỗi thí sinh bốc thăm tên một thành viên ban giám khảo và trực tiếp trả lời câu hỏi. Đại diện Cộng hòa Dominica thể hiện nổi bật về khả năng giao tiếp, tư duy và thông điệp hành động vì cộng đồng, qua đó giành danh hiệu Miss World lần thứ 73. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc ghi dấu ấn khi giành chiến thắng phần thi top model, lần lượt tiến vào top 40, top 20, top 12 và top 6. Với vị trí thứ 6 chung cuộc, Bảo Ngọc khép lại hành trình tại Miss World bằng thành tích nổi bật, góp phần tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế của nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ. Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng của các trường hợp hiện có, mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh lên 85%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế sang hoạt động khám, sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó có 7 bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B.
0: Xã Tân An vừa trao mô hình sinh kế cho 85 hộ nghèo cận nghèo của ba xóm Yên Sơn, Hương Sơn, Hồng Thịnh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Theo chương trình, mỗi hộ được nhà nước hỗ trợ 60 con gà giống và thức ăn chăn nuôi, đồng thời được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Tổng kinh phí được hỗ trợ cho mỗi hộ hơn 13 triệu đồng. Việc trao mô hình sinh kế không chỉ thiết thực hỗ trợ vật chất giúp các hộ nghèo cận nghèo có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất thông qua tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật được chuyển giao tại lớp tập huấn.
1: Chiều qua, mùng 5 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 9 trên quốc lộ 16 đoạn qua khu vực Dốc Chuối thuộc địa bàn xã Mường Quảng. Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô tải chở máy múc di chuyển xuống dốc chuối. Khi đến đoạn dốc cua, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy do hai vợ chồng điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến ông Lô Văn L, sinh năm 1971 và vợ ở bản Pào, xã Mường Quảng, tử vong. Vụ tai nạn còn khiến hai người đi xe máy phía sau và tài xế ô tô bị thương. Cả ba nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID. Đây còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số.
1: Với những địa bàn miền núi cao như xã Nga Mì, nơi giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất y tế chưa đồng bộ, chiến dịch ngày càng có nghĩa, thiết thực. Toàn xã hiện có hơn 8.500 người thuộc diện được khám miễn phí, tuy nhiên mới khoảng 4.700 người được khám sàng lọc lần 1, đạt 56%. Bên cạnh đó, việc quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy móc chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Bá Thưởng ở Bản Pôn, xã Nga Mi nói.
2: Nhờ được chính phủ quan tâm, có đoàn đến khám miễn phí. và phạt thuộc cho dân, kiểm tra cho dân. Vì có người có tiền thì đi biển, cũng có tiền thì tiêu thụ tiền đi thì cũng có cùng lâu ngày khỏi.
1: Y sĩ Lô Văn Toàn, trường trạm y tế xã Nga Mi cho biết.
3: Tôi cũng vận động cho nhân dân đến khám đầy đủ, vì đoàn khám thiếu đều có máy móc đang thiết bị để nhằm phát hiện bệnh, nhân dân bà con rất là phấn khởi.
1: Theo kế hoạch chiến dịch ưu tiên những người trong 12 tháng qua chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế, trong đó trọng tâm là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Mỗi người được khám định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026. Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn khi triển khai ở miền núi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cho biết.
4: Trong quá trình triển khai thì có những cái khó khăn. Thứ nhất là cái địa hình của dân đi lại thì hơi vất vả, đặc biệt là cái mùa mưa. Người dân đến khám và cán bộ trực tiếp đi đến từng bản, từng địa điểm khám thì hơi vất vả, khó khăn. Thứ hai nữa là cái phần mềm cũng hay trục trặc.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe, các địa phương sẽ chủ động rà soát, lập danh sách và tổ chức khám phù hợp từng địa bàn. Việc khám có thể thực hiện tại cơ sở y tế hoặc lưu động ngay tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị. Cùng với khám bệnh là số hóa thông tin sức khỏe, dữ liệu người dân được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối liên thông kết quả khám vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Về mục tiêu của chiến dịch, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
5: Cái kế hoạch 90 ngày đêm nay thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng ưu tiên. Cái đối tượng vùng sâu vùng xa, người có công với cách mạng, những người chưa được tiếp cận cái cơ sở y tế. Chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng đấy để làm sao người ta khám được, phát hiện sớm các cái bệnh để chúng ta có cái phương án điều trị và giảm chi phí và nâng cao cái sức khỏe cho người dân.
1: 90 ngày không chỉ là một chiến dịch khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số. Với người dân miền núi, mỗi lần được khám bệnh và mỗi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên VNEID cũng là thêm một cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, được theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Là giáo viên đã nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh ở xã Châu Tiến luôn đau đáu với công tác bảo tồn phát huy các nét đẹp văn hóa cổ xưa của đồng bào Thái. Bà không chỉ sưu tầm giàn dựng mà còn trực tiếp thực hành dân ca dân vũ, học chữ viết, các nghi thức tâm linh để nhiều nét đẹp di sản văn hóa Thái Nghệ An vẫn được giữ gìn.
6: Nghệ nhân Sầm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến là người am hiểu và có khả năng thực hành nhiều di sản văn hóa của đồng bào Thái ở Nghệ An. Suốt những năm tháng gắn bó với nghề giáo cho đến lúc nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh luôn nhận thức rõ việc giữ gìn, phát huy những di sản vốn là niềm tự hào lâu đời của đồng bào Thái Nghệ An.
7: Người Thái có câu là nhà lưm so hịt xíp sống, nhà lưm so khong sao hà, nhà lưm sơ thòi hươn hàn dân tộc Tây Thái, tạm dịch là đừng bao giờ quên những cái nét đẹp văn hóa từ xa xưa của cha ông để lại. Thòi hươn hàn tức là cái tục của người Thái ở nhà sàn ấy. Nói chung là tất cả những điều đó là đừng bao giờ quên. Người Thái có câu côn lắc moi vạn nhằng, côn tảng chẳng moi tang hiểm tang mấy. Người khôn thì xem cái đường đi nước bước, người khéo thì xem cái đường kim mũi chỉ. Tất cả những điều đó đã được khắc ghi thành những câu tục ngữ của người Thái.
6: Cùng với các thành viên của câu lạc bộ bảo tồn phát huy di sản văn hóa Thái xã Châu Tiến, nghệ nhân Sầm Thị Xanh đã tích cực sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn nhiều làn điệu dân ca Thái cổ. Bằng sự nhiệt huyết, hy sinh thầm lặng, nhiều tiết mục do bà dàn dựng đã tham gia biểu diễn tại những chương trình sự kiện lớn được công chúng đánh giá cao. Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến cho biết.
8: Những cái ảnh hưởng lớn của nghệ nhân trong phát huy và bảo

0: tồn các cái giá trị văn hóa dân tộc Thái, cụ thể như cái vấn đề là lưu truyền chữ Thái cổ cho lớp trẻ. Rồi là thứ hai là trong phát triển du lịch cộng đồng thì bà đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái gắn kết cái văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến và thu hút đông đảo các du khách thập phương trong ngoài nước về cái trải nghiệm cái nét văn hóa ở nơi đây.
1: Ông Lương Tuấn Thương, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An nói:
2: Ba đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong những nghệ nhân cốt cán để trong công tác truyền dạy, trong các lớp tập huấn về các cái dự án chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số, là nghệ nhân ưu tú Sâm Thị Xanh rất là nổi bật trong cái công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Thái ở tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Ngoài việc thực hành dân ca dân vũ, người phụ nữ dân tộc Thái này còn tổ chức các lớp dạy chữ Thái cổ cho con em địa phương, giúp các em tìm về giá trị nguồn thống của cha ông. Với những đóng góp thầm lặng ý nghĩa, bà Sâm Thị Xanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2022, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow, nhưng chưa đạt đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhận định tình hình tại Ukraine đang khó khăn. Ông khẳng định Moscow đang đạt tiến triển trên chiến trường và tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Ông Putin cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Trump vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp với Washington. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết hai đặc phái viên Mỹ đã trình bày với ông Putin đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột, những nội dung cụ thể không được công bố. Cuộc gặp được Điện Kremlin đánh giá là rất hữu ích, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các bên đã đạt được đột phá. Sau đó, hai đặc phái viên Mỹ đã lên đường tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Cả Nga và Ukraine trước đó đã cùng tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, trong lúc đón tiếp các đặc phái viên đến để tìm giải pháp hòa bình.
6: Iran tuyên bố đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, đồng thời cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào Mỹ nếu Washington tiếp tục các hành động gây hấn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu ở eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Thông báo đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã phá hủy 3 tàu chở dầu Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman nhằm đáp trả việc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía hai tàu chiến của Mỹ đang tuần tra trong vùng biển khu vực. Cuộc đụng độ này là lần thứ 3 trong tháng 9 các lực lượng Mỹ và Iran dội hỏa lực vào nhau. Căng thẳng leo thang đã khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao trên mức 90 đô la Mỹ trên một thùng.
5: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố báo cáo cho thấy xuất khẩu của nước này từ đầu năm đến nay đã đạt con số kỷ lục 709,4 tỷ đô la Mỹ, vượt con số của cả năm 2025 nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo AI tăng mạnh trên toàn cầu. Báo cáo cho biết xuất khẩu chip trong 8 tháng đầu năm tăng gần 170% so với cùng kỳ, lên 281 tỷ đô la Mỹ, chiếm 41% tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường lớn nhất, tăng 76%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 57%. Hàn Quốc, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn sản xuất chip hàng đầu như Samsung Electronics và SK Hynix đang được hưởng lợi từ giá chip tăng mạnh khi làn sóng đầu tư AI làm gia tăng nhu cầu và tình trạng thiếu hụt chip. Với đà tăng hiện nay, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được dự báo đạt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu vào đầu tháng 12 năm 2026, qua đó trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới chạm cột mốc này sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 408.000 tỷ đồng tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá phân bón tăng cao, nông dân và doanh nghiệp gặp khó.
0: 12 ngân hàng thương mại vừa đăng ký thông báo tham gia chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký chính thức tổng quy mô 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCB, Saigonbank và TPBank cũng đăng ký thông báo truyền thông tham gia với tổng quy mô khoảng 188.000 tỷ đồng. Chương trình được triển khai sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng các gói tín dụng phù hợp, có chính sách ưu đãi về lãi suất, phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đáng chú ý, dòng vốn được định hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, phân bón hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, giá phân bón liên tục tăng và đặc biệt là tăng mạnh từ giữa năm nay đang tạo thêm áp lực cho bà con nông dân và cả doanh nghiệp sản xuất.
1: Từ tháng 6 năm nay, thị trường vật tư nông nghiệp biến động mạnh. Trong đó, giá phân bón tăng cao trên diện rộng từ 70 đến 120.000 đồng một bao. Đối với những hộ sản xuất dứa diện tích lớn như gia đình ông Lê Đình Hiền, xã Hành Lâm, thì áp lực sản xuất càng tăng cao. Mỗi tháng, ông phải bỏ thêm khoảng 3 đến 4 triệu đồng mới đủ lượng phân bón chăm sóc cây trồng.
2: Phân bón dưa thì giá cao quá, mà người nông thôn thì vất vả. Nó giá dưa một hồi là một tận là rơi vào khoảng 1,2 triệu đó, dưa lên thì có lên là 1,5 triệu, 1,3, 1,4, có lên là 1,6. Nói chung một hắn tự tránh lách lên 1-3 giá là bình thường.
1: Nguyên nhân giá phân bón tăng cao chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào như ure, kali, phốt phát tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Một số quốc gia hạn chế xuất khẩu phân bón làm nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chi phí logistics quốc tế hiện tăng 20-30%. Chi phí vận chuyển trong nước cũng tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn đến giá phân bón hiện nay. Ông Phạm Như Diễm, công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình cho biết.
3: Hiện nay thì đối với giá phân bón thì thời gian vừa qua là tăng cao. Đặc biệt là trong cái sự gọi là chiến tranh vùng vịnh cũng như là cái diễn biến của tình hình chiến tranh thế giới hiện nay. Cái chi phí logistics tăng, chi phí vận hành tăng dẫn đến cái việc là giá trị phân bón bà con nông dân mua hiện nay là tăng.
1: Qua khảo sát một số đại lý cung ứng phân bón trên địa bàn tỉnh cho thấy giá phân bón ure dao động từ 610.000 đến 690.000 đồng một bao. NPK từ 715.000 đến 820.000 một bao. Kali từ 520.000 đến 600.000 một bao, tùy thương hiệu. Với mức tăng như hiện nay, chi phí đầu vào của nông dân bị đội lên đáng kể. Ông Trương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An nói thêm.
4: Trong thời gian tới đây thì chúng tôi nhận thấy rằng là giá cả phân bón có thể được hạ nhiệt. Thứ nhất là chính sách của Trung Quốc đã nới lỏng cái việc xuất khẩu một số cái nguyên liệu. Thì chắc chắn là giá cả phân bón trong thời gian tới thì tôi thiết nghĩ là có khả năng là nó sẽ mềm hơn trước đây.
1: Áp lực chi phí đầu vào tăng trong bối cảnh giá bán nhiều mặt hàng nông sản phục hồi chưa tương ứng khiến nhiều hộ sản xuất đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ. Vì vậy, các giải pháp phân bón hữu cơ vi sinh thay thế đang được triển khai mạnh ở nhiều địa phương nhằm giảm phần nào chi phí sản xuất tăng cao như hiện nay.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Quán âm nhạc.
6: Quán âm nhạc.
7: Xin chào quý vị thính giả, Lê Mai đã trở lại cùng với người bạn dẫn quen thuộc là Phan Linh trong quán âm nhạc trên sóng FM, tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Phan Linh này, mỗi lần mà ngồi trước chiếc micro trong không gian ấm cúng của phòng thu ấy, khi mà

0: bên ngoài phố xá đã thưa thớt tiếng xe cộ vào ngày cuối tuần rồi thì chị lại có một cái cảm giác rất là đặc biệt nhé.
1: Em rất là hiểu cảm giác này của chị Lê Mai. Đấy là sau một tuần dài bận rộn, đây dường như là một cái khoảng thở cho những thú vui cá nhân, hay đơn giản là được sống chậm lại cùng với những bản nhạc mà mình yêu, đúng không?
0: Và Bolero cũng giống như một món quà dành riêng cho những khoảng thở ấy, đúng không nào? Như một tri kỷ trò chuyện thông qua đa dạng ca khúc phản ánh chân thực mọi mặt đời sống và tâm tư của con người. Từ những ca khúc mang âm hưởng đồng quê, người nghe như được thấy quê hương Việt Nam luôn yên bình, thơ mộng, cho đến những bản nhạc tự sự trữ tình, hoài niệm về ngày tháng cũ, về thân phận cô đơn và chia ly.
1: Đó cũng có thể là những vần điệu tình tứ và riêng tư về cuộc đời sâu bể đa đoan, dìu người nghe vào tận ngút ngàn nỗi buồn nhân thế, nhưng lại không rơi vào bế tắc mà trao cho họ một điểm tựa để vỗ về. Và dù ở đề tài nào thì những ca khúc Bolero vẫn mang tới những cảm giác hoài niệm và chân thành.
0: Trong những ngày đầu tháng 9 này, những giai điệu Bolero tuổi học trò lại biết cách gieo vào lòng người từng nhịp sao xuyến lạ kỳ, khi mà mới đây thôi thì chúng ta lại chứng kiến một mùa tựu trường nữa lại đến.
1: Vâng, với những cô cậu học sinh, sinh viên thì đó chính là niềm háo hức ngập tràn của một chặng đường mới. Nhưng mà với những người đã đi qua những năm tháng hoa niên đó thì như lại một cơn sóng lòng bồi hồi. Nhiều phụ huynh khi mà tận tay sửa lại cổ áo cho con này, hay là đưa mắt nhìn theo bước chân nhỏ chạy vội vào lớp thì lại nhớ về những buổi sáng mùa thu của riêng mình.
0: Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ, đều có những mùa tựu trường in sâu trong trí nhớ, đúng không Phan Linh? Và những cái cảm xúc vẹn nguyên ấy chính là cảm hứng để quán âm nhạc ngày hôm nay mang tới cho quý vị thính giả một không gian đông đầy kỷ niệm với chủ đề mùa tựu trường ký ức tuổi hoa niên.
1: Và tất nhiên đồng hành sẽ là những ca khúc Bolero dung dị mà sâu lắng, là những chiếc vé khứ hồi đưa chúng ta một lần nữa chạm vào vòng trời thanh xuân trong trẻo nhất, nơi có vạt nắng thu vàng nép bên góc sân trường, màu áo trắng thiết tha và những kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè cùng những mối tình không thể nào quên.
0: Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tuổi học trò, một khúc Bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ, Dạ Cầm.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc với chủ đề Mùa tựu trường, ký ức thời hoa niên. Và chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vâng, nghe lại khúc ca về tuổi học trò ấy, thì chị lại tò mò là không biết ký ức sâu đậm nhất của Phan Linh trong mỗi mùa tựu trường năm xưa đó là gì?
0: Tính ra thì em cũng rời xa ghế nhà trường được 7 năm rồi, đấy là từ đại học đấy ạ. Và cái em nhớ nhất chính là những cái lần tựu trường ở các cấp học mới. Mỗi thời điểm đó thì sẽ có những cái cảm xúc khác nhau, nhưng có một điểm chung đấy là vô cùng hào hứng. Đặc biệt là khi mà chuyển cấp lên lớp 10 chẳng hạn đi, thì cái cảm giác ngập ngừng đứng trước cánh cổng trường mới này, rồi nhận lớp mới, chút lo lắng không biết là mình sẽ bắt đầu thích nghi từ đâu đây. Và bên cạnh đó thì cũng quan sát tìm kiếm xem là có gương mặt bạn cũ nào quen thuộc ở đâu đây không. Và cũng từ những cái ngày tựu trường bỡ ngỡ của năm lớp 10 chuyển cấp đấy thì mình đã gặp được những người bạn mà sau này trở thành những người bạn thân thiết nhất. Thế còn với chị Lê Mai, điều gì thuộc về mùa khai trường khiến chị khắc ghi nhất?
1: Có thể gói gọn trong những cái câu thơ như thế này Linh ạ. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới đi đón ngày khai trường vui như là ngày hội. Những phần thơ ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trong sách giáo khoa cũ mà thế hệ 8X, 9X vẫn còn nhớ rất rõ. Và thời đó thì không có mạng xã hội để kết nối như hiện tại đâu, mà bẵng đi mấy tháng hè thì rồi mới có thể gặp được lại thầy cô và bạn bè. Lúc đấy thì chị vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rất là háo hức khi trở lại trường học luôn. Cả đêm trước cái ngày tựu trường ấy thì mình khấp khởi, khó ngủ trằn trọc, rồi nghĩ đến quần áo mới này thì trở nên là hồi hộp vô cùng. Và ngày hôm sau với thời tiết buổi sáng hôm ấy, một mùa thu rất là đẹp. Có lẽ là đó là ngày đẹp nhất, một mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời của học sinh. Trong xanh hơn, nắng đẹp hơn. Và những cái điều rất là nhỏ nhoi thôi nhưng lại khiến cho ngày tựu trường trở thành một cái cột mốc vô cùng thiêng liêng và đặc biệt.
0: Vâng, nghe chị Mai miêu tả thì em có thể hình dung ra một bức tranh thu vô cùng hoài niệm. Những thói quen ấy thì chứa đựng tất cả sự háo hức trong trẻo nhất của một thời áo trắng. Và có một điều rất lạ là càng trưởng thành, người ta càng dễ nhớ những điều tưởng như vụn vặt ấy. Nhớ cái mùi giấy mới này, nhớ tiếng gọi bạn ý ới trên hành lang, nhớ sân trường sau cơn mưa, nhớ cảm giác hồi hộp trước một năm học mới mà khi ấy mình chẳng thể gọi tên.
1: Đúng vậy, và có lẽ vì thế mà những ngày đầu tháng 9 này thì không chỉ rộn ràng bước chân của con trẻ mà còn là mùa của những cuộc trở về, đúng không? Mùa của hội khóa, hội lớp, rồi mùa tương phùng sau những tháng năm hoa niên tươi đẹp.
0: Vâng, ở cuộc trở về không chỉ để ngồi lại nơi mái trường xưa, nơi hàng cây kỷ niệm, ở cùng chụp những tấm ảnh chung cùng

0: người thầy, người bạn cũ, mà khi bước qua cánh cổng năm nào thì chúng ta dường như sẽ trở lại với chính mình ở tuổi đôi mươi. Ở đó thì có những ước mơ đầu đời hồn nhiên, chút tình cảm chưa kịp gọi thành tên, những rung động vụng về và cả một phiên bản của chính mình mà giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ, đôi khi chúng ta tưởng như là đã đánh mất.
1: Và hôm nay thì quán âm nhạc cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta sẽ chậm lại một chút, thả mình cùng những giai điệu bolero ngọt ngào để tìm lại bóng dáng chính mình trong những năm tháng hoa niên đẹp đẽ nhất. Ca khúc Thương Nhớ Trường Xưa sẽ là món quà âm nhạc tiếp nối cho mạch cảm xúc này.

0: Nghe xong ca khúc này thì Phan Linh chợt nhớ rằng là biết bao ngày hội khóa họp lớp thì đều lấy tên gọi là ngày trở về. Nghe thật giản dị nhưng mà cũng chứa đựng biết bao thương nhớ, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng vậy, khi còn trẻ thì chúng ta thường háo hức với những chuyến đi, với những miền đất mới. Cứ nghĩ là hạnh phúc là được bước đi thật xa, nhưng rồi đến một lúc nào đó thì điều mong mỏi nhất lại chỉ là được quay về một cái chốn thật bình yên. Và có lẽ những cuộc trở về trong các buổi hội khóa, họp lớp, trong ngày tựu trường ấy cũng là một kiểu trở về như vậy, đúng không?
0: Vâng, bao nhiêu năm mỗi người một phương, người bận rộn với công việc, người đã có gia đình, người thì tóc đã điểm bạc. Vậy mà chỉ cần ngồi cùng lại dưới mái trường xưa, gọi nhau bằng những biệt danh cũ thì dường như thời gian bỗng chốc được kéo ngược trở về.
1: Sau những câu hát của Thương nhớ trường xưa mà chúng ta vừa thưởng thức thì có lẽ mỗi chúng ta đều đang cuộn trào những khoảng trời riêng khi nhắc về mùa tựu trường và những năm tháng hoan nghênh ấy. Bên cạnh tình thầy trò, nghĩa bạn bè sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến một gia vị làm nên cái ngọt ngào và thơ mộng nhất của lứa tuổi ấy. Phan Linh chắc chắn cũng đoán được điều này rồi đúng không?
0: Vâng, có lẽ đó là những rung động, những mối tình đầu đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: Em nghĩ là mối tình thời học sinh thì cũng khá lạ đấy. Nó nhẹ nhàng, dịu mát như những ngày đầu thu vậy. Đặc biệt là càng mong ngóng ngày tựu trường để có thể gặp lại họ. Nghĩ lại thì ngày xưa em cũng có cảm nắng một cái bạn nam như vậy. Khi mà đang bỡ ngỡ quan sát xem là mình đang tiến về cái lớp học nào đây, thì có một bạn nam trông rất là quen lướt qua trên hành lang. Lúc đó thì ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng mà mình lại rụt rè quay đi. Bởi mình nhận ra đó chính là anh bạn khóa trên mà mình thầm thích. Lúc đó thì vui lắm, nhưng mà sau mấy tháng hè xa cách thì đúng là lại được thấy bóng dáng của họ trên sân trường.
1: Và chị đang tò mò là không biết là có lời tỏ tình nào được thốt ra hay không đây.
0: Đáng tiếc là không chị ạ. Ngày ấy thì cũng chỉ biết nhớ nhớ thích thích như vậy thôi. Đôi khi đó cũng là một cái động lực để mình tới lớp nữa đấy. Không hiểu vì sao cái thời học sinh thì ta càng thích thì chúng ta lại càng ngập ngừng, càng tạo khoảng cách với họ. Và cũng chính cái cách yêu này thì em nhớ là nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết về mối tình đầu của mình, nghe vừa vui vui vừa khá là tội. Đấy là mối tình đầu của tôi có gì, chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp, là áo người trắng cả giấc ngủ mê, là bài thơ cứ còn hoài trong cặp, giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
1: Nhưng mà chị nghĩ rằng là chính cái ngập ngừng vụng về ấy lại làm nên vẻ đẹp của tuổi học trò.
0: Đúng vậy.
1: Không ồn ào, không sở hữu, không đòi hỏi. Có khi chỉ là một người âm thầm thích một người rồi mang cả

Cảm xúc ấy theo mình suốt cả những năm tháng trên ghế nhà trường. Và chúng ta sẽ được hoài niệm với tình yêu đẹp đẽ của tuổi học trò qua ca khúc Dấu yêu tuổi học trò qua phần thể hiện của Hoàng Ngọc Sơn.

0: Vâng, thưa quý vị, chủ đề Mùa Tựu Trường Ký Ức Thời Hoa Niên đã mở ra những thước phim thật đẹp cùng với âm nhạc bolero. Và để tiếp tục những câu chuyện sống động ấy thì quán âm nhạc cũng rất vui khi được chào đón tới phòng thu cô Việt Hà, một giáo viên đã có nhiều năm đứng trên bục giảng và đi qua biết bao mùa tựu trường cùng với các thế hệ học trò. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng, xin chào cô đến với phòng thu của quán âm nhạc ạ.
1: Rồi, cô chào chương trình quán âm nhạc.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì có hai MC đồng hành cùng với chương trình và cô Việt Hà, đấy chính là Phan Linh và Lê Mai ạ. Và thưa cô, một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi, không biết cái cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ?
1: Cô xin chào Phan Linh và Lê Mai. Quả thực khi nhận lời giao lưu với chương trình quản âm nhạc
0: vâng.
1: về mùa tựu trường ký ức thời hoa niên thì cô vô cùng hài lòng, thích thú, bởi
0: vâng.
1: vì có thể nói đấy là những cái ngày tháng ấy mà để lại trong cô nhiều cái cảm xúc nhất.
0: Vâng.
1: Một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi, cho nên là hỏi cô cái điều này thì đúng là đúng cái điều cô muốn giải bày với
2: vâng.
1: chương trình, muốn nói lên cái cảm xúc của mình đấy.
2: Vâng.
1: Bạn Phan Linh ạ.
2: Có lẽ là đối với những người học trò thì ngày tựu trường đã là một cái điều gì đó ăn sâu vào ký ức của rất nhiều thế hệ rồi. Tuy nhiên thì đối với các thầy cô giáo thì có lẽ cái ngày này cũng sẽ rất nhiều những cảm xúc đặc biệt, và như cô chia sẻ thì nó sẽ là một cái gì đó mà nó đã trở thành một cái tiềm thức của người giáo viên rồi, đúng không ạ? Nhưng mà Mai nghĩ rằng là hẳn là sẽ có những cái hình ảnh đặc biệt nào đó mà nó tác động đến tâm lý của các giáo viên, đúng không ạ? Tạo nên những cái cảm xúc đặc biệt đối với những người giáo viên. Vậy thì với cô thì cô sẽ nhớ nhất là những cái chi tiết gì ở ngày tựu trường ạ?
1: Thực ra thì với mọi người đã từng đi qua thời học sinh ấy,
0: vâng.
1: chắc là ai cũng sẽ có những cái ấn tượng sâu sắc về cái ngày tựu trường. Với cô thì cũng từng là học sinh, rồi bây giờ lại là giáo viên ấy.
0: Vâng.
1: Thì cái ngày tựu trường đối với cô thật sự mà nói là ngày mà vô cùng háo hức. Sau 3 tháng nghỉ hè, cái thời học trò thì mình mong chờ xem là bạn của mình trở lại trường như thế nào, có cái gì thay đổi. Rồi mình cũng mong chờ một cái năm học mới với nhiều cái mong ước,
0: vâng.
1: với nhiều cái khát vọng mà mình đang chờ ấy.
0: Vâng.
1: Thành ra là cái cảm giác ngày tựu trường nó hân hoan, nó nhiều cái điều chờ đợi lắm.
0: Vâng.
1: Bây giờ đã là một giáo viên rồi ấy, thì cái cảm xúc ngày xưa đối với mình vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng còn có thêm một cái điều nữa, đó là mình chờ đợi những cái gương mặt mới
2: vâng.
1: sẽ đồng hành cùng với mình trong cái mùa tựu trường. Không biết các con sẽ như thế nào, rồi cũng xem là trong cái hành trình ấy là mình sẽ giúp được điều gì cho cả con. Cả con sẽ đem đến cho mình những cái điều gì thú vị trong cả một cái năm học. Thành ra là cái cảm giác hồi hộp này, mong chờ này, rồi cũng lo lắng nữa. Bởi vì làm việc với con người mà, mỗi lứa tuổi, mỗi bàn học trò, mỗi thế hệ ấy đều có những cái điều rất là mới mẻ. Thành ra là mình cũng phải thích nghi, mình cũng phải tiếp nhận, và mình cũng phải cố gắng để có thể hòa chung được với cái tiếng nói của học trò những cái thế hệ mới.
0: Tức là mình vừa cảm giác có những cái kỷ niệm quen thuộc, nhưng mà cũng sẽ có những cái điều bỡ ngỡ với những cái thế hệ học trò mới, đúng không ạ? Và đi qua nhiều mùa tựu trường thì có lẽ

0: Đó cũng là cái đặc quyền vô giá mà nghề giáo mang lại đúng không cô? Cho phép chúng ta được trẻ lại, được hòa nhịp đập cùng thanh xuân của các thế hệ học trò mỗi độ thu về đúng không ạ?
1: Và Mai nghĩ rằng là cái khoảnh khắc tựu trường là một cái khoảnh khắc mà có lẽ là bao nhiêu năm mà đặt câu hỏi lại cái cảm xúc đấy thì mọi người vẫn cứ háo hức muốn kể về những cái kỷ niệm của mình đúng không cô?
2: Đúng rồi.
1: Và người ta thường nghe bolero để hoài niệm, và trong các ca khúc ngày hôm nay thì phần nào có lẽ đã gợi cho cô nhiều cảm xúc về thời học sinh, về biết bao mùa tựu trường đi qua. Tuy nhiên thì có mùa tựu trường nào trong quá khứ mà dù gian khó, dù thiếu thốn lại là mùa tựu trường khiến cho cô nhớ thương nhất không ạ?
2: Cô cũng xin chia sẻ về một cái mùa tựu trường mà cho đến tận bây giờ, cứ mỗi ngày mùa thu đến ấy,
0: vâng,
2: thì cô vẫn nhớ ứng viên. Mặc dù khi đó cô đang còn rất là nhỏ, đó là mùa tựu trường nắm cô vào lớp 1. Không phải như bây giờ, đó là một cái buổi chiều mà trường ở quê đấy, nhà thì xá, trường thì mái tranh, vách đất, bàn ghế thì cũng số lệch và xíu vẹo. Nhưng mà cái cảm giác mình lần đầu được bước vào một cái ngôi trường ấy làm cho mình cảm thấy vừa hạnh phúc hân hoan nhưng vừa bỡ ngỡ. Và cái ngày đó là cái ngày mà mẹ dắt mình đến trường, rồi mẹ đứng ở ngoài cửa sổ để nhìn mình ấy, và mình không kịp nhìn cô giáo, không kịp nhìn các bạn xung quanh, mình chỉ nhìn chăm chăm mỗi mẹ, sợ rằng là mẹ
1: sẽ đi mất,
2: về mất, mẹ sẽ về mất. Thành ra là cái buổi tựu trường lúc đó mình chỉ nhớ mỗi cái hình ảnh là mình cứ nhìn ra cái cửa sổ xem mẹ mình có đứng đó hay không. Và sau đó thì về dọc đường mẹ bảo là nếu như con kiếm được điểm 7 trong những ngày sắp tới, cái thời đó điểm cũng không phải như bây giờ, phải điểm cũng là một cái điều gì đó đáng áo ước lắm đấy, thì mẹ sẽ mua cho mình một cái mũ cược đỏ giống như là cái bàn hàng xóm như mình đổi đi phía trước ấy. Và mình cứ trong lòng mình cứ áo ước làm thế nào để mình bước vào lớp 1 mà có được cái mũ đỏ mũ cược ấy, giống như là cái bàn đi đằng trước mình. Cho nên đối với mình ấn tượng cái ngày tiêu trường mà mình nhớ nhất có lẽ là cái ngày ấy.
1: Thế rồi có đạt được điểm 7 và có được cái mũ cước đấy không ạ?
2: Những cái ngày đầu khi mình mới bước vào lớp 1 mà mình thì toàn là ngủ gật. Cô giáo là nhiều bữa là cô giáo là phải thức mình dậy. Và cô bảo là Việt Hà ơi, con kiểm tra xem ở trên bảng cô còn viết thiếu cái gì không? Thì nhiều khi cô cố tình viết thiếu một cái chữ gì đó hoặc sai một từ gì đó để cho mình phát hiện ra đấy. Đấy, và cứ đến học đến giờ lên lớp là mình buồn ngủ, bây giờ nhà mình ngủ quen rồi. Ngày xưa cũng không đi học mầm non như bây giờ.
1: Tức là những cô bé cậu bé đang rất là tự do thì tự nhiên lại bỗng một ngày phải đi học.
0: Khuôn khổ nè,
2: bước vào lớp 1 và đến lớp là cứ toàn ngủ gật. Và tầm một tháng rồi á, các bạn viết thảo đọc thống rồi ấy, thì mình vẫn đang lơ mơ trong những giấc ngủ. Chỉ có khi nào cô thức dậy thì vẫn phát hiện ra rằng là cô viết sai hay thiếu một cái điều gì đó. Cho nên cô vẫn bảo là ngủ thì ngủ nhưng vẫn có tổ chức. Và bố mẹ mình cũng yên tâm với cái việc là mình dù là chưa đạt được điểm 7 nhưng mong ước, nhưng mà chắc là cũng không để nổi, không theo được các bạn. Đến tháng thứ hai thì mình bắt đầu mới quen. Và điểm 7 đầu tiên làm cho mình hân hoan và sung sướng lắm, và bố mẹ của mình cũng rất là giữ lời, mua cho mình một cái mũ cược màu đỏ và kèm theo một cái túi cược đỏ nữa, làm cho mình cảm thấy có động lực, giống như mình được ứng trước một cái niềm vui vậy.
1: Thật là tuyệt vời. Và những cái kỷ niệm phải nói là rất đẹp trong lòng của chúng ta đúng không ạ? Đôi khi thì nó đẹp không phải là nó êm đềm, thời điểm đấy thì chắc là nó cũng không êm đềm lắm. Bởi vì những cô bé cậu bé phải thay đổi những cái thói quen thường nhật để bước sang một cái ngưỡng cửa mới, có kỷ luật hơn, có giờ giấc hơn, và những cái khoảnh khắc mà chúng ta phải trông ngóng mẹ cũng có chút gấp khởi được đến trường với môi trường mới nhưng mà cũng lo sợ, thì đó là những cái cảm xúc mà chúng ta không thể nào quên đúng không ạ?
0: Đặc biệt là những lần đầu tiên thì đúng là không bao giờ quên được. Thì Văn Linh cũng rất là tò mò đấy là sau này khi mà cô đã trở thành một giáo viên rồi thì cái cảm xúc về cái mùa tựu trường có còn giống như là những cái lần mà mình đi học hay không? Khi ấy thì có thêm những cái bồi hồi lo

0: rồi cái trách nhiệm đặt trên vai của một nhà giáo ấy cũng là điều mà khác biệt so với cái thuở hồn nhiên mình chỉ có cắp sách đến trường và mình xác định mục tiêu rồi mình mong muốn gặp bạn, gặp thầy cô không.
1: Và trong cái không gian của những ngày thu tháng 9 như thế này thì khi mà những giai điệu bolero vang lên dường như cũng đánh thức những cái ký ức nguyên sơ về mái trường, bạn bè cùng với những cái ngày tháng vô tư và hồn nhiên nhất của cô. Vậy thì theo cô, với những cái kỷ niệm mà chúng ta vừa ôn lại lúc nãy đến giờ thì những cái điều đó cũng được kể lại ở trong những rất nhiều những ca khúc bolero. Vậy thì theo cô, điều gì ở bolero khiến cho cái dòng nhạc này có thể đồng điệu với những cái hoài niệm về tuổi học trò của chúng ta đến như vậy?
0: Cô thì cũng rất là thích nghe cái dòng nhạc này.
1: Vâng.
0: Có lẽ đó cũng là cái dòng nhạc mà nó gắn bó với cái thế hệ của các cô rất là nhiều.
1: Vâng.
0: So với các bạn trẻ bây giờ thì có nhiều lựa chọn hơn ấy.
1: Vâng.
0: Có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những dòng nhạc. Nhưng mà thế hệ của cô thì dường như là cả một cái thời thanh xuân gắn bó với bolero. Và một cái điểm nữa mà có lẽ là vì sao thế hệ của cô và bây giờ cô vẫn cứ thích nghe bolero là vì những cái giai điệu ấy thường là rất là giản dị, gần gũi. Nó có những cái câu chuyện, có những cái câu chuyện được kể ở trong đó về tình yêu, về tình bạn, về những cái cuộc chia ly.
1: Vâng.
0: Thành ra là rất có thể mình sẽ dễ gặp gỡ với cái tâm trạng của chủ thể tự tình ở trong đó.
1: Vâng.
0: Thành ra là nó khơi dậy trong mình những cái ký ức ngày xưa, nó chạm đến những cái rung cảm ở trong tâm hồn của mình. Thành ra là cô nói riêng và cái thể hệ của cô nói chung là rất là yêu cái dòng nhạc này.
1: Vâng.
0: Đấy, đặc biệt là nó cho mình sống dậy cái ký ức của tuổi học trò và chạm đến những cái niềm cảm xúc mà đôi khi mình nó đã sẵn ở đó rồi, chỉ cần rung lên một nhịp là nó lại cứ bật lên ấy.
1: Vâng, đó có những cái cảm xúc đầu tiên đúng không ạ? Nhớ một người này, rồi lần đầu có một người bạn thân, rồi lần đầu biết buồn vì một cuộc chia tay, rồi những cái ngày cuối cấp chẳng hạn. Và tất cả những cái điều đó thì cũng đã được gửi gắm thông qua âm nhạc bolero ạ. Và trong bolero thì phần lớn chúng ta cũng bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh. Và nhân một ngày mà chúng ta ngồi lại hàn huyên những cái kỷ niệm cũ như thế này thì rất là tò mò, không biết những năm tháng tuổi học trò của cô thì có từng có một mối tình hay là một cái rung động nào chớm nở như thế hay không ạ?
0: Chuyện này chia sẻ thì đúng là cả một câu chuyện dài đấy Phan Linh. Nhưng mà
1: vậy
0: chắc
1: là
0: chắn
1: đúng người rồi đấy ạ.
0: Chắc chắn mà trong cái tuổi hoan niên của mình ấy,
1: vâng,
0: mình sẽ có rất nhiều cái kỷ niệm về thời học trò và những cái lần đầu tiên mà mình biết xáo xuyến trước một người khác giới,
1: vâng,
0: mình biết nhớ nhung, mình biết buồn mỗi khi hè về, sẽ không có cơ hội gặp người đó như bây giờ.
1: Vâng.
0: Bạn dễ hơn, các bạn thì có thể là hẹn hò nhau rồi có thể chat, có thể qua rất nhiều cái mạng xã hội để có thể gặp gỡ giao lưu ấy. Thì thời như thời bọn mình nghỉ hè thì coi như là đóng hết mọi cái khung cửa của việc là mình giao lưu hay gặp gỡ với bạn bè của mình, thường
1: vâng,
0: là như thế. Thành
1: vâng
0: ra là có những cái cảm xúc như là mình muốn gặp mà không thể gặp.
1: Vâng.
0: Nghỉ hè mà vui thật vì được nghỉ ở trường, nhưng mà cũng có những cái khoảng trống nào đó mà khó có thể bù lấp.
2: Vâng.
1: Và cũng rất tò mò xem là muốn cô được kể xem là cái mối tình, cái rung động đấy thì bắt đầu như thế nào được không ạ? Thì tuổi học trò mà sẽ có rất là nhiều cơ hội tiếp xúc nhau, bởi vì hầu như cái phần lớn chúng ta là ở trên trường, gặp nhau suốt một ngày.
0: Ngày xưa thì thời tuổi học trò ngày xưa cũng giống như bây giờ. Ngày xưa mình thích thì cũng chỉ là mình thích ở trong lòng thế thôi.
2: Rồi nhìn
0: mình
2: thôi.
0: Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một cái
2: nhìn trộm đấy,
0: bạn khác giới. Vì là bạn ấy học rất giỏi.
2: Vâng.
0: Chơi thể thao cũng rất là cư.

0: Rồi bạn cũng rất là ga lăng với các bạn nữ.
1: Vâng.
0: Và nhìn từ xa thì mình thấy rất quý mến, ngưỡng mộ bạn ấy. Nhiều khi cũng âm thầm dõi theo, có thể là một ánh nhìn, một cái sự thán phục ở trong lòng. Vậy thôi, chỉ giữ đến như thế, và cũng đôi khi là đến lớp nhìn xem là ở cái góc lớp đó đã có cái cặp của bạn ấy chưa? Hay là bạn ấy đã đến lớp chưa? Đấy. Chứ không giống như là khi
1: Vâng.
0: tình cảm mà sau này.
1: Thế thì khi mà bạn ấy bỗng một ngày mà bạn ấy lại vắng mặt ở trong lớp thì không biết là cô có cái cảm xúc gì đây?
0: À, có thể khi đó là ô cửa bỗng trở nên trống vắng và thế giới này tự dưng thiếu đi một niềm vui.
1: Thực sự thì những cái rung động mà thời học sinh thì là một cái cảm xúc gì đó nó rất là thiêng liêng và đặc biệt đúng không ạ? Và như cô nói thì chúng ta gọi là rung động kiểu thần tượng đấy. Kiểu như là Ngưỡng ai
0: mộ.
1: đó ngưỡng mộ vì giỏi này, vì cừ một cái gì đấy thì chúng ta sẽ ngưỡng mộ. Và trong bolero thì phần lớn thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh như thế. Nhân một cái ngày mà chúng ta hàn huyên lại những cái kỷ niệm cũ thì không biết là
0: Không
1: lúc này có gợi nhắc lên cho cô một cái ca khúc nào mà tự nhiên cô muốn nghe lại không ạ?
0: biết. Mình thì cũng mê bolero thật sự, nhưng mà có lẽ một cái ca khúc mà gắn liền với những cái kỷ niệm của cô về một cái mùa hè mà phải chia tay bạn của mình ấy. 3 tháng đối với mình lúc đó thật là dài, cho
1: Vâng.
0: nên nếu có điều kiện thì chương trình cho mình nghe lại cái ca khúc Những Dòng Lưu Niệm.
1: Vâng. Và tất nhiên rồi, đây cũng sẽ là cái món quà âm nhạc tiếp theo mà chương trình dành tặng cho cô Việt Hà cũng như là quý vị thính giả, trước khi mà chúng ta quay trở lại phần giao lưu của cô nhé.

0: Vâng, trong ký ức của thời hoa niên, bên cạnh những mối tình dang dở như là trong những khúc bolero mà chúng ta vừa được thưởng thức, thì có lẽ tình bạn cũng là một phần rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của mỗi người, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng rồi, và chắc hẳn là với cô Việt Hà khi lắng nghe ca khúc vừa rồi thì cũng gợi nhắc rất là nhiều kỷ niệm với cô, đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi, mình rất là xúc động vì cái ca khúc này nó cũng gắn liền với một cái kỷ niệm của mình.
1: Vâng.
2: Về chia tay tuổi học trò đấy.
1: Vâng.
2: Thì bạn của mình đã hát cái bài này tặng cho cả lớp cũng như là tặng riêng cho mình. Thì lúc đó mình nghĩ thế thôi, không biết bạn ấy có tặng riêng hay không. Mình nghe mình cứ có cảm giác là cái bạn ấy như là đang nói điều gì đó.
1: Mai nghĩ là ngày xưa chúng ta vẫn cứ có một cái tín hiệu nào đó để cho nhau có thể nhận biết thấy, đúng không ạ?
2: Hoặc có thể mình ngồi nhận, hoặc có thể mình có khả năng, mình có thể rất là nhạy cảm, hoặc có thể là mình ngồi nhận trắng. Nhưng mà mình cứ nghe mình vẫn cứ nghĩ là bài ấy, bạn ấy
1: dành cho mình,
2: đấy.
0: Vâng. Nhưng mà em nghĩ là đấy cũng là một cái thành công mà bạn ấy gây ấn tượng được với cô rồi. Đấy là đến bây giờ sau rất nhiều năm mà cô vẫn nhớ các khúc này do bạn ấy thể hiện.
1: Là tình bạn hay là những cái rung động tuổi học trò thì có thể bắt đầu với những cái điều chẳng có gì lớn lao, như là chúng ta ngồi chung bàn, rồi cùng đạp xe đến trường, chia nhau một chiếc bánh, hay cùng lo lắng trước một kỳ thi. Nhưng mà càng đi qua năm tháng thì những cái điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ mà ta mong muốn tìm về nhất, đúng không cô? Và cô có nghĩ rằng là chính cái sự giản dị vô tư ngày ấy khiến cho tình bạn thời học sinh có thể bền bỉ đi cùng chúng ta lâu đến như vậy không ạ?
2: À đúng rồi, cái thời học trò thì người ta gọi là tình bạn trong sáng và vô tư nhất, và cũng được xây đắp bền bỉ quá thời gian mà không chụp vù lời. Thành ra là đôi khi chỉ những cái cử chỉ rất là nhỏ với cái sự bồi đắp hàng ngày ấy, và khi đó cái tấm hồn cũng đang còn rất là trống trẻo, thành ra là mỗi khi nhớ lại vẫn cứ thấy bồi hồi. Và những cái thứ đó giống như một cái thứ kéo vô hình ấy, gắn kết cái tình bạn qua bao nhiêu năm tháng.
0: Vâng, giờ thì chúng ta có thể chỉ có thể gặp lại những cái kỷ niệm ấy thông qua những cái bức ảnh ngả màu theo năm tháng này, hay là những cuộc gặp gỡ họp lớp, hay cũng chính trong âm nhạc bolero hoài niệm và mộc mạc nữa. Nhưng mà theo thời gian, trường lớp hôm nay thì có rất nhiều đổi thay. Những cô cậu học trò bây giờ thì cũng có những cái cách kết nối, những cái trải nghiệm, không gian học tập khác với thế hệ của cô ngày trước. Vậy thì là một người đã từng đi qua những cái năm tháng như vậy và cũng là chèo lái rất nhiều những cái thế hệ học trò nữa, thì cô nghĩ là điều gì khác biệt rõ nét nhất mà cô cảm nhận được ở thế hệ học trò thời nay và

0: thời của cô ạ?
1: Đấy là một cái điều mà cô cũng thường hay trăn trở, cũng nói chuyện nhiều với học trò của mình về những cái mùa tiểu trường, về cái tình bạn của các cô thời ấy.
0: Vâng.
1: Ngày xưa thời của cô ấy, cô đi học lớp 1 là cô kể rồi đây, không biết viết, toàn ngủ, cho nên là ngồi cùng bàn với một bàn ấy mà viết chữ rất là đẹp. Và bạn ấy bán hướng dẫn cho mình để mình có thể viết. Rồi thức mình dậy mỗi khi mình ngủ gật, người bạn đó vẫn theo mình suốt cuộc đời. Cho đến tận bây giờ vẫn thường xuyên kết nối. Mình vẫn hay kể với học trò của mình về những cái năm tháng ấy. Và kết nối với nhau ngày xưa đơn giản thế thôi. Có viên kẹo bột, có mực ấy, đi học với con xin bàn để mấy cái giọt mực để có thể viết. Rồi đi về cùng nhau chạy lịch xịch ở trên đường máng cặp lễ mệ. Thì bây giờ thì bộ màn sáu này thì rất là khác. Trường lớp cũng khang trang hơn. Điều kiện của cha mẹ cũng tốt hơn. Cái việc kết nối của các bạn với nhau cũng rất là dễ. Thậm chí bây giờ ra trường cũng như không ra trường. Nhưng mà thời của cô mà nói 3 tháng hè cách xa nhau một vài cái số cũng không có dịp để gặp nhau đâu.
0: Vâng.
1: Đấy. Rồi vì thế cho nên là có không gian để nhớ nhau đây bạn Phan Linh ạ.
0: Vâng.
1: À, có thời gian xa nhau này, có không gian như thế cho nên là rất là nhớ nhau, rất là mong cái ngày tựu trường. Và cái khi gặp được á thì nhiều cái cảm xúc hân hoan lắm. Các bạn bây giờ thì có điều kiện kết nối, nhưng mà đôi khi cái việc kết nối thường xuyên đó cũng làm cho cái cảm xúc nhiều khi nó cũng không được sâu sắc như ngày xưa.
0: Vâng. Thưa quý vị thính giả, những chia sẻ của cô Việt Hà thì chắc chắn đã chạm vào khoảng trời ký ức của rất nhiều người. Và có lẽ là hôm nay với quán âm nhạc chủ đề mùa tựu trường, ký ức
2: thời hoa niên
0: thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những giai điệu mà gắn liền một thời với chúng ta. Ngày xưa ấy thì đi học thì cứ mỗi năm đi học thì chúng ta lại được nghe đi nghe lại những cái ca khúc đấy. Và có lẽ nó đã thuộc nằm lòng trong lòng của rất nhiều những thế hệ 7X, 8X, rồi 6X, 5X đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cảm ơn cô Việt Hà rất nhiều với một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Cũng gợi nhắc cho Mai và Linh rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò đấy ạ.
2: Vâng, và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, chứ mà khi mà chúng ta khép lại phần giao lưu với cô Việt Hà thì quán âm nhạc cũng xin phép đưa cô trở lại tuổi học trò theo một cách hơi đặc biệt một chút.
0: Vâng.
2: Đây chính là chơi một trò chơi. Không biết là cô có sẵn lòng tham gia không ạ?
1: Cô thì sẵn lòng tham gia, nhưng mà cô hỏi xem là trò chơi có khó không
2: ạ? Rất là đơn giản ạ. Và những cái câu hỏi này thì cũng xoay quanh cái chủ đề ngày hôm nay thôi. Và thời lượng của chương trình thì bây giờ cũng chỉ còn 5 phút nữa thôi là phải khép lại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng
0: trả
2: bắt
0: lời
2: đầu
0: nhanh
2: luôn
0: ạ.
2: Cô nhé.
0: Vâng.
2: Trả lời thật nhanh nhé.
0: Vâng. Vâng ạ. Chúng ta trả lời được 4/5 câu hỏi thì sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato là 200.000 đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên cô nhé. Người nhạc sĩ nào có nhiều sáng tác bolero đặc sắc về lứa tuổi học trò như Nỗi buồn hoa phượng, Ba tháng tạ từ, Hạ buồn, Lưu bút ngày xanh?
1: Cô nghĩ đó là nhạc sĩ Thanh Sơn.
0: Hoàn toàn chính xác,
2: chính xác ạ.
0: Ông được mệnh danh là bậc thầy của những ca khúc về học trò,
2: vâng,
0: về chủ đề bolero đấy ạ.
2: Và chúng ta sẽ tiếp đến với câu hỏi thứ hai. Mời cô hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên ca khúc.

0: Vâng ạ.
1: Cô đoán đấy là ca khúc Cô Nữ Sinh Đông Khánh.
0: Vâng ạ, đây là một đáp án chính xác. Bản tình ca ngọt ngào này thì gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và vẻ đẹp thanh xuân của những cô gái nơi xứ Huế đấy ạ.
2: Vâng.
0: Chúc mừng cô.
2: Vâng.

0: Bây giờ chúng ta sẽ bước nhanh sang câu hỏi thứ 3. Cô hãy kể tên thật nhanh 5 món đồ mà học sinh thường có. Đó là gì ạ?
1: À, cũng vì câu này dễ với cô đó này.
0: Vâng, chúng ta bắt đầu ạ.
1: Sách.
0: Vâng.
1: Vở. Bút. Thước.
0: Ừ.
1: Cặp sách.
2: Vâng, vâng, chính xác.
0: Chính xác ạ. Rồi máy tính, phù hiệu, thước, đấy.
2: Rất nhiều
0: đấy ạ. Rất nhiều đúng không ạ?
2: Vâng, chúc mừng cô. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4. Lời bài hát sau được trích từ ca khúc Bolero nổi tiếng nào? Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây, bạn hữu đâu rồi? Bao nhiêu kỷ niệm, hoa bướm ngày thơ. Vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa?
1: Bài hát này có tên là Trường cũ tình xưa. Mà thể hề cô ai cũng thuộc.
0: Vâng,
2: vâng.
0: Chúc mừng cô ạ. Và câu hỏi cuối cùng, nếu được chọn một cái tên thầy cô giáo không thể nào quên, cô nghĩ đó là ai ạ?
1: À, cô thầy cô giáo không thể nào quên, cô nghĩ đó là thầy Nguyễn Ngọc Quý.
0: Vâng.
1: Một cái tấm gương vượt khó và trở thành nhà giáo ưu tú.
2: Vâng, cảm ơn cô Việt Hà với phần chơi thú vị vừa rồi, cũng cùng với cái cuộc trò chuyện rất là gần gũi và nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Và mùa thu, mùa tựu trường đến đi cho chúng ta một không gian để đắm chìm trong những cái kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Bắt đầu một năm học mới thì Phan Linh và Lê Mai cũng chúc cho cô sẽ giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và gặt hái được nhiều quả ngọt cùng với các học trò của mình. Và hy vọng một ngày gần nhất sẽ lại được gặp cô để cùng chia sẻ nhiều hơn nữa.
1: Cô cảm ơn chương trình đã cho cô giải bày những cái tâm sự và đặc biệt cho cô được sống lại những ký ức của những mùa tựu trường đã đi qua trong đời mình. Hy vọng chương trình sẽ có nhiều khán thính giả, sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho mọi người và mang đến thật nhiều cảm xúc cho nhiều thế hệ học sinh trong mùa tựu trường.
2: Vâng, cảm ơn cô Việt Hà rất là nhiều. Thưa quý vị, vậy là chuyến tàu của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì cũng phải cập bến rồi. Một chuyến tàu thì không đưa chúng ta đến một miền đất mới, mà từ những cảm xúc mùa tựu trường hôm nay đã gợi mở một vùng trời tuổi hồng tương đẹp nhất trong trí nhớ mỗi người.
0: Chúc cho mùa tựu trường của các em, các bạn sẽ gieo xuống thật nhiều ước mơ đẹp và chúc cho mỗi chúng ta, dù đã đi bao xa, vẫn luôn có một nơi để trở về trong ký ức, nơi có tuổi trẻ, bạn bè và có những tháng năm không thể nào trở lại nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi.
2: Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành, lắng nghe và tương tác cùng với Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99.6MHz.
0: Và cũng cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những số tiếp theo.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp bước.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm gần một nửa số lượng

0: Sau sắp xếp, Nghệ An hiện còn 2.026 khối xóm, bản. Không gian mở rộng và quy mô dân số tăng cao đã đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác điều hành tại cơ sở. Để giải quyết bài toán này, các địa phương đã đặc biệt chú trọng chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ưu tiên những nhân sự năng động, có uy tín và trình độ. Sự đổi mới này càng trở nên cấp thiết khi tỉnh đang quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng lớn. Chính sức trẻ và phương pháp làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ khối xóm hiện nay đang tạo ra sự đồng thuận cao, trở thành những hạt nhân trực tiếp khơi thông nguồn lực ngay từ cơ sở.
1: Sinh năm 1990, tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng và có thời gian dài gắn bó với các phong trào tại địa phương. Khi xã Nghĩa Lộc tiến hành sắp xếp lại các xóm, anh Nguyễn Văn Hiến được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ xóm Hải Lộc. Anh là một trong 6 bí thư chi bộ khối xóm của xã có tuổi đời dưới 42. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã họp bàn cùng ban cán sự để xây dựng chương trình hành động, tập trung giải quyết rốt ráo các vấn đề bức thiết trên địa bàn.
2: Đây cũng là một vinh dự lớn đối với bản thân, tuy nhiên thì cũng là một thử thách. Trong thời đại công nghệ thì đòi hỏi là một người cán bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ thôn, phải có kiến thức, kỹ năng, cố gắng học hỏi, xây dựng và dựa trên nền tảng của các cán bộ đi trước thì mình thừa kế thành lập các cái hội nhóm Zalo để triển khai các cái thông tin và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đồng chí đảng viên và bà con nhân dân, đặc biệt là sử dụng năng động về hệ thống các tổ liên gia, tổ tự quản.
1: Sau gần 2 tháng đảm nhận chức danh bí thư chi bộ và trực tiếp điều hành công việc, vai trò của anh Nguyễn Văn Hiến và ban cán sự xóm đã mang lại những chuyển biến rõ nét tại xóm Hải Lộc. Nhiều phần việc được triển khai hiệu quả, cùng những đổi mới mạnh mẽ tại chi bộ, tính minh bạch được đề cao. Tinh thần nói đi đôi với làm được phát huy. Công việc được giải quyết nhanh gọn, gần dân và sát dân. Nhờ đó, người dân đồng thuận cao, chung sức xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương. Bà Phạm Thị Dung, người dân xóm Hải Lộc, nhận xét.
3: Chú Hiến đến vận động dân cho với tôi thì để với tôi cũng nhất trí thôi, làm đường khởi mở để cho dân đi cho dễ dàng, làm tưới nước cho đồng ruộng trên kia cho dễ dàng hơn. Cách tuyên truyền của cán bộ xóm thì cũng hợp lý, với dân thì dân với tôi cũng đồng ý.
1: Cũng là một bí thư chi bộ trẻ có tuổi đời dưới 42, chị Vũ Thị Lan đảm nhận trọng trách tại xóm An Thạch, xã Hùng Châu. Sau sáp nhập, địa bàn xóm An Thạch có diện tích trên 105 hectare với 435 hộ dân. Từng tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, lợi thế lớn nhất của chị là tư duy bài bản và khả năng nhạy bén với công nghệ. Chị đã chủ động xin ý kiến đảng ủy, bàn bạc với ban cán sự để đẩy mạnh chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ và tương tác với người dân. Phương pháp quản trị khoa học này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc mà còn củng cố vững chắc mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ.
4: Chúng tôi chú trọng cái công tác phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng theo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng địa bàn khác nhau, cũng như là theo một cái phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ thời gian. Từ đó tránh được cái việc chồng chéo trong làm việc cũng như là cái đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân với nhau.
1: Còn tại xã Nga Mì, anh Lô Mai Xá sinh năm 1995, một cử nhân nông lâm cũng đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị bí thư chi bộ bản Pột. Gánh vác trọng trách tại một địa bàn rộng, quy mô dân số đông và số lượng đảng viên lớn. Thử thách đặt ra cho đồng chí bí thư chi bộ trẻ tuổi là không hề nhỏ. Tuy nhiên, biến những áp lực ban đầu thành động lực, anh đang cho thấy tinh thần nhiệt huyết và sự quyết tâm bám sát cơ sở trong vai trò mới.
5: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ, đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ, với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy, với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Phong cách làm việc xông xáo, bám sát thực tiễn của những cán bộ khối xóm trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới vào các phong trào tại địa phương. Sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao và tính tiên phong, đặc biệt là việc đi đầu ứng dụng công nghệ số vào công việc đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của khu dân cư được phát huy tối đa. Việc phân cấp, giao quyền gắn liền với đề cao trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ chủ động hơn trong công tác điều hành. Đây cũng là kết quả nổi bật nhất từ chủ trương chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khối xóm. Bám sát quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và phương án tổng sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh năm 2026. Các địa phương đã lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về trình độ và trong độ tuổi lao động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh công cuộc số hóa đang hiện diện sâu rộng trong mọi khâu vận hành của hệ thống chính trị cơ sở. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My và ông Lê Anh Nga, trưởng ban xây dựng Đảng xã Hùng Châu đánh giá.
6: Các bạn trẻ được đào tạo thì cái khả năng tiếp cận nhân dân, rồi truyền đạt, rồi cái kinh nghiệm nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ. Nhưng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cấp bản để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở.
7: Các ông chị có cái tiếp cận công việc rất nhanh, đặc biệt là những đồng chí này có trình độ về chuyên môn rồi khoa học công nghệ. Trong cái giai đoạn hiện nay đang thực hiện cái việc là hồ sơ đảng viên, để các ông chị là cũng giúp được cho ban xây dựng Đảng, rồi các ông chị trong trên thường vụ rất nhiều về cái nội dung này, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề mà giải quyết 4 thủ tục hành chính của công tác đảng trên môi trường số. Và cái, có thể nói rằng là những cái nội dung này thì các ông chị với cái tâm thế cũng là rất là thoải mái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà địa phương giao cho.
1: Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công tác lâu năm tại địa phương, các cán bộ khối xóm trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp, phát huy tốt thế mạnh, tạo nên sự chuyển giao và hỗ trợ đắc lực cho thế hệ đi trước. Tuy vậy, tại một số địa phương, thanh niên thường đi làm ăn xa nên thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Một số xã lại gặp vướng mắc về tiêu chuẩn bằng cấp. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp linh hoạt, căn cơ để vừa thu hút, vừa tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc cho cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc và ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê chia sẻ.
8: Duy trì chuẩn mực về công tác đảng, về công tác tổ chức, kế thừa và bổ vốn đáp cho đội ngũ trẻ, xây dựng cái đội ngũ đảng viên trong các cái tập thể, các cái doanh nghiệp ở trên đóng trên địa bàn để bồi dưỡng cho các cháu có tuổi đời trẻ và có cái tuổi đảng còn rất trẻ để tham gia xây dựng chính quyền, tham gia công tác ở khối xóm.
9: Kiến nghị với tỉnh, với trung ương để mà có cái chính sách đào tạo, bồi dưỡng cái những đồng chí mà đang còn trẻ, sinh năm khoảng năm 90 hoặc là 94 thì xin phép là cho đào tạo bồi dưỡng để những đồng chí này tiếp tục có những cái cống hiến đáp ứng được cái tiêu chuẩn chung của trung ương cũng như là của tỉnh.
1: Nhìn nhận tổng thể, sự vận hành linh hoạt của bộ máy cơ sở đang tạo niềm tin lớn cho nhân dân và cấp ủy các cấp. Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn. Mọi định hướng chiến lược đều phải được cụ thể hóa và thực thi hiệu quả tại từng khu dân cư. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ khối xóm có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước và sự năng động của tuổi trẻ chính là bước chuẩn bị nguồn lực quan trọng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, ban tổ chức tỉnh ủy cho biết.
10: Trong các cái sinh hoạt chuyên đề thì các đồng chí này đã mạnh dạn đưa những cái chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những cái vấn đề về xây dựng đảng thì đi đầu và thực hiện rất tốt cái việc mà ứng dụng cái công nghệ số, chịu khó tìm tòi nghiên cứu những cái văn bản mới của trung ương, những cái chủ trương mới, cho nên là đưa vào sinh hoạt chi bộ nhiều nội dung và nhiều cái vấn đề mới, cùng với các cái đồng chí bí thư chi bộ có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì các đồng chí trẻ có thể nói là một lực lượng nòng cốt và lực lượng rất quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong toàn tỉnh.
1: Có thể thấy công tác kiện toàn cán bộ khối xóm sau sắp xếp đang từng bước phát huy hiệu quả, kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước. Đội ngũ cán bộ trẻ đang đóng vai trò trung tâm, điều hành tại cơ sở. Khả năng quyết đoán và phương pháp tiếp cận công việc khoa học của lực lượng này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, mà còn trực tiếp cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của địa phương. Đây là yếu tố then chốt để duy trì sự vận hành xuyên suốt và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
0: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Chuyện của thôn.
12: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến cách làm hay.
1: Và người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Mỗi sáng kiến được bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng kiến mới, những cách làm hay ở nơi làng quê, là những mô hình đang góp phần làm cho sản xuất hiệu quả hơn, quê hương ngày càng khởi sắc hơn. Đầu tiên sẽ là câu chuyện đến từ xã Kim Liên.
1: Ở xã Kim Liên, mọi người vẫn truyền tay nhau nghe về một sáng chế máy sấy lúa đầy sáng tạo của người nông dân Trần Hoài Nam. Không qua trường lớp kỹ thuật, không có xưởng máy hay đội ngũ hỗ trợ, nhưng ông Nam đã khiến nhiều người bất ngờ với sáng chế đầy hữu hiệu này. Năm 2024, sau nhiều trăn trở suy tư về một chiếc máy sấy lúa có thể hỗ trợ bà con nông dân khi vào mùa mưa lũ, ông đã bắt tay mày mò nghiên cứu để sáng chế.
2: Tôi tính toán 3 năm thì thiệt tế chế cái máy này. Thực tế bữa cô thi công cái máy này là một mình, mà khó khăn thì nhiều vì một chắc mình một dây chuyền nếu không thể về được.
1: Không bản vẽ chi tiết, không xưởng máy, suốt một năm trời, ông gò hàn, lắp ráp, chạy thử, rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Đến cuối tháng 5 năm 2025, chiếc máy sấy đầu tiên của ông vận hành trơn tru. Máy có công suất 1,5 tấn mỗi mẻ, dùng nhiên liệu là than củi, nhưng được thiết kế thu nhiệt khép kín, không tạo khói, không ô nhiễm môi trường. Lò sấy có hệ thống quạt thổi hơi nóng đi qua biến tần, hút ẩm để làm khô đều hạt lúa. Mỗi mẻ chỉ tiêu tốn khoảng 15 kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường.
2: Nếu sấy bình thường thì thời gian nó ngắn, còn nếu sấy để đạt chuẩn, tức là có nghĩa nội hướng, thì thời gian nó dài, thời gian phải nằm từ 12 đến 14 tiếng.
1: Vốn là một người lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, rồi trở về quê sản xuất nông nghiệp. Và chính từ những trải nghiệm phong phú ấy, ông đã tích lũy cho mình nền tảng kỹ thuật để chế tạo máy sấy lúa. Ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại vài mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào từng trang vở cũ và thử nghiệm. Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy, sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo và do đó nấu cơm thơm ngon hơn và dẻo hơn.
2: Đầu tiên là lấy ý tưởng của cha ông ngày xưa là mắc lục, là gặt lụa về rồi đưa ráng lên. Thì mình cũng cảm thấy nó như là lụa ráng hơn, thơm ngon hơn. Thì lấy từ cái ý tưởng nữa, đồng thời mình cũng nghiên cứu thêm các cái phân khác nữa thì chế đến cái máy để chất lượng hạt gạo đưa lên tốt hơn.
1: Vào những thời điểm mà bà con nông dân thu hoạch lúa gặp mưa lũ kéo dài, lúa không thể phơi và bị ẩm mốc, thì chiếc máy sấy lúa của ông Nam đã trở thành vị cứu tinh, giúp bà con bảo quản lúa kịp thời và giảm thiệt hại, và hơn hết là sức lao động được giảm đáng kể. Ông Nguyễn Viết Trí, một người dân của xã Kim Liên chia sẻ.
3: Điều kiện mưa gió thất thường, cho nên là nhiều lúc gặt cái lúa về, hơi đi phơi lại cũng rất là dọc, có máy móc thì cái sức lao động được giảm được nhiều, và cái chất lượng gạo nó ngon hơn.
1: Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sau nhiều lần trải nghiệm hoạt động sấy lúa tại chiếc máy sấy này thì cũng có những cảm nhận như sau.
4: Đỡ cái sức lao động nhiều, bởi vì là chỉ có đưa vào sấy rồi là máy là quạt được sạch luôn. Nếu mà làm thêm được nhân rộng được cái mô hình này thì người dân được hưởng lợi được nhiều hơn.
1: Hiện tại thì ông vẫn tiếp tục cải tiến và hoàn thiện chiếc máy để nâng cao hiệu quả sử dụng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành cho những nông dân có nhu cầu nhân rộng. Mong muốn của ông là mỗi thôn xóm, mỗi hợp tác xã đều có một vài chiếc máy như thế để bà con chủ động hơn trong khâu bảo quản sau thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và giữ trọn chất lượng hạt lúa.
0: Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
0: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Và Vâng, quý vị và bà con thân mến, câu chuyện vừa rồi của ông Nam cho thấy là người nông dân ngày nay thì không chỉ là đối tượng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật mà họ đã trở thành chủ thể sáng tạo, xuất phát từ tình yêu đồng ruộng của họ và được thực hiện bằng kiến thức mà họ tích lũy từ thực tế lao động cũng như là họ đã thực hiện bằng cái sự kiên trì bền bỉ của mình ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Không bắt nguồn từ những nghiên cứu mang tính hàn lâm mà từ chính những trăn trở cụ thể của họ trong cuộc sống và lao động sản xuất. Và họ hiểu rõ nhất là những nhu cầu và khó khăn đang tồn tại và từ đó thì tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui khác của bà con nông dân, niềm vui đến từ những cách làm rất mới trong thời đại số.
0: Trong phong trào nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 cũng bắt đầu từ một đổi thay như thế. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, những sản phẩm như là mật ong, nhung hươu vốn đã có chỗ đứng ở trên thị trường của địa phương, nhưng từ khi tham gia mô hình chợ số, cánh cửa kết nối với khách hàng được mở rộng hơn. Những sản phẩm làm ra ở quê hương giờ có thể đến với nhiều người hơn qua các nền tảng số. Chị Hoài cho biết thêm.
6: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
0: Từ các nền tảng số như mạng xã hội Zalo, Facebook khiến cho những sản phẩm trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, nay đã có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn. Và khi có thêm nhiều người biết đến sản phẩm, sẽ có thêm nhiều khách hàng, đồng nghĩa với sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Và với anh Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, anh đã chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến nên cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Anh Vi cho biết.
7: Chợ truyền thống thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Bây giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc mua nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
0: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên ở Hạnh Lâm, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho rằng
8: chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng nơi đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người nông dân từng bước thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống, làm quen với các nền tảng số. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
1: Cùng với đó, hiện nay một số tín hiệu vui khác ở các thôn xóm bản làng là nhiều hộ nông dân đã biết tận dụng mạng xã hội, làm các video ngắn để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Anh Vũ Văn Giáp ở phường Quỳnh Mai nhận thấy nông sản của quê hương nhiều khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, nên anh đã đầu tư máy sấy lạnh để chế biến và bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, anh xây dựng kênh TikTok ghi lại quá trình sản xuất, những câu chuyện vui của bà con nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Những video được thực hiện ngay tại đồng ruộng, cách kể chuyện gần gũi và chân thật đã dần dần thu hút người xem. Anh Vũ Văn Giáp cho biết.
9: Chuẩn cái nông sản Việt ấy thì đúng chuẩn cái mức giá thì so với thị trường là nó sẽ cao hơn. Trong tương lai thì mình đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình nó lớn hơn nữa để là mình tiêu thụ được nhiều nông sản hơn cho bà con vào những cái lúc mà đầu ra nó không ổn định.
1: Các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ qua kênh phân phối bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, sau đó là Shopee và Facebook. Ngoài ra, cơ sở của anh Giáp còn thực hiện livestream bán hàng các sản phẩm. Chị Vũ Thị Dung, một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ các phiên live của cơ sở chia sẻ như sau.
10: dành ra khoảng tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để mình cùng làm và cùng trò chuyện với mọi người trên kênh TikTok Shop ạ. Thời gian thì mọi người quen dần với công việc thì mình cũng tạo được công việc được cho các bà con trong vùng.
1: Cũng như hợp tác xã nông sản của anh Giáp, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu cũng đã tìm cho mình một cách làm mới để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chị đến với các vùng sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của bà con rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp để kết nối và tiêu thụ. Chị quay những video ngắn giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về vùng đất, về quá trình tạo nên từng mặt hàng. Từ những video, nông sản của bà con đã được lan tỏa trên cả nước và tiếp cận được khách hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi Nghệ An cũng nhờ đó được biết đến rộng rãi hơn, chị Ngọc Hà cho biết.
11: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp gần gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp.
0: Và với những nhà nông mà sản phẩm của họ đã có thương hiệu và tiêu chuẩn đạt chất lượng, đích đến của họ còn xa hơn nữa. Nhiều hộ nông dân đã đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch quốc tế và nội địa lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã có 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng:
12: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
0: Và một tín hiệu đáng mừng, hiện nay một số chủ thể sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để quảng bá, đưa nông sản lên những nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Từ những sản phẩm vốn chỉ quen thuộc trong mỗi làng quê, giờ đây người nông dân Nghệ An đang học cách đưa nông sản của mình đi xa hơn. Đó không chỉ là thay đổi cách bán hàng, mà còn là một bước chuyển trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm đủ tốt để bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
1: Quý vị và bà con thân mến, những câu chuyện ngày hôm nay cho thấy rằng từ đồng ruộng đến thị trường, người nông dân đang chủ động thay đổi cách nghĩ và cách làm. Không chỉ làm ra sản phẩm, bà con còn biết sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tìm cách nâng cao giá trị cho sản phẩm của quê hương mình.
0: Vâng, khoa học công nghệ đã không còn là điều gì đó quá xa xôi đối với bà con nữa, mà đang trở thành công cụ để bà con làm ăn tốt hơn, tạo thêm những giá trị hữu hiệu cho quê hương.
1: Và chắc chắn rằng những câu chuyện như thế sẽ còn tiếp tục được viết nên từ chính những người nông dân của thời đại mới.
0: Vâng, và chương trình Chuyện của Thôn hôm nay xin được khép lại tại đây. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
13: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và tham dự lễ khai giảng năm học mới, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại nhiều xã vùng biên giới.
1: Ra soát chuẩn bị hội nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025.
0: Cần quan tâm thao gỡ các điểm nghẽn để hợp tác xã phi nông nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Người dân các khối 12, 13 phường Vinh Hưng phản ánh về tình trạng đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Đặng Thái Mai bị hư hỏng kéo dài nhưng không được sửa chữa là nội dung trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Đại sứ Mỹ đến bờ Tây gửi thông điệp cho Israel.
1: Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 10 ngày bị vùi lấp do lũ quét ở Nepal.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và giáo dục. Tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm cùng nhiều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt tại các địa bàn biên giới.
2: Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong diễn văn tại lễ tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, tự hào quê hương sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
3: Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự tôn vinh của lịch sử và tổ chức đối với sự kiên định, tinh thần rèn luyện, sự cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều thời kỳ. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành ý chí, quyết tâm và hành động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị gặp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch là nguồn nhân lực quan trọng, được kỳ vọng đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ trong quy hoạch phải nghiêm túc hơn với bản thân, trách nhiệm hơn với công việc, gần cơ sở và nhân dân hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước xây dựng nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
3: Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những tháng cuối năm. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án tại khu kinh tế Đông Nam, ưu tiên những dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào hoạt động hoặc nâng công suất trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026.
2: Tại buổi lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn với tổng mức kinh phí trên 377 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, phục vụ gần 1.500 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách.
3: Tại buổi lễ công bố và trao quyết định thành lập trường phổ thông Trần Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã dự lễ khai giảng năm học mới và tặng hoa chúc mừng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
2: Tại lễ khánh thành bàn giao trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn và khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh biểu dương sự nỗ lực của địa

0: phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình vào hoạt động. Mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định thi đua, dạy tốt, học tốt. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã đến thăm tặng quà và dự lễ bàn giao điểm trường mầm non Mỹ Lý 2, bản Trang Nga, thăm tặng quà động viên thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý.
1: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc rà soát công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành gồm Ninh Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì, dự kiến có khoảng 350 đến 400 đại biểu tham dự. Hội nghị chính thức diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 9, tập trung đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề như kết nối giao thương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch, trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa du lịch, chương trình khảo sát kết nối phát triển sản phẩm du lịch. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh Nga nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng với trọng tâm hợp tác trên 3 lĩnh vực gồm thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch với tư duy đổi mới, phù hợp với yêu cầu phát triển. Đặc biệt với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm, tiềm lực và dư địa hợp tác. Do đó, Nghệ An cần tận dụng tốt sự ủng hộ, kinh nghiệm và nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa chương trình, lịch trình, tài liệu, rà soát nội dung hội nghị chính thức và các hoạt động bên lề. Đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp hậu cần an ninh an toàn, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện phim trình chiếu, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả.
2: Qua hơn một năm triển khai nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ từng bước phát triển nguồn cung, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Nghệ An hiện có 23 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 965,7 MW. Công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt khoảng 120 MW. Đối với điện mặt trời mái nhà, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tỉnh đã cấp giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà cho 13 doanh nghiệp với tổng công suất tấm quang điện 41.665 kW. Tỉnh cũng đang triển khai các thủ tục đối với nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Vực Mấu công suất 160 MW, nhà máy điện mặt trời Hồ Khe Gỗ công suất 200 MW, nhà máy điện gió Nam Đàn công suất 200 MW và nhà máy điện gió Quỳnh Lập 2 công suất 70 MW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An tập trung chỉ đạo là triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập công suất 1.500 MW.
1: Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc quốc gia này là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, đồng thời nằm trong nhóm những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Samsung, LG, SK, Hyundai, Bosco, Hwanghwa và Hyosung. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 89,5 tỷ đô la Mỹ, trong tháng 7 năm 2026 đạt khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo cơ sở để hai nước hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thương mại đầu tư và sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc có mức độ liên kết cao. Các dự án đầu tư của Hàn Quốc đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, điện thoại, màn hình, linh kiện, dệt may, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Một phần đáng kể hàng hóa trao đổi giữa hai nước được thực hiện trong các chuỗi sản xuất này. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với Việt Nam.
2: Theo kế hoạch, trong năm nay, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần công trình giao thông. Đến nay đã khởi công 5 dự án gồm dự án cầu Ninh Cường, dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt, Thanh Luyện,

0: hành khách. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại khi giá vé giường nằm được giảm đến 40%. Trong các ngày 7, 8, 9 và 10 tháng 9, hành khách mua vé trên đoàn tàu SE thuộc các cung chặng qua khu vực miền Trung được hưởng mức giảm giá vé từ 15 đến 40% tùy loại chỗ và hành trình. Giá vé giường nằm tham khảo một số chặng Đà Nẵng, Hà Nội chỉ từ 800.000 đồng một vé, Huế Vinh chỉ từ 376.000 đồng một vé, Vinh Hà Nội chỉ từ 375.000 đồng một vé. Giá vé ghế ngồi mềm tham khảo một số chặng Đà Nẵng, Đồng Hới chỉ từ 181.000 đồng một vé, Huế Vinh chỉ từ 248.000 đồng một vé, Vinh Hà Nội chỉ từ 225.000 đồng một vé.
1: Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy, gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
0: Được thành lập đã hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Mây Tre Đan Thắng Lợi, xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu dài nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
2: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà cái tản xa cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài nằm 4-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
0: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Dinh Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đang khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Ba Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân. Muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
3: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì mới vay được. Ở đây thì có 351 mét vuông, nó chật hẹp quá.
0: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được. Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Các cái chính sách ấy, đối với cái lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất là hạn chế. Chưa nói đến là một số chính sách được ban hành, nhưng mà cái điều kiện khả năng tiếp cận của các hợp tác xã thì là vẫn gặp nhiều cái vướng mắc. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì Liên minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận cả cái chủ trương, cả cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
0: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, vốn và cơ chế chính sách là yêu cầu thực tế. Đồng thời, các hợp tác xã cũng mong muốn cấp trên tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai các đoàn công tác kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026 đối với các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới. Tại tuyến biên giới biển, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác huấn luyện, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển,

0: Công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ, công tác huấn luyện xây dựng đơn vị, công tác đảng, công tác chính trị, công tác trinh sát và đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính. Đoàn kiểm tra cũng đã tập trung kiểm tra việc quản lý tàu cá, triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tuần tra, kiểm soát trên biển, xử lý các vụ việc phát sinh và duy trì sẵn sàng chiến đấu. Qua kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ vùng biển, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo trên địa bàn Nghệ An.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng khoảng 80% chi phí khám chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ. Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng của các trường hợp hiện có, mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh lên 85% từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế sang hoạt động khám, sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó có 7 bệnh ung thư.
0: Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID. Đây còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số.
1: Với những địa bàn miền núi cao như xã Nga Mì, nơi giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất y tế chưa đồng bộ, chiến dịch ngày càng có nghĩa, thiết thực. Toàn xã hiện có hơn 8.500 người thuộc diện được khám miễn phí, tuy nhiên mới khoảng 4.700 người được khám sàng lọc lần 1, đạt 56%. Bên cạnh đó, việc quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy móc chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Bá Thưởng ở Bản Pột, xã Nga Mi nói.
2: Nhà nước và chính phủ cũng quan tâm, có đoàn đến khám miễn phí và phát thuốc cho dân, kiểm tra cho dân. Vì có người có tiền thì đi viện, cũng có tiền thì chịu thuốc tiền đi thì cũng có cùng lâu ngày khỏi.
1: Y sĩ Lô Văn Toàn, trường trạm y tế xã Nga Mi cho biết.
3: Tôi cũng vận động cho nhân dân đến khám đầy đủ, vì đoàn khám thiếu đều có máy móc, trang thiết bị để nhằm phát hiện bệnh, nhân dân bà con rất là phấn khởi.
1: Theo kế hoạch, chiến dịch ưu tiên những người trong 12 tháng qua chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó trọng tâm là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Mỗi người được khám định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026. Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn khi triển khai ở miền núi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cho biết.
4: Trong quá trình triển khai thì có những cái khó khăn, thứ nhất là cái địa hình của dân ấy, đi lại thì hơi vất vả, đặc biệt là cái mùa mưa, người dân đến khám và cán bộ trực tiếp đi đến từng bản, từng địa điểm khám thì hơi vất vả, khó khăn. Thứ hai nữa là cái phần mềm cũng hay trục trặc.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe, các địa phương sẽ chủ động rà soát, lập danh sách và tổ chức khám phù hợp từng địa bàn. Việc khám có thể thực hiện tại cơ sở y tế hoặc lưu động ngay tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị. Cùng với khám bệnh là số hóa thông tin sức khỏe, dữ liệu người dân được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối liên thông kết quả khám vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Về mục tiêu của chiến dịch, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
5: Cái kế hoạch 90 ngày đêm nay thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng ưu tiên. Cái đối tượng vùng sâu vùng xa, người có công với cách mạng, những người chưa được tiếp cận cái cơ sở y tế, chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng đấy để làm sao người ta khám được, phát hiện sớm các cái bệnh để chúng ta có cái phương án điều trị, giảm chi phí và nâng cao cái sức khỏe cho người dân.
1: 90 ngày không chỉ là một chiến dịch khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số. Với người dân miền núi, mỗi lần được khám bệnh và mỗi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên VNEID cũng là thêm một cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, được theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.
0: Chiều qua mùng 5 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng mùng 5 tháng 9 trên quốc lộ 16, đoạn qua vực Dốc Chuối, thuộc địa phận xã Mường Quàng. Thời điểm trên, một chiếc ô tô tải chở máy múc di chuyển xuống dốc chuối. Khi đến đoạn dốc cua, chiếc xe bất ngờ bị lật đè trúng xe máy do hai vợ chồng điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến cho ông Lô Văn Lờ, sinh năm 1971 và vợ ở bản Pảo, xã Mường Quàng tử vong. Vụ tai nạn còn khiến hai người đi xe máy phía sau và tài xế xe ô tô bị thương. Cả ba nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi đoạn qua xã Toàn Lưu Hà Tĩnh khiến 5 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Trước đó vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 6 tháng 9, xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát 38B012XX lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 508+00 đoạn qua xã Toàn Lưu tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H173XX kéo rơ móc chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến 5 người trên xe khách bị thương, còn 2 phương tiện bị hỏng nặng, giao thông hướng Bắc Nam trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi bị ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng hướng các phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 đoạn qua xã Đồng Lộc để ra quốc lộ 1. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
6: Alo NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại các khối 12, 13 phường Vĩnh Hưng với tình trạng đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Đặng Thái Mai bị hư hỏng kéo dài nhưng không được sửa chữa, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin, phóng viên chuyên mục đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt.
1: Không còn là ổ gà, đoạn tiếp giáp giữa đường Nguyễn Trường Tộ và đường Đặng Thái Mai đang trở thành cạm bẫy thực sự cho các phương tiện qua lại. Đá lớn đá nhỏ nổi lên mặt đường đe dọa sự an toàn của cả phương tiện lưu thông và người dân xung quanh. Để tránh khu vực đường hư hỏng, các phương tiện gần như chỉ đi về một phía, gây xung đột giao thông tại điểm giao nhau giữa hai tuyến đường. Ông Lê Văn Năng, khối 13, phường Vĩnh Hưng nói:
7: xe cơ giới, xe tôm, ổ ga, ổ voi rồi là tình trạng xe máy, mô tô xe máy toàn bộ, không thể ai sửa sang gì cả.
1: Anh Nguyễn Văn Ngọc, khối 12, phường Vĩnh Hưng cũng cho biết:
7: xảy ra bám cái tai nạn do cái ổ ga này rất là dân ngôi là đã tung tóe lên, còn đi qua đi lại nó toàn tẻ lên người thôi. Thì chứ chúng tôi yêu cầu không cần thiết phải nói là phải làm lại mới để hoàn chỉnh, nhưng mà tạm thời là sửa lại những cái đường ổ ga này để cho người dân người ta sinh sống xung quanh đấy, cái đảm bảo an toàn nào cái đó.
1: Cách điểm đầu khoảng 250m, tuyến đường cũng có công đoạn dài hơn 20m, đơn vị thi công chỉ hoàn thiện một nửa mặt đường, nửa còn lại để sang dở và trở thành cạm bẫy đối với người điều khiển phương tiện. Ông Trần Văn Trường ở khối 12, phường Vĩnh Hưng nói:
7: nếu mà tôi là tôi bán cái máy đó nó vô đứng đi nữa nó khớp cáo nữa mà có chứ đi một cái nào để cái là xe máy là đập người tự đường luôn. Cho nên đề nghị là nếu giả sử không làm được thì đề nghị là hai đầu bịt lại để cho họ biết là có cái chướng ngại vật để họ tránh.
1: Theo tìm hiểu của phóng viên, cung đoạn này thuộc dự án trước đây do ban quản lý dự án thành phố Vinh làm chủ đầu tư. Hiện vai trò chủ đầu tư đã được giao lại cho Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng tiếp nhận để hoàn thiện. Từ khi thông tuyến cao tốc Bắc Nam, đường Nguyễn Trường Tộ là một trong những tuyến giao thông cửa ngõ theo quốc lộ 46B để đi vào đô thị Vinh. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, an toàn giao thông cho phương tiện qua lại và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, ngành chức năng cần có sự đôn đốc để sớm xử lý tình trạng này.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
0: Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee đã có chuyến thăm thị trấn Talmud Aza ở bờ Tây để gặp một số người Mỹ gốc Palestine, trong đó có thân nhân của những công dân Mỹ thiệt mạng do các vụ tấn công của người định cư Israel. Phát biểu sau cuộc gặp cư dân địa phương, ông Huckabee cho rằng chính phủ Israel phải đảm bảo an toàn cho người Palestine tại bờ Tây, đồng thời áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi bạo lực. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực của người định cư Israel ngày càng vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả các đồng minh của Mỹ. Kể từ năm 2024, ít nhất 6 người Mỹ gốc Palestine đã thiệt mạng tại bờ Tây do các lực lượng Israel hoặc người định cư Israel gây ra.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Greenland nhằm củng cố quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị Đan Mạch và khẳng định vai trò EU tại Bắc Cực. Trong chuyến thăm, bà von der Leyen đã dự kiến hội đàm với lãnh đạo Greenland, Đan Mạch và ký tuyên bố chung EU-Greenland. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, trong khi EU luôn khẳng định ủng hộ chủ quyền của Greenland và Đan Mạch, đồng thời cam kết tăng đầu tư để củng cố an ninh Bắc Cực. EU cũng đề xuất tăng gấp đôi viện trợ trực tiếp cho Greenland lên 530 triệu euro trong giai đoạn 2028-2034 và dự kiến công bố thêm 200 triệu euro hỗ trợ cho hòn đảo này.
0: Một phụ nữ 64 tuổi được lực lượng cứu hộ Nepal tìm thấy còn sống sau 10 ngày bị mắc kẹt trong ngôi nhà, gần như chìm hoàn toàn dưới bùn đất và đá do lũ quét tàn phá ở khu vực Himalaya. Bà đã được đội cứu hộ phát hiện tại tầng 4 ngôi nhà. Khi được tìm thấy, chỉ phần mái và một góc tầng trên còn nhô lên khỏi lớp bùn đặc quánh. Trước đó, một công dân Trung Quốc cũng được giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong đường hầm thuộc dự án thủy điện Upper Trishuli 1. Theo cảnh sát Nepal, tới nay thảm họa lũ quét hôm 26 tháng 8 đã khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, gần 4.900 người mất tích, trong đó có khoảng 900 công dân tại các công trường thủy điện.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Các nhà nghiên cứu học giả nhận định chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra bước tiến mới trong hợp tác song phương và đa phương. Dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Campuchia tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc ở nước này nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa gian lận qua công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững, từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất. Đây là chủ đề của Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra sáng nay. Diễn đàn do Bộ Ngoại giao phối hợp với thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản cần tận dụng tối đa tiềm năng, dư địa và lợi thế để bổ trợ lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển, trong đó xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae tại cuộc làm việc vào tháng 5 năm 2026. Hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối nguồn nhân lực giao lưu nhân dân, cũng như mở rộng hợp tác địa phương trên các lĩnh vực lao động, y tế, văn hóa và du lịch. Khai mạc diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho thành phố Huế trong việc phục dựng di sản, triển khai các dự án ODA dân sinh và là thị trường du lịch trọng điểm của cố đô. Nhiều tập đoàn của Nhật Bản cũng đã chọn Huế làm điểm đến cho các dự án công nghiệp xanh, logistics. Thông điệp gửi tới diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae chúc cho quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thông qua diễn đàn. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng việc thắt chặt quan hệ đối tác Nhật-Việt ở cấp độ địa phương sẽ mở rộng nền tảng hợp tác kinh doanh giữa hai nước, góp phần làm cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản trở nên thực chất và vững chắc hơn. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng việc triển khai các giải pháp như đảm bảo nguồn nhân lực, hoàn thiện hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư ở cấp địa phương là vô cùng quan trọng. Mong muốn chính phủ Việt Nam cũng như các tỉnh, thành phố tiếp tục lắng nghe ý kiến từ phía Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh các bước cải cách nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở những định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu thực chất, hiệu quả trong thời kỳ phát triển mới, trong đó có xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược.
2: Hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền địa phương, nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như chuyển đổi số, AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh.
1: Nhấn mạnh tinh thần lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng, đo lường bằng kết quả, Thủ tướng đề nghị các địa phương hai nước xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên mũi nhọn có khả năng bổ trợ lẫn nhau, đề xuất các sáng kiến dự án hợp tác cụ thể, khả thi để có thể triển khai ngay trong thời gian tới. Hướng tới mục tiêu, việc làm nhiều, thu nhập cao, kỹ năng tốt hơn, Thủ tướng cho rằng diễn đàn phải thực sự trở thành cơ hội để chính phủ và chính quyền các địa phương hai nước lắng nghe, từ đó chủ động ban hành các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị coi giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng của quan hệ hợp tác lâu dài, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, mở thêm các đường bay kết nối các địa phương hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị di sản và công nghiệp văn hóa, tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.
0: Cũng sáng nay chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa nhà đầu tư và địa điểm đầu tư sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam đang định vị là một địa bàn chiến lược và đang mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Ông Osaka Haruhiko, trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, nêu rõ.
3: Khu công nghiệp Thăng Long do tập đoàn Sumitomo Corp vận hành đang hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Meiko đang mở rộng căn cứ sản xuất bảng mạch in giúp tối đa hóa hiệu suất của bán dẫn, củng cố chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn của Việt Nam. IKK xem Việt Nam là căn cứ điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất, phát triển và kinh doanh tại ASEAN. Tập đoàn Panasonic cũng triển khai chuyển đổi số trong ngành chế tạo và hỗ trợ các căn cứ ở quốc gia khác về mặt kỹ thuật số như AI.
1: Tổng giám đốc công ty ô tô Toyota Việt Nam Harita Osamu cho biết,
3: chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện một xã hội phát triển bền vững, cũng như nỗ lực hướng tới trung hòa carbon.
1: Các ý kiến đề xuất với chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cải cách thể chế nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp luật phù hợp với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên thực chất theo từng nhóm lĩnh vực chuyên sâu với các nhà đầu tư. Cơ chế này sẽ giúp xử lý triệt để các kiến nghị, tránh tình trạng kéo dài.
2: Chúng tôi cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Mà chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao, cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực học tập, lao động sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có tốc độ phát triển rất nhanh, từ khoảng 100.000 người năm 2015 lên gần 400.000 người hiện nay, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Hàn Quốc. Tại cuộc gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh, luôn một lòng hướng về Tổ quốc, bày tỏ tự hào trước sự phát triển vững mạnh và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng kiến nghị.
5: Để phát huy nguồn lực chính thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào thì cũng rất mong Quốc hội có ban hành thêm những chính sách, cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và khuyến khích các chuyên gia, các nhà khoa học công nghệ cao, các doanh nhân kiều bào tại Hàn Quốc tham gia vào việc chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các ngành trọng điểm của đất nước.
4: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại, cũng như luôn hướng về quê hương đất nước. Đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn, có vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
6: Tới đây, các đồng chí cũng phải tiếp tục theo dõi như bằng 24/7 đường dây nóng để cộng đồng người Việt có phản ánh những vấn đề liên quan để chúng ta kịp thời xử lý. Vấn đề thứ hai, tổ chức các cái sự kiện lễ hội truyền thống của Việt Nam tại Hàn Quốc để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc. Vấn đề thứ ba thì tôi cũng đề nghị các đồng chí đi sâu đi sát, có một cái hệ thống đến từng gia đình, từng người để làm sao tạo điều kiện giúp đỡ cho cộng đồng người Việt là yên tâm sinh sống tại đây.
4: Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, cộng đồng cần tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Việt Hàn.
0: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tại thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
4: Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn của Hàn Quốc, các nhà khoa học, các doanh nghiệp. Cho rằng dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp mặt hôm nay, Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn hoàn thiện thể chế, ban hành các đạo luật tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ ban hành các nghị định thông tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng mong các nhà khoa học, các doanh nhân, các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án công trình lớn của Việt Nam. Hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa các kênh ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao quốc hội, ngoại giao chính phủ, ngoại giao nhân dân để hai đất nước xích lại gần nhau hơn nữa và cùng nhau phát triển. Chia sẻ về Việt Nam, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Quốc hội Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tích cực hoàn thiện thể chế chính sách nhằm tạo dựng môi trường tốt nhất cho sự phát triển đất nước, nhất là phát triển công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Lee Sin-che nhấn mạnh là tổ chức hữu nghị có vai trò thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước. Hội hữu nghị Hàn Việt sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác tương lai giữa hai nước với tinh thần biến lời nói thành hành động thiết thực. Tin tưởng sâu sắc, chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cột mốc ý nghĩa giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Hội Lee Sin-che khẳng định, Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam cam kết trở thành đối tác vững chắc và tin cậy trong mối quan hệ hướng tới tương lai của hai quốc gia.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hôm nay, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự diễn đàn doanh nghiệp Myanmar Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhấn mạnh Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, Ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng thống Myanmar tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng, đưa trên mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, phát triển dựa trên công nghệ và đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, diễn đàn doanh nghiệp hôm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế cũng đã có những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la và trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu đô la. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.
7: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo

0: hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã thông tin, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, qua đó triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14. Đó là nhận định của các nhà nghiên cứu, các học giả trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris của nhà lãnh đạo cao nhất Đảng ta. Cũng theo các nhà nghiên cứu, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
5: Trước hết, có thể nói rằng chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần thứ 2 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ 2 người đứng đầu Đảng, nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Đặc biệt, đây là hội nghị cấp cao về lĩnh vực không gian vũ trụ. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước để phục vụ cho quá trình phát triển mới của mỗi bên, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác về một lĩnh vực của tương lai là không gian vũ trụ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
6: Chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới đối với Pháp trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.
5: Việt Nam và Liên bang Nga, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô trước đây chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950. Kể từ đó đến nay, quan hệ chính trị Việt Nam-Liên bang Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Việc trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, v.v. Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC hay việc sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông COC, hay việc hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, hợp tác giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học công nghệ v.v. đã thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế thương mại, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước. Từ đó, Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga với ASEAN. Phó giáo sư Ekaterina Kononova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow cho rằng
7: Việt Nam là một minh chứng quan trọng cho sự hội nhập thành công vào khuôn khổ khu vực ASEAN cũng như vào các tiến trình chính trị và kinh tế quốc tế rộng lớn hơn. Trong

0: Nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến quan trọng trong ASEAN, góp phần vào hòa bình và ổn định của khu vực và rộng hơn là toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong số đó có hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Chính sự phát triển kinh tế thành công của Việt Nam đã là một yếu tố góp phần ổn định khu vực, bởi Việt Nam đang mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hơn 100 triệu người dân, hiện là quốc gia có dân số lớn thứ ba trong ASEAN.
1: Đối với Cộng hòa Pháp, các nhà nghiên cứu cho rằng cùng với những nền tảng hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh vũ trụ tại Paris là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Qua đó, thu thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta. Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet cho biết, Pháp đánh giá cao về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức hội nghị này với mong muốn tìm kiếm một khuôn khổ pháp lý để khai thác hiệu quả và công bằng trong lĩnh vực không gian vũ trụ. Và Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong việc định hình các khuôn khổ mới.
2: Không gian vũ trụ hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của toàn cầu. Vì vậy, việc khai thác và quản lý không gian vũ trụ không nên phụ thuộc vào một vài nước lớn, mà quyền lợi chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Pháp mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam và các quốc gia phương Nam, trong đó có những nước chưa phải là cường quốc về vũ trụ, nhưng có mong muốn tiếp cận không gian trong tương lai, qua đó cùng xây dựng các quy tắc quản trị phù hợp với thực tiễn mới.
1: Như vậy, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước để phục vụ cho quá trình phát triển mới của Việt Nam và các nước bạn bè đối tác. Qua đó, tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành quy định số 212 ngày 17 tháng 8 năm 2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
4: Quy định số 212 nêu rõ tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời. Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn. Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của đảng, chủ động kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. Quy định số 212 xác định cụ thể các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ, khai trừ. Đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Quy định xác định cụ thể các vi phạm và kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Cụ thể là những vi phạm chủ trương quy định của đảng, vi phạm trong các lĩnh vực về công tác tổ chức cán bộ và công tác đảng viên, quản lý sử dụng ngân sách tài chính tài sản của đảng nhà nước, về kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đầu tư, xây dựng cơ bản, kinh tế, tài chính, ngân hàng, tài nguyên, đất đai, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với đảng viên, quy định nêu các hành vi vi phạm và kỷ luật đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ, vi phạm quy định bảo vệ bí mật của đảng và nhà nước, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, vi phạm quy định phát ngôn và tuyên truyền về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức cá nhân nước ngoài, vi phạm về cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.
3: 16 phường xã của Hà Nội trong ranh giới quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến của người dân.

0: Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày mai, mùng 7 tháng 9.
1: Việc lấy ý kiến thực hiện với 16 phường xã trong ranh giới quy hoạch gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Ủy ban nhân dân 8 phường xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến gồm các phường Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng. Thành phố cũng tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan tổ chức, chuyên gia trong 24 phường xã nêu trên. Đặc biệt, Sở Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu ở 126 xã phường.
0: Nhiều tập đoàn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay bên cạnh không có nghĩa là doanh nghiệp trong nước đã bước vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố đang tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy bằng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Hải Phòng có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp cùng hạ tầng cảng biển, logistics tương đối đồng bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn FDI trong những ngành như điện tử, ô tô, cơ khí và dệt may tạo ra nhu cầu cung ứng lớn ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rõ ràng, nhưng giá trị giữ lại cho kinh tế thành phố phụ thuộc vào việc doanh nghiệp trong nước có đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành và khả năng truy xuất hay không. Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
3: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu, cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu, logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
2: Để đi từ doanh nghiệp gia công đơn lẻ lên nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, doanh nghiệp nội địa phải đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình quản trị chất lượng và đáp ứng các bộ tiêu chuẩn của từng khách hàng FDI. Thời gian qua, Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ cải tiến sản xuất, đổi mới công nghệ và giúp doanh nghiệp tiếp cận yêu cầu kỹ thuật của các tập đoàn. Tuy nhiên, năng lực của doanh nghiệp không thể nâng lên chỉ sau một vài cuộc kết nối. Quá trình này cần đơn hàng đủ ổn định, tư vấn kỹ thuật sát nhu cầu và cơ chế hỗ trợ có thể tiếp cận được. Ông Phạm Đoàn Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hải Phòng cho biết.
4: Hiện nay thì các khu cụm công nghiệp chúng ta đang thiên về phục vụ cho các cái doanh nghiệp lớn. Chúng ta chưa chú trọng và giám sát cái việc để dành đất cho các cái doanh nghiệp sản xuất phụ trợ. Các cái doanh nghiệp sản xuất phụ trợ chủ yếu là sản xuất đinh bu lông ốc vít, các cái linh kiện, các cái chi tiết. Thì họ không cần cái diện tích vài hecta, đôi khi chỉ là 1.000 cho đến 3.000 mét vuông, lớn nhất là 5.000 mét vuông là đã đủ đặt tất cả các hệ thống máy móc gia công, các cái chi tiết cơ khí, các cái linh kiện rồi.
2: Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035, tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
5: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu? Câu trả lời theo tôi là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, trong đó có vai trò quan trọng của FDI thế hệ mới.
2: Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Với Hải Phòng, tinh thần đó chỉ trở thành kết quả khi khoảng cách giữa nhà máy FDI và doanh nghiệp nội địa được rút ngắn bằng những đơn hàng cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa phát hiện và quy tập thêm 4 hải cốt liệt sĩ cùng các kỷ vật tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt giai đoạn từ năm 1967, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 đã hy sinh tại đây. Từ thông tin do cựu chiến binh và nhân dân cung cấp, đội K-76 đã cất bốc được 5 bộ hải cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lập Tâm, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, gần bệnh viện Lộc Ninh cũ, trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Hôm nay, hàng trăm tín đồ cao đài tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ cầu siêu ở công viên Lê Thị Riêng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có hải cốt vừa được tìm thấy và quy tập tại khu vực này. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
8: Chương trình do họ Đạo Chợ Lớn thuộc Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, tâm linh mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của đồng bào cao đài và người dân thành phố. Nói về ý nghĩa của chương trình, giáo hữu Ngọc Huyền Thanh, cai quản họ Đạo Cao Đài Chợ Lớn Tòa Thánh Tây Ninh, trưởng ban tổ chức cho biết:
9: Đất nước chúng ta đã từng có chiến tranh, đã từng có sự hy sinh bằng sự đoàn kết mà chúng ta giành được độc lập. Đó chính là cái công ơn lớn lao của các anh. Sự ra đi thầm lặng của các anh mang một ý nghĩa rất to lớn. Ta là thế hệ trước nối, dân tộc Việt Nam thì phải ghi nhận và ghi ân. Đó là cái trách nhiệm và bổn phận.
8: Tham dự buổi lễ, ông Phùng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Vườn Lài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, nhấn mạnh, đây không chỉ là nghi lễ mang giá trị tâm linh mà còn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương và toàn xã hội luôn ghi nhớ, trân trọng, nỗ lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
10: Tôi tin rằng với mỗi người Việt Nam, dù các anh hùng liệt sĩ đang ở đâu, tên tuổi đã được xác định hay vẫn đang trong hành trình tìm kiếm, thì sự hy sinh của các anh, các chị vẫn mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ.
0: Dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp với hơn 9.000 ca mắc, số trường hợp tử vong đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bước vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ bùng phát trên diện rộng tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc đang đặt trong tình trạng báo động. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
11: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca mắc sốt xuất huyết với trên 2.700 ổ dịch được phát hiện. Đã có 5 trường hợp tử vong, tăng 4 ca so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện chiếm số lượng lớn. Nhiều phụ huynh do nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với cảm sốt thông thường, sốt siêu vi như sốt cao, nhức đầu, phát ban, buồn nôn nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sự chủ quan này khiến không ít trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến bệnh viện.
12: Nhà tôi là ở sát Lô Cô Su nên mà nuốt rất nhiều muối. Mình phải thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, không để những cái vật dụng nó quá nhiều trong nhà để cho nó tích tụ muối.
13: Em liên hệ bên y tế thì người ta có xuống phun thuốc rồi, mình giữ vệ sinh nhà cửa xung quanh nhà cho nó sạch sẽ thoáng mát. Xong rồi chờ bé hồi phục và 6 tháng sau em cho bé đi chích ngừa sốt xuất huyết.
11: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai thông tin, nguyên nhân dịch bùng phát mạnh là do địa phương đang vào cao điểm mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Bên cạnh đó, tâm lý lơ là chủ quan của một bộ phận người dân trong việc diệt lăng quăng, muỗi tại gia đình khiến dịch lây lan nhanh chóng. Trước tình hình khẩn cấp, trung tâm đã đề nghị các địa phương có số ca mắc tăng cao lập tức kích hoạt chiến dịch diệt lăng quăng, kết hợp phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, tập trung vào các điểm nóng tại các thôn, ấp, khu phố. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Trung, phó giám đốc phụ trách trạm y tế phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai cho biết.
14: Công tác phòng chống dịch cũng đã phân công các cái tổ phòng chống dịch thực hiện ở các cái địa điểm là các cái điểm trạm để thường xuyên thực hiện vắng ra và điều tra các chỉ số côn trùng tại các cái địa bàn, đặc biệt là cái địa bàn mà có tỷ lệ sốt xuất huyết nó tăng hoặc là tay chân miệng nó tăng thì sẽ tập trung vào cái điều tra dịch cũng như là xử lý dịch nhiều hơn.
11: Bên cạnh việc ra quân dập dịch, ngành y tế thành phố Đồng Nai cũng chủ động rà soát, mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng khoanh vùng, xử lý triệt để khi phát sinh ổ dịch mới.
0: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
15: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có tiết thu tương đối dịu mát. Dịp đầu tuần, ngày nắng nhẹ với nền nhiệt ổn định. Hình thái mưa rông rải rác xuất hiện trở lại. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối, cục bộ có điểm mưa to. Vào chiều tối và tối nay, ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, được đánh giá là cầu nối nguồn lực đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc.
1: Tại buổi gặp mặt, các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới. Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57 về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, gần đây là Nghị quyết 23 về người Việt Nam ở nước ngoài, nêu những thế mạnh của Hàn Quốc trong chiến lược phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch Quốc hội cho biết, định hướng của Việt Nam đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa, đầu tư siêu máy tính, trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
16: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
1: Trong chiều nay mùng 6 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, sau nhiều tháng Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của nhau, bầu trời Nga và Ukraine đang có một khoảng lặng hiếm hoi. Việc hai bên tạm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau diễn ra đúng lúc Mỹ nối lại các nỗ lực ngoại giao của cả Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
17: Tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Sau cuộc gặp, trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra thực chất và thẳng thắn. Theo ông, phía Mỹ đã đưa ra một loạt ý tưởng về những hướng đi có thể dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột.
18: Cuộc đối thoại kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, cụ thể là 3 giờ 10 phút. Đó là một cuộc thảo luận thực chất, mang tính xây dựng, cực kỳ thẳng thắn. Phía Mỹ không chỉ bày tỏ sự quan tâm tới việc sớm chấm dứt xung đột, mà còn trình bày một loạt ý tưởng liên quan đến các hướng giải pháp tiềm năng.
17: Nga cũng tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong 3 ngày nhằm tạo điều kiện an toàn cho hoạt động của phái đoàn Mỹ khi tiếp tục hành trình ngoại

0: không hiếm hoi để các cuộc tiếp xúc tiếp tục.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã nổ súng tấn công và ngăn một tàu quân sự không người lái của quân đội Mỹ định tiến vào eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít giờ Iran tuyên bố tập kích tàu chiến Mỹ, phản ánh mức độ đối đầu nguy hiểm giữa hai bên tại vùng biển khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong tuyên bố mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết thiệt hại đã gây ra cho tàu không người lái của Mỹ. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công cũng không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng sớm nay thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy ba tàu chở dầu của Iran chiều 5 tháng 9. Về phản ứng của Iran với chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Hossein Mohibi hôm nay tuyên bố rằng thiệt hại do biện pháp phong tỏa của Mỹ gây ra cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ còn nghiêm trọng hơn so với tác động đối với nền kinh tế Iran. Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một lần nữa khẳng định Tehran không bao giờ đầu hàng trước sức ép và trừng phạt của Washington. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo rủi ro leo thang đối đầu quân sự Mỹ-Iran đang ở ngưỡng nguy hiểm. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên cũng có thể dẫn tới những bước leo thang vượt kiểm soát và gây hậu quả nặng nề cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
1: Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn trương vẫn đang tiếp diễn tại Nepal. Những người sống sót đang quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Tại ngôi làng Devigat bị tàn phá thuộc đô thị Bidar của Nepal, những cư dân bị ảnh hưởng đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa. Các tình nguyện viên từ nhiều tổ chức đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đánh giá mức độ hư hại của nhà cửa. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cảnh báo, chặng đường phục hồi sẽ còn dài và đầy gian nan, đòi hỏi sự hỗ trợ bền bỉ từ chính phủ. Bà Arikari, một nhân viên công tác xã hội cho biết,
4: sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả vì mức độ tàn phá ở đây rất lớn, thiệt hại không hề nhỏ. Đây chỉ là một trong những nơi chịu ảnh hưởng, nhưng phạm vi tàn phá đã lan rộng khắp nơi. Do đó, chính quyền cần bố trí nơi ở cho các gia đình bị mất nhà cửa. Việc sắp xếp chỗ ở nên dựa trên số lượng thành viên trong gia đình. Chẳng hạn một gia đình có 10 người cần được cung cấp đủ phòng tương ứng.
3: Tuy nhiên, trước khi công tác tái thiết quy mô lớn có thể bắt đầu, ưu tiên cấp bách của chính phủ vẫn là tìm kiếm và thu hồi thi thể các nạn nhân. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã đẩy mạnh nỗ lực dọn dẹp hàng nghìn tấn bùn đất và mảnh vỡ. Trong khi đó, quân đội Nepal tiếp tục công việc xây dựng một cây cầu tạm tại thị trấn Devigat thuộc miền Trung, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt. Chính quyền nỗ lực tiếp cận những người sống sót và chuyển hàng cứu trợ cần thiết đến các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Còn tại khu vực Đông Nam Á, từ Indonesia đến Malaysia, Philippines và Singapore, một lớp khói mù dày đặc đang bao phủ nhiều khu vực, kéo theo cảnh trường học đóng cửa, người dân phải đeo khẩu trang và chất lượng không khí ở nhiều nơi xuống mức nguy hại. Tâm điểm của tình trạng khói mù hiện nay là các vụ cháy rừng và cháy đất tại đảo Borneo và Sumatra của Indonesia. Theo ước tính độc lập, gần 300.000 ha đất tại Indonesia đã bị thiêu rụi từ đầu năm. Các nhà khoa học cho biết điều kiện khô hạn do El Nino khiến các đám cháy dễ lan rộng hơn, trong khi nhiều điểm cháy nằm trên đất than bùn, nơi lửa có thể âm ỉ kéo dài và rất khó kiểm soát. Hệ quả của khói mù đang được cảm nhận rõ tại nhiều nước trong khu vực. Tại Philippines, chất lượng không khí ở một số khu vực xuống mức rất có hại cho sức khỏe, buộc nhiều địa phương phải tạm đóng cửa trường học. Còn tại Malaysia, bang Sarawak trên đảo Borneo cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng hàng không nhằm đưa các thành phố nhỏ và những khu vực còn khó tiếp cận vào mạng lưới hàng không quốc gia. Chính phủ nước này vừa công bố kế hoạch xây dựng trên 100 sân bay trong vòng 10 năm tới với tổng vốn khoảng 300 tỷ rupee, tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Naidu cho biết số sân bay đang khai thác tại Ấn Độ đã tăng mạnh từ 74 sân bay năm 2014 lên 166 sân bay như hiện nay. Điều này cho thấy tốc độ phát triển nhanh của hạ tầng hàng không trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại Ấn Độ ngày càng tăng. Trong giai đoạn tới, chính phủ Ấn Độ không chỉ xây dựng sân bay mới mà còn tận dụng các đường băng hiện có để phát triển thành các sân bay phục vụ thương mại. Ấn Độ đang đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái hàng không khu vực bền vững hơn song song với việc xây dựng các cơ sở sân bay mới. Chương trình này cũng cung cấp hỗ trợ tài chính để cải thiện tính khả thi của các chuyến bay và sân bay khu vực, đồng thời khuyến khích các hãng hàng không khai thác các dịch vụ

0: đến các điểm đến mà hoạt động thương mại có thể gặp khó khăn nếu không có hỗ trợ. Một điểm đáng chú ý cho kế hoạch là thúc đẩy mô hình kết nối trung tâm vệ tinh. Theo mô hình này, các sân bay tại các thành phố nhỏ sẽ được kết nối với những sân bay trung tâm lớn, giúp hành khách dễ dàng tiếp tục các chuyến bay nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ dự kiến phát triển khoảng 200 bãi đáp trực thăng hiện đại, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và các đảo. Những công trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó khẩn cấp.
1: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, từ tháng 10 tới, Campuchia tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc ở nước này. Phát biểu tại một sự kiện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sa Sokha cho biết quyết định tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa gian lận qua công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Campuchia điều tra phát hiện hoạt động đánh bạc trực tuyến phát sóng trực tiếp từ các sòng bạc gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát dòng tiền. Ông Sa Sokha nhấn mạnh từ tháng 10 tới nếu bất kỳ sòng bạc nào vi phạm quyết định này sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép và các biện pháp pháp lý khác. Chính phủ Campuchia đã công bố với cộng đồng quốc tế rằng hiện nay nước này không còn các trung tâm lừa đảo công nghệ. Tuy nhiên, Campuchia thừa nhận một số hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn dưới hình thức các hoạt động nhỏ lẻ, kín đáo và khó phát hiện, có thể được thực hiện tại các phòng thuê, nhà nghỉ, căn hộ, trên ô tô hoặc tại các quán cà phê. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 đã tiếp diễn với lượt trận mở màn bảng B. Đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia của Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-0. Trong đó chân sút bằng áo số 9 Trần Thái Huy lập hat-trick, phát lập công còn lại thuộc về Huỳnh Văn Hoài. Sau trận đấu này, Sài Gòn Titans gặp Hà Nội FC. Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 gồm 8 đội chia vào 2 bảng đấu, cho ra 2 đội dẫn đầu tiến vào bán kết. Giải bế mạc vào ngày 14 tháng 9. Chia tay U20 Việt Nam chỉ sau một trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đê Phát lập tức tỏa sáng các lượt đầu đã chính tại V-League 2026-2027. Tối qua, trên sân Lạch Tray, Lê Phát ghi bàn trong thắng lợi 4-1 của Đinh Bình FC trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 3. Cầu thủ sinh năm 2007 chia sẻ:
3: "Hôm nay là lần đầu tiên em ra sân chính thức trong mùa giải năm nay và cảm xúc hiện tại của em rất là vui và đã giúp cho câu lạc bộ có giành chiến thắng đầu tiên. Đối với em, anh Hoàng Đức là một mẫu mà em rất là yêu thích và em học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Và hiện tại anh không ai gặp chấn thương thì đội cũng có anh ấy ở đây cũng như động viên tinh thần anh em để anh em có thể cố gắng thi đấu từng trận một."
2: Hoàng Đức bị rách cơ khèo và dự kiến cần 2-3 tuần để hồi phục, bao gồm khả năng trở lại đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 9. Hai cặp đấu khác trong ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh thắng Hà Nội FC 3-1, Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 cũng chào đón đông đảo khán giả đến sân cổ vũ, tạo ra bầu không khí sôi động cho trận mở màn mùa giải mới. Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Công an Hà Nội FC cho biết:
4: "Đây là trận đấu đầu tiên mùa giải thì như tất cả mọi người đã biết là hôm nay Hà Tĩnh là một đối thủ rất là khó khăn, luôn luôn là như vậy. Mà hôm nay toàn đội đã tận dụng cơ hội tốt và giành chiến thắng. Khi mà em bước vào sân nhìn khán giả rất là đông ở trên sân thì đấy là một nguồn động lực rất là to lớn cho đội."
2: AFC 2026 đã cận kề tại điểm rèn quân lớn nhất là trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội. Hàng trăm tuyển thủ đang khẩn trương hoàn thiện kỹ chiến thuật, căn chỉnh điểm rơi phong độ, củng cố bản lĩnh thi đấu. Điều này càng được chú trọng với những tuyển thủ lần đầu dự Á vận hội. Tại nơi tập luyện của đội tuyển thể dục dụng cụ, vận động viên mới giành huy chương vàng Cúp Challenge Thế giới 2026 Nguyễn Thị Quỳnh Như và huấn luyện viên Võ Đình Vinh chia sẻ:
5: "Dạ, lần đầu em tham dự ASEAN thì em cũng khá là hồi hộp, nhưng mà em vẫn quyết tâm để mà hoàn thành được tốt bài thi của mình.
6: Ở nội dung nhảy ngựa cũng như với cái sự chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN lần này thì việc đầu tiên của ban huấn luyện giao đó chính là vào vòng chung kết. Sau đó mình sẽ cố gắng tốt nhất có thể."
2: Bên phòng tập của tuyển karate, nhóm võ sĩ Kumite gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam tăng cường thi đấu đối kháng. Võ sĩ 25 tuổi Khuất Hải Nam, nhà vô địch SEA Games 33 ở hạng 67kg nam cho biết:
7: "Hôm nay bọn em tập bài tập là có thể nhìn được cái thời điểm. Ví dụ bọn em chỉ được đánh một đòn thì bọn em sẽ chỉ tận dụng một đòn ở trong trận đấu và tìm được khoảng khắc thích hợp nhất để ghi điểm chứ không để mất thể lực. Thầy những bài tập của thầy thì đưa ra 2 ngày một bài hoặc 3 ngày một bài. Thầy thay đổi và tìm hiểu xem đối thủ của mình có những bài gì để mình thay đổi theo những bài đấy."
2: Đoàn thể thao

0: Việt Nam dự kiến tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn. Ở buổi gặp mặt các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia chuẩn bị tham dự ASEAN, lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã xác nhận các mức thưởng cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt là 200 triệu đồng, 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định số 349/2025 do Chính phủ ban hành, chính thức đi vào thực hiện từ đầu năm 2026, mức thưởng cho những tấm huy chương ở ASEAN cũng tăng gấp đôi, lên các mức 280 triệu, 170 triệu và 110 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính hai mức thưởng này, một vận động viên bắn súng giành huy chương vàng ở kỳ ASEAN tới đây sẽ nhận gần 500 triệu đồng tiền thưởng. Đáng chú ý, mức thưởng từ địa phương, đơn vị chủ quản của vận động viên cũng tăng đáng kể, như Hà Nội sẽ trao 140 triệu đồng cho vận động viên giành huy chương vàng ASEAN. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 15 tuyển thủ sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 14 tháng 9, bắt đầu thi đấu từ ngày 20 tháng 9. Tại kỳ ASEAN 2023, bắn súng Việt Nam giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

0: phòng bệnh dân tộc.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mấy
0: cặp. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường, 19:30 dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên, 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc quê hương Việt Nam tôi, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, tiếng kèn Pí Lè, tác giả Bùi Thị Như Lan, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô cùng với Phan Linh xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những ngày này thì chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm nhận rất rõ không khí của mùa thu tựu trường. Đúng là đường phố đông hơn, rồi tiếng cười nói giòn tan của các em học sinh và cả tiếng trống trường rộn rã nữa.
4: Đúng như vậy, và đâu đó thì chúng ta sẽ nghe được cả những lời thúc giục của các bậc phụ huynh, giúp con em mình khẩn trương hơn trong công tác chuẩn bị để được nhanh chân tới trường.

0: rồi là không khí hối hả gấp gáp, nhưng lại khiến cho mỗi người, mỗi nhà như là bước vào một ngày hội vậy.
1: Ừ, là ngày hội tựu trường đúng không nào? Và khi mà nghe thấy các em nhỏ háo hức hân hoan như thế thì chúng ta lại thấy cái hình ảnh của mình ngày xưa đúng không? Những kỷ niệm đẹp của thời học sinh lại ùa về.
0: Mùa thu tựu trường thì luôn mang đến những thanh âm thân thương, những giai điệu ý nghĩa, những cảm xúc đong đầy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu như thế. Và đầu tiên thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quen thuộc Tháng Năm Học Trò, sáng tác Nguyễn Đức Trung, do ca sĩ Đoan Trang thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi như đánh thức những kỷ niệm của tuổi học trò, có những ký ức tưởng đã nằm thật sâu trong ngăn kéo thời gian, chỉ cần một giai điệu vang lên thì mọi thứ bỗng trở về thật gần.
1: Đúng vậy, nhất là ký ức về những ngày đầu tiên đến trường. Dù mỗi thế hệ thì sẽ có những kỷ niệm khác nhau, nhưng mà đều có điểm chung là sự bỡ ngỡ rụt rè, xen lẫn

0: sự hân hoan, háo hức.
1: Ừ, cái này là công nhận nha. Trần Đô nhớ cái ngày đầu tiên mà mình đến trường ấy, nó khá là ấn tượng. Hôm đó thì mẹ của anh trở đến trường và tham dự lễ khai giảng xong thì được cô giáo hướng dẫn đi vào lớp 1A. Nhưng mà lúc các bạn đang nối nhau đi vào thì anh lại gặp một cái người anh cùng xóm học lớp 2 đứng cạnh. Hai anh em mãi nói chuyện, đến khi mà nhìn lên thì các bạn đã đi vào lớp hết rồi. Cuống quá thế là anh phải chạy đại vào một lớp gần đó, mà sau mới biết là mình đi nhầm vào lớp 1B.
0: Vâng, có thể nói là cái khiếu bắt chuyện đã có từ thời xưa đúng không? Em thì ấn tượng với chiếc cặp to hơn người của mình, màu hồng hẳn hoi nha. Ngày đầu đến trường thì được khoác cặp sách mới này, sách vở mới, nói chung là thích ơi là thích.
1: Ừ, cái này là công nhận nha. Và khi vào lớp 1 thì cái gì cũng mới, là quần áo mới, sách vở mới, dép mới, mũ mới. Ngày xưa thì cách ngày khai giảng khoảng 20 ngày là chúng ta đã được mẹ trở ra chợ để sắm xanh mọi thứ rồi. Vui nhất là mình được lựa chọn màu, lựa chọn mẫu mã theo ý của chính mình.
0: Vâng, rồi còn được các bà, các cô khen là đẹp trai, xinh gái nữa đúng không? Rồi là được tặng thêm chiếc kẹo quả bóng bay nữa.
1: Đúng đúng, không biết là sao mà Phan Linh có biết nhiều thế nhỉ?
0: Vâng, bởi vì tuổi thơ của chúng ta thì khá là giống nhau mà đúng không? Có lẽ bất cứ một bạn nhỏ lớp 1 nào ra chợ thì bố mẹ cũng mua sắm cho đầu năm học mới, thì cũng sẽ đều được mọi người chúc mừng hay là nói những cái điều tốt đẹp, gửi gắm nhiều kỳ vọng như vậy. Lúc đó thì cả mẹ và ngay cả bản thân mình thì đều cảm thấy rất vui.
1: Cái này là công nhận là mọi người rất hiểu tâm lý đúng không nào? Và quan trọng là cái tinh thần trân trọng sự học của người Việt Nam mình. Cứ vào đầu năm học thì cái tinh thần ấy lại lan tỏa từ gia đình đến trường học, đến cả những cái không gian quen thuộc của đời sống, nhà nhà người người đều hòa vào cái ngày hội trường.
0: Chính bởi thế mà kỷ niệm ngày đầu đến trường thì luôn có trong ký ức của mỗi người, cho dù nó ở cung bậc cảm xúc nào. Có người thì khóc nhè vì lạ lẫm, vì nhớ mẹ. Có người thì lại mong tiếng trống tan trường đánh thật nhanh để chạy ùa ra cổng. Hoặc là có người bị cô mắng nhẹ một chút vì quên mang bút hoặc là sách vở.
1: Đúng là như vậy, và ngày đầu tựu trường một dấu mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mà chúng ta rời xa vòng tay gia đình để bước vào hành trình học tập và tiếp nhận tri thức. Vâng, và tiếp tục nhờ những cảm xúc đó sẽ được minh họa thêm bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thêm Yêu Ngày Nắng Đến Trường, một sáng tác của Trung Dũng và Hiền VK qua sự thể hiện của Top Ca Nam Nữ.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ những ngày này thì những giai điệu về ngày tựu trường, về tuổi học trò đã vang lên thật nhiều, tất cả để khích lệ phong trào dạy và học, hòa chung không khí đầu năm học mới.
1: Vâng, và trong năm học mới này thì những nhân vật chính của chúng ta là các thầy cô giáo và các em học sinh luôn được quan tâm thật nhiều, ngày càng có nhiều chính sách và giải pháp sát thực để có thể nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục.
0: Đó là những tín hiệu thật vui đúng không ạ? Và trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là những ngày đầu năm học, thầy cô giáo chính là những người mẹ thứ hai, tận tâm tận tụy, dành những tình cảm, sự quan tâm, vỗ về an ủi chúng ta.
1: Đúng vậy, và ai trong chúng ta thì cũng không bao giờ quên được cái hình ảnh của những người thầy người cô đã đi với chúng ta suốt cả quãng đường của tuổi học trò. Với những người ở vùng núi cao thì đó có thể là những người thầy người cô giúp bà con sân bản, đóng bàn, đóng ghế, dựng trường học cho học sinh.
0: Và một số giáo viên ở vùng cao thì còn trèo đèo lội suối để vận động học sinh đến trường. Họ dành dụm và sẻ chia những đồng lương của mình để mua sách vở, quần áo cho học sinh, hỗ trợ gạo cho học sinh.
1: Vâng, và chúng ta cũng thấy là ở miền biển, nông thôn hay là thành thị cũng vậy, ai cũng có thật nhiều những cái kỷ niệm với thầy cô giáo của mình, là những lời khuyên đúng đắn sau mỗi ương bướng lạc đường, cả những định hướng và sự chấp cánh ước mơ nữa.
0: Đúng như vậy, chính thầy cô giáo là những người sẽ rất là hiểu chúng ta, hiểu về học lực này, về tính cách, sở trường, sở đoản. Rồi cùng với sự bao dung, yêu thương con trẻ thì các thầy cô đã định hướng và giúp chúng ta trưởng thành.
1: Và với tấm lòng yêu thương cùng với sự thấu cảm, các thầy cô giáo của chúng ta đã giúp học sinh trút bỏ lớp vỏ gai xù xì, sự cá tính để hòa hợp và biết trao yêu thương.
0: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất quen thuộc, ai cũng đã từng hát với tất cả tình cảm dành cho thầy cô giáo của mình. Ca khúc Lời Thầy Cô, sáng tác Phạm Hải Đăng qua sự thể hiện của nhóm 135.

0: Thưa quý vị, nghe những ca từ vừa rồi thả lỏng dòng cảm xúc, hẳn là mỗi chúng ta sẽ chợt nhớ đến những người thầy người cô của mình. Và có lẽ trong chúng ta thì ai cũng đã từng gặp tình huống là có những lời thầy cô dạy mình từ thuở bé. Lúc đó thì mình cũng chẳng để ý mấy đâu. Nhưng rồi lớn lên, đi qua nhiều chuyện, mình mới thấy rằng là những cái lời đó nó rất đúng.
1: Có những bài học thì chẳng nằm trong sách vở, nó nằm trong những dẫn chứng của thầy cô, rất đời, rất gần gũi, được rút ra bằng tình yêu thương, bằng những kinh nghiệm đã trải qua của thầy cô, mà lại rất là thấm, rất ý nghĩa. Và có lẽ đó mới là những bài học khó quên nhất.
0: Luôn vậy, thầy cô là những người truyền lửa, nâng bước cho mỗi chúng ta trưởng thành hơn.
1: Và nói về những cảm xúc mùa tựu trường, còn là những ký ức về những người bạn cùng lớp nữa, là những người đã giúp chúng ta đi qua những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu. Đó có thể là một cái nắm tay kéo mình vào hàng này, hay là một câu nói bạn nín đi, chiều sẽ lại được về nhà mà.
0: Đúng vậy, và để rồi cái suốt quá trình học tập thì chúng ta sẽ có thật nhiều những kỷ niệm với những người bạn đó. Những người luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui, là quân sư quạt mo tư vấn cho chúng ta đủ chuyện.
1: Tình bạn thời học sinh là điểm tựa về mặt tinh thần, cũng là tấm gương để chúng ta học hỏi điều hay lẽ phải. Khi buồn thì mình có thể ôm bạn rồi khóc hả hê, mình lỡ bị điểm kém thì được bạn động viên. Bị người khác bắt nạt thì mình cũng được bạn bảo vệ an ủi.
0: Ừ đấy, đi đâu là cũng có nhau đúng không? Đi mua sách vở, mua quà vặt, đi dạo thì sẽ cùng đi với nhau. Và còn cái cảnh nhắc bài cho nhau nữa. Và Trần Đô nghĩ rằng là chắc là ai cũng đã từng trải qua.
1: Đúng như vậy, cứ một bạn lên bảng trả bài cũ là ở dưới cả lớp ra dấu nhắc bài. Hồi hộp và khá là đoàn kết đúng không ạ? Dù có hôm chót lọt, có hôm thì bị thầy bắt bài, nhưng mà luôn trở thành cái kỷ niệm không thể nào quên.
0: Lớp của anh ngày xưa thì còn có những cái bữa tiệc chỉ với bỏng ngô, bim bim, rồi chua me, cóc ổi, nhưng mà rất vui và đã đoàn kết với các bạn trong lớp lại với nhau.
1: Vâng, còn nữa, trong lớp thì mỗi bạn còn có một hoàn cảnh khác nhau. Và với những bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp sẽ luôn tìm cách giúp đỡ và sẻ chia.
0: Chính xác, và nói về tình bạn tuổi học trò thì còn thật nhiều những điều thú vị và ý nghĩa nữa. Và để minh chứng rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc nha. Và ngay bây giờ thì Trần Đô cùng với Phan Linh sẽ dành tặng quý vị ca khúc Nhật ký lớp tôi, một sáng tác của Linh Ly do ca sĩ Phương Long thể hiện.

0: Công nhận là trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì ai cũng có ít nhất một người bạn, một tình bạn tuổi học trò. Đó là thứ tình cảm trong trẻo, vô tư, không chút toan tính.
1: Và khi trưởng thành đi làm, nếu tình bạn đó còn duy trì thì hai người lại được làm việc gần nhau, thì điều đó lại càng ý nghĩa, đúng không nào? Bởi khi mà chúng ta gặp khó khăn thì người bạn đó sẽ xuất hiện, sẻ chia và hỗ trợ.
0: Tất nhiên ở xa thì chúng ta sẽ có thể gọi điện hay là nhắn tin, sẽ là điểm tựa để chúng ta nhẹ vơi đi trong mọi chuyện. Và quý vị thân mến, chúng ta biết là bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên thì có một mùa sẽ mãi gieo vào trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những cảm xúc khó phai. Đó là mùa tựu trường.
1: Là mùa của lòng người, mùa của trộn rộn những niềm vui, niềm hào hức của các cô cậu học trò khi mà cổng trường giang tay rộng mở. Đó cũng là khởi đầu cho những dự định, những ấp ủ đang mong chờ. Bởi vậy nhà trường, phụ huynh đều chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện trọng đại này.
0: Ngạn ngữ có câu học chưa vui chưa phải là học. Nếu những ngày tựu trường được tổ chức vui vẻ, ý nghĩa thì sẽ lan tỏa thật nhiều nguồn cảm hứng cho các em học sinh. Và để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui thì vai trò quan trọng là ở các thầy cô giáo.
1: Vâng, và các thầy cô giáo phải cảm nhận được hạnh phúc, có được hạnh phúc cùng tư duy khai phóng. Và để có được điều này thì rất cần sự quan tâm chung sức của toàn xã hội. Để bản thân mỗi nhà giáo thì không phải sống chật vật, để cơ sở vật chất, cảnh quan trường học được đầy đủ khang trang.
0: Và rất cần những câu chuyện đẹp được viết nên trong mùa tựu trường này. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Phát Linh và Trần Đô sẽ dành tặng quý vị thêm một ca khúc nữa, ca khúc Người Gieo Mầm Xanh do Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng thể hiện.
1: Và ca khúc cũng là lời chào tạm biệt của chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay. Xin chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, luôn nuôi dưỡng được niềm đam mê của mình.
0: Những người thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các dẫn chương trình Phan Linh, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Tiếp theo, những môi trường mới, ươm mầm tri thức vùng biên là chủ đề mà chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thu Hà xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình và xin chào anh Văn Hùng.
4: Xin chào quý vị khán thính giả và xin chào Thu Hà. Thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 là một năm mà ngành giáo dục có nhiều thay đổi lớn. Trong đó thì hệ thống các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ mang lại những hy vọng mới cho công tác giáo dục ở các địa phương vùng biên.
3: Và ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 cũng đồng thời là sự kiện khánh thành đồng loạt các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Và đây là một dấu mốc quan trọng hiện thực hóa chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục tại các xã biên giới đất liền.
4: Trong niềm hân hoan chào mừng năm học mới và khánh thành các trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh, chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ có chủ đề Những ngôi trường mới ươm mầm tri thức vùng biên. Và trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua vài tin tức nổi bật trong tuần.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị đó là về không khí Tết Độc Lập trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một chuỗi sự kiện tuần qua mà khi nhắc lại thì chắc là mỗi con tim của người Việt Nam đều rộn lên những nhịp đập tự hào, đó là kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nhân dịp này thì nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra trên khắp cả nước.
4: Và khởi đầu chuỗi sự kiện là thì tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Trình bày diễn văn tại buổi lễ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ là cứ mỗi mùa thu đến thì triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi mà cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từng câu, từng chữ của lời hịch non sông vẫn vẹn nguyên giá trị, vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
4: Từ một đất nước không có sự thừa nhận của quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc. Là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống, có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới.
3: Vâng ạ, và vào ngày tối ngày 2 tháng 9 thì không gian bầu trời tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng rực rỡ với những màn bắn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn, thu hút hàng triệu người dân và du khách thưởng lãm. Và cùng với đó, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc như Ánh sao Độc lập, Khát vọng Việt Nam hùng cường hay không gian trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng đã tái hiện lại khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 một cách chân thực và đầy cảm xúc.
4: Tại các địa phương thì các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra tưng bừng, rộn ràng. Đồng thời nhiều địa phương đã chọn dịp này để khánh thành và khởi công các công trình hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, nhà ở tình nghĩa và phòng học STEM vùng cao, biến niềm tự hào độc lập thành những động lực phát triển kinh tế xã hội thiết thực.
3: Vâng, và chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 không chỉ ôn lại lịch sử hào hùng mà còn tiếp thêm khí thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên con đường phát triển và hội nhập.
4: Vâng, chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, đó là 10 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên dịp lễ mùng 2 tháng 9. Có thể nói là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết thuận lợi các miền đã tạo điều kiện để du khách vui chơi, mua sắm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt du khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
3: Và trong đó, nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.
4: Tại Hà Nội, thì lượng khách và doanh thu năm nay giảm so với năm 2025, năm diễn ra sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. gọi là A80, thu hút khách cao kỷ lục. Tuy nhiên, so với năm 2024, thì Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 82% về lượng khách và tăng 31% về doanh thu.
3: Vâng ạ, và thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng doanh thu đạt khoảng 4.900 tỷ đồng. Và trong 5 ngày nghỉ lễ thì thành phố ước đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Và trong đó khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%.
4: Thành phố biển Đà Nẵng thì đứng vị trí thứ hai về tổng doanh thu, đạt 3.326 tỷ đồng. Đáng chú ý là lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thì kết quả tích cực trong kỳ nghỉ quốc khánh năm nay đến từ việc các địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, miễn giảm vé tham quan, khuyến mại sản phẩm và dịch vụ du lịch.
4: Bên cạnh đó, thì xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ tập trung vào các hành trình ngắn ngày, liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.
3: Việc 10 tỉnh thành cùng vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong một kỳ nghỉ lễ thì đã cho thấy quy mô và sức chi tiêu của thị trường du lịch thì đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời tạo thêm động lực cho các địa phương bước vào mùa du lịch cuối năm.
4: Một thông tin cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đó là theo công văn ngày 29 tháng 8, thì Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương rà soát tổng thể những trường hợp đã được quyết định nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.
3: Vâng, và việc rà soát này thì nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
4: Nếu phát hiện sai sót qua quá trình rà soát, thanh tra hoặc kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo và đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Vướng mắc phát sinh cần được phản ánh để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
3: Trước đó thì báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy quá trình thực hiện chính sách với người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy thì còn nhiều vi phạm và sai sót. Hầu hết các cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm toán thì đều có vi phạm sai sót, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách. Và cơ quan này đề nghị các bộ ngành và địa phương nhanh chóng thanh tra, kiểm tra toàn diện những trường hợp đã được giải quyết chính sách nhưng chưa kiểm toán chi tiết.
4: Và theo Kho bạc Nhà nước thì đến cuối năm 2025, ngân sách đã chi 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người nghỉ việc theo Nghị định 178.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể theo dõi các bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số như YouTube Nghệ An TV, Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Em yêu trường em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân.

0: trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Và theo kế hoạch thì trong giai đoạn 1 có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng hoàn thành trước khi khai giảng vào năm học mới, năm học 2026-2027, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhôn Mai, Nang Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm và Tri Lễ. 10 trường học này được giao tuyển sinh với tổng số 443 lớp với 14.399 học sinh.
1: Mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường phổ thông nội trú liên cấp, thì mỗi ngôi trường mới này không chỉ có lớp học khang trang, mà lần đầu tiên học sinh các xã biên giới sẽ được học tập và vui chơi trong một ngôi trường giáo dục đầy đủ với các hạng mục như là khu hành chính, khu học tập, khu nội trú, nhà đa chức năng, nhà ăn, nhà bếp bán trú. Một số trường còn có các hạng mục như bể bơi, sân bóng.
0: Vâng ạ, và có thể thấy là với thầy trò vùng biên thì năm học mới được học tập, vui chơi rèn luyện trong các ngôi trường mới khang trang, đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất thực sự đem lại một cái niềm hào hức khôn tả. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng hòa cùng không khí náo nức của học sinh, phụ huynh vùng biên khi chuẩn bị bước vào ngôi trường mới. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.
2: Những ngày này, không khí rộn rã của năm học mới đang hiện hữu trên khắp mọi miền. Từ những phố thị sầm uất đến các vùng quê nông thôn, rạng rỡ trên khuôn mặt của học trò là niềm hân hoan khi được trở lại trường lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè. Và trên dải đất miền Tây xứ Nghệ, nơi đại ngàn biên cương còn nhiều gian khó, hòa chung nhịp đập rộn ràng ấy, niềm vui tựu trường năm nay lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi các ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào vận hành, sẵn sàng mở cửa, đón chào bước chân của hàng nghìn học sinh vùng biên bước vào một chặng đường học tập mới. Em Hà Thị Thu Phương, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và em Nguyễn Gia Hân, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái chia sẻ.
3: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
4: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
2: Với những phụ huynh có con học tiểu học, ngày con bước vào môi trường nội trú cũng là lần đầu các em phải sống xa vòng tay cha mẹ. Vì thế, xen giữa niềm háo hức là những băn khoăn về chuyện ăn, ở, sinh hoạt của con. Nhưng trên hết vẫn là mong muốn các em có thêm cơ hội tự chăm sóc mình, học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong môi trường mới. Chị Cao Minh Hằng và chị Lô Thị Thắm đến từ xã Tam Thái đã nói.
5: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
6: An tâm cho con em mình học ở đó. Bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, những dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
2: Đưa con đến ngôi trường mới, niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt của bà con dân bản. Với nhiều gia đình, đây sẽ là nơi giúp việc học tập của con em vùng cao thuận lợi hơn, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn. Những cái bắt tay siết chặt, những lời dặn dò ân cần của cha mẹ trước khi ra về cũng cho thấy sự yên tâm, tin tưởng khi các em bắt đầu một môi trường học tập và sinh hoạt mới. Ông Đậu Bá Hảo đến từ xã Tri Lễ và ông Đặng Duy Thanh đến từ xã Anh Sơn bày tỏ.
7: Tôi rất vui sướng vì khi đã có một ngôi trường to, rộng rãi, thoải mái để cho các con học tập. Phụ huynh rất yên tâm bởi vì các cô, các thầy đã chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho các cháu từ học tập cho đến môi trường dạy dỗ.
8: Tôi nói thật là dân xa biên giới này rất tự hào được Đảng và Nhà nước là xây dựng cho một cái trường nội trú phổ thông liên cấp đó, là được hiện đại khang trang, là gia đình phụ huynh rất mừng và khởi. Cái điều nhà mẹ an tâm nhất là được các thầy cô chăm sóc dạy dỗ ở nội trú, là nhà mẹ không phải lo. Cụ thể là hiện nhà máy trường này ở nội trú thì con cứ đi sáng thứ hai, đi chiều thứ sáu mới về, được nhà trường lo các thầy cô chăm sóc lo lắng từng giấc ăn giấc ngủ cho đến học hành. Cha mẹ không phải lo, nó cha mẹ gửi toàn tâm toàn lực gửi cho thầy cô thôi.
2: một năm học mới.

0: bắt đầu. Nhưng với những học sinh lần đầu làm quen với cuộc sống nội trú, cảm giác háo hức dường như nhiều hơn. Có lớp học, có phòng ở, có bạn bè và thầy cô đang chờ đón. Những ngày đầu tiên có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng chính từ đây, các em sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò.
1: Vâng thưa quý vị, những cảm xúc bỡ ngỡ nhưng cũng vui mừng, náo nức của năm học mới với ngôi trường mới. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được những tín hiệu kết nối điện thoại đầu tiên ạ. Alo, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
2: Vâng, tôi tên là Lò Thị Xuyên, ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, là phụ huynh của cháu Vi Tuấn Đạt. Năm nay cháu vào lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã Tri Lễ. Đây cũng là năm học đầu tiên cháu bắt đầu học tập và sinh hoạt tập trung ở trường, nên gia đình cũng khá quan tâm và cũng có rất nhiều cảm xúc.
3: Vâng ạ. Vậy thì những cái ngày này khi mà trực tiếp đưa cháu đến nhận phòng nội trú mới và quan sát ngôi trường khang trang vừa hoàn thiện thì cái cảm xúc của gia đình mình như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn cho chúng tôi được không ạ?
2: Vâng, mấy ngày hôm nay thì tôi cũng có đưa con đến trường, được nhìn thấy phòng ở, phòng học, rồi các khu sinh hoạt của các cháu. Tôi thực sự rất là vui. Trước đây thì gia đình cũng chỉ nghe thông tin về trường mới thôi. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được rõ sự thay đổi. Trường lớp khang trang, sạch sẽ. Các phòng ở cũng được đầu tư khá đầy đủ, tạo cho phụ huynh có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Điều tôi vui nhất là các cháu ở vùng xa cũng có thể có một ngôi trường học tập sinh hoạt tốt hơn. Nhà trường được đầu tư như thế này thì các con sẽ có nhiều điều kiện học tập thuận lợi hơn, không phải đi lại quá xa, đồng thời được sinh hoạt cùng bạn bè thầy cô và rèn luyện tính tự lập.
1: Vâng. Vậy thì khi mà để con ở lại sinh hoạt tập trung tại trường thì bên cạnh cái niềm vui đó thì chị có những cái lo lắng hay là băn khoăn gì về việc ăn ở sinh hoạt của cháu hay không ạ?
2: Vâng, tất nhiên là khi con bắt đầu ở lại trường lần đầu, các cháu phải xa gia đình và làm quen với việc sinh hoạt tập trung. Tôi còn cũng có những lo lắng, nhất là tôi băn khoăn không biết các con có quen được môi trường mới hay không, rồi ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, lúc ốm đau hay là có chuyện gì thì không biết các cháu có mạnh dạn nói với thầy cô hay không và có được thầy cô quan tâm kịp thời hay không. Nhưng mà qua những gì nhà trường giới thiệu và những ngày đầu tiên đưa con đến nhận phòng, tôi thấy cũng khá yên tâm. Các khu vực sinh hoạt được bố trí tương đối đầy đủ. Thầy cô cũng có hướng dẫn rất tốt cho các cháu, rất cụ thể. Tôi nghĩ thời gian đầu chắc chắn các con sẽ còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần sẽ quen. Gia đình cũng sẽ thường xuyên động viên để các cháu mạnh dạn hơn, tự tin hơn và chăm sóc bản thân và thích nghi với cuộc sống tập thể mới này. Thực ra đây cũng là, theo tôi nghĩ thì cũng là một cơ hội để các con được học tập, rèn luyện, rèn tính tự lập và biết chia sẻ, hòa đồng với các bạn trong trường và trưởng thành hơn từng ngày.
3: Vâng ạ. Vậy thì với những cái thay đổi lớn như thế này thì gia đình chị có gửi gắm cái hy vọng gì vào năm học mới này không ạ?
2: Vâng, với một ngôi trường mới khang trang và có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, gia đình tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào năm học này. Trước hết là mong các cháu có một môi trường học tập ổn định, được thầy cô quan tâm, được học tập đầy đủ và tiến bộ hơn. Bên cạnh chuyện học về kiến thức thì tôi cũng mong con ở trường sẽ trưởng thành hơn, biết tự lập, biết chia sẻ và hòa đồng với các bạn. Gia đình cũng không mong muốn gì hơn và cũng không mong muốn gì lớn lao cả, chỉ mong các cháu được học hành đến nơi đến chốn, có thêm cơ hội phát triển bản thân và sau này có thể đóng góp được một phần nào đó cho quê hương. Đối với phụ huynh chúng tôi thì việc có một ngôi trường như thế này thực sự là một niềm vui rất là lớn. Thấy các con được học trong điều kiện tốt hơn và bố mẹ cũng yên tâm để các cháu cố gắng học tập, rèn luyện và chuẩn bị tốt cho tương lai.
3: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Xuyên đã gọi điện về với chương trình ạ. Và chúc cho chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, tự tin và có những cái trải nghiệm đáng nhớ ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là phụ huynh vừa mừng vừa lo cũng là một cái cảm xúc đúng theo những gì đã và đang diễn ra, đúng không Thu Hà?
3: Vâng, đúng là như vậy ạ.
1: Và như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì năm học 2026-2027, 10 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Nghệ An được giáo chỉ tiêu tuyển sinh với gần 14.400 học sinh. Con số này thì đồng nghĩa với một khối lượng công việc rất lớn mà ngành giáo dục phải đảm nhiệm.
3: Vâng, và ở thời điểm trước ngày khai giảng thì để một môi trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động thì không chỉ là thi công ngày đêm, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng mà đó còn là chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thiết bị dạy học, trang thiết bị phục vụ ăn ở, sinh hoạt, công tác quản trị và chế độ chính sách cho học sinh.
1: Đúng như vậy. Tại trường nội trú thì phụ huynh hoàn toàn gửi gắm con em mình cho các thầy cô giáo trong suốt thời gian dài. Bởi vậy mà các nhà trường, các địa phương đã phải rất khẩn trương, nỗ lực để đưa những ngôi trường mới khánh thành và hoạt động đúng ngày khai giảng.
3: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự về công tác chuẩn bị của các nhà trường. Và phóng sự này thì được chúng tôi thực hiện trước ngày khai giảng năm học mới.
0: Những dãy phòng học đã hiện hữu, sân trường đã được chỉnh trang và phía sau đó là những công việc vẫn đang được tiếp nối. Tại miền Tây xứ Nghệ, năm học này, 10 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở chính thức đi vào hoạt động. Để những ngôi trường mới nhanh chóng ổn định, các nhà trường đã có rất nhiều nỗ lực. Thầy Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, và thầy Lương Văn Võ, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, chia sẻ.
4: Về cơ sở vật chất của phòng học, trang thiết bị dạy học cũng như là khu vực nội trú bán trú ấy, thì hiện tại thì chủ đầu tư cũng đang gấp rút để lắp đặt hoàn thiện. Còn về phía nhà trường thì cũng đã lên các cái phương án để sắp xếp phân công các thầy cô giáo đón và hướng dẫn các em khi vào ở trong khu nội trú, và đồng thời cũng đã chuẩn bị cái phương án là hướng dẫn cho các em ở trong khu nội trú về cái cách sinh hoạt là ăn ở.
5: Nhà trường đã tập trung cao độ để chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2026-2027. Về cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng, khu làm việc và các hạng mục phục vụ dạy học và nhà ăn học sinh cơ bản đã hoàn thành và đã được rà soát, vệ sinh, sắp xếp và bổ sung trang thiết bị cần thiết để đưa vào sử dụng tổ chức dạy học ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Còn khu vực sinh hoạt nội trú, bản trú của học sinh thì đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong khoảng vài tuần tới.
0: Với một mô hình lần đầu được triển khai, sự chuẩn bị ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới ở từng địa bàn. Tại xã Tri Lễ, quy mô trường lớp được sắp xếp lại khá lớn trong năm học này. Địa phương đã sắp xếp 5 cơ sở giáo dục để thành lập mới 2 trường, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ với 44 lớp, 1.725 học sinh và trường phổ thông bán trú tiểu học Tri Lễ với 34 lớp. Chia sẻ thêm về điều này, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói.
6: Xã thì cũng đã ban hành cái kế hoạch để 30 ngày để tổng hỗ trợ nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp đối với trường lớp, phối hợp để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái trường liên cấp. Trong đó thì xã đã giao cho các lực lượng trên địa bàn tăng cường lao động từ lực lượng dân quân, để bộ đội biên phòng cũng như là người lao động ở trên địa bàn tham gia thi công các hạng mục của dự án. Đến nay thì công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng đã được kiểm tra lại các khâu cuối cùng để sẵn sàng kết nối cùng với cái lễ khai giảng toàn quốc.
0: Cùng chung tinh thần trách nhiệm đó, tại xã Anh Sơn, mọi thứ đã sẵn sàng bước vào năm học. Quá trình thi công từng đối mặt với không ít thách thức, nhưng bằng việc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã dồn lực phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư và nhà thầu

0: thầu tháo gỡ từng khó khăn, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng tiến độ. Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho hay.
1: Đến thời điểm này thì các cái công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng và đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn vào hoạt động cơ bản đã hoàn tất. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công ty dân dụng và công nghiệp, nhà trường, các đơn vị liên quan ra soát những phần việc cuối cùng từ cơ sở vật chất, cảnh quan, vệ sinh môi trường để công tác đảm bảo an ninh an toàn. Và chúng tôi cũng quyết tâm chuẩn bị chú đáo nhất để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, an toàn và tạo dấu ấn tốt đẹp trong ngày đầu tiên của trường chính thức đi vào hoạt động.
0: Cùng với điều kiện học tập được đầu tư, mô hình nội trú liên cấp cũng mở ra những kỳ vọng mới đối với học sinh vùng biên. Thầy Lang Văn Lân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tri Lễ và ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ đã nói thêm.
2: Chúng tôi nghĩ rằng là khi một ngôi trường được đầu tư khang trang đầy đủ thì chắc chắn thì cái niềm vui lớn không chỉ là của các thầy cô cũng như các em mà cả nhân dân trên địa bàn xã Tri Lễ. Cái quan trọng nhất của các thầy cô và cũng như các học sinh đó là cái điều kiện dạy học được tốt hơn và nuôi dưỡng các em được tốt hơn. Và đó là cũng chính là những cái ước mơ của các em học sinh cũng như thầy cô.
3: Về lâu về dài thì chúng tôi kỳ vọng mái trường này sẽ có thêm nhiều học sinh người Tri Lễ trưởng thành và trở thành những người có tri thức, có nghề nghiệp, có tài năng, sau đó thì quay trở lại để phục vụ quê hương. Đó chính là cái giá trị nhân văn lớn nhất mà ngôi trường đã mang lại cho chúng ta.
0: Những ngôi trường giữa miền biên viễn đã sẵn sàng cho một nhịp sống mới. Rồi tiếng trống, tiếng đọc bài, tiếng gọi nhau của học trò sẽ làm đầy những khoảng sân, lớp học. Một năm học mới bắt đầu từ những điều bình dị ấy.
4: Vâng, thưa quý vị. Thực sự là dù ngồi trong phòng thu nhưng mà Văn Hùng và Thu Hà cũng đã cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức ở các trường học sắp được hoàn thành.
5: Vâng.
4: Và để quý vị hiểu hơn thì ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với thầy giáo Nguyễn Văn Vị, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Môn Sơn.
5: Vâng ạ, xin chào thầy ạ.
6: Xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện.
4: Quy mô của trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn thì cụ thể như thế nào? Và thầy có thể chia sẻ cụ thể cho Văn Hùng, Thu Hà cũng như là quý vị khán thính giả được biết được không ạ?
6: Về quy mô thì trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Môn Sơn thì tổng số lớp là 33 lớp. Trong đó là tiểu học, cấp tiểu học là 16 lớp, cấp trung học cơ sở là 17 lớp. Đó. Thì đa số là tuyển sinh tất cả các em ở vùng khó khăn, thuộc diện là hộ nghèo, gần nghèo và hộ chính sách, và tuyển các em là ở xa thì các em là có cái điều kiện tiếp cận với các cái thiết bị học tập đầy đủ.
5: Vâng ạ, và được tiếp quản một cái cơ sở vật chất hiện đại và như thế thì cái tinh thần của tập thể thầy cô giáo cũng như học sinh, phụ huynh địa phương như thế nào, thầy có thể chia sẻ cho chúng tôi không ạ?
6: Báo cáo thì trường nội trú là liên cấp tiểu học trung học cơ sở á, thì đã tiếp nhận cái cơ sở vật chất là đầy đủ kháng tráng từ các phòng thực hành chức năng, rồi phòng chuyên môn, thì tất cả được nhận được trang bị rất là đầy đủ, thì chúng tôi là thấy là rất phấn khởi. Từ các thầy cô giáo, là đặc biệt là các giáo viên bộ môn được vào các cái phòng thực hành là sáng tráng và đầy đủ các cái thiết bị, thì các em tạo điều kiện các em ghi nhận các cái kiến thức cơ bản, thì tất cả các em và học sinh thì rất hào hứng để làm theo học ở trường này.
4: Vâng, vậy thì ngôi trường khang trang thì giúp giải quyết những khó khăn nào mà các thầy cô giáo gặp phải trong quá trình công tác những năm qua, thưa thầy ạ?
6: Thực tế là về cơ sở vật chất là bên trong

0: thì lâu nay thì các trường miền rất khó khăn, từ thiết bị còn thiếu này, rồi thiết bị là còn cũ, rồi các phòng chưa đủ, cho nên rất ảnh hưởng đến kết quả học tập các trường chuyên môn. Bây giờ từ năm nay được sau trường mới gì thì cái đó là được khắc phục, nên là các em gọi là trường là có đầy đủ các phòng thực hành, rồi có phòng thư viện riêng, và các thiết bị được cấp là mới hoàn toàn để các em được sử dụng một cách là bài nào cũng đầy đủ, nên là giải quyết rất là tốt về cái chỗ mà hàng cái lâu nay mà chuyên môn của trường đang không còn thiếu.
1: Vâng ạ, một cái tín hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Vậy thì việc chuyển sang mô hình trường nội trú liên cấp thì đòi hỏi nhà trường cần phải chuẩn bị ra sao về khâu quản lý, chăm sóc nội cái đời sống nội trú cho các em học sinh nhỏ tuổi ạ?
0: Thì đấy là một vấn đề mới đối với các thầy cô ở vùng này. Thì tuy nhiên thì bằng tìm hiểu rồi trách nhiệm thì chúng tôi thấy là nếu vào nội trú thì chúng tôi cũng phải về phần ngắn ấy, thì nhà trường sẽ là tổ chức đấu thầu nhà cung cấp thực phẩm về ăn ở ngoài trú nội trú ạ, thì nhà trường thành lập các cái tiểu ban và phân công giáo viên trực đã có cái kế hoạch trực hàng ngày, hàng ngày luôn luôn có là bậc tiểu học và phân bổ nam nữ để trực ở nội trú để hỗ trợ các em trong sinh hoạt cũng như học tập ở khu nội
2: Vóc cho trẻ em các dân tộc ít người nơi biên cương. Vậy thì nhà trường đã đề ra những cái mục tiêu và kế hoạch đột phá nào cho năm học mới 2026-2027 để phát huy tối đa hiệu quả của ngôi trường mới này ạ?
0: trú. Thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch là cả chính khóa cũng như ngoài khóa thì sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa học tập chính khóa, rồi là các em cùng được là các thầy cô bồi dưỡng hàng ngày vào các đêm khu ký túc và tổ chức các hoạt động làm sao cho nó đảm bảo các em được vui chơi vừa học và đảm bảo cái an toàn và hứng khởi, tăng cường cái giáo dục cái giáo thiệp cũng như kỹ năng sống cho các em ở khu nội trú. Chất lượng thì khẳng định rằng là đối với đối tượng học sinh này thì cơ bản là các em có hoàn cảnh đặc biệt, có em thì mồ côi cha mẹ, đa số là cùng thực diện là hộ nghèo cận nghèo thì được chuyển vào đấy, rồi em khuyết tật và những em từ xa vùng khó khăn thì về đội trường thì cơ bản là rất khó khăn, nhưng mà ở nội trú thì được cái thuận lợi là gần cô gần thầy và được nuôi ăn để chăm bẵm từng ngày, thì tin tưởng rằng là cái chất lượng nó sẽ mà nó tăng lên. Thì nhà trường cũng đang tích cực là xây dựng kế hoạch để giáo dục các em. Ngoài những cái giờ định khóa thì trong khi các em ở lại thì sẽ có cái lịch lịch học và lịch giáo viên sẽ đến từng phòng kiểm tra và hướng dẫn học tập nghiêm túc và kiến thức nó sẽ ngày càng là tiến bộ.
1: Vâng ạ, vậy thì bản thân là một hiệu trưởng thì thầy cảm thấy cái trọng trách của mình trong năm học này như thế nào ạ?
0: Được đảng và nhà nước và giáo dục địa phương là quan tâm và sắp xếp cho tôi nhận nhiệm vụ là trưởng, thì ban đầu thì rất là khẩn khởi nhưng mà cũng đầy tinh thần trách nhiệm và lo lắng, thì đấy là cái trường nội trú liên quan đến rất nhiều vấn đề từ ăn ở ngủ nghỉ cho đến học tập, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là chúng tôi sẽ là tiếp tục là triển khai các cái nhiệm vụ sao cho là các cái

0: thường thì dù muốn là hoạt động tốt hơn, chúng tôi thấy ra trọng trách của người hiệu trưởng là cái tầm quan trọng, tất cả mọi nhiệm vụ đều phải là chú ý, ngoài phân công rồi nhưng mà cũng phải là phối hợp để là kiểm tra, để thúc giục và làm sao để cho cả cái khâu và là đi vào ổn định và thực hiện đúng quy trình. Thì trọng trách của người hiệu trưởng thì là gắn với cả cái điều kiện nhà nước quan tâm á, thì chúng tôi sẽ lo lắng thì chăm lo của em là ăn được an toàn và học tập có tiến bộ, quản lý học tập và ăn được đi lại của em.
1: À, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi, chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, và chúc ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên nhà trường cùng với các em học sinh sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong năm học mới 2026-2027 này ạ.

À, vâng, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Bài ca Người giáo viên nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ. À, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. À, thưa quý vị, những ngôi trường mới hôm nay là nền tảng cho một thế hệ trẻ vùng biên vững vàng về trí thức, kỹ năng trong tương lai.

0: ươm mầm trí thức vùng biên chính là gieo những hạt giống ước mơ để mai này chính các em sẽ quay trở về xây dựng quê hương, trở thành những cột mốc sống vững chắc nhất bảo vệ giải đất biên cương của Tổ quốc. Và muốn được như vậy thì hạ tầng, cơ sở vật chất chỉ mới là điều kiện đủ. Điều kiện cần là nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương này. Ngay sau đây, mời quý vị cùng kết nối với đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở.
1: Vâng ạ, xin chào ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ. Thưa ông, là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thì đã chuẩn bị như thế nào để hoàn thành và đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Nghệ An là một trong những địa phương mà được là trung ương đầu tư xây dựng cái trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Chúng ta có 21 là trường được xây dựng trên 21 xã biên giới, và trong đợt 1 thì chúng ta có 10 trường. Và nội dung này thì Sở Đào tạo cũng đã chủ động rất sớm. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục là làm việc với các địa phương để là huy động các cái nguồn lực để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng các cái hạng mục của trường, để khi các cháu vào học thì đảm bảo các cái điều kiện dạy và học. Cái thứ hai nữa là Sở cũng đã phối hợp với các địa phương để là bố trí cái nhân sự, là đội ngũ quản lý cũng như là cái lực lượng giáo viên. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các cái phòng chuyên môn là tổ chức tập huấn cho các cái nhà trường này, từ công tác là quản lý học sinh, rồi là hướng dẫn các em khi mà các em về học tập nội trú một cách tập trung. Vậy rằng có thể nói trước đây thì như vậy là chúng ta cũng đã có các cái trường nội trú là tiểu học và trung học cơ sở rồi. Thế nhưng mà cái mô hình là trường tiểu nội trú tiểu học và tiểu học và trung học cơ sở thì đây là một trong những trường mà có cái số lượng lớp rất là lớn, số lượng học sinh lớn, và học sinh lại ở xa về để học tập trung. Vì vậy mà cái công tác quản lý, quản trị trường học, công tác chăm sóc về các em, đặc biệt là cái việc ăn ở nội trú, phải nói là một trong những vấn đề hết sức quan tâm. Bên cạnh đó thì các cái điều kiện dạy và học thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo các cái nhà trường để tổ chức tập huấn cho giáo viên về cái cách quản trị mới ở một cái môi trường mới, rồi một cái ngôi trường mới với cái số lượng lớp đông như thế.
0: Vâng, vậy thì với cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại của các ngôi trường này thì trong năm học tới thì Sở sẽ triển khai kế hoạch học tập như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên, thưa ông?
2: Vâng, với cái nội dung này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã là ban hành cái quyết định về cái việc cử là các cái chuyên viên cũng như là trưởng phó phòng của Sở. Mỗi trường như thế thì có 2 đến 3 là chuyên viên trực tiếp là phụ trách và thường xuyên là cùng với nhà trường là triển khai công tác tổ chức dạy và học này, để tránh cái trường hợp là như vậy là chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất, và hơn nữa là lại không đúng được cái mục tiêu về của Đảng và Nhà nước là khi mà xây dựng các cái trường nội trú liên cấp này thì tạo được cái điều kiện thuận lợi cho là các em học sinh ở các cái vùng là khó khăn, vùng ở các cái vùng biên, và đồng thời cũng là hạn chế cái việc tức là các cái điểm trường lẻ và xây dựng các cái cơ sở vật chất tức là manh mún, và đồng thời cũng giảm được cái đội ngũ về công tác quản lý các nhà trường. Như trước đây có thể là 2-3 trường, bây giờ chúng ta chỉ là nhập về chỉ còn là một trường nữa, thì cái công tác quản lý về công tác dạy và học nó sẽ được tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng các em ở cái môi trường mà giáo dục này thì chắc chắn là các em sẽ là học tập tốt với một cái ngôi trường mà có thể nói có cái tính đồng bộ liên thông từ tiểu học lên đến trung học cơ sở, và có cơ sở vật chất tốt như thế.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông là việc đưa vào hoạt động 10 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học này thì có ý nghĩa như thế nào đối với ngành giáo dục Nghệ An ạ?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái chủ trương hết sức lớn của Đảng và Nhà nước, xem giáo dục đúng là cuốn sách hàng đầu. Và chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà xây dựng các cái trường nội trú liên cấp này thì nó có nhiều cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta tiết kiệm được cái nguồn ngân sách nhà nước khi mà chúng ta đầu tư nhỏ lẻ ở các cái điểm trường hoặc các cái trường mà có cái số lượng học sinh là ít, học sinh là không đủ, có thể nói là có những trường rất là nhỏ. Cái thứ hai nữa là có thể nói chúng ta cũng là tăng cường được cái công tác quản lý học sinh. Nếu như các em học được ở những cái ngôi trường này ấy, thì có như tôi đã nói là có cái tính liên thông từ tiểu học đến trung học cơ sở ở một cái môi trường học tập trung, thì các em sẽ yên tâm hơn và gia đình cũng yên tâm hơn, và như vậy là để các cháu có thể là yên tâm để học tập. Cái thứ ba nữa là có thể nói là khi mà đưa các cháu về ở cái môi trường tập trung này thì thì cái tính chất giáo dục các cháu nó sẽ tốt hơn. Vì trước đây có thể ở các cái điểm trường, rồi các cái điểm trường nhỏ lẻ, thì như vậy cái việc đi lại của các cháu rất là khó khăn, điều kiện học tập các cháu cũng khó khăn. Còn bây giờ ở những cái ngôi trường mới này thì cái tính đồng bộ, tính liên thông và đặc biệt là cái cơ sở vật chất thì các cháu sẽ học tốt hơn. Tôi nghĩ rằng đây có thể nói đúng là một cái niềm vui mà không chỉ của ngành giáo dục mà chính là của các cái em học sinh ở cái vùng biên này, mà là cái thể hiện cái sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước ta đối với cái sự nghiệp giáo dục.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong chương trình ngày hôm nay, và xin chúc cho ngành giáo dục Nghệ An sẽ gặt hái thật nhiều thành tích trong năm học mới 2026-2027 ạ.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, những phút vừa qua của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đã mang đến một bức tranh tràn đầy sức sống và niềm hy vọng trước thêm năm học mới, năm học 2026-2027.
0: Sự kiện khai giảng năm học mới và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đối với vùng biên giới, mà còn gieo những hạt giống tri thức, nâng bước cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số vươn lên.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trong những phút cuối của chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng chuyển sang mục Ăn gì chơi đâu ạ.
0: Vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn thưởng ngoạn những cảnh sắc đẹp mê hồn của đất trời vào thu thì chúng tôi xin đưa ra một vài điểm đến hấp dẫn. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Tây Bắc. Thời tiết lúc này thì mát mẻ này, dễ chịu, không còn cái nắng gắt của mùa hè và chưa quá lạnh như mùa đông. Đặc biệt đây là mùa lúa chín vàng trên các cánh ruộng bậc thang và tạo nên một cái khung cảnh vô cùng hùng vĩ, thơ mộng.
1: Vâng, và sẽ thật thiếu sót nếu như quý vị đi du lịch mùa thu mà bỏ qua Hà Nội ạ. Hà Nội mỗi mùa thì đều đẹp theo một cách rất riêng, nhưng mà ai cũng phải công nhận là vào mùa thu thì thủ đô khoác lên mình một chiếc áo lãng mạn nhất. Khi tháng 9, tháng 10 gõ cửa thì Hà Nội bước vào những ngày thu đẹp đến nao lòng, và ánh nắng vàng trở nên hiền hòa hơn, không còn gay gắt như mùa hạ mà nhẹ nhàng trải dài trên từng con phố. Tia nắng khẽ len lỏi qua những tán cây và chiếu rọi xuống vỉa hè lát đá, khiến cho cả thành phố như được phủ lên một lớp và sương vàng mỏng manh, vừa ấm áp vừa yên bình ạ.
0: Vâng, và giữa tiết trời trong trẻo ấy thì Hà Nội như dịu lại, phố phường vốn náo nhiệt giờ trở nên thanh thản nhẹ tênh. Thỉnh thoảng thì một cơn gió heo may thổi qua mang theo hơi lạnh đầu mùa và mùi mưa thoảng nhẹ khiến cho lòng người bỗng xé sắt mà lại bình yên đến lạ.
1: Vâng ạ. Và một trong những cái vẻ đẹp mà khiến cho người ta nhớ mãi về mùa thu Hà Nội đó chính là những con đường phủ kín lá vàng ạ. Vào buổi sáng se lạnh thì khi mà chúng ta khoác nhẹ một chiếc áo len mỏng và dạo quanh các con phố như là Hoàng Diệu hay là Phan Đình Phùng thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp khắp mặt đường và tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến ngẩn ngơ ạ.
0: Vâng, mùa thu Hà Nội không chỉ về trong không khí mà trong hơi thở của đất trời.
1: Vâng.
0: Mà còn về trên từng gánh hàng rong khắp mọi nẻo phố, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những xe chở đầy hoa cúc họa mi, hoa cúc vàng, cúc thạch thảo, hoa ly, vân vân, và mang theo hương sắc mùa thu nồng đượm.
1: Vâng ạ, hay đây đó còn là những cô hàng bán hàng chân chất, đội nón lá. Trên vai thì trĩu nặng những cái món quà quê đặc trưng của thủ đô như là cốm lang vòng, bánh đậu xanh, hồng chín mộng. Và mỗi cái gánh hàng rong như một mảnh ký ức thân thương và len lỏi giữa dòng người, mang hơi thở dịu dàng của Hà Nội đi khắp phố phường ạ.
0: Vâng, và hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những chuyến đi thật là vui vẻ.
1: Vâng.
0: Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát về mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội.
1: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Trong những phong trào, những việc làm hướng về gia đình, làng xóm, quê hương, người cao tuổi vẫn luôn là những người tích cực góp sức, góp kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này mời quý vị và các cụ cùng đón nghe những vần thơ về tình đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần gương mẫu và những đóng góp bình dị mà ý nghĩa của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chung sức để việc chung thêm ý nghĩa, chung lòng để tình người thêm gắn kết. Câu lạc bộ người cao tuổi với chủ đề Chung sức chung lòng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những bệnh lý diễn biến âm thầm, người bệnh gần như không có biểu hiện đặc biệt trong thời gian dài, nhưng khi phát hiện thì đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Đa hồng cầu nguyên phát là một trong những bệnh như vậy. Đây là một bệnh lý huyết học mãn tính, trong đó tủy xương sản xuất quá mức tế bào máu, chủ yếu là hồng cầu. Khi số lượng tế bào máu tăng cao, máu trở nên đặc hơn, lưu thông khó khăn hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Huyết khối có thể làm tắc mạch máu não, tim, phổi hoặc các cơ quan khác, gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt là trên 60 tuổi.

Tuy nhiên, bệnh không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà vẫn có thể được phát hiện ở người trẻ. Vậy đa hồng cầu nguyên phát là bệnh gì? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Bệnh có chữa được không và người bệnh cần làm gì để hạn chế biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng về căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần phân biệt đa hồng cầu nguyên phát với tình trạng tăng hồng cầu do những nguyên nhân khác. Đa hồng cầu nguyên phát thuộc nhóm bệnh tăng sinh tủy mãn tính. Bệnh xảy ra khi các tế bào máu trong tủy xương tăng sinh bất thường, khiến số lượng hồng cầu tăng lên. Trong nhiều trường hợp, bạch cầu và tiểu cầu cũng có thể tăng. Điểm đáng lưu ý là đây không đơn thuần là tình trạng máu tốt hay cơ thể có nhiều máu hơn bình thường. Khi hồng cầu tăng quá mức, độ nhớt của máu có thể tăng, khiến dòng máu lưu thông khó khăn và làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, đỏ xa, ngứa, tê bì đầu ngón tay, ngón chân. Nhưng có trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng và chỉ tình cờ phát hiện qua xét nghiệm máu. Nguyên nhân nào gây đa hồng cầu nguyên phát? Nguyên nhân chính liên quan đến những thay đổi hay đột biến ở các genes kiểm soát quá trình sản xuất tế bào máu trong tủy xương. Trong đa số trường hợp, đây là những đột biến mắc phải quá trình sống chứ không phải bệnh được truyền tiếp từ cha mẹ sang con theo cách thông thường. Hiện nay, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn vì sao những đột biến này xuất hiện. Bệnh có xu hướng gặp nhiều hơn ở người cao tuổi. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở người 30 đến 40 tuổi cho thấy không nên chủ quan chỉ vì còn trẻ. Ngoài tuổi tác, người bệnh cần đặc biệt quan tâm đến những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ biến chứng huyết khối như đã từng bị huyết khối, tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc rối loạn mỡ máu. Dấu hiệu nào cảnh báo đa hồng cầu nguyên phát? Biểu hiện của bệnh rất đa dạng và đôi khi dễ bị bỏ qua. Một trong những nhóm triệu chứng thường gặp là đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc rối loạn thị lực. Người bệnh có thể cảm thấy nhìn mờ, hoa mắt hoặc đau đầu kéo dài. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng đỏ da, đặc biệt ở mặt, môi hoặc bàn tay, bàn chân. Da có thể đỏ hơn bình thường do lượng hồng cầu tăng trong máu. Một biểu hiện khá đặc trưng là ngứa, nhất là sau khi tắm nước nóng. Có người chỉ nghĩ đây là dị ứng hoặc da nhạy cảm nên không đi khám. Nếu tình trạng ngứa kéo dài, tái diễn, đặc biệt là đi kèm các biểu hiện bất thường khác, cần được kiểm tra. Người bệnh cũng có thể cảm thấy nóng rát hoặc đau nhói ở đầu bàn tay, ngón chân, xuất hiện cảm giác tê bì, châm chích hoặc thay đổi màu sắc ở các đầu chi. Đáng lưu ý nhất là các triệu chứng liên quan đến huyết khối. Khi cục máu đông hình thành và làm tắc mạch, người bệnh có thể bị đau ngực, khó thở, đau hoặc sưng một bên chân, đau bụng hoặc xuất hiện những biểu hiện thần kinh bất thường. Nếu huyết khối làm tắc mạch máu não, người bệnh có thể đột ngột méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ hoặc mất thăng bằng. Một số người bệnh có gan hoặc lách to, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu vùng bụng, ăn nhanh no. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh có thể gây suy kiệt, thiếu máu, sơ tủy và trong một số trường hợp có thể chuyển thành bệnh lý ác tính cấp tính của hệ tạo máu. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng trải qua tất cả những biểu hiện trên. Chính vì vậy, xét nghiệm máu định kỳ có vai trò rất quan trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hiện nay, đa hồng cầu nguyên phát được xem là một bệnh mãn tính và chưa có phương pháp điều trị thông thường giúp chữa khỏi hoàn toàn bệnh ở tất cả người bệnh. Mục tiêu điều trị chủ yếu là kiểm soát số lượng tế bào máu, giảm độ nhớt của máu, hạn chế hình thành huyết khối, kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ bệnh tiến triển. Điều trị được lựa chọn tùy thuộc tuổi, tiền sử huyết khối, số lượng tế bào máu, tình trạng sức khỏe và những yếu tố nguy cơ khác. Điều quan trọng là người bệnh không được tự ý dùng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu. Những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nếu sử dụng không đúng đối tượng hoặc liều lượng. Bên cạnh điều trị, theo phác đồ, lối sống có vai trò hỗ trợ rất quan trọng. Trước hết là không hút thuốc lá. Hút thuốc làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và huyết khối. Khi kết hợp với tình trạng máu tăng độ nhớt do đa hồng cầu nguyên phát, nguy cơ biến chứng tim mạch có thể trở nên đáng lo ngại hơn. Nếu sức khỏe cho phép và được bác sĩ đồng ý, người bệnh có thể duy trì các hoạt động thể chất phù hợp.

hợp như đi bộ, vận động nhẹ hoặc những bài tập vừa sức. Vận động giúp duy trì sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động. Tuy nhiên, tập thể dục không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị bệnh. Người bệnh cũng cần tránh tập quá sức, đặc biệt khi đang điều trị chứng chóng mặt, đau ngực, khó thở hoặc bất thường về huyết áp. Uống đủ nước cũng là một thói quen quan trọng người bệnh cần duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Chăm sóc da cũng cần được chú ý, đặc biệt với người thường xuyên bị ngứa. Nên tắm bằng nước ấm vừa phải hoặc nước mát, tránh nước quá nóng vì có thể gây kích thích tình trạng ngứa. Có thể sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để hạn chế khô da. Chế độ ăn uống cũng nên được duy trì cân đối. Không có một loại thực phẩm nào có thể chữa khỏi đa hồng cầu nguyên phát. Người bệnh nên ăn đa dạng rau xanh, trái cây phù hợp, lựa chọn nguồn đạm lành mạnh và hạn chế thực phẩm quá nhiều muối, đường hoặc chất béo bão hòa. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quan trọng khác là theo dõi sức khỏe định kỳ. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc chỉ vì thấy các triệu chứng đã giảm. Đặc biệt không nên tự mua thuốc bổ máu, thuốc sắt hoặc các sản phẩm được quảng cáo là bổ huyết khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ. Bởi mục tiêu của điều trị đa hồng cầu nguyên phát không phải làm cơ thể có thêm máu, mà là ngược lại phải kiểm soát tình trạng sản xuất tế bào máu quá mức. Khi nào cần phải đi cấp cứu? Người mắc đa hồng cầu nguyên phát cần ghi nhớ những dấu hiệu cảnh báo huyết khối. Nếu đột ngột đau đầu dữ dội, méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay. Không nên tự xoa bóp mạnh vùng chân đang sưng đau và cũng không nên tự uống thuốc chống đông. Việc xử trí sớm các biến chứng huyết khối có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng phục hồi và hạn chế hậu quả lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là bệnh lý mãn tính của hệ tạo máu, thường gặp ở người lớn tuổi nhưng cũng có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, thậm chí được phát hiện khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm máu. Những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, đỏ da, ngứa sau khi tắm nước nóng, tê bì đầu chi hay các bất thường về xét nghiệm máu không nên bị xem nhẹ. Đặc biệt khi kéo dài hoặc tái diễn, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là số lượng hồng cầu tăng mà là nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi hoặc tổn thương các cơ quan khác. Hiện nay bệnh chưa có phương pháp điều trị thông thường giúp chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi đều đặn, người bệnh có thể kiểm soát bệnh trong thời gian dài và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ, tái khám đúng hẹn, không tự ý dùng thuốc hoặc ngừng thuốc, không tự bổ sung sắt hay các sản phẩm bổ máu. Cùng với đó là duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, vận động phù hợp và uống đủ nước theo tình trạng của sức khỏe. Và với mỗi chúng ta, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm công thức máu khi có chỉ định, chính là một cách đơn giản để phát hiện sớm nhiều bất thường về máu. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đa hồng cầu nguyên phát, dấu hiệu điều trị và phòng ngừa biến chứng. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người Việt Nam có thể mang trong mình một ký ức khác nhau về quê hương. Có người sẽ nhớ một dòng sông, một cánh đồng. Có người sẽ nhớ tiếng khèn nơi bản làng, tiếng sóng ngoài khơi, hay đơn giản là làn khói bếp thơm mùi cơm chiều. Nhưng dù ký ức ấy bắt đầu từ đâu, tất cả đều có thể gặp nhau trong một tình yêu chung, tình yêu dành cho đất nước mình.
2: Và có lẽ cũng bởi vậy, khi một người đã sống xa quê viết về Việt Nam, những hình ảnh thân thuộc càng trở nên xa xiết. Trong ca khúc hôm nay, quê hương không hiện lên bằng một hình ảnh duy nhất mà trải dài từ miền biên cương, đồng bằng, biển cả đến cao nguyên, từ những thanh âm của bản làng đến phố thị.
1: Đó chính là ca khúc Quê hương Việt Nam tôi, lời thơ của nhà thơ, dịch giả Lê Tự Minh do nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe trong Trạm cảm xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh.

0: mang đi từ cảnh sắc đến đời sống, từ một đất nước nhìn trên bản đồ đến một quê hương được cảm nhận bằng ký ức.
1: Có lẽ vì vậy mà hình ảnh khói bếp lại có sức gợi đặc biệt. Cánh đồng lúa có thể bắt gặp ở nhiều nơi, dòng sông cũng vậy, nhưng làn khói bếp trong buổi chiều lại gợi một cảm giác rất riêng về nhà. Nó gắn với bữa cơm, với người thân, với khoảnh khắc một ngày lao động khép lại. Và ngay sau đó là tiếng cười trẻ nhỏ trong xóm làng, quê hương. Đến lúc này không còn là một khái niệm lớn lao mà trở thành một miền ký ức, có mùi vị, có âm thanh và có hơi ấm.
0: Thưa quý vị, điều đặc biệt đối với tác giả thơ Lê Tự Minh, một người đã sống xa Việt Nam nhiều năm, những hình ảnh như khói bếp, cánh đồng, dòng sông, tiếng khèn hay tiếng cồng chiêng dường như không chỉ là chất liệu để viết nên một bài thơ. Đó còn là những mảnh ký ức giúp ông giữ một sợi dây với quê nhà. Và khi nhạc sĩ Tuấn Phương đưa những câu thơ ấy vào âm nhạc, sợi dây ấy được nối dài hơn nữa. Giai điệu có lúc nhẹ nhàng thủ thỉ như một lời nhớ, có lúc dồn dập cuộn lên theo sóng biển, rồi lại mở ra thanh thang ở những con đường và ánh sáng của tương lai. Chính sự vận động ấy khiến cho ca khúc có một hành trình cảm xúc rõ ràng, chứ không chỉ dừng lại ở việc kể về những cảnh đẹp của Việt Nam. Nghe ca khúc, người nghe sẽ nhận ra điều tác giả muốn giữ lại không phải là một địa danh cụ thể nào. Ông giữ lại cảm giác được thuộc về một đất nước có núi rừng, đồng bằng, biển cả, cao nguyên, có tiếng khèn, tiếng cồng chiêng, có tiếng cười của trẻ nhỏ, có những người ra khơi và những con đường sáng đèn. Và ở đâu đó trong tất cả những hình ảnh ấy là một tiếng gọi rất giản dị, quê.

0: Quý vị thân mến, một giai điệu về quê hương đất nước vang lên, một miền ký ức lại trở về. Quê hương Việt Nam tôi, một cái tên giản dị nhưng đủ sức gợi về tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu lời ca da diết dịu dàng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bản tin thể thao.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua với chiều sâu đội hình và lực lượng vượt trội, đội bóng đương kim vô địch Công an Hà Nội đã có chiến thắng khởi đầu cho mùa giải mới khi tiếp đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận ra quân tại vòng 1 giải bóng đá vô địch quốc gia Agribank V-League 2026-2027. Đội khách đã sớm gặp bất lợi khi để Công an Hà Nội có bàn thắng sớm phút thứ 6 trong một tình huống dứt điểm. Leo A Tùn xuất bóng căng, đập chân hậu vệ đối phương, đổi hướng, mở tỷ số cho đội nhà. Về cuối hiệp 1, Asimene cũng sút tung lưới thủ môn Nguyễn Philip, nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng do xác nhận lỗi liệt vị. Hiệp 2, các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn gia tăng áp lực mạnh mẽ. Đình Bắc, Adlan và Leo Thun liên tục phối hợp gây sóng gió cho khung thành của Hà Tĩnh. Phút thứ 83, trong pha lên tham gia tấn công, Việt Anh có đường chuyền bóng đẹp mắt, giúp Adlan băng xuống để bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Công an Hà Nội. Trên sân Lạch Tray, do quá hiểu lỗi chơi của Hải Phòng nên huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã cho các học trò bên phía Ninh Bình để cao đội hình để chơi tấn công ngay từ sớm. Hải Phòng với nhiều gương mặt mới đã nỗ lực phòng ngự và chờ cơ hội để phản công. Phút thứ 40, Hải Phòng tận dụng một pha lên bóng để Makarik ghi bàn thắng một tỷ số, đối đội bóng đất cảng dẫn 1-0. Ninh Bình đẩy cao tốc độ và liên tục luân chuyển bóng trong hiệp 2. Phút thứ 51, Lucao ghi bàn thắng gỡ hòa một đều. Và chỉ 3 phút sau, Thành Trung kiến tạo để cho Lê Phát dứt điểm thành công, giúp Ninh Bình vươn lên dẫn 2-1. Hai bàn thua liên tiếp buộc Hải Phòng phải đẩy cao đội hình, tìm bàn bù. Aston Villa đang đối mặt với một thực tế hoàn toàn khác khi phải lao vào cuộc chiến tìm cách ghi bàn và chiến thắng tại Premier League. Trước khúc, Villa tạo ra đủ cơ hội để phá rớp. Rob Bailey có pha dứt điểm nguy hiểm ở phút thứ 25, nhưng thủ môn Tzolakis xuất sắc cản phá. Sau giờ nghỉ, John Emgin và Emi Buria lần lượt bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi. Trong khi Villa bế tắc, thì Hulk lại tiếp tục cho thấy sự chắc chắn. Đội bóng bước trở lại Premier League trước thủng lưới trong 3 trận đầu mùa và giành được 7 điểm. Mohamed Boulemi sút tạo nên khác biệt ở phút thứ 65 với cú sút chân trái từ khoảng 25m đưa bóng dội vào xà ngang. Trận hòa này khiến cho Villa đứng thứ tư từ dưới lên. Đây là khởi đầu đáng thất vọng với nhà đương kim vô địch Europa League. Tiền đạo Erling Haaland chạm mốc 300 bàn thắng cấp câu lạc bộ với pha lập công duy nhất giúp cho Man City đánh bại Coventry 1-0 ở vòng 3 dạng Hoàng Anh. Tình huống bước ngoặt của trận đấu này diễn ra ở phút 26. Enzo Fernandez tung đường chọc khe ra phía sau hàng thủ Coventry để cho Semedo thoát xuống. Tiền đạo người Ghana thực hiện quả tạt một chạm vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để cho Haaland bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kadri Woods. Đã không chỉ là bàn thắng giúp cho Man City vượt lên, với Haaland, đó còn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Haaland cũng tiếp tục khẳng định khả năng không chiến đặc biệt tại ngoại hạng Anh. Bàn thắng vào lưới Coventry là pha lập công bằng đầu thứ 20 của anh tại giải đấu kể từ khi anh gia nhập Man City ở mùa giải 2022-2023. Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt. Một trong những màn so tài đáng chú ý ở vòng 3 US Open đã diễn ra vô cùng kịch tính giữa hai tài năng trẻ là Jakub Mesic và Lê Nhật Tiên. Sau hơn 4 giờ thi đấu đầy căng thẳng, tay vợt chủ nhà Lê Nhật Tiên đã tạo nên màn ngược dòng đầy ấn tượng để giành quyền đi tiếp.
3: Hạt giống số 17 Jannik Mesic khởi đầu đầy mạnh mẽ khi giành chiến thắng sau 3 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Lê Nhật Tiên nhanh chóng đáp trả, tay vợt người Mỹ áp đảo hoàn toàn ở set 2 thắng 6-1. Để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, set 3 diễn ra đầy giằng co và phải phân định bằng loạt tie break. Mesic là người tận dụng tốt cơ hội, thắng 7-2 để vượt lên dẫn 2-1. Không bỏ cuộc, Tiên tiếp tục duy trì sức ép và thắng 6-3 ở set 4.

0: Buộc trận đấu phải bước vào xét quyết định. Tại đây, tay vợt người Mỹ thi đấu đầy bản lĩnh, giành break quan trọng và bảo toàn lợi thế để thắng 6-4. Trước cuộc lên đầu tiên, đã đánh bại Jakub Mesic 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 6-4. Qua đó là đầu tiên giành quyền vào vòng 4 US Open.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 408.000 tỷ đồng tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá phân bón tăng cao, nông dân và doanh nghiệp gặp khó.
0: 12 ngân hàng thương mại vừa đăng ký, thông báo tham gia chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký chính thức tổng quy mô 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCB, Saigonbank và TPBank cũng đăng ký thông báo truyền thông tham gia với tổng quy mô khoảng 188.000 tỷ đồng. Chương trình được triển khai sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng các gói tín dụng phù hợp, có chính sách ưu đãi về lãi suất, phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đáng chú ý, dòng vốn được định hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, phân bón hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, giá phân bón liên tục tăng và đặc biệt là tăng mạnh từ giữa năm nay đang tạo thêm áp lực cho bà con nông dân và cả doanh nghiệp sản xuất.
1: Từ tháng 6 năm nay, thị trường vật tư nông nghiệp biến động mạnh. Trong đó, giá phân bón tăng cao trên diện rộng từ 70 đến 120.000 đồng một bao. Đối với những hộ sản xuất dứa diện tích lớn như gia đình ông Lê Đình Hiền, xã Hành Lâm, thì áp lực sản xuất càng tăng cao. Mỗi tháng, ông phải bỏ thêm khoảng 3 đến 4 triệu đồng mới đủ lượng phân bón chăm sóc cây trồng.
2: Phân bón dưa thì giá cao quá, mà người nông thôn thì vất vả. Nó giá dưa một hồi là một tận, rưỡi vào khoảng 1,2 triệu gì đó. Dưa lấy này, có lấy này 1,5, 1,3, 1,4, có lấy là 1,6. Nói chung, hắn tự tránh lấy 1,3 giá là chuyện thường.
1: Nguyên nhân giá phân bón tăng cao chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào như ure, kali, phốt phát tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Một số quốc gia hạn chế xuất khẩu phân bón làm nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chi phí logistics quốc tế hiện tăng 20-30%. Chi phí vận chuyển trong nước cũng tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn đến giá phân bón hiện nay. Ông Phạm Như Diễm, công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình cho biết.
3: Hiện nay thì đối với giá phân bón thì thời gian vừa qua là tăng cao. Đặc biệt là trong cái sự gọi là chiến tranh vùng vịnh cũng như là cái diễn biến của tình hình chiến tranh thế giới hiện nay. Cái chi phí logistics tăng, chi phí vận hành tăng dẫn đến cái việc là giá trị phân bón bà con nông dân mua hiện nay là tăng.
1: Qua khảo sát một số đại lý cung ứng phân bón trên địa bàn tỉnh cho thấy giá phân bón ure dao động từ 610.000 đến 690.000 đồng một bao. NPK từ 715.000 đến 820.000 một bao. Kali từ 520.000 đến 600.000 một bao, tùy thương hiệu. Với mức tăng như hiện nay, chi phí đầu vào của nông dân bị đội lên đáng kể. Ông Trương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, nói thêm.
4: Trong thời gian tới đây, thì chúng tôi nhận thấy rằng là giá cả phân bón có thể được hạ nhiệt. Thứ nhất là chính sách của Trung Quốc đã nới lỏng cái việc xuất khẩu một số cái nguyên liệu. Thì chắc chắn là giá cả phân bón trong thời gian tới thì tôi thiết nghĩ là có khả năng là nó sẽ mềm hơn trước đây.
1: Áp lực chi phí đầu vào tăng trong bối cảnh giá bán nhiều mặt hàng nông sản phục hồi chưa tương ứng khiến nhiều hộ sản xuất đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ. Vì vậy, các giải pháp phân bón hữu cơ vi sinh thay thế đã được triển khai mạnh ở nhiều địa phương nhằm giảm phần nào chi phí sản xuất tăng cao như hiện nay.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và tham dự lễ khai giảng năm học mới, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại nhiều xã vùng biên giới.
1: Ra soát chuẩn bị hội nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025.
0: Cần quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn để hợp tác xã phi nông nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Người dân các khối 12, 13 phường Vinh Hưng phản ánh về tình trạng đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Đặng Thái Mai bị hư hỏng kéo dài nhưng không được sửa chữa là nội dung trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Đại sứ Mỹ đến bờ Tây gửi thông điệp cho Israel.
1: Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 10 ngày bị vùi lấp do lũ quét ở Nepal.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và giáo dục. Tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm cùng nhiều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt tại các địa bàn biên giới.
2: Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong diễn văn tại lễ tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, tự hào quê hương sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
3: Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự tôn vinh của lịch sử và tổ chức đối với sự kiên định, tinh thần rèn luyện, sự cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều thời kỳ. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành ý chí, quyết tâm và hành động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị gặp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch là nguồn nhân lực quan trọng, được kỳ vọng đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ trong quy hoạch phải nghiêm túc hơn với bản thân, trách nhiệm hơn với công việc, gần cơ sở và nhân dân hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Qua đó từng bước xây dựng nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
3: Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những tháng cuối năm. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án tại khu kinh tế Đông Nam, ưu tiên những dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào hoạt động hoặc nâng công suất trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026.
2: Tại buổi lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn với tổng mức kinh phí trên 377 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, phục vụ gần 1.500 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách.
3: Tại buổi lễ công bố và trao quyết định thành lập trường phổ thông Trần Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã dự lễ khai giảng năm học mới và tặng hoa chúc mừng trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
2: Tại lễ khánh thành bàn giao trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn và khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh biểu dương sự nỗ lực của địa phương và ngành giáo dục trong việc kịp thời đưa công trình vào hoạt động, mong muốn tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định thi đua, dạy tốt, học tốt. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã đến thăm tặng quà và dự lễ bàn giao điểm trường mầm non Mỹ Lý 2, bản Cha Nga, thăm tặng quà động viên thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý.
1: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc rà soát công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thành gồm Ninh Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì, dự kiến có khoảng 350 đến 400 đại biểu tham dự. Hội nghị chính thức diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 9, tập trung đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề như kết nối giao thương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch, trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa du lịch, chương trình khảo sát kết nối phát triển sản phẩm du lịch. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng với trọng tâm hợp tác trên 3 lĩnh vực gồm thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch với tư duy đổi mới, phù hợp với yêu cầu phát triển. Đặc biệt với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm, tiềm lực và dư địa hợp tác. Do đó, Nghệ An cần tận dụng tốt sự ủng hộ, kinh nghiệm và nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa chương trình, lịch trình, tài liệu, rà soát nội dung hội nghị chính thức và các hoạt động bên lề. Đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp hậu cần an ninh an toàn, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện phim trình chiếu, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả.
0: Qua hơn một năm triển khai nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ từng bước phát triển nguồn cung, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Nghệ An hiện có 23 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 965,7 MW. Công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt khoảng 120 MW. Đối với điện mặt trời mái nhà, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tỉnh đã cấp giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà cho 13 doanh nghiệp với tổng công suất tấm quang điện 41.665 kW. Tỉnh cũng đang triển khai các thủ tục đối với nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Vực Mấu công suất 160 MW, nhà máy điện mặt trời Hồ Khe Gỗ công suất 200 MW, nhà máy điện gió Nam Đàn công suất 200 MW và nhà máy điện gió Quỳnh Lập 2 công suất 70 MW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An tập trung chỉ đạo là triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập công suất 1.500 MW.
1: Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc quốc gia này là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, đồng thời nằm trong nhóm những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Samsung, LG, SK, Hyundai, Bosco, Hwanhwa và Hyosung. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 89,5 tỷ đô la Mỹ. Trong tổ Hàn Quốc đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, điện thoại, màn hình, linh kiện, dệt may, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Một phần đáng kể hàng hóa trao đổi giữa hai nước được thực hiện trong các chuỗi sản xuất này. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với Việt Nam.
0: Theo kế hoạch, trong năm nay, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần công trình giao thông. Đến nay đã khởi công 5 dự án gồm dự án cầu Ninh Cường, dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt, Thanh Luyện, hoàn thiện hầm Cù Mông, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, dự án cao tốc Vinh, Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An. Có 5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch, gồm dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62, Nam Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Bắc Cạn, Cao Bằng, dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng đoạn Hòa Lạc, Hòa Bình. Cùng với đó, theo kế hoạch, năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án trên dự án thành phần, bao gồm dự án do Bộ Xây dựng.
1: Giá vé nhằm tạo thêm thuận lợi cho hành khách, khuyến khích lựa chọn đường sắt cho các hành trình hai chiều và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại khi giá vé giường nằm được giảm đến 40%. Trong các ngày 7, 8, 9 và 10 tháng 9, hành khách mua vé trên đoàn tàu SE thuộc các cung chặng qua khu vực miền Trung được hưởng mức giảm giá vé từ 15 đến 40% tùy loại chỗ và hành trình. Giá vé giường nằm tham khảo một số chặng Đà Nẵng, Hà Nội chỉ từ 800.000 đồng một vé, Huế Vinh chỉ từ 376.000 đồng một vé, Vinh Hà Nội chỉ từ 375.000 đồng một vé. Giá vé ghế ngồi mềm tham khảo một số chặng Đà Nẵng, Đồng Hới chỉ từ 181.000 đồng một vé, Huế Vinh chỉ từ 248.000 đồng một vé, Vinh Hà Nội chỉ từ 225.000 đồng một vé.
0: Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy, gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Được thành lập đã hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Mây Tre Đan Thắng Lợi, xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu dài nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà cái tản xá cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài 4-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
1: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Dinh Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đang khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Bá Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân. Muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
5: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì mới vay được. Ở đây thì có 351 mét vuông, nó chật hẹp quá.
1: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được. Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Các cái chính sách ấy, thì đối với cái lĩnh vực

0: phi nông nghiệp đang rất là hạn chế, chưa nói đến là một số chính sách được ban hành, nhưng mà cái điều kiện khả năng tiếp cận của các hợp tác xã thì là vẫn gặp nhiều cái vướng mắc. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì Liên Minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận cả cái chủ trương, cả cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, tận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
1: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, vốn và cơ chế chính sách là yêu cầu thực tế. Đồng thời, các hợp tác xã cũng mong muốn cấp trên tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai các đoàn công tác kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026 đối với các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới. Tại tuyến biên giới biển, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác huấn luyện, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển, công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ, công tác huấn luyện xây dựng đơn vị, công tác đảng, công tác chính trị, công tác trinh sát và đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính. Đoàn kiểm tra cũng đã tập trung kiểm tra việc quản lý tàu cá, triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, xử lý các vụ việc phát sinh và duy trì sẵn sàng chiến đấu. Qua kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ vùng biển, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo trên địa bàn Nghệ An.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng khoảng 80% chi phí khám chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ. Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng của các trường hợp hiện có, mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh lên 85% từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế sang hoạt động khám, sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó có 7 bệnh ung thư.
2: Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID. Đây còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số.
1: Với những địa bàn miền núi cao như xã Nga Mì, nơi giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất y tế chưa đồng bộ, chiến dịch ngày càng có nghĩa, thiết thực. Toàn xã hiện có hơn 8.500 người thuộc diện được khám miễn phí, tuy nhiên mới khoảng 4.700 người được khám sàng lọc lần 1, đạt 56%. Bên cạnh đó, việc quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy móc chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Bá Thưởng ở Bản Pôn, xã Nga Mi nói.
3: Nhà nước và chính phủ cũng quan tâm, có đoàn đến khám miễn phí và phát thuốc cho dân, kiểm tra cho dân. Vì có người có tiền thì đi viện, cũng có tiền thì trừ thuốc tiền đi thì cũng có cùng lo ngày khỏi.
1: Y sĩ Lô Văn Toàn, trường trạm y tế xã Nga Mi cho biết.
4: Tôi cũng vận động cho nhân dân đến khám đầy đủ, bởi vì đoàn khám thiếu đều có máy móc đang thiết bị để nhằm phát hiện bệnh, nên bà con rất là phấn khởi.
1: Theo kế hoạch, chiến dịch ưu tiên những người trong 12 tháng qua chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó trọng tâm là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Mỗi người được khám định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026. Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn khi triển khai ở miền núi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cho biết.
5: Trong quá trình triển khai thì có những cái khó khăn, thứ nhất là cái

0: địa hình của dân ấy, đi lại thì hơi vất vả, đặc biệt là cái mùa mưa, người dân đến khám và cán bộ trực tiếp đi đến từng bản, từng địa điểm khám thì hơi vất vả, khó khăn. Thứ hai nữa là cái phần mềm cũng hay trục trặc.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe, các địa phương sẽ chủ động rà soát, lập danh sách và tổ chức khám phù hợp từng địa bàn. Việc khám có thể thực hiện tại cơ sở y tế hoặc lưu động ngay tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị. Cùng với khám bệnh là số hóa thông tin sức khỏe, dữ liệu người dân được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối liên thông kết quả khám vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Về mục tiêu của chiến dịch, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
2: Cái kế hoạch 90 ngày đêm nay thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng ưu tiên. Cái đối tượng vùng sâu vùng xa, người có công với cách mạng, những người chưa được tiếp cận cái cơ sở y tế. Chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng đấy để làm sao người ta khám được, phát hiện sớm các cái bệnh để chúng ta có cái phương án điều trị và giảm chi phí và nâng cao cái sức khỏe cho người dân.
1: 90 ngày không chỉ là một chiến dịch khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số. Với người dân miền núi, mỗi lần được khám bệnh và mỗi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên VNEID cũng là thêm một cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, được theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.
3: Chiều qua mùng 5 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng mùng 5 tháng 9 trên quốc lộ 16, đoạn qua vực Dốc Chuối, thuộc địa phận xã Mường Quàng. Thời điểm trên, một chiếc ô tô tải chở máy múc di chuyển xuống dốc chuối. Khi đến đoạn dốc cua, chiếc xe bất ngờ bị lật đè trúng xe máy do hai vợ chồng điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến cho ông Lô Văn Lờ, sinh năm 1971 và vợ ở bản Pảo, xã Mường Quàng tử vong. Vụ tai nạn còn khiến hai người đi xe máy phía sau và tài xế xe ô tô bị thương. Cả ba nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi đoạn qua xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh khiến 5 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Trước đó vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 6 tháng 9, xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát 38B012XX lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 508+00 đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H173XX kéo rơ móc chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến 5 người trên xe khách bị thương, còn 2 phương tiện bị hỏng nặng. Giao thông hướng Bắc Nam trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi bị ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng hướng các phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 đoạn qua xã Đồng Lộc để ra quốc lộ 1. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
4: Alo NTV kết nối.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại các khối 12, 13 phường Vĩnh Hưng với tình trạng đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn giao với đường Đặng Thái Mai bị hư hỏng kéo dài nhưng không được sửa chữa, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin, phóng viên chuyên mục đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt.
1: Không còn là ổ gà, đoạn tiếp giáp giữa đường Nguyễn Trường Tộ và đường Đặng Thái Mai đang trở thành cạm bẫy thực sự cho các phương tiện qua lại. Đá lớn đá nhỏ nổi lên mặt đường đe dọa sự an toàn của cả phương tiện lưu thông và người dân xung quanh. Để tránh khu vực đường hư hỏng, các phương tiện gần như chỉ đi về một phía, gây xung đột giao thông tại điểm giao nhau giữa hai tuyến đường. Ông Lê Văn Năng, khối 13, phường Vĩnh Hưng nói:
5: xe cơ giới, xe tôm, ổ ga, ổ voi rồi là tình trạng xe máy, mô tô xe máy toàn bộ, không thể ai sửa sang gì cả.
1: Anh Nguyễn Văn Ngọc, khối 12, phường Vĩnh Hưng cũng cho biết.
5: Chạy ra bám cái tay nàn cho cái ổ ga này rồi là dân ngồi là đã túng tẻ lên, còn đi qua đi lại là toàn tẻ lên người thôi. Thì chứ chúng tôi yêu cầu không cần thiết phải nói là phải làm lại mới để hoàn chỉnh, nhưng mà tạm thời là sửa lại những cái đường ổ ga này để cho người dân người ta sinh sống xung quanh đấy, cái đảm bảo an toàn nào kìa.
1: Cách điểm đầu khoảng 250m.

0: Hết tuyến đường cũng có công đoạn dài hơn 20 mét, đơn vị thi công chỉ hoàn thiện một đô thị văn minh. Ngành chức năng cần có sự đôn đốc để sớm xử lý tình trạng này.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
2: Phần tin quốc tế.
1: Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã có chuyến thăm thị trấn Talmud Aza ở bờ Tây để gặp một số người Mỹ gốc Palestine, trong đó có thân nhân của những công dân Mỹ thiệt mạng do các vụ tấn công của người định cư Israel. Phát biểu sau cuộc gặp cư dân địa phương, ông Huckabee cho rằng chính phủ Israel phải đảm bảo an toàn cho người Palestine tại bờ Tây, đồng thời áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi bạo lực. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực của người định cư Israel ngày càng vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả các đồng minh của Mỹ. Kể từ năm 2024, ít nhất 6 người Mỹ gốc Palestine đã thiệt mạng tại bờ Tây do các lực lượng Israel hoặc người định cư Israel gây ra.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Greenland nhằm củng cố quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị Đan Mạch và khẳng định vai trò EU tại Bắc Cực. Trong chuyến thăm, bà von der Leyen đã dự kiến hội đàm với lãnh đạo Greenland, Đan Mạch và ký tuyên bố chung EU-Greenland. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, trong khi EU luôn khẳng định ủng hộ chủ quyền của Greenland và Đan Mạch, đồng thời cam kết tăng đầu tư để củng cố an ninh Bắc Cực. EU cũng đề xuất tăng gấp đôi viện trợ trực tiếp cho Greenland lên 530 triệu euro trong giai đoạn 2028-2034 và dự kiến công bố thêm 200 triệu euro hỗ trợ cho hòn đảo này.
1: Một phụ nữ 64 tuổi được lực lượng cứu hộ Nepal tìm thấy còn sống sau 10 ngày bị mắc kẹt trong ngôi nhà, gần như chìm hoàn toàn dưới bùn đất và đá do lũ quét tàn phá ở khu vực Himalaya. Bà đã được đội cứu hộ phát hiện tại tầng 4 ngôi nhà. Khi được tìm thấy, chỉ phần mái và một góc tầng trên còn nhô lên khỏi lớp bùn đặc quánh. Trước đó, một công dân Trung Quốc cũng được giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong đường hầm thuộc dự án thủy điện Upper Trishuli 1. Theo cảnh sát Nepal, tới nay thảm họa lũ quét hôm 26 tháng 8 đã khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, gần 4.900 người mất tích, trong đó có khoảng 900 công dân tại các công trường thủy điện.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thư.
1: Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc hánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
2: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình.
1: Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa, đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong.

0: của những người ở lại. Nhưng tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai.
1: Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
2: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son, ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cò bay lả vào câu hát, chạm trang kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sóng ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.
1: Bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con 98. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt, trang kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất.
0: Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự sinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc. Lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc.
1: Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch sử bảo vệ bờ cõi. Những câu thơ ngũ ngôn mang nhịp điệu gần với lời ru, nhưng phía sau sự mộc mạc ấy là nỗi đau, niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho đất nước. Với thính giả xứ Nghệ, âm hưởng ví dặm xuất hiện trong tác phẩm còn đem đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Chúng ta cùng đến với bài thơ

0: Tổ quốc là tiếng mẹ của tác giả Nguyễn Việt Chiến. Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng, trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống, cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa, chín vàng mùa ca dao, như sáng người thôn nữ, nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió, trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ, bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn, trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ, đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét, mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát, chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví sẩm, nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ, trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm trên điệp trùng núi sông.
1: Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này, tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người hôm nay, thế hệ hôm nay, đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
0: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
1: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
2: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam chí Bắc. Mẹ trao cho tôi chiếc vé tôi cất tiếng oa oa. Cha tiến tôi ra ga, một nhà ga đầy ắp tuổi trẻ. Tôi mang chiếc ba lô con cóc màu xanh, chân đi dép lốp. Tôi sàm gầy mù khoai và những vết sẹo trắng ờn khắp mình. Dấu ấn của bụi bờ tre gai quốc thuồng, dao rựa đã va chạm vào tuổi thơ tôi. Tôi mất 20 năm để lên toa tàu đất nước, 20 năm phong trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất, hòng níu tôi lại trong phút chốc. Tôi phóng lên toa tàu đẫm trong nước mắt, không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. đêm không đèn, tôi rao rực khám phá từng toa tàu, tôi gọi tên đất nước. Nơi tôi đến Trường Sơn, Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thình suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tâm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước Trường Chinh. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên, để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn. Không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục, tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi, tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời, tiếng rít kén két từ đường dây gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh. Lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu lâu lĩnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy về hưu, tôi nghĩ về sự hậu hĩnh của nhà tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng

chỉ thương đường ray, chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình, mang tên bến hồn con dân Việt, những thắt nút rạ rời từ những bài hát, phải nối thành những sợi dây lòng, nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt, đất nước trong vòng tay biển đông, ánh sáng ban mai thức dậy nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruộng rẫy phù lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư tôi, lắc lư con tàu Tổ quốc.

0: Trong bài thơ Đường tàu trải dài, như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
1: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
0: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
2: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm. Những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống. Đỡ nàng vọng phu trong cơn tuyệt vọng, khổ đau kiếp đá trời trồng. Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm, đàn bầu náo lòng, mõ phách chiêu hồn. Tình tang trống cơm, trống đế réo rắt đàn nhị, đêm đêm tiếng nguyệt vọng về

đất nước ngàn năm thổn thức triều câu thơ, những tục ngữ ca dao, những hò vè bát cú được làm ra từ người không biết chữ nhưng biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất buồn cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi, những câu thơ khiến triệu người đứng dậy cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng, những câu thơ như lá rách lá lành nương vào nhau khi bão giông dồn đến, điệu và vần như thừng như chão tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vắng khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi, những thân xác vẫn không thôi nằm lại chụm vào

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, bài thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bông lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới, khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non sông. Bao thủy thủ gửi tuổi xuân vào biển, để hôm nay đất nước được hóa rộng. Đất và biển kết thành hình đất nước, một bên đồng, một phía sóng mênh mang. Đất nuôi lớn những mùa vàng nó ấm, biển gọi về khát vọng của Việt Nam.
0: Bài thơ của tác giả Võ Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
3: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng, mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình Tổ quốc. Tôi vẫn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phong ba bão tố. Qua bài thơ, tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy, yêu biển đảo cũng chính là yêu Tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi bằng bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình Tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tất đất, biển đảo của quê hương.
1: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu Tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày.
0: Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bùa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc. Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
1: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, ở chương trình trước, câu chuyện trong truyện ngắn Tiếng kèn pí lè của nhà văn Bùi Thị Như Lan vẫn còn sang sở với những nỗi niềm chưa thể nói thành lời giữa xiển, xính và mí. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe phần cuối tác phẩm để cùng đi đến những khoảng lặng sau tiếng kèn giữa núi rừng Pụ Bản

Người bản vẫn thường nói với nhau, tiếng kèn pí lè của anh Sính không có hồn, còn tiếng kèn của Xiển thì khác. Mỗi khi Xiển cất tiếng kèn, gió ngừng thổi, mây không muốn bay, sao trời trôi xuống núi để tan vào dòng âm hưởng rạt rào. Lúc tưng bừng thánh thót, khi thủ thỉ thầm thì, con người lại bảo tiếng kèn của Xiển giống như có ma nhập. Vào mùa con trăng lên, lời kèn bay bổng kéo theo tiếng lá rừng rì rào, tiếng suối róc rách ngân vang, cá tôm trong dòng nước cũng cong mình nhảy lót nhót. Không biết họ nói có đúng không, thế nhưng bầy sóc mẹ sóc con nghe tiếng kèn của Xiển mải miết theo về trú ngụ ở cánh rừng sau cạnh nhà thì có thật. Chúng quen tiếng kèn rồi quen luôn hơi thở của Xiển. Chúng có thể bu quanh người Xiển mỗi khi Xiển kêu hu cho ốc chốc chốc. Chuyện về tiếng kèn của Xiển thì nhiều lắm, khó mà kể hết. Người bàn bảo nhau, tiếng pí lè của Xiển làm cho họ quên đi nỗi mệt nhọc. Có Xiển, người bàn có thêm nhiều niềm vui. Trăng sáng ra diết, lời kèn tự sự của anh Sính, tiếng kèn bay bổng của Xiển không dừng ở trong bàn. Nó lướt theo từng cánh gió bay bổng trên vòng trời vời vợi, trôi qua rừng rậm, rừng thưa, lọt vào tai người con gái đẹp nhất núi Pụ Bàn. Người ấy theo tiếng kèn thao thức, đôi mắt đen huyền, soi sáng ong trong bóng trăng, thả hồn bay bổng, ao ước được áp má vào lồng ngực khỏe mạnh, tựa vào bờ vai chắc chắn của người trai đang thả lời kèn vấn vít đất trời. Mà người trai ấy giỏi quá, tiếng kèn lúc nhẩn nha thầm thì như kể chuyện làng bản, khi lại ngân nga thánh thót. Cũng vì say giai điệu của dòng âm thanh không lời ấy mà cô gái đẹp tên Mí nhận lời ông mối về làm dâu nhà họ Sùng. Mí vui, người bản chia vui, ai cũng mừng vì Mí lấy được người mình mong nhớ. Mí đâu biết rằng tiếng kèn ấy là do hai anh em Xiển cùng chia vui. Ngày cưới Mí, nhà trai đi đón dâu đông lắm. Đây là đám rước dâu bằng xe máy, từng đôi từng cặp nối dài đoàn người, tiếng xe ầm ầm vượt núi vang rừng. Thử hỏi trước Mí có ai được đón về nhà chồng bằng xe máy như thế. Ui ta, vui quá đi. Thế nhưng vào lúc đón dâu vui vẻ nhộn nhịp ấy, Mí biết chồng Mí không khỏe mạnh. Anh là người trai tật nguyền, bắt Mí găm cái nhìn trân trân vào người chồng đi bằng đôi tay. Mí cắn chặt môi ghìm tiếng nấc, đôi mắt đẹp của Mí khô khốc như nương bãi ngày cuối tháng chạp. Mí không thể khóc nổi. Nhà trai đón Mí về làm dâu, hởi hả cười nói, họ nhà gái khi Mí đi rồi, mọi người bỗng thấy hụt hẫng, thương và lo cho Mí nhiều. Mê mải nghĩ, Xiển không biết anh Sính đi đâu, chỗ anh ngồi trống hơ trống hoài. Cha đã về từ bao giờ, Xiển cũng không hay. Đến lúc cha rót bát rượu đầy, đặt trước mặt Xiển nói, mày nghĩ kỹ chưa? Nếu mày thương cha, thương anh, thì hãy uống bát rượu đầu này, nó sẽ cho mày sức mạnh đấy. Xiển uống hết bát rượu này đến bát rượu khác, uống để quên đi mình là ai, uống để không phải nghe lời nói dằn vặt của cha. Gió rú rít, gió say mềm, Xiển quay cuồng lảo đảo. Trong men say choáng choáng, Xiển thấy hai má Mí đỏ rừng rực, đôi môi Mí mềm mại thơm nồng, da Mí ngan ngát hương hoa.

rừng. Hai người quấn lấy nhau, vòng ngực Mỹ nóng hôi hổi, căng tròn, phập phồng, dính vào lồng ngực vững vàng của Xiển. Sức vóc của thằng trai khỏe mạnh, chưa biết hơi đàn bà, gặp người phụ nữ làm vợ chưa một lần được đếm trái hạnh phúc, giống như thứ men say khao khát, bồng bềnh, đê mê. Ngoài trời bỗng đổ mưa rào, cơn mưa trái mùa trút nước xuống ào ào, suối Nậm Xe chảy ầm ầm như thác réo. Xiển lặng lẽ ngồi trước ban thờ dòng họ, ngước nhìn những nén nhang cháy đỏ, trong khói nhang nhẹ nhẹ lan tỏa, lời dặn dò ngắt quãng cùng ánh mắt trân trối trước lúc cha mất lại hiện về. Hai anh em thương cái Mí, đừng có để nó khổ. Chúng mày trông nom thằng Thàn, dạy nó làm thằng trai tốt. Giờ thì cha nằm trên núi Pụ Bàn cùng ông bà tổ tiên lâu rồi. Qua mấy lần dỗ cha, Xiển không về, cái chân Xiển đi xa, mải mê vùi đầu vào việc làm dưới trạm y tế thị trấn để quên đi cái đau vô hình trong bụng. Lời cha dặn Xiển chưa làm tròn, Xiển không biết làm thế nào để lấp khoảng trống giữa Xiển với anh trai, chị dâu. Còn thằng bé Thàn nữa, nó lớn rồi, phải được học hành đến nơi đến chốn, Xiển không biết tính sao bây giờ. Tiếng kèn pí lè của anh Xính ngoài bờ suối lại ngân lên những lời trách oán, lời kèn như sắt muối đốt lửa. Xiển đâu muốn chuyện trong nhà bùng nhùng như rừng rậm thế này. Nỗi khổ âm thầm dồn nén bấy lâu, khó nói ra bằng lời thì không biết đến bao giờ anh em trong nhà mới hòa thuận. Mà nghĩ cũng tội cho chị dâu quá đi mất. Một mình bươn bả lo toan ruộng trên nương dưới, làm ra hạt thóc, củ khoai để nuôi chồng nuôi con. Xiển có mang tiền về chị dâu cũng không nhận, nói mãi thì cầm cất đi để một chỗ, khó quá. Mà lạ quá, vất vả như chị dâu không một lời kêu ca oán trách, chị mang vẻ đẹp đằm thắm mặn mòi nhẫn nhịn. Xiển thở dài nặng nhọc, cái đau của chị dâu cũng là cái khổ của Xiển, của anh trai. Bao năm qua rồi mà sao Xiển không thể nhìn người con gái nào khác. Xiển vẫn một mình một bóng lầm lũi thôi. Cái chuyện này thì chỉ mình Xiển biết. Xiển không thể quên cơ thể nóng sực, nồng nàn hương thơm hoa cỏ của Mỹ. Biết thế là có tội, là không tốt, nhưng Xiển không làm khác được. Xiển mong thằng Thàn chóng lớn thành cây to cột chắc, như thế là Xiển toại nguyện rồi. Xiển lững thững đi ra sân, ngồi bệt dưới gốc cây hoa mộc miên, nhìn lên khoảng trời vàng phạc ánh trăng. Trăng đổ sáng vào vòm lá, trăng rót bạc qua cánh hoa mộc miên, rơi những mảnh bạc vụn lốm đốm xuống sân tràn lên mặt Xiển. Ô kìa, từ đâu đó trên cây hoa mộc miên, những tiếng kêu liên hồi đằm đượm miên man vui mừng của bầy sóc bông, chốc chốc chốc, như muốn lướt theo tiếng kèn réo rắt ngoài bờ suối. Xiển ngẩng mặt nhìn lên, từ trên vòng cây ăm ắp hương thơm và lao xao gió, những con sóc bông lớn bé, đuôi to như bông lau, quấn quýt nhảy nhót đồng thanh, cất tiếng hoan ca trong ánh trăng thao thiết.

Tiếng kèn pí lè đã khép lại một câu chuyện nhiều day dứt về tình thân, tình yêu và những ràng buộc của số phận. Cũng từ không gian miền núi ấy, chương trình mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện khác, nơi một người phụ nữ trẻ đứng trước khát vọng đổi thay cuộc đời và một lựa chọn có thể đưa cô sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Thung lũng mưa.

bà nằm giữa thung lũng hình lòng chảo. Gió mang hơi ẩm bay về, gặp vách núi cao thì ngưng tụ lại thành từng đám mây mọng nước. Thành thử chỗ này vẫn thường hay có mưa, dẫu những vùng lân cận nắng như thiêu như đốt. Vì vậy không biết từ lúc nào, người ta gọi cái bản làng nhỏ nhoi với 15 nóc nhà sàn nằm san sát nhau giữa màu xanh mơn mướt của chuối rừng

là thung lũng mưa. Mẩy luôn xem cái thung lũng mưa này là một nhà tù được vây kín bằng bốn bề núi dốc. 18 tuổi, tốt nghiệp trường nội trú huyện, cô đã từng mơ tưởng đến ngày được xuống Hà Nội nối dài thêm giấc mơ đại học. Đùng một cái, sau lần đi hái rau ngót rừng gặp mưa, mẹ của Mẩy ốm nặng, cô đành phải ngậm ngùi nghe lời mẹ, gật đầu làm vợ lèo sinh. Đứa con trai bị dở hơi của lão lang y giỏi nhất vùng để cậy nhờ lá thuốc. Con gái vùng này thường vậy, chẳng mấy ai được lấy đúng người mình thương. Trong ngày cưới của Mẩy, mẹ ôm chầm lấy cô thủ thỉ. Lèo sinh tuy dở hơi nhưng tốt tính. Bố nó là thầy lang giỏi, nhà có bát ăn bát để, về làm dâu nhà ấy, đỡ phải trèo đồi nhặt củi, leo núi tra ngô, nhàn cái thân con ạ. Mẩy khẽ gật đầu. Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo con chim nộc khua mỏi cánh tìm đàn. Giấc mơ của cô không còn đủ sức bay cao hơn đỉnh núi chài nọ cuộn mù mây trắng. Hà Nội lấp lánh trong những trang văn cô được học dần chìm vào thinh lặng. Chỉ lát nữa thôi, khi bước chân qua bậc cửa nhà lèo sinh, đời Mẩy sẽ chẳng khác con chó vàng bị xích cổ vào chân cột gỗ lim. Bữa cơm đầu tiên, Mẩy đã ghi điểm với chồng bằng món nộm hoa chuối, canh hến lá me và các bình tộp nướng chuẩn vị. Lèo sinh ăn một mạch bốn bát cơm, miệng không ngớt khen. Con Mẩy nấu ăn ngon hơn bố. Lang y xoa đầu con trai, móm mém cười. Cái thằng này, phải gọi Mẩy là vợ chứ. Lèo sinh và cơm lia lịa rồi ngẩng mặt lên. Tôi quên mất, thằng lèo sinh còn ngốc lắm. Lăng y tư lự, con phải biết bảo ban, quan tâm, yêu thương nó nhé, Mẩy. Lúc nãy, giờ ngồi khép nép như con mèo trong bếp. Nghe bố chồng nhắc đến tên mình, tim Mẩy bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Cô sẽ đáp lại. Vâng ạ, con nhớ rồi. Sau bữa trưa, lèo sinh rủ rỉ vào tai Mẩy. Tôi có một bí mật dành cho vợ. Nói rồi anh hí hửng, nắm lấy những ngón tay thon búp của cô kéo ra ngoài hiên. Treo dưới chiếc sào phơi quần áo là một lồng chim bằng gỗ. Con vẹt có bộ lông màu xanh rực rỡ, thấy người đến cứ nhảy chồm chồm tỏ ra phấn khích. Lèo sinh huýt gió một hơi, con vẹt lách trách nói lặp lại ba lần. Lèo sinh thích Mẩy, lèo sinh thích Mẩy, lèo sinh thích Mẩy. Mẩy đưa tay che miệng cười e ấp. Lèo sinh vòng tay ôm Mẩy thật chặt. Vợ thấy chưa, đến cả con vẹt cũng biết tôi thích vợ cơ đấy. Mẩy ngọ nguậy lắc đầu. Ai mà biết là nói thật hay là nói dối. Lăng y đứng tựa cửa, nhìn sự âu yếm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Mắt ông sáng lên ánh cười mãn nguyện. Cả buổi chiều, Mẩy nhìn đâu cũng nhớ về sự đáng yêu vừa nãy của lèo sinh. Anh ấy ngốc, nhưng thật dễ thương. Mẩy thầm cười một mình. Nhà chồng không có nhiều việc nặng, quét dọn, rửa bát xong, Mẩy tìm mãi mới ra việc để làm. Khi cô đang hí hoáy tắm táp cho bầy lợn dưới gầm nhà sàn, thì nghe tiếng lèo sinh bô bô nói với bố ở phía trên. Cách của bố hay quá, trưa nay chắc con Mẩy vui lắm. Bố bày tôi thêm những cách khác để lấy lòng nó đi. Chuyện tình cảm phải vun vén từ từ, đừng chút một, từng chút một mới bền lâu được. Tự dưng Mẩy thê lòng đầy thất vọng, như kẻ đi câu giật trúng rễ cỏ mà cứ tưởng con cá lớn. Lèo sinh đúng là đại ngốc. Đêm, Mẩy nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Lèo sinh gác chân qua hông Mẩy, rồi đưa cặp môi nhinh nhính mỡ hì hụp đặt lên vạt cổ trắng ngần của cô những nụ hôn dồn dập. Cô chợt thấy rùng mình. Tình yêu đáng lẽ phải mang hơi ấm, đằng này nằm cạnh lèo sinh ông sẽ trỗi dậy như cây chuối rừng phủ xanh triền núi. Mẩy nghĩ mình đã cúng ma ở đây rồi, đời này kiếp này dù muốn hay không cũng là vợ lèo sinh.

quạnh hiu ảm đạm. Căn nhà như bị một tấm mùng lớn trùm lên. Lăng Y đi hái lá thuốc, Lèo Sinh đi chơi, con vẹt nhắm mắt mơ màng ngủ gật. Chỉ mình Mẩy đứng bên cửa sổ, cô độc ngắm mưa, lòng thao thiết một nỗi sầu khó cắt nghĩa. Buồn chân buồn tay, Mẩy ngồi vào chiếc khung cửi sáng màu gỗ mít mà mẹ cô mới nhờ người chuyển sang đây hồi đầu tuần cặm cụi dệt. Tiếng khung cửi lạch sạch đều đều lẫn trong tiếng mưa vỡ ra man mác. Rồi mưa sẽ chảy xuống suối, suối đổ ra sông, sông trôi về biển. Còn những giọt buồn của Mẩy thì sẽ mãi mắc kẹt lại trong trái tim vĩnh viễn. Mẩy muốn thử hóa kiếp làm hạt mưa, khi đang rơi thì vẹn tròn như ngọc, khi đáp đất thì hòa nhập thành dòng nước, khi bốc hơi thì ngưng đọng thành mây thỏa sức ngao du đây đó. Mẩy ngồi co ro ngó sang nhà hàng xóm, mưa đã tạnh. Bên liếp mồng tơi hôm nay, Vành lại bắt được một chùm cá rô bơi ngược suối béo lằn. Mưng đội mưa chạy ra đòn đả đón chồng, nom cảnh đó Mẩy nghe lòng mình xốn xang đến lạ. Mới đêm qua họ còn cãi nhau òm tỏi, trưa nay vợ chồng lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì. Mẩy khao khát một cuộc sống bình dị đúng nghĩa. Mẩy muốn Lèo Sinh biết lao động, cuộc sống quá đỗi bằng phẳng đang diễn ra hàng ngày sao nhạt nhẽo chán chường đến thế. Mưa lại rơi rơi, Mẩy ngoái nhìn xa xa, Hà Nội ở phía nào? Bốn vách núi phủ kín cây xanh ướt mướt mưa, cứ che khuất tầm mắt. Hà Nội còn xa quá. Dạo gần đây, thung lũng mưa trở thành điểm du lịch thu hút du khách gần xa. Người ta thường đến suối, tổ lườm, câu cá, cắm trại, rồi ngược dốc lên đỉnh, chài nọ, hái hoa dại, nhặt hạt rẻ. Đặc biệt, mùa này, hoa chuối thắp lửa đỏ rừng rực, càng khiến cho cảnh sắc thêm phần thi vị. Dân bản có câu, ai về thung lũng cùng ta, thì lên chài nọ, ghé qua, tổ lườm. Ngày mưa phong cảnh đượm buồn, ngắm bông hoa chuối bồn chồn nhớ thương. Từ ngày có những đoàn khách du lịch lần lượt ghé tới đây, hơn bao giờ hết, giấc mơ Hà Nội lại trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô như hạt mầm cây cỏ đội đất vươn lên sau cơn mưa rào. Bỗng một ngày, người dân trong bản bế một người đàn ông máu me bê bết chạy sồng sộc vào nhà. Mẩy lạnh toát sống lưng. Trời ơi, vừa nãy Lèo Sinh còn trộn cơm cho đàn chó dưới gầm sàn cơ mà. Mẩy ơi, thầy Lang có nhà không? Túm vạt váy ngang đầu gối lại, Mẩy lật đật lần theo 9 bậc cầu thang chạy xuống. Nằm trên sân là một người lạ mặt. Cô đáp, bố chồng tôi vào rừng đi hái thuốc rồi, cuối tháng mới về. Đúng lúc đó, Lèo Sinh từ đâu chạy về, giọng sởi lởi, Hay để tôi chạy vào rừng tìm bố. Dân bản tò mò xúm vào sân nhà Lèo Sinh càng lúc càng đông. Họ nhốn nháo, chờ cậu tìm được bố thì người ta chết mất rồi. Mẩy về nhà Lèo Sinh đã được 3 tháng. Trong 3 tháng đó, cô cũng học được chút y thuật của bố chồng. Mẩy quýnh quáng chạy lên nhà lấy nước ấm, chút muối, chiếc khăn sạch và gói lá thuốc cầm máu, tiến hành sơ cứu cho người đàn ông. Lần đầu làm việc này, tay cô có vẻ run run. Lát sau, khi cảm thấy mọi chuyện đã khá ổn thỏa, cô nói khẽ, may mà vết thương không nặng lắm, chồng bế anh ta lên nhà. May mà vết thương không nặng lắm, chồng bế anh ta lên nhà nghỉ ngơi chút, ngày kia anh ta có thể đi lại bình thường. Vợ tôi giỏi quá, Lèo Sinh vỗ tay, đám đông tản ra, có tiếng lao xao. Cô ấy ngày xưa học giỏi nhất xứ mình đấy, rồi sẽ trở thành một thầy lang giỏi nữa cho mà xem. Hai vợ chồng Mẩy ngồi trong trường vị khách. Anh ta trông rất khôi ngô, da trắng như da con gái, mặt chữ điền phúc hậu, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt buồn ẩn sau hàng lông mày đậm nét, và đặc biệt là mái tóc màu đỏ tím. Lèo Sinh vân vê một sợi tóc của anh rồi hỏi vợ, sao tóc anh này lạ nhỉ? Mẩy cốc nhẹ lên trán chồng, ngốc, vì đây là tóc nhuộm. Thế hôm nào vợ đưa tôi đi nhuộm tóc giống như thế này nhé. Có tiếng sấm rồi tiếng mưa gõ phách trên mái nhà lục đục. Mẩy kéo tấm chăn bông đắp ngang ngực khách rồi dặn Lèo Sinh, chồng ngồi trông nhé, tôi tranh thủ đi hái chút nấm tay mèo.
Mưa vẫn giăng mãi những lối dài, đường vào bản mùa này trơn trượt lắm. Mấy đội mưa đi hái nấm tay mèo ngoài triền suối về, thì người đàn ông đã tỉnh lại. Anh ta kể lại rằng, anh ta là một phượt thủ yêu thích phiêu du đến những vùng núi hẻo lánh xa xôi. Hôm nọ đến đây, đoạn qua con đường quanh co, hình xoắn ốc, dẫn xuống thung lũng mưa. Xe anh ta bị trầy bánh, ngã lăn xuống vực, may có mấy người đi hái mang rừng bắt gặp. Nghe xong, Lèo Sinh thắc mắc. Phượt là gì? À, hiểu nôm na là cách đi du lịch đây đó bằng xe máy. Tôi cũng muốn đi phượt, Lèo Sinh hớn hở. Anh từ đâu đến? Em ở Hà Nội, người đàn ông lễ phép. Nhưng hai tiếng Hà Nội làm gương mặt mẩy rạng rỡ. Cô chủ động bắt chuyện. Hà Nội chắc đẹp lắm. Tất nhiên rồi, Hà Nội có phố cổ, Hồ Gươm, Tháp Bút và nhiều địa danh nổi tiếng khác. Ẩm thực Hà Nội thì ngon tuyệt, nào phở, nào bánh tráng trộn, nào cốm, nào bánh giò, nhiều lắm. Người đàn ông kể đến đâu, đầu óc mẩy sáng lên đến đó, ruột gan mẩy như được hâm nóng khi người đàn ông thân mật nói. Bao giờ có dịp xuống Hà Nội, mời anh chị vào nhà em chơi. Em sẽ chở anh chị đi đến mọi ngóc ngách đẹp nhất của thủ đô. Có tiếng gọi phía liếp mồng tơi, Lèo Sinh chạy ra. Lúc quay vào, hồ hởi như đứa trẻ vừa được nhận quà. Anh tỏ ra bí mật. Tôi ra ngoài phi vênh có chút việc, vợ và khách ở nhà chờ tôi nhé. Tiếng bước chân Lèo Sinh đi xa dần. Vị khách vươn dậy, ngó ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn chằm chạp vào mẩy, thay đổi cách xưng hô. Em có muốn xuống Hà Nội không? Có. Mẩy rụt rè. Hà Nội tuyệt vời lắm, chứ không như cái thung lũng thê lương ướt át này đâu. Đến đó em sẽ được mở mang tầm mắt. Ánh mắt thăm thẳm của hắn ta đang xoáy sâu vào vòng ngực nhú sau lớp áo của mẩy. Thoáng chút, cô cảm thấy mình như bị thôi miên. Bất chợt hắn vuốt tay mẩy, giọng ngọt lịm như mía lùi. Hãy đi với anh sẽ đưa em về Hà Nội, sống một cuộc đời thực sự hạnh phúc. Sống với cái thằng sở sở ương ương ấy thì đời phòng còn ý nghĩa gì nữa. Mẩy do dự quay ra cửa sổ. Bốn vách núi quây phòng đang chèn ép tâm hồn cô. Thế giới bên ngoài có những gì tốt đẹp. Cô vừa lo sợ điều tiếng của dân bản, vừa muốn vượt thoát ra khỏi nơi này để về sống giữa nơi đô hội. Mẩy chợt nhớ có lần cô đố chồng, nếu đứng trên đỉnh chài nọ nhìn xuống thung lũng mưa giống cái gì. Lèo Sinh đáp ngay, giống cái nôi. Mẹ mẩy xưa cũng trả lời như vậy. Mẩy nghĩ những người yêu nó đều thấy nó giống một cái nôi êm đềm. Mẩy vốn từ lâu không còn tha thiết nơi này, nên nhìn xa nhìn gần, cô vẫn thấy nó giống một cái củi sắt. Người đàn ông dồn dập thúc giục. Hãy đi với anh sẽ làm tất cả vì em, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi... Nếu mẩy bỏ đi, mẹ cô ở lại sẽ bị cả làng nguyền rủa tẩy chay. Nếu mẩy bỏ đi, khi về đói bụng, thể nào Lèo Sinh cũng khóc lăn ăn vạ. Nếu... Bao nhiêu rằng xé chen chúc trong đầu mẩy. Phải nghe theo tiếng gọi nào đây? Sau mưa, tiếng chim hót trong trẻo, rộn vui, trên con đường đất đỏ uốn cong như tấm lưng ong thiếu nữ. Vài người đã ý ới gọi nhau vác gùi vào rừng, đào măng mai và hái rau bỏ khai về bán chợ viên. Mẩy thấy lòng gợn nhẹ, tựa cánh hoa ban chạm vào mặt suối. Bàn tay rắn rỏi và ấm sực của người đàn ông đặt lên vai mẩy. Nhanh lên, thằng ngốc mà về là em hết cơ hội. Đời mẩy chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu cô không kịp nắm bắt, người đàn ông đi rồi, chắc chắn cô sẽ cảm thấy hối tiếc. Mẩy chạy vào buồng vơ váy, áo, nhét đầy túi, rồi vội vàng đi theo người đàn ông. Đi được nửa chừng bậc thang, con vẹt bỗng kêu to. Lèo Sinh thích mẩy, Lèo Sinh thích mẩy. Chân mẩy chững lại. Người đàn ông cầm tay cô kéo mạnh, hối thúc. Nhanh lên nào, chân chi gì nữa em. Lèo Sinh. Gương mặt Lèo Sinh hiện lên trong đầu mẩy. Rồi những kỷ niệm cứ thế ập về như suối chảy mùa mưa. Đi tiếp hay ở lại? Trong khoảnh khắc cô quyết định dứt khoát. Tôi muốn ở lại thung lũng. Môi hắn trượt trên vạt cổ trắng mịn màng của cô, những đường hôn vội vã. Mẩy càng cố đẩy, hắn càng ra sức ghìm cô xuống

sàn. Vợ ơi, vợ! Nghe thấy tiếng gọi của Lèo Sinh, người đàn ông vội vàng chống tay đứng dậy, bẻ lại cổ áo. Mẩy cũng kịp búi nhanh, mái tóc bung xõa. Lèo Sinh chạy lên, chìa chùm cá chép dãy tùng toãng dọc theo sợi lạt, miệng cười ha hả. Vợ thấy tôi giỏi không này, lát nấu cháo cá đãi khách nhé. Gã vượt thủ từ chối khéo léo. Em khỏe nhiều rồi, em cảm ơn anh chị. Xin phép anh chị, em đi kẻo muộn. Chiếc xe máy bành bạch rồ lên trong chớp mắt. Bóng người đàn ông đã lặn sau làn sương trắng đùng đục. Mày nhìn Lèo Sinh ướt lướt thướt như chuột lột, mặt tím lại lem luốc đất bùn, lồng ngực cô nghẹn thắt. Cô ôm chồng, cổ họng đắng ngắt. Suýt chút nữa thì tôi phản bội chồng rồi. Nước mắt mày giàn giụa thấm xuống vai Lèo Sinh. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lèo Sinh kéo áo chấm quanh đôi mắt hoen đỏ của mày, ngô nghê. Vợ đói bụng hay sao mà khóc nhè vậy? Hôm nay chồng sẽ vào bếp nhé. Gã vượt thủ vừa đi khỏi nhà Lèo Sinh chừng 30 phút thì có mấy anh cảnh sát đến. Có một gã nhuộm tóc màu đỏ, mặc áo sơ mi đỏ, quần bò tá túc ở nhà anh chị phải không? Mày ấp a ấp úng. Anh ấy bị ngã xe xuống vực, sau khi được chúng tôi chữa khỏi, anh ta đi rồi khoảng nửa tiếng trước. Hắn là tội phạm bị truy nã đặc biệt về tội mua bán người. Một anh cảnh sát nghiêm nghị. Xin hỏi giờ hắn đang ở đâu? Anh ta đi về phía tây, Lèo Sinh chen vào. Các anh đuổi theo nhanh còn kịp. Mấy anh cảnh sát cảm ơn vợ chồng Lèo Sinh rồi vội vã lên xe máy phóng đi. Mày ngồi thụp xuống bậc cầu thang thở dài. Phụ nữ đôi khi có những phút yếu lòng bản năng, như con nai ham vạt rừng xanh cây tốt cỏ mà quên rằng rất có thể con hổ đói cũng đang rình chờ ở đó. Nếu không có tiếng gọi của con vẹt, giờ này mày đã trở thành miếng mồi cho gã buôn người kia rồi. Lèo Sinh thấy mày buồn thì cố gắng pha trò cho cô vui. Rồi đột nhiên anh khịt mũi. Mùi gì khen khét vậy? Lèo Sinh cuống quýt. Thôi chết, cháo cá cháy rồi vợ ơi. Người chồng khờ khạo lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho vợ lại bị hỏng mất. Khi anh bê bát cháo khê nồng ra, vừa thổi vừa bảo mày ăn, cô thấy nghẹn nơi cuống họng. Ngoài kia những đám mây xám xịt kéo về, thung lũng lại đột ngột mưa. Những hạt mưa long lanh, mại mềm, kỳ diệu. Sau mùa mưa này, cây cối sẽ hồi sinh sức sống mới. Và bên hiên, trong chiếc lồng bằng gỗ, con vẹt nhiều chuyện lại nhí nhảnh kêu vang. Mày yêu Lèo Sinh, mày yêu Lèo Sinh, mày yêu Lèo Sinh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Thung Lũng Mưa cũng đã khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya cuối tuần hôm nay. Hai câu chuyện với những số phận và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều đưa người nghe trở về với đời sống của người vùng cao, nơi giữa những ràng buộc của phong tục, gia đình và hoàn cảnh, mỗi người vẫn mang trong mình khát vọng được yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc theo cách riêng. Nếu tiếng kèn pí lè để lại những dai dứt về tình thân, tình yêu và những lựa chọn khó khăn của số phận, thì Thung Lũng Mưa lại gợi một suy ngẫm khác. Đôi khi phải đứng trước nguy cơ đánh mất những gì mình đang có, con người mới nhận ra đâu là nơi thực sự thuộc về mình, đâu là tình cảm đáng để gìn giữ. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hai đêm cuối tuần. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:45 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 và 20:30 trạm cảm xúc NTV sóng nối yêu thương. 5:20 miền Tây xứ Nghệ Na Kho ngày mới. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc tự hào trên những chặng đường mới. 7:30 dòng chảy chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 7:40, 14:20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 8:20 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 8:30, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:50 sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. 10:20 văn hóa Đông Tây. 10:30 quốc phòng toàn dân. 10:55 bản tin tài chính. 11:00, 16:05 dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 13:40 tình khúc Bolero. 16:35 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:20 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 20:40 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 câu chuyện truyền thanh, chị em. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng. Vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng mà với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là từ nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ. Nhưng nếu những cái tài sản này ấy được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, trường Đại học Thương mại và Doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
4: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ. Mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy có tên gọi là tập trung và khác biệt chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây, khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng của Viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
3: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế về cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Thế nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp mà được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
3: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa trí thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
5: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi trí thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
3: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
3: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường này thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
2: Thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, hoặc các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng, mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên. Cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên là theo tôi là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu, và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học mà đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
3: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
2: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ấy, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa

0: cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
1: Trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với Trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của Trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
2: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
1: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, bởi bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều, hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
2: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
0: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành thì phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
2: Vâng ạ. Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư.

0: Chương trình hỗ trợ kết nối chuyên gia thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
4: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
3: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
4: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
3: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
4: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
3: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
4: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công

0: ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Huế, chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam Nhật Bản năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ quan doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tích cực trao đổi, đối thoại với các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam để chia sẻ làm rõ các khó khăn, kiến nghị, thống nhất phương án xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong các hợp tác trên tinh thần cầu thị, xây dựng thẳng thắn.
5: Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những cái kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ chúng ta sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để cho các bên hiểu rõ cái chính sách của chính phủ, các cái quy định của các bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các cái hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Và chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao. Cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn là phải thúc đẩy các cái hoạt động thương mại và đầu tư.
4: Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy, bao gồm tiếp tục cập nhật các văn bản hợp tác ký kết phù hợp với mô hình tổ chức mới của các địa phương Việt Nam, cụ thể hóa và chú trọng các hoạt động triển khai thực chất mang lại lợi ích cho cả hai nước, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nhằm thúc đẩy gắn bó giữa các địa phương và hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao, tích cực giới thiệu, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường và mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay theo giờ địa phương tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. Trao đổi với các thành viên của mạng lưới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các thành viên luôn hướng về quê hương đất nước để xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành một nước có thu nhập trung bình cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tới năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
6: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình, biến trí tuệ của người ta thành trí tuệ của mình. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
4: Sáng nay, đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Myanmar cùng Tổng thống

0: Myanmar Min Aung Hlaing, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn ngài Tổng thống tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp vững lòng vững bước tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh thành công tại Myanmar. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tiểu ban thương mại. Các bộ ngành hai nước tham mưu kịp thời hiệu quả cho chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
1: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
0: Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 262 về phiên họp thường kỳ tháng 8, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 này. Bộ cũng phải hoàn thiện quy định về quản lý khai thác, sử dụng học bạ số thay bản giấy trong tháng 9, xây dựng lộ trình số hóa, định danh, làm sạch và ký số dữ liệu học bạ, văn bằng chứng chỉ tích hợp xác thực trên VNEID. Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ số của người học, liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư trước ngày 31 tháng 10, đồng thời hoàn thiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 9 này. Trong 7 dự án bệnh án điện tử có kinh phí lớn nhất, ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng theo chỉ đạo tới là có hạch 90 ngày để làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung cái nguồn dữ liệu về y tế với tỉnh Đắk Lắk.
0: Từ ngày mai mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm từ 15 đến 40% giá vé trên một số đoàn tàu SE vành trình qua khu vực miền Trung. Trong đó vé giường nằm được giảm thêm đến 40%. Đáng chú ý, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20 đến 30% giá vé lượt về tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Chính sách giảm giá vé khứ hồi được áp dụng trong giai đoạn từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12. Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến trên website của ngành đường sắt. Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày, kể từ ngày mai mùng 7 tháng 9. Phạm vi lấy ý kiến của 16 phường xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ quy hoạch và lấy phiếu ý kiến được niêm yết trưng bày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương. Thành phố cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để tiếp nhận tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân, dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Cùng thời gian này, Hà Nội cũng lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình và quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong 20 ngày kể từ ngày 7 tháng 9. Chuyển sang phần tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã nổ súng tấn công và ngăn một tàu quân sự không người lái của quân đội Mỹ định tiến vào eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít giờ Iran tuyên bố tập kích tàu chiến Mỹ, phản ánh mức độ đối đầu nguy hiểm giữa hai bên tại vùng biển khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong tuyên bố mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết thiệt hại đã gây ra cho tàu không người lái của Mỹ. vũ khí sử dụng trong đòn tấn công cũng không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng sớm nay thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy ba tàu chở dầu của Iran chiều 5 tháng 9. Về phản ứng của Iran với chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Hossein Mohimi hôm nay tuyên bố rằng thiệt hại do biện pháp phong tỏa của Mỹ gây ra cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ còn nghiêm trọng hơn so với tác động đối với nền kinh tế Iran. Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một lần nữa khẳng định Tehran không bao giờ đầu hàng trước sức ép và trừng phạt của Washington. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo rủi ro leo thang đối đầu quân sự Mỹ-Iran đang ở ngưỡng nguy hiểm. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên cũng có thể dẫn tới những bước leo thang vượt kiểm soát và gây hậu quả nặng nề cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
0: Chính phủ Peru vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 5 nhà tù an ninh cao, nơi giam giữ gần một nửa số phạm nhân liên quan đến các tổ chức tội phạm. Trong thời gian khẩn cấp, Cảnh sát Quốc gia Peru sẽ duy trì trật tự với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Biện pháp này cũng áp dụng đối với khu vực bán kính 200 mét quanh các nhà tù. Lực lượng an ninh được tăng cường kiểm soát đi ra vào, giám sát trên không và hoạt động tình báo nhằm ngăn chặn nguy cơ vượt ngục và các hoạt động tội phạm. Ngân hàng Trung ương Canada vừa công bố mẫu tờ 20 đô la mới được tích hợp nhiều tính năng bảo mật và các yếu tố thể hiện văn hóa chủ quyền của người dân bản địa Canada. Tờ tiền dự kiến được đưa vào lưu hành đầu năm 2027. Tờ tiền mới có giải bảo mật màu tím lần đầu tiên xuất hiện tại Canada với hình ảnh hiệu ứng 3 chiều cùng các chi tiết xúc giác giúp nhận diện tiền thật. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết việc nâng cấp tờ 20 đô la mệnh giá được sử dụng phổ biến nhất nhằm tăng khả năng chống tiền giả và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tiền tệ. Núi lửa Anak Krakatau hôm nay tiếp tục hoạt động khiến 4 sân bay tạm thời đóng cửa. Bộ Y tế, Tổng cục Vận tải Biển và Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia Indonesia đã đưa ra các cảnh báo đặc biệt để đảm bảo an toàn cho người dân. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
4: Anak Krakatau nằm ở eo biển Sunda giữa hai đảo Java và Sumatra cách Jakarta khoảng gần 200 km. Tổng cục Vận tải Biển thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã yêu cầu tất cả các tàu duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 3 km tính từ miệng núi lửa. Lệnh cấm này được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại vùng eo biển Sunda. Ngoài ra, tất cả các tàu thuyền đi qua vùng eo biển Sunda được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động của núi lửa, bao gồm các đợt phun trào cho bụi núi lửa và những nguy cơ gây gián đoạn an toàn hàng hải. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia Suhartianto trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay cho biết đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó như các hoạt động điều chỉnh thời tiết.
5: Có hai kỹ thuật điều chỉnh thời tiết. Kỹ thuật đầu tiên là tạo mưa nhân tạo. Nếu có đủ lượng mưa, lớp tro bụi núi lửa bao phủ khu vực từ hôm qua sẽ nhanh chóng bị rửa trôi. Nếu không có mây mưa hình thành trên khu vực Jakarta, Banten và Lampung.
6: Nhật 24 giờ trong ngày.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, mùng 7 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tiếng nói Việt Nam từ mùa thu lịch sử đến mùa thu kỷ nguyên mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, sức ép tại các trường công và cuộc tái định hình nền giáo dục Mỹ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật nhà ở 2023, bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tiếng nói Việt Nam, niềm tin, niềm yêu trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, công an chính quy về xã, chuyển biến tích cực từ cơ sở. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống mới của những làng nghề trăm năm tuổi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, đặc xá năm 2026, trao cơ hội làm lại cuộc đời. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt

0: Nam, người bạn của quân và dân nơi đảo xa. 14h05 và 23h30, không gian văn học nghệ thuật. Khám phá cuộc đời danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay. 14h35, pháp luật và đời sống, đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng. 14h50 và 23h15, thế giới và Việt Nam, tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. 15h bản tin tổng hợp buổi chiều. 15h20 và 20h30, chuyên gia của bạn. 17h cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia. 18h thời sự chiều, 19h bản tin, 20h về an ninh tổ quốc, 21h30 thời sự đêm, 22h thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dâng người, 23h bản tin thời sự cuối ngày, 23h10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút đến 24 giờ Chủ nhật tuần 1 và tuần 3 của tháng. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chủ tịch không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn đảng, toàn dân ta một di sản cao quý. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong con người, Hồ Chí Minh có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một lãnh tụ thiên tài, đồng thời người còn là hiện thân của một lãnh tụ kiểu mới của nhân dân. Vĩ đại mà không cao xa, thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng. Hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới những câu chuyện dung dị, sâu sắc về Bác. Trước khi đến với những câu chuyện này, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Miền Trung nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời, Bác Hồ thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và chính bản thân người là tấm gương tiêu biểu. Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, lời nói của người đều được khắc ghi, trở thành nguồn động viên khích lệ mọi người nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hướng tới một ngày mai tươi sáng, hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Câu chuyện hành trang giản dị mà các đồng chí và các bạn nghe sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
1: Nếp sinh hoạt, cách ăn mặc của Bác đã thành thói quen. Người luôn có ý thức trước những việc làm đó. Từ những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lúc ở Thái Lan, khi về Trung Quốc, về nước thời kỳ bí mật ở Cao Bằng, hay khi làm chủ tịch nước, những năm tháng đi kháng chiến, lúc về thăm nông dân gặt hái hay làm thượng khách ở nước ngoài, Bác luôn luôn với một tư thế giản dị, ung dung, tự tại, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Dù ở đâu, lúc nào, Bác cũng để lại ấn tượng tốt đẹp, một phong cách mẫu mực của một lãnh tụ. Hành trang Bác mang theo tự nói lên một điều chân thực: làm chức càng cao càng phải giản dị. Làm chủ tịch nước, Bác nhận lấy cho mình được cái quyền sống giản dị bằng mức sống bình thường của người dân. Các đồng chí được giao việc phục vụ Bác, tìm mọi cách lo cho Bác được chu tất về mọi mặt, nhưng Bác luôn có cái lý của Bác. Thời kỳ chiến khu gian khổ, Bác bảo chưa cần thiết. Khi làm chủ tịch nước, Bác lại bảo dân còn nghèo. Nhớ thời kỳ về nước ở hang Cốc Bó, Bác thường vào các bản làng thăm đồng bào với bộ quần áo chàm, chân đi giày vải, trông như một ông ké thực thụ. Khi về thủ đô Hà Nội đọc tuyên ngôn độc lập, các đồng chí trung ương may cho Bác bộ quần áo bằng vải kaki. Thời kỳ kháng chiến, Bác có thêm bộ quân phục màu xanh. Bác thường mặc lúc hành quân, đi lẫn trong đoàn quân ra trận. Bác còn có thêm chiếc áo len cho ấm về mùa đông. Chiếc áo khoác tránh mưa là chiến lợi phẩm của một đơn vị bộ đội tặng Bác. Trời nắng, Bác thường dùng bộ lụa Hà Đông. Đồ dùng của Bác có chiếc vali nhỏ đựng sách, tài liệu và cái máy chữ. Quần áo tư trang cho vào một túi nhỏ. Các đoàn thể tặng Bác nhiều tư trang đồ dùng, Bác thường đem làm tặng phẩm cho các cá nhân tập thể có thành tích. Tư trang của Bác bao giờ cũng ở mức cần thiết cho sự

0: sinh hoạt, nhưng bác lại luôn luôn lo cho sự thiếu đủ của từng người. Bác đến thăm thương binh, bác lo từng chiếc áo ấm cho họ. Lúc vào trại tù binh, thấy tù binh thiếu áo, bác cũng lo áo cho họ. Nghĩa cử đó làm bớt đi sự căng thẳng hận thù của con người với con người, của hai dân tộc. Trong gian khổ kháng chiến, bác cùng chịu đựng đói no, giá lạnh như người chiến sĩ, không để lại gì cho riêng mình mà lo cho chiến sĩ trước. Bác là người khởi xướng phong trào mùa đông binh sĩ, vận động nhân dân không những lo cái ăn mà còn lo cái mặc cho chiến sĩ. Ở hậu phương, ai có thành tích lo cho chiến sĩ mặc ấm, bác đều gửi thư khen ngợi.
1: Trước khi đến với phần 2 của câu chuyện Hành trang giản dị của Bác Hồ, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nói về trang phục của Bác Hồ, các cụ xưa có câu y phục xứng kỳ đức. Bác Hồ đã vận dụng rất linh hoạt điều này, ở hoàn cảnh nào thì có trang phục phù hợp hoàn cảnh ấy, vừa thể hiện sự trân trọng người xung quanh mình, đồng thời vẫn giữ truyền thống dân tộc. Tất cả các trang phục của Bác đều rất giản dị, chất vải kaki đơn thuần, vải thô, vải tuyên. Thời ở Pháp, Bác cũng mặc áo xạ, complet. Đến lúc về nước, lúc ở Bắc Bó thì Bác mặc áo chàm của bà con dân tộc Nùng. Khi Bác đi thăm công nông trường, xí nghiệp, nhà máy, khi đi tát nước chống hạn, rồi đi thăm bà con gặt lúa thì Bác mặc áo nâu sòng. Tiếp khách quốc tế và dự các cuộc meeting lớn thì Bác mặc áo kaki bốn túi màu kem. Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục đến với câu chuyện về hành trang giản dị của Bác Hồ.
1: Kháng chiến thắng lợi, Bác trở về thủ đô, ăn mặc của Bác cũng không thay đổi lắm. Bác thường dặn các đồng chí phục vụ, khi giặt áo cho Bác, thấy chỗ nào rách thì vá lại cho Bác dùng. Cho nên việc khâu vá quần áo cho Bác, các đồng chí phục vụ cũng tự làm lấy. Bác đi nhiều nơi, khi xuống đồng ruộng gặt lúa chống hạn với bà con nông dân, quần áo thường vấy bùn. Khi thăm nhà máy, Bác thường xuống tận nơi làm việc của công nhân, nên dầu mỡ, chất sút thường vấy vào quần áo Bác. Thay cái mới, Bác không chịu. Bác bảo khâu vá lại cho Bác để Bác dùng. Ở những bộ quần áo đó, những vết mạng, những miếng vá đều gắn với những kỷ niệm. Thời kỳ Bác đi kháng chiến, trong bộ quần áo xanh, trên đường hành quân, Bác như một người lính, vài thắt bao gạo ngang lưng, mũ cài lá ngụy trang, khăn vắt ngang vai, hòa vào nhịp bước hành quân của bộ đội dân công đi chiến dịch. Trên đường gặp một ông cụ trong đoàn dân công, hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp. Bác khen ông cụ, cụ già còn phục vụ tiền tuyến, làm gương cho con cháu noi theo. Cụ kia khen Bác, tôi làm sao bì được với cụ, cụ râu tóc đã bạc mà vẫn chiến sĩ bạch đầu quân. Hai cụ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Khi lội qua suối, cụ dân công trượt chân, Bác vội đỡ kịp thời nên cụ không bị ngã. Nhưng chiếc đinh ở đầu đòn gánh đã vướng làm rách áo Bác. Cụ dân công vội cảm ơn, thật là em ngã anh nâng. Cả hai cụ cùng cười vui vẻ. Còn vết mạng ở đầu gối là kỷ niệm ở Ngòi Thia gần Tân Trào. Hôm đó Bác đi ngựa, khi đến chỗ vòng ngoặt gấp có cây tre chắn ngang lối đi, ngựa phi nhanh, Bác chưa kịp ghìm cương, ngựa dừng đột ngột, Bác mất đà bị ngã. Nhưng may Bác phản xạ nhanh nên chỉ xước đầu gối, vết xước làm rách vải và chảy máu. Khi mọi người chưa kịp đến thì Bác đã đứng dậy, chân đi cả nhắc. Còn vết khâu ở gần gấu áo là lần Bác về chống hạn. Bác cùng đồng chí tỉnh ủy tát nước gầu dài, nhưng đồng chí tỉnh ủy không biết tát nước, cứ lóng ngóng chân tay, dây gầu vướng vào làm gấu áo Bác bị rách, sau phải vá lại. Bác bảo, làm cán bộ lãnh đạo nông nghiệp thì phải biết cách lao động của nông dân. Rồi Bác tập cho đồng chí tát nước. Có lần Bác đi thăm một nhà máy, Bác xuống tận tổ công nhân đang cho chạy máy. Bác đến hỏi han công việc, chất sút bắn vào áo tạo thành nhiều vết khác màu áo. Bác bảo đồng chí phục vụ khắc phục làm cho màu áo và màu vết sút gần giống nhau, vá áo lại dùng được bình thường. Tất cả những áo quần đó vì đã mang vết nên không thể giấu Bác để thay cái mới được. Thay cái khác là Bác biết, Bác phê bình ngay. Đồng chí Cần chuyên lo ăn uống quần áo cho Bác thời kỳ ở Hà Nội. Đồng chí tầm cỡ người như Bác nên khi may quần áo cho Bác, đồng chí mặc vừa là Bác mặc vừa. Quần áo thường ngày Bác thích màu gụ nên khi may xong, đồng chí mang sang xí nghiệp Tô Châu nhuộm gụ. Bộ nào hơi cũ là đồng chí thay bộ khác cùng kiểu cùng màu, nên lúc đầu Bác không biết. Một thời gian sau, Bác thấy quần áo vẫn mới, Bác bèn đánh dấu rất kín và phát hiện ra là đồng chí đã đổi quần áo của Bác. Bác liền phê bình, từ đó rất khó thay đổi quần áo của Bác. Áo Bác dùng lâu, giặt đi giặt lại nhiều lần nên cổ áo bị sờn và rách dần. Khi

mọi người đề nghị bác cho thay cái khác. Bác bảo, cả cái áo chỉ sờn chỗ cổ mà vứt đi thì không được. Chú chịu khó tháo rồi lộn trong ra ngoài, may lại vẫn lành như mới. Làm theo ý bác được mấy lần, sau không thể khắc phục được nữa, bác mới cho thay cái mới. Đôi bít tất bác đi cũng vậy, bị thủng ở đầu ngón chân, bác bảo khâu lại cho bác dùng. Vì không biết làm nên phải xuống xí nghiệp may mặc của Bộ Nội vụ nhờ các cô giúp. Các cô đề nghị thay đôi khác cho bác, nhưng bác đã dặn là bít tất của bác chỉ hỏng mũi, còn mọi chỗ vẫn lành nguyên, chỉ nhờ các cô khâu lại. Nếu đem đổi đôi khác là bác không dùng đâu. Khi bác dùng lại đôi tất, khen các cô khéo tay, bác nói, chú xem, chỉ chịu khó một tí là có đôi bít tất như mới. Lần sau, đôi bít tất đó thủng hai lỗ trước và sau, rồi lại lần nữa, các cô phải khâu vá đôi bít tất đến 3 lần. Bác thường dùng khăn mặt vuông, vì dùng khăn mặt vuông tiết kiệm hơn khăn mặt chữ nhật. Mỗi khi dùng xong, bác có thói quen phơi lên dây, luôn giữ hai mép dưới bằng nhau. Bác tìm mấy hòn cuội nhỏ xếp vào trong hộp đựng xà phòng. Khi dùng xong, bác để xà phòng lên những hòn cuội, xà phòng mau khô nên tiết kiệm. Chị Liên là người được đồng chí Cần nhờ may vá giúp bác. Chị kể lại, khi làm việc này mới thực sự hiểu bác giản dị và tiết kiệm đến chừng nào. Bác có chiếc áo gối vải màu xanh hòa bình, miếng vá này chồng lên miếng vá kia. Mỗi lần cầm chiếc áo gối vá lại cho bác mà chị không cầm nổi nước mắt, không cầm kim vững để khâu lại được. Chị nói với đồng chí Cần, anh đừng bắt tôi vá áo gối cho bác nữa, tôi thương bác lắm, anh có cách nào thay áo gối khác cho bác? Đồng chí Cần nói, tôi đã nhiều lần đề nghị bác cho thay cái khác, nhưng bác chưa đồng ý, chị chịu khó vá giúp tôi. Cầm kim mà lòng chị không cầm nổi nước mắt. Những lúc đó, chị hình dung bác như thấu hiểu nỗi lòng người mẹ hiền thôn quê tần tảo, lo cho đàn con nhỏ miếng ăn manh áo trong cảnh túng thiếu. Bác hiện thân của người mẹ Việt Nam, đối với ai đó, dẫu ở cương vị công tác nào, bác cũng giáo dục tinh thần biết quý trọng con người, là ở thái độ đối với tiết kiệm. Đó là thước đo đạo đức của cán bộ. Đối với anh em phục vụ, bác chân tình mà nghiêm khắc khi giáo dục tiết kiệm.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, Bác lo cho dân không chỉ ngồi ở bàn giấy rồi nghe báo cáo, mà Bác trực tiếp xuống tận cơ sở, đến với từng người lao động để hiểu hơn tình hình thực tế. Đi đâu, Bác chỉ dùng một chiếc xe Papeda do nhân dân Liên Xô trước đây gửi tặng. Xe dùng đã lâu ngày nên cũ và hay hỏng vặt. Văn phòng đề nghị Bác cho đổi xe khác tốt hơn. Bác không đồng ý, Bác bảo, ai thích đi nhanh, thích êm thì đổi, còn Bác thì không. Có hôm đến giờ đi công tác, xe không nổ máy được, Bác ôn tồn bảo đồng chí lái xe. Máy móc có lúc trục trặc, chú cứ bình tĩnh sửa, sửa xong Bác cháu đi cũng kịp. Mấy phút sau xe mới nổ máy được, Bác cười vui và nói, thế là xe vẫn còn tốt. Ở Bác, tiết kiệm là hành trang trong cuộc đời. Thật cảm động khi biết rằng bản di chúc của Bác đã đi vào lịch sử dân tộc, được Bác viết ở mặt sau tờ tin hàng ngày của Việt Nam Thông tấn xã. Hành trang của Bác một vị lãnh tụ, giản dị như hành trang của một người dân bình thường, bởi Bác sống không chỉ cho riêng mình. Tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác của Thanh Bình, Tân Việt.

0: trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan. Trải qua thời gian, những câu chuyện về bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình cảm trìu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ đại. Tiếp tục chương trình, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện về tình yêu của bác dành cho thiếu nhi.
1: Một lần vào đầu mùa xuân năm 1963, sau khi thăm cơ sở xong, lên đường về Hà Nội, thấy ngọn đồi có cây cối sum suê, bác cho nghỉ lại. Lúc này giữa trưa vắng vẻ, mấy bác cháu dở cơm nắm ra, vừa ăn, vừa ngắm cảnh. Vừa ăn xong, ngồi nghỉ được một lát, thì nghe có tiếng lội bì bõm và tiếng người nói rì rầm. Mấy đồng chí đi theo bác chạy ra thì thấy hàng chục thiếu nhi, trai có, gái có, cháu cầm cào cào cỏ, cháu xách rổ hái rau, đang hướng về chỗ gốc cây to nơi bác ngồi nghỉ. Đồng chí bảo vệ báo cáo tình hình với bác. Bác cười: các chú đi mời các cháu lại đây chơi với bác, nhưng nhớ đừng làm các cháu sợ. Các cháu sung sướng chạy ùa đến và quay thành vòng tròn quanh bác, cháu nào cũng hớn hở vui mừng. Bác trìu mến nhìn khắp lượt và hỏi vui: các cháu làm gì mà đông thế? Một bé trai dáng lém lỉnh lễ phép đáp: thưa bác, một bạn thấy bác xuống xe liền bảo chúng cháu ra xem bác ạ. Bác cười rất vui vẻ: muốn xem mà, bác ngồi đây, cháu nào muốn xem thì xem cho kỹ. Cả bác, cháu và các chú cùng đi cười vui vẻ. Bác hỏi tiếp: các cháu đều đi học cả chứ, ở đây có cháu nào không được đi học không? Dạ, chúng cháu đều đi học cả. Bác cười hiền hậu: thế là tốt, thế các cháu học có giỏi không, có ngoan không nào? Nhiều cháu phấn khởi trả lời bác: chúng cháu giỏi ạ, có ngoan ạ. Bác gật đầu hài lòng và bảo các cháu hát. Các cháu đưa mắt nhìn nhau và cùng hát vang bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Thế là giữa thiên nhiên trời đất bao la, một dàn đồng ca gồm các nghệ sĩ tí hon biểu diễn say sưa dưới bàn tay bắt nhịp của Bác Hồ kính yêu. Hát xong, bác trìu mến nhìn các cháu và cất giọng hiền từ: bác cảm ơn các cháu đến thăm bác, hát cho bác nghe. Bác mong các cháu học chăm, học giỏi, vâng lời thầy cô và cha mẹ. Bây giờ bác phải đi tiếp, bác cháu ta tạm chia tay nhau ở đây.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, trong số rất nhiều các bài hát về Bác Hồ, bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác là một trong những tác phẩm được nhiều người yêu mến. Sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên là người có bài hát hay về Bác Hồ. Hơn 40 năm qua, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, tác giả đã khắc họa hình ảnh bậc vĩ nhân lớn lên cùng câu hò, điệu ví với tính lòng của nhân dân lao động. Khi viết Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, nhạc sĩ An Thuyên khi đó mới 24 tuổi và là một cán bộ tuyên truyền của Ti Văn hóa Nghệ An. Thời điểm đó, Bác đã mất được 7 năm. Sự ra đi của người luôn lay động trái tim của ông. Chính điều đó đã thôi thúc nhạc sĩ An Thuyên viết bài hát này chỉ trong một đêm. Nhạc sĩ An Thuyên viết bài hát này bắt đầu từ một câu chuyện. Hôm ấy, khi ông đi sưu tầm dân ca ở làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, bà con đến hát và nhạc sĩ thu âm các bài hát dân ca, hát phường vải. Một bà cụ đã cho biết, ngày xưa Bác Hồ cũng hay nghe hát phường vải lắm. Từ chi tiết này, nhạc sĩ An Thuyên đã viết bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Nhớ về Bác, chúng ta cùng nghe lại bài hát này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30 trạm cảm xúc NTV sóng nối yêu thương. 5 giờ 20 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc tự hào trên những chặng đường mới. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 8 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức, chung lòng. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 quốc phòng toàn dân. 10 giờ 55 bản tin tài chính.

0: 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 13 giờ 40 tình khúc Bolero. 16 giờ 35 kinh tế tổng hợp. Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 20 giờ 40 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chị em. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là một bệnh máu mãn tính, trong đó tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào máu, đặc biệt là hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu tăng cao, máu có thể trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Điều trị bệnh chủ yếu nhằm kiểm soát số lượng tế bào máu và giảm nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên, bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng. Vậy người bệnh đa hồng cầu nguyên phát nên ăn gì? Có cần kiêng thịt đỏ, thực phẩm giàu purin hay thực phẩm chứa sắt? Uống nhiều nước có giúp phòng biến chứng hay không? Và những thực phẩm nào nên hạn chế? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn nên có đủ các nhóm chất cần thiết, gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không nên vì lo ngại bệnh mà loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Tinh bột vẫn cần thiết để cung cấp năng lượng. Người bệnh có thể lựa chọn cơm, khoai, ngô, yến mạch, bánh mì, nguyên cám hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt với lượng phù hợp. Nếu có điều kiện nên tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây thay cho những thực phẩm chứa nhiều đường đơn hoặc tinh bột tinh chế. Về chất đạm, có thể lựa chọn cá, thịt gia cầm, bò sa, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Thịt đỏ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên phần thịt nạc. Cách chế biến cũng rất quan trọng, nên ưu tiên luộc, hấp, kho hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải. Hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thịt chế biến sẵn, thức ăn nhanh và những món chứa quá nhiều muối. Một chế độ ăn như vậy không chỉ phù hợp với người bệnh đa hồng cầu nguyên phát mà còn có lợi cho tim mạch và sức khỏe tổng thể. Nước có vai trò gì đối với người bệnh đa hồng cầu nguyên phát? Đây là một trong những vấn đề người bệnh thường được quan tâm. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích huyết tương có thể giảm, khiến máu trở nên cô đặc hơn. Vì vậy, duy trì đủ nước trong ngày là một thói quen quan trọng. Người bệnh nên uống nước đều đặn, không nên đợi đến khi khát mới uống. Lượng nước cần thiết ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhu cầu phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, trong những ngày nóng bức, khi ra nhiều mồ hôi hoặc vận động ngoài trời, cần chú ý bổ sung nước phù hợp. Tuy nhiên, uống thật nhiều nước không thể làm giảm số lượng hồng cầu hoặc thay thế điều trị. Người bệnh cũng không nên tự ép mình uống một lượng nước quá lớn trong thời gian ngắn. Nếu đang mắc bệnh tim, bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước, cần tuân thủ hướng dẫn riêng. Những thực phẩm giàu purin thường cần hạn chế gồm nội tạng động vật, một số loại thịt, hải sản và các loại thực phẩm chứa lượng purin cao. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng tất cả người bệnh đa hồng cầu nguyên phát đều phải kiêng tuyệt đối thịt cá hoặc hải sản. Việc hạn chế căn cứ vào tình trạng axit uric, tiền sử gút, chức năng thận và chế độ ăn tổng thể. Nếu người bệnh chưa từng bị gút và axit uric không tăng, không nên tự ý loại bỏ quá nhiều thực phẩm giàu đạm vì có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối. Một nguyên tắc đơn giản là ăn vừa phải, đa dạng và hạn chế thực phẩm có nguy cơ làm tăng axit uric khi thực sự có chỉ định. Còn thực phẩm chứa oxalate thì sao? Oxalate là một chất có nhiều loại thực phẩm, thực vật. Ở một số người có nguy cơ hoặc tiền sử sỏi thận oxalate canxi, bác sĩ có thể hướng dẫn điều chỉnh lượng oxalate trong khẩu phần. Tuy nhiên, không nên tự ý loại bỏ toàn bộ rau xanh và trái cây. Người bệnh đa hồng cầu nguyên phát vẫn cần vitamin, chất xơ và khoáng chất từ thực phẩm. Nếu từng bị sỏi thận, người bệnh nên được đánh giá loại sỏi và nguyên nhân cụ thể. Khi đó, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng mới có thể đưa ra hướng dẫn phù hợp. Uống đủ nước cũng là một phần quan trọng trong việc phòng sỏi thận đối với những người có nguy cơ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, người bệnh có nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt? Đây là câu hỏi đặc biệt cần được lưu ý. Hồng cầu và sắt là thành phần quan trọng chứa hemoglobin. Tuy nhiên, ở người bệnh đa hồng cầu nguyên phát, việc tự bổ sung sắt không phải là cách để điều trị thiếu máu hay cải thiện sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý uống viên sắt hoặc các sản phẩm bổ sung sắt. Những thực phẩm nào nên hạn chế? Nhìn chung, người bệnh đa hồng cầu nguyên phát nên hạn chế nhóm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Ví dụ như thịt có nhiều mỡ, da, sa cầm, đồ chiên rán, nhiều dầu, thức ăn nhanh và một số loại bánh ngọt chứa nhiều bơ hoặc chất béo. Rượu bia có nên sử dụng hay không? Tốt nhất người bệnh nên hạn chế rượu bia. Rượu có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể và không mang lại lợi ích điều trị đối với đa hồng cầu nguyên phát. Đặc biệt, nếu người bệnh đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý về gan, dạ dày, tim mạch hay đang gặp vấn đề chảy máu, cần trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng rượu bia. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu. Trong bối cảnh đa hồng cầu nguyên phát vốn đã có nguy cơ huyết khối, việc tiếp tục hút thuốc là một yếu tố nguy cơ không nên xem nhẹ. Có nên uống vitamin và khoáng chất bổ sung hay không? Không phải người bệnh nào cũng cần dùng thực phẩm bổ sung. Đặc biệt, người bệnh không nên tự bổ sung sắt chỉ vì thấy cơ thể mệt mỏi. Mệt mỏi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được đánh giá. Đây là những triệu chứng không nên quy tất cả cho chế độ ăn. Đa hồng cầu nguyên phát có thể gây ra các biến chứng liên quan đến huyết khối, vì vậy việc nhận biết dấu hiệu cảnh báo rất là quan trọng. Thứ nhất, ăn đủ và đa dạng. Không tự ý loại bỏ hoàn toàn thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh hay trái cây nếu không có chỉ định. Thứ hai, uống đủ nước. Uống nước đều đặn trong ngày, đặc biệt chú ý khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều, nhưng không uống quá mức nếu bác sĩ yêu cầu hạn chế nước. Thứ ba, hạn chế rượu bia và thuốc lá. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch và toàn thân. Thứ tư, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, ưu tiên thực phẩm tươi, cách chế biến rất đơn giản. Thứ năm, nếu có gút hoặc acid uric cao, cần điều chỉnh lượng thực phẩm giàu purin theo hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự kiêng quá mức nếu chưa có vấn đề về acid uric. Thứ sáu, nếu có tiền sử sỏi thận, cần xác định nguyên nhân và loại sỏi trước khi thực hiện chế độ ăn hạn chế oxalat. Không nên vì lo sỏi thận mà bỏ hoàn toàn rau xanh. Thứ bảy, không tự bổ sung sắt. Nếu có thiếu sắt, bác sĩ sẽ đánh giá nguyên nhân và cân nhắc việc bổ sung phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là bệnh mãn tính cần được theo dõi lâu dài. Người bệnh không cần quá lo lắng đến mức kiêng khem cực đoan, nhưng cũng không nên xem nhẹ chế độ ăn và lối sống. Một khẩu phần cân đối uống đủ nước, hạn chế rượu bia, thuốc lá, thức ăn, nhiều chất béo và đường, đồng thời điều chỉnh purin hoặc oxalat khi thực sự có chỉ định, sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt hơn những vấn đề sức khỏe đi kèm. Điều quan trọng nhất là không tự điều trị bệnh bằng thực phẩm. Không có loại rau, loại quả hay món ăn nào có thể làm giảm số lượng hồng cầu thay cho phương pháp điều trị chuyên khoa. Cũng không nên tự ý bỏ thuốc, ngừng lấy máu hoặc thay đổi liều điều trị chỉ vì cảm thấy cơ thể khỏe hơn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn, đặc biệt khi người bệnh đang điều trị bằng thuốc hoặc có thêm bệnh gút, sỏi thận, bệnh tim mạch, đái tháo đường hay bệnh thận, hãy trao đổi với bác sĩ. Sự phối hợp giữa điều trị đúng, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và theo dõi định kỳ sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và giảm nguy cơ biến chứng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đa hồng cầu nguyên phát, người bệnh nên ăn gì, kiêng gì. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản

0: thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Trạm Cảm Xúc. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Nga và Thanh Xuân rất vui, rất tự hào khi được chia sẻ với quý vị một thông tin. Hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa đối với chúng tôi.
4: Vâng, có thể nói rằng mỗi một chúng ta thì ai cũng phải chọn cho mình một con đường ở trong cuộc đời. Và con đường mà chúng tôi đã chọn được thành lập cách đây 70 năm. Một chặng đường với một hành trình không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng mà chúng tôi rất tự hào vì đã được đi trên đó với một niềm đam mê, cả niềm kiêu hãnh nữa, đúng không Quỳnh Nga?
3: Đúng vậy ạ, kiêu hãnh và tự hào. Bởi vì con đường đó đã dẫn Quỳnh Nga, Thanh Xuân cùng rất nhiều thế hệ phóng viên, kỹ thuật viên đến với mọi nhà, trở thành những người bạn trung thành và thân thiết. Xin được nói lời tri ân thật nhiều đến quý vị khán thính giả đã ủng hộ và đồng hành cùng con đường này của chúng tôi trong suốt 70 năm qua. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị ca khúc NTV Sóng Núi Yêu Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hàm. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, từ trong những căn nhà nhỏ đến bốn biển năm châu, anh đang ở nơi đâu? Mở màn hình Nghệ An anh nhé. Chỉ mấy câu hát ấy thôi cũng đã đủ gợi lên một hành trình rất dài của những cánh sóng NTV. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình nối sóng đầy yêu thương, nối tiếng nói của quê hương đến với mỗi nhà, nối những gì đang diễn ra trong cuộc sống đến với người dân và nối những người con xứ Nghệ đi làm ăn và học tập ở xa quê.
1: Ngày 7 tháng 9 năm 1956, tiếng sướng "Đây là đài truyền thanh Nghệ An" vang lên. Khi ấy thì đài chỉ có 17 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên với những thiết bị rất thô sơ và 27 km đường dây truyền thanh. Nhưng từ những đường dây ấy, tiếng nói của quê hương bắt đầu được nối đến từng con đường, góc phố, công sở, xưởng máy ở thị xã Vinh. Đó là những cánh sóng đầu tiên, nhỏ bé về phương tiện nhưng lại lớn lao về ý nghĩa.
0: Rồi những cánh sóng ấy trưởng thành cùng quê hương. Năm 1961, đài thực hiện chương trình truyền thanh trực tiếp lễ meeting đón Bác Hồ về thăm quê. Một dấu mốc bứt phá về kỹ thuật cũng là lúc một sự kiện lịch sử được truyền đi cùng thời gian diễn ra, để hàng vạn người dân cùng nghe, cùng xúc động, cùng chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt của quê hương. Và cũng từ đó thì sứ mệnh nối sóng yêu thương trong hành trình của NTV còn có thêm nhiều ý nghĩa khác. Qua những tác phẩm của những người làm báo, những câu chuyện chung của người Nghệ đã ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và lan tỏa xa hơn.
1: Đặc biệt, hành trình nối sóng yêu thương hiện nay trong phiên bản của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã trở nên hiện đại hơn, nhanh nhạy hơn, vượt ra khỏi địa giới của tỉnh nhà để đến với khắp bốn biển năm châu. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang chuyển mình thành một hệ sinh thái truyền thông số, bao gồm truyền hình truyền thống, nền tảng OTT, mạng xã hội và ứng dụng di động. Nội dung cũng được sản xuất theo hướng đa nền tảng, tương tác và linh hoạt hơn. Và trên hành trình ấy thì vẫn là những cô phát thanh viên và giọng nói thân thương, những phóng viên, kỹ thuật viên lăn xả nơi hiện trường, năng động với những máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ mới

Kính thưa quý vị, từ buổi phát sóng chương trình truyền thanh đầu tiên vào năm 1956 đến những nền tảng số hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã đi một chặng đường rất xa. Tất cả để đưa tiếng nói của Đảng, chính quyền đến với nhân dân, phản ánh đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp và góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Quý thính giả thân mến, để vào được bản Na Kho, xã vùng cao Nga Mi, con đường độc đạo duy nhất chỉ có những dốc cao dựng đứng và bùn đất ngập ngụa sau mỗi trận mưa rừng. Đi lại khó khăn, đời sống nghèo khó từng biến Na Kho thành vùng trũng của cả xã. Thế nhưng câu chuyện của Na Kho hôm nay đã khác, ở một nơi mà người ta từng ái ngại vì những định kiến cũ kỹ. Sự thay đổi đã bắt đầu từ bước chân không quản lấm bùn của một nữ bí thư chi bộ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khát vọng Na Kho trong chương trình Miền Tây xứ nghệ kỳ này, bài viết của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Mỗi lần đi họp từ xã về, ngôi nhà của bí thư chi bộ bản Na Kho Bùi Thị Châu bao giờ cũng sáng đèn đến tận khuya. Công việc của một chi bộ vùng cao đòi hỏi người đứng đầu phải quán xuyến trăm bề. Áp lực ấy càng nhân lên khi chị mới đảm nhận trọng trách này hơn 4 năm nay. Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, xã Nga Mì, tâm sự.
2: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về định kiến về giới. Người dân cũng có phản ánh và nói là ở Na Kho này là chưa có tiền lệ nào là phụ nữ làm lãnh đạo cả.
1: Từ ngày cô dâu xứ khác được bầu làm bí thư chi bộ, bà con gặp chị nhiều hơn ở dưới ruộng, trên nương. Chị Châu là người đầu tiên đưa khái niệm nghị quyết ở trên đồng vào từng cuộc họp. Dân ra các đảng viên ở Na Kho cũng đã hiểu được tâm nguyện của chị. Sợi dây kết nối tổ chức đảng với quần chúng nhân dân bắt đầu được thắt chặt từ chính những việc làm thiết thực ấy. Nhưng để có được sự đồng thuận hôm nay, rào cản từ nội bộ ban đầu không hề nhỏ. Ông Lữ Văn Uôn, trưởng bản Na Kho, nhớ lại.
3: Đồng chí Châu mới bắt đầu làm bí thư, kể cả những cái đội ngũ cán đảng viên trong chi bộ, họ cũng rất là trăn trở vì sợ đang trẻ quá, vừa trẻ vừa là nữ. Hơn nữa là con người cũng ở bản khác đến mà làm dâu, sợ là chưa có kinh nghiệm để mà chỉ đạo chi bộ. Nhưng mà cái thì nhận được nhiệm vụ rồi thì cũng thấy là chị Châu này phát huy rất là năng nổ, thì cùng người chi bộ để vươn lên.
1: 5 năm về trước, Bùi Thị Châu từng là giáo viên hợp đồng cắm bản Na Kho. Ngày chị quyết định rời bục giảng để tham gia cấp ủy, trong tổ ấm của mình cũng đã có những bất đồng. Chồng chị cũng là một giáo viên, không đồng tình với lựa chọn vất vả này. Trong lúc chồng tranh nhất, bố mẹ chồng lại là điểm tựa vững chắc để cô con dâu toàn tâm toàn ý với bản làng. Ông Trương Văn Thấn, bố chồng chị Bùi Thị Châu, kể lại.
4: Ông là nói là thôi con à, cố gắng làm đi. Cố gắng làm, khó khăn thì con có bố mẹ giúp đỡ. Rồi là có việc chi là khó khăn thì con cứ nói. Bố là sẽ chia sẻ.
1: Và việc khó đầu tiên mà ông Thấn đồng hành cùng con dâu chính là quyết định xóa bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm cây bò bò. Khi dự án mới về bản, bà con còn dè dặt. Châu đã mạnh dạn xin phép gia đình làm mô hình mẫu. Bên cạnh sự dấn thân đi đầu để gỡ những nút thắt trong lòng dân, nữ bí thư còn chủ động tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Ông Lê Văn Viết, người có uy tín ở bản Na Kho, nhận xét về nữ bí thư trẻ.
5: Tất cả mọi mặt là cháu đi cùng nhiệt tình, và hành lãnh đạo được 2-3 năm đi thì cũng thay đổi nhiều. Đời sống của bà con cũng đỡ. Ở 2-3 năm đi thì coi như là cũng vào nề nếp, cái chí cũng hơi đỡ.
1: Trở thành bí thư bản, chị không chỉ là người đứng đầu cấp ủy, mà đã thực sự trở thành người bạn, người đồng hành sẻ chia mọi gian khó với bà con. Chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, chia sẻ về phương châm công tác.
2: Quan điểm của tôi làm việc thì ở Na Kho này, dân bản là rất dân chủ, để dân có quyền phát biểu, có ý

0: kiến và tôi luôn tiếp thu và lắng nghe.
1: Sự dân chủ ấy được thể hiện qua những buổi sinh hoạt chi bộ không còn khép kín. Để nghị quyết thực sự bám rễ, nữ bí thư quyết định mở rộng thành phần tham sự, biến việc đảng thành việc chung của cả bản làng. Chị Bùi Thị Châu cho biết thêm.
0: Hội viên, hội phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi và cả thanh niên, cả quần chúng ưu tú là đều mời về họp với chi bộ nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động và làm công tác tư tưởng cho quần chúng có suy nghĩ tích cực về công tác đảng.
1: Năm 2026, chi bộ Na Kho được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên mới. Nhưng chỉ mới qua nửa năm đã có hai quần chúng ưu tú được giới thiệu. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho thấy đảng không ở đâu xa mà chính là chuyện cơm no áo ấm, là nơi thiết thực nhất để học hỏi cách làm ăn và khơi dậy khát vọng vươn lên. Điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong bản, như tâm sự của anh Lữ Văn Mão, quần chúng ưu tú ở bản Na Kho.
2: Qua những cuộc họp thì em cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ, cũng có thể như những cái gọi là mô hình kinh doanh thì vào trong những cuộc họp cũng được biết mở rộng hơn, hoặc là học hỏi kinh nghiệm để dẫn dắt bản làng đi lên có cái văn hóa đẹp hơn. Nên là từ đấy cái suy nghĩ tinh thần của em mà gọi là có cái động lực để mình phấn đấu hơn.
1: Đầu năm 2025, Na Kho có 52 hộ nghèo. Đến đầu 2026 đã giảm 6 hộ, đạt tỷ lệ giảm gần 11,5%, vượt xa chỉ tiêu chung của toàn xã. Kết quả này bắt nguồn từ quyết nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ dứt điểm từng hộ khó khăn. Điển hình như việc ưu tiên sinh kế cho gia đình ông Lữ Văn Đồng, một người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nói về quyết định này, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho khẳng định.
0: Không phải là thiên vị mà chúng tôi đã khẳng định là ông cũng sẽ chắc chắn là làm được, và đó cũng là nguồn động viên nho nhỏ từ nhân dân đến với gia đình của ông để ông có thể trở về hòa nhập về cộng đồng một cách tốt hơn.
1: Sự tiếp sức kịp thời ấy đã đánh thức ý chí vươn lên của người dân, xúc động nhắc lại sự đồng hành của tổ chức đảng và bà con. Anh Lữ Văn Đồng, bản Na Kho, trải lòng.
3: Khi nào họ cũng động viên là ông cố gắng lên, rồi là ông cứ làm đi, việc ông cứ làm. Ông có điều kiện như thế, có sức khỏe, thứ nhất là hai vợ chồng có sức khỏe. Là cố gắng phải đi, mình lao động, để nuôi mấy tháng là bán hết, họ hỗ trợ là mình bán ở trong bán nhưng không hết. Nhưng mà họ là vào mình nhổ lông nữa, ra ngoài kia bán cho. Từ bữa làm ao thì đề khái cũng thay đổi, gia đình cũng có thay đổi một tí.
1: Gác lại sổ sách chi bộ, ban đêm của cô giáo, bí thư Bùi Thị Châu lại quây quần bên lớp học chữ cho lũ trẻ. Dùng cái tâm để sẻ chia, dùng hành động để thuyết phục. Sự dấn thân không mệt mỏi đã giúp nữ bí thư xây dựng được nền tảng vững chắc nhất trong lòng dân. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi bộ này, ông Lô Thanh Nhất, bí thư đảng ủy xã Nga Mi ghi nhận.
4: Đồng chí đã kết nối được giữa tổ chức đảng với các cái đoàn thể và kể cả với quần chúng nhân dân. Từ đó các cái chủ trương triển khai tư bản của đồng chí nó đồng thuận. Khi đã đồng thuận thì các cái chủ trương từ trên xã triển khai xuống thì thường thường cái chi bộ này là làm xong trước và đạt kết quả tốt hơn.
1: Đường vào Na Kho vẫn còn những gập ghềnh, khúc khuỷu. Nhưng dưới những nếp nhà sàn hôm nay, những hoài nghi, định kiến ngày đầu đã nhường chỗ cho niềm tin và một khát vọng đổi thay. Sự đổi thay ấy đến từ cách mà chi bộ Na Kho và bí thư Bùi Thị Châu đã lặng lẽ đồng hành cùng bà con trong từng việc nhỏ, gắn liền với sinh kế thiết thân của mỗi gia đình. Để từ sự gắn kết bình dị đó, một khát vọng Na Kho đang dần lớn lên, khát vọng về những mùa màng no ấm được gieo mầm từ chính những bước chân không ngại lấm bùn.
5: Quý thính giả thân mến, chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ diễn ra tại Nghệ An vào ngày 9 tháng 9 tới.
1: Nghệ An, hơn 22.800 đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội.
0: Vụ hè thu năm nay lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi.
1: Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên.
0: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Sinh con thời điểm vàng, từ quy luật sinh học đến bài toán dân số quốc gia.
1: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ân tình xứ Nghệ của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ diễn ra tại Nghệ An vào ngày 9 tháng 9 tới. Theo kế hoạch, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và 8 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì. Dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự. Hội nghị chính thức diễn ra sáng 9 tháng 9, tập trung đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, đồng thời thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề như kết nối giao thương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa du lịch. Chương trình khảo sát kết nối phát triển sản phẩm du lịch tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ cũng được tổ chức dịp này.
0: Qua 20 năm thực hiện quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân và 8 năm thực hiện kết luận số 29 ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân. Năm 2006, thời điểm bắt đầu thực hiện quy định số 15, toàn tỉnh có hơn 2.000 đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đến năm 2016, con số này tăng lên hơn 7.000 đảng viên, chiếm 3,9% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Và đến tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có gần 23.000 đảng viên làm kinh tế tư nhân, chiếm 11,22% tổng số đảng viên toàn tỉnh, tăng hơn 218,4% so với năm 2016. Trong đó có gần 9.800 hộ kinh doanh cá thể và 233 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Thực tiễn cho thấy các doanh nghiệp có đảng viên làm chủ ngày càng phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế tỉnh nhà. Từ mức đóng góp còn khiêm tốn trong giai đoạn 2006 đến năm 2011, đến nay khu vực kinh tế tư nhân có đảng viên tham gia đóng góp trên 73% tổng thu ngân sách tại chỗ của tỉnh.
1: Xuất khẩu 8 tháng năm 2026 lập kỷ lục với mức tăng trưởng vượt xa mục tiêu. Cả nước có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70%. Điểm nhấn của xuất khẩu 8 tháng đã xuất hiện nhóm hàng quy mô trên 100 tỷ đô la Mỹ là điện tử, máy tính và linh kiện. Nhóm hàng này đã mang về 101 tỷ đô la Mỹ, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Có điện thoại đạt 45,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,4%. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của cả hai nhóm hàng điện tử chủ lực gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện đã vượt 164 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử quan trọng của thế giới. Những con số này cho thấy Việt Nam không còn là một thị trường bên lề của ngành điện tử toàn cầu. Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất của các tập đoàn công nghệ quốc tế. Vụ hè thu năm nay, thời tiết mưa nắng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn gây khó khăn cho người nông dân trong thu hoạch, phơi, sấy lúa. Lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi.
0: Những ngày này, thay vì đưa lúa về nhà phơi như những vụ trước, nhiều nông dân chọn cách bán ngay sau khi thu hoạch. Với bà Nguyễn Thị Hường ở xã Anh Trung, bán lúa tươi là cách để giảm bớt nỗi lo thời tiết.
2: Nhưng mình năm nay không dám bán lúa tươi nữa vì sợ mưa.
0: Năm nay, nhiều diện tích lúa hè thu còn bị ảnh hưởng bởi chuột phá hoại và thời tiết bất lợi khiến năng suất giảm mạnh. Với những diện tích năng suất thấp, có hộ

0: chỉ thu được từ 1 đến 2 bì lúa, tương đương khoảng 35 đến 60 kg lúa tươi mỡ xào. Số lượng lúa thu hoạch không nhiều, lại phải đối mặt với nguy cơ mưa bất chợt, nên nhiều gia đình tính toán bán ngay tại ruộng để giảm công phơi. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Yên Trung nói:
1: Dư là họ mua trên nữa thì mình lên đó là có sự cắn được nhập thôi, bán thì dễ bán, sự rẻ thôi, ăn thua.
0: Bà Đặng Thị Quế, xã Nghi Lộc cho hay:
1: Rẻ hơi thấp, gặt mưa về mà không có mà phơi thì đủ ủ ăn mồng na.
2: Năm nay là phải phân bón nhiều chị na, là bởi vì này một đợt mưa một đợt nắng này phun thuốc trong rồi lại phải bỏ phân lại để chăm bón nhiều.
0: Hiện giá lúa tươi được thu mua khoảng 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg, trong khi một sào lúa hè thu người nông dân phải đầu tư từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Theo tính toán với mức giá và năng suất như hiện nay, nhiều diện tích có thể lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi sào. Đáng nói, trong khi nông dân muốn bán nhanh để giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thì các chủ vựa lại không dễ thu mua đủ lượng lúa như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Thủy, người thu mua lúa, cho biết:
3: Người bán thì họ có từng mua thì họ bán từng nấy, nhưng mà một sào được vài ba bì. Lúa có từng mua thì mình mua hết từng. Năm đi mất mua thì không thua. Thì năm ngoái là một ngày là phải 4-5 công xe công ấy. Mà năm nay một ngày chỉ được một xe công.
0: Bán lúa tươi giúp nông dân giảm được nỗi lo phơi sấy trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng phía sau lựa chọn này là một vụ hè thu với năng suất thấp, chi phí đầu tư cao và lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, bài toán sản xuất hiệu quả, giảm chi phí và chủ động khâu thu hoạch, bảo quản đang trở nên cấp thiết hơn với người trồng lúa.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Đặc biệt, khoảng ngày từ mùng 9 đến mùng 10 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đây được dự báo là thời điểm một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa được dự báo tràn xuống miền Bắc. Do cường độ còn yếu, đợt không khí lạnh này chưa gây rét, mà chủ yếu khiến nền nhiệt giảm, thời tiết chuyển mát hơn so với những ngày trước đó. Theo các chuyên gia khí tượng, các đợt không khí lạnh xuất hiện vào đầu mùa thường có cường độ chưa mạnh, tác động đáng chú ý chủ yếu là gây mưa dông, thay đổi hướng gió và làm nền nhiệt giảm. Mùa đông năm nay được dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm, rét đậm rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 100 về chỉ đạo triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phát huy đặc trưng, bản sắc Thăng Long Hà Nội, gắn bảo tồn với phát huy giá trị và sáng tạo, đưa di sản vào đời sống đương đại, tăng cường kết nối văn hóa với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa, tạo ra những sản phẩm và không gian văn hóa có chất lượng, góp phần nâng cao sức mạnh mềm, vị thế và sức cạnh tranh của thủ đô. Đáng chú ý, thành phố định hướng chuyển từ tổ chức các hoạt động văn hóa đơn lẻ sang từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa sáng tạo. Trong đó, nhà nước giữ vai trò định hướng kiến tạo, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sự tham gia của các thiết chế văn hóa địa phương, doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân, thế hệ trẻ và các chủ thể sáng tạo.
0: Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tuần gần đây, một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội. Đáng chú ý, bệnh tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang theo học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Nhóm này chiếm 87,3% tổng số ca mắc được ghi nhận. Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác, tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ,

0: các cơ sở mầm non, mẫu giáo, đồng thời bảo vệ sức khỏe học sinh trong dịp đầu năm học mới. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục.
1: Bộ Y tế quy định kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học được bảo đảm từ nhiều nguồn, gồm nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị, nguồn từ quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, nguồn hỗ trợ từ quỹ phòng bệnh. Đây là một trong những nội dung tại thông tư 33 của Bộ Y tế ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2026, quy định và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 165 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Theo thông tư, trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe đầu năm học một lần trên năm vào đầu năm học. Việc thăm khám có thể được thực hiện tại các cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, Nghệ An triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID. Đây còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số.
0: Với những địa bàn miền núi cao như xã Nga Mì, nơi giao thông còn khó khăn, cơ sở vật chất y tế chưa đồng bộ, chiến dịch ngày càng có ý nghĩa, thiết thực. Toàn xã hiện có hơn 8.500 người thuộc diện được khám miễn phí, tuy nhiên mới khoảng 4.700 người được khám sàng lọc lần 1, đạt 56%. Bên cạnh đó, việc quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy móc chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Bá Thưởng ở Bản Pôn, xã Nga Mi nói.
2: Nhà nước và chính phủ cũng quan tâm, có đoàn đến khám miễn phí và phát thuốc cho dân, kiểm tra cho dân. Vì có người có tiền thì đi viện, cũng có tiền thì trừ thuốc tiền đi thì cũng có cùng lo ngày khỏi.
0: Y sĩ Lô Văn Toàn, trường trạm y tế xã Nga Mi cho biết.
3: Tôi cũng vận động cho nhân dân đến khám đầy đủ, vì đoàn khám thiếu đều có máy móc đang thiết bị để nhằm phát hiện bệnh, nên đến bà con rất là phấn khởi.
0: Theo kế hoạch, chiến dịch ưu tiên những người trong 12 tháng qua chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó trọng tâm là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Mỗi người được khám định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026. Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn khi triển khai ở miền núi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cho biết.
4: Trong quá trình triển khai thì có những cái khó khăn, thứ nhất là cái địa hình của dân đi lại thì hơi vất vả, đặc biệt là cái mùa mưa, người dân đến khám và cán bộ trực tiếp đi đến từng bản, từng địa điểm khám thì hơi vất vả, khó khăn. Thứ hai nữa là cái phần mềm cũng hay trục trặc.
0: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe, các địa phương sẽ chủ động rà soát, lập danh sách và tổ chức khám phù hợp từng địa bàn. Việc khám có thể thực hiện tại cơ sở y tế hoặc lưu động ngay tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị. Cùng với khám bệnh là số hóa thông tin sức khỏe, dữ liệu người dân được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối liên thông kết quả khám vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Về mục tiêu của chiến dịch, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
5: Cái kế hoạch 90 ngày đêm nay thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng ưu tiên, cái đối tượng vùng sâu vùng xa, người có công với cách mạng, những người chưa được tiếp cận cái cơ sở y tế, chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng đấy để làm sao người ta khám được, phát hiện sớm các cái bệnh để chúng ta có cái phương án điều trị và giảm chi phí và nâng cao cái sức khỏe cho người dân.
0: 90 ngày không chỉ là một chiến dịch khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, từ những bản làng xa xôi đến một hệ thống quản lý sức khỏe số. Với người dân miền núi, mỗi lần được khám bệnh và mỗi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên VNEID cũng là thêm một cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, được theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh nhân khẩu học lịch sử. Tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, song hành cùng mức sinh sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Về nội dung này, trên báo Nhân dân có bài Sinh con thời điểm vàng, từ quy luật sinh học đến bài toán dân số quốc gia.
0: Phía sau bức tranh trầm lắng về mức sinh hiện tại là sự đan cài của nhiều yếu tố. Từ sự dịch chuyển cơ cấu dân số tự nhiên cho đến những gánh nặng rất thực trên vai người trẻ. Giá nhà vượt tầm tay, áp lực việc làm, chi tiêu cùng những trăn trở về tương lai khiến tuổi kết hôn trung bình tại các đô thị lớn chạm mốc trên 30 tuổi, kéo theo xu hướng trì hoãn hoặc ngần ngại trước quyết định làm cha mẹ. Đó là những lo âu hoàn toàn chính đáng của một thế hệ đang phải cân đo giữa điều kiện sống và trách nhiệm gia đình. Sinh con hay không, sinh vào thời điểm nào, trước hết luôn là lựa chọn cá nhân cần được tôn trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách an sinh mà Đảng, Nhà nước đang nỗ lực hoàn thiện để đồng hành cùng người trẻ, có một thực tế khách quan khác không thể bỏ qua: đồng hồ sinh học của cơ thể. Trong cuộc sống hiện đại, xu hướng trì hoãn kết hôn và sinh con ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học lâm sàng, sự phát triển sinh học của cơ thể con người luôn có những nhịp điệu nhất định. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tất Đạt, chủ nhiệm khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm vàng xét về mặt sinh học để sinh con là từ 25 đến 30 tuổi hoặc trước 33 tuổi đối với cả nam giới và nữ giới. Đây là giai đoạn mà cơ thể người bố và người mẹ đạt độ chín về thể lực, chất lượng tế bào sinh sản ở trạng thái sung mãn nhất. Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy năm 2025, dân số Việt Nam đạt 102,3 triệu người, nhưng đồng thời phải đối mặt với hai áp lực lớn. Mức sinh sụt giảm liên tục xuống 1,93 con trên một phụ nữ toàn quốc. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đạt kỷ lục 1,39 con trên một phụ nữ và tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Xu hướng kết hôn muộn và ngại sinh sẽ khép lại thời kỳ dân số vàng vào năm 2036, trước khi quy mô dân số bắt đầu suy giảm từ sau giữa thế kỷ 21. Đứng ở trung tâm của lực nén này là gần 8 triệu bản trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 30, nhóm tuổi chịu lực nén kinh tế lớn nhất, dẫn đến việc tuổi kết hôn trung bình tại các đô thị bị kéo lệch khỏi độ tuổi vàng sinh học. Xu hướng sinh muộn, sinh ít con cũng đẩy xã hội vào kịch bản tháp ngược 4-2-1, khi một đứa trẻ trưởng thành sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng hai bố mẹ và bốn ông bà nội ngoại. Đây không còn là câu chuyện của con số vĩ mô, mà là áp lực an sinh đè nặng lên thế hệ kế tiếp. Để người trẻ thực sự an tâm mở lòng đón nhận việc sinh con, thì những nỗ lực trên vẫn cần được nâng cao và mở rộng hơn nữa. Khi sự hỗ trợ thiết thực từ Đảng, Nhà nước giao thoa với sự chủ động thấu hiểu từ mỗi cá nhân, việc sinh con sẽ không còn là gánh nặng đơn độc mà trở thành một lựa chọn an tâm và trọn vẹn.
1: Hơn 220.000 lượt khách đang đổ về trung tâm hội chợ triển lãm Messe Berlin để tham dự IFA 2026, một trong những triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới. Triển lãm quy tụ hơn 1.900 thương hiệu tập trung vào hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AI, cho thấy AI đã ngày càng được tích hợp sâu vào các sản phẩm phục vụ cho đời sống. Tại triển lãm, AI tiếp tục được các hãng đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực, từ máy tính, điện thoại, TV đến thiết bị gia dụng và hệ thống nhà thông minh. Khách tham quan có thể tương tác với gấu trúc robot AI tích hợp cảm biến đa điểm, trải nghiệm thiết bị đeo thông minh có khả năng ghi nhận bối cảnh xung quanh, hay thử đồ ảo qua kiosk AI nhận diện kích cỡ. Nhiều thiết bị gia dụng cũng gây chú ý, trong đó có bếp nướng AI nhận diện hơn 40 loại thực phẩm, thiết bị kể chuyện không màn hình dành cho trẻ em và máy pha cốc thải tự động. IFA 2026 sẽ mở cửa đón công chúng đến hết ngày 8 tháng 9.
0: Sau nhiều thập niên được cất giấu trong một chiếc vali ở hầm ngân hàng Kepes, 15 món trang sức quý của dòng họ hoàng tộc Habsburg lần đầu tiên được trưng bày công khai tại Canada. Kho báu này được trưng bày trong khuôn khổ một cuộc triển lãm kể về một trong những vương tộc hùng mạnh và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử châu Âu thời gần đại. Triển lãm kể câu chuyện ly kỳ về số châu báu từng được cho là đã bán, bị đánh cắp hoặc thất lạc của dòng họ Habsburg. Bộ sưu tập được hoàng hậu Zita của Áo mang theo khi chạy trốn phát xít Đức và đến Quebec tị nạn vào năm 1940. Các trang sức sau đó được bí mật bảo quản qua nhiều thế hệ. Nổi bật nhất là viên kim cương vàng nhạt nổi tiếng Florentine 137 carat từng được xem là thất lạc hơn một thế kỷ. Triển lãm cũng giới thiệu đồng hồ bỏ túi từng thuộc về nữ đại vương công Áo, sau trở thành vương hậu của Pháp Marie Antoinette và chính chiếc vali đã bảo vệ kho báu suốt nhiều thập niên.

0: và đặt vợ chồng Kazen dưới lệnh quản thúc tại gia, luật sư của người phụ nữ đã giao nộp tác phẩm cho nhà chức trách. Các chuyên gia đánh giá tranh còn trong tình trạng tốt và trị giá khoảng 50.000 đô la Mỹ.
1: Khoảng 100 nghệ sĩ hề chuyên nghiệp cùng hàng trăm người hóa trang mặc trang phục sặc sỡ đã biến khu phố cổ Mariana Brazil thành sân khấu xiếc ngoài trời trong ngày hội tôn vinh nghệ thuật hề và văn hóa xiếc. Đây là năm thứ 14 sự kiện được tổ chức. Trong 2 ngày, các quảng trường và không gian công cộng tại khu vực trung tâm lịch sử Mariana trở thành sân khấu cho nhiều hoạt động như biểu diễn hề, xiếc, âm nhạc, nghệ thuật đường phố, diễu hành và các hoạt động dành cho trẻ em. Chương trình được tổ chức miễn phí giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận nghệ thuật biểu diễn. Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc diễu hành với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn xiếc. Sự kiện do Kisco Volan tổ chức hướng tới việc quảng bá nghệ thuật hề, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và góp phần duy trì truyền thống xiếc đường phố tại Brazil.
0: Hàng ngàn người dân Togo đã tham gia nghi lễ Pessoso trong khuôn khổ lễ hội FPFP, nữ viên đá thiêng được đưa ra từ rừng thiêng để mở đầu năm mới truyền thống của người Guin. Nghi lễ lấy đá thiêng được cho là bắt đầu từ năm 1663 do những người Gun thuộc Ghana ngày nay khởi xướng. Lễ hội cũng đánh dấu năm mới truyền thống của cộng đồng Guin. Hàng trăm tín đồ, nhiều người mặc trang phục trắng và đeo chuỗi hạt, tập trung chứng kiến khoảnh khắc viên đá được đưa ra từ khu rừng thiêng. Theo truyền thống, màu sắc của viên đá Pessoso được diễn giải như lời tiên báo cho 12 tháng tới. Năm nay đã có màu trắng, mang đến hy vọng về một năm hòa bình và thịnh vượng. Năm 2025, nghi lễ này đã được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể.
1: Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết hoạt động tuyển dụng môi giới và sử dụng nhân viên tại các cơ sở karaoke, dịch vụ giải trí có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục. Trong đó, người chưa thành niên là nhóm có nguy cơ cao cần được đặc biệt bảo vệ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện xử lý 10 vụ 39 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người trong nội địa. Phương thức phổ biến là tuyển mộ, môi giới, vận chuyển, chuyển giao hoặc tiếp nhận người vào làm việc tại các cơ sở karaoke. Một số vụ việc có nạn nhân là người dưới 16 tuổi.
0: Đội quản lý thị trường số 22 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện số lượng lớn thực phẩm bánh trung thu, thuốc lá và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Đội quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra cửa hàng tiện dụng tại địa chỉ số 19 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, phát hiện 675 đơn vị sản phẩm là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy tại số 132 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, đội quản lý thị trường số 22 phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không có căn cứ xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Kiểm tra hộ kinh doanh tạp hóa Thu Phương tại số 37 phố Nguyễn Xá, phường Tây Tựu, đội tiếp tục phát hiện 520 chiếc bánh nướng Monkeys do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới được nhiều người biết đến với hàng trăm ca khúc mang âm hưởng dân ca. Những sáng tác của ông đã đi thẳng vào trái tim người nghe một cách nhẹ nhàng và chiếm trọn cảm tình công chúng nhờ chất quê, chất nghệ, chất dân gian. Và quan trọng là nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây như ca khúc Ân Tình Xứ Nghệ. Mời quý thính giả nghe bài hát qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thở.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai, ngày 7 tháng 9, tức ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo bước chuyển mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 8 tháng, tiến gần mục tiêu 11 tỷ đô la của cả năm nay. Hôm nay, mùng 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, hơn 8 thập kỷ đồng hành cùng đất nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu thính giả trong và ngoài nước. Trong phần tin quốc tế, Mỹ nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo lên án tuyên bố của Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Liên bang Nga của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ sau đại hội lần thứ 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16, được kỳ vọng tạo dấu mốc mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trước chuyến thăm, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc từ tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những gắn bó được vun đắp trong hơn 75 năm qua.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Đây là tài sản quý báu tạo nên sức sống đặc biệt của quan hệ hai nước. Trong giai đoạn mới, Việt Nam mong muốn cùng Nga chuyển hóa nền tảng tin cậy chính trị thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, hàng hải, đường sắt và vũ trụ. Về hòa bình và hợp tác quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đề cao đối thoại hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, hòa giải, cứu hộ cứu nạn, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ vinh dự khi được trao giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2016. Đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những giá trị hòa bình, nhân văn và những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng tạo bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Phóng viên Việt Cường thông tin.
2: Hơn 75 năm trước, ngày 30 tháng 1 năm 1950, Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ song phương. Đặc biệt nhất là vào tháng 5 năm 2025, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hai bên đã thông qua tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga lên tầm cao mới về chất. Ngoài hợp tác chính trị

0: ngoại giao, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến tháng 7 năm 2026, phía Nga hiện có 223 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 28 trên 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,64 tỷ đô la Mỹ. Quan hệ Việt Nam-Nga cũng phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng an ninh, năng lượng dầu khí, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và nhân văn. Trong đó, hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu-ASEM, Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, Diễn đàn Phối hợp Hành động và Xây dựng Niềm tin ở Châu Á CICA. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thông qua. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp đại diện mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp những người bạn Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tại cuộc gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và xây dựng pháp luật. Việt Nam định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu, siêu máy tính, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp với Việt Nam và phổ cập kỹ năng số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước.
3: Mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Cái thứ hai, tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cái thứ ba là chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể.
2: Cũng tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt hơn 70 đại biểu là đại diện các tổ chức hữu nghị, hội đoàn, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của các tổ chức cá nhân Hàn Quốc đối với quan hệ hai nước, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, bán dẫn, năng lượng sạch, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần đoàn kết hướng về quê hương của bà con, đề nghị chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đóng góp cho xã hội Hàn Quốc và quan hệ hai nước, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và quan tâm giáo dục thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. 81 năm trước, giữa những ngày đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, từ Hà Nội đã vang lên một thanh âm đặc biệt. Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia. Từ thời khắc ấy, 81 năm qua, Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng những chặng đường lớn của đất nước. Trong chiến tranh, những kênh sóng vượt qua bom đạn để đưa thông tin đến với đồng bào chiến sĩ và truyền đi tiếng nói của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong hòa bình, đài tiếp tục phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa chủ trương chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống xã hội và trở thành diễn đàn của công chúng. Và ký ức về Tiếng Nói Việt Nam không chỉ được lưu giữ trong lòng các thế hệ người Việt Nam, Ở nước Nga, những người bạn đã nhiều năm nghiên cứu gắn bó với Việt Nam cũng có những ký ức

0: rất riêng về Đài Tiếng Nói Việt Nam, về một tiếng nói đã giúp họ hiểu hơn về đất nước, con người và những câu chuyện của Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga.
1: Với ông Piotr Jurievich Sviatov, cựu phóng viên Nga từng có mặt tại Việt Nam từ những năm 70, đó là tiếng nói Việt Nam từ những chiếc loa công cộng trên đường phố Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Năm 1977, trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông đã bắt đầu một ngày mới bằng âm thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1977, tôi thức dậy trong tiếng nói của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bởi khi đó trên đường phố có những chiếc loa lớn và buổi sáng thường phát chương trình. Có thể nói tôi đã thức dậy cùng tiếng nói Việt Nam. Vì vậy, tất nhiên, điều này rất quan trọng. Các đồng nghiệp của tôi thuộc thế hệ trước cũng kể rằng, trong thời kỳ chiến tranh, họ nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều, trong đó có cả mục đích thu thập thông tin.
1: Tôi thức dậy cùng Tiếng Nói Việt Nam, một câu nói giản dị nhưng gợi lại cả một thời kỳ mà radio và những chiếc loa công cộng là một phần quen thuộc trong đời sống thông tin. Năm 1991, ông Sviatov trở lại Việt Nam làm phóng viên thường trú của báo Sự Thật và hiện là chuyên gia về Việt Nam, tiến sĩ lịch sử, phó giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga, đồng thời là phó chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt. Sau nhiều thập kỷ theo dõi Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn là một trong những nguồn thông tin ông tìm đến trước tiên khi muốn biết những gì đang diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới.
2: Tôi cho rằng thông tin của các bạn rất hữu ích và điều quan trọng nhất là thông tin có tính cập nhật. Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, trước hết tôi biết từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi nói thật, trước tiên là từ các bạn. Thái độ của tôi đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam là rất tích cực. Đây là một nguồn thông tin tốt, giúp hiểu những quá trình đang diễn ra ở Việt Nam. Và mặt khác, giúp hiểu những đánh giá của Việt Nam đối với sự kiện này hay sự kiện khác của chính trị thế giới. Các bạn luôn cố gắng đưa tin một cách khách quan.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Maxim Alexeyevich Sunyebok, Học viện các nước Á Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, sự ra đời gần như đồng thời của một nhà nước độc lập và một đài phát thanh quốc gia cho thấy Việt Nam nhận thức rất sớm về vai trò của thông tin trong việc khẳng định tiếng nói của một đất nước.
2: Nói về tầm quan trọng của phát thanh trong sự phát triển lịch sử của Việt Nam, cũng như trong lịch sử quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam, cá nhân tôi cho rằng radio vẫn là một công cụ lịch sử vô cùng quan trọng trong sự tương tác giữa con người, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Tôi hy vọng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chức năng này và thực hiện thật thành công.
0: Thưa quý vị, 81 năm đã đi qua, những chiếc loa công cộng năm nào đã trở thành ký ức. Công nghệ và cách công chúng tiếp nhận thông tin không ngừng thay đổi, nhưng sứ mệnh của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn được tiếp nối, đưa thông tin chính xác, kịp thời đến với công chúng, đưa tiếng nói hình ảnh Việt Nam đến với thế giới và góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 yêu cầu các bộ ngành và địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay.
5: Chính phủ yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phối hợp hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, đẩy nhanh các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao năng lực sản xuất ở trong nước. Chính phủ cũng yêu cầu phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng tốc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và cải cách thủ tục hành chính. Cùng với phát triển kinh tế, chính phủ yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống và ứng phó thiên tai, tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Chính phủ yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế.
0: 8 tháng năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 91,5% kế hoạch cả năm và tăng hơn 167% so với cùng kỳ năm ngoái.
5: Theo Sở Tài chính thành phố, trong số này có hơn 3 tỷ 730 triệu đô la Mỹ vốn đăng ký của 1.364 dự án FDI mới và gần 2 tỷ 800 triệu đô la từ các chương trình thương vụ góp vốn và mua cổ phần. Dòng vốn đang có xu hướng vào các lĩnh vực công nghệ, khoa học, sản xuất và hạ tầng số. Riêng lĩnh vực khoa học và công nghệ có 467 dự án mới với tổng vốn đăng ký là hơn 599 triệu đô la. Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đến giữa tháng 8 đạt hơn 5 tỷ đô la, vượt 21% kế hoạch năm. Trong đó, vốn FDI hơn 4 tỷ đô la. Với kết quả sau 8 tháng, mục tiêu này đang ở khá gần. Tuy nhiên, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng hạ tầng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện.
0: Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí và phát triển logistics xanh. Đây là những yếu tố mang tính quyết định nâng sức cạnh tranh hàng hóa, đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
6: Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thành phố Hải Phòng hiện có hạ tầng logistics và vận tải tương đối hoàn chỉnh, song chi phí logistics vẫn ở mức cao. Việc tăng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp logistics, cảng biển và đơn vị vận tải là giải pháp quan trọng để giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.
7: Hải Phòng cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cái hệ thống về chính sách cũng như là hoàn thiện về mặt hạ tầng, đảm bảo cái chiều sâu luồng của cảng Hải Phòng để đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của khách hàng.
6: Cùng với giảm chi phí, việc giảm phát thải trong vận tải cũng là yêu cầu quan trọng để nâng sức cạnh tranh của logistics. Với lợi thế về hệ thống sông ngòi và cảng biển, Hải Phòng có nhiều dư địa phát triển vận tải thủy nội địa và ven biển, qua đó giảm áp lực cho đường bộ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Maxstar, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp đã triển khai một số tuyến vận tải từ Hải Phòng đi Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng giúp giảm khoảng 10-15% chi phí tùy tuyến, đồng thời cắt giảm khoảng 70% lượng phát thải CO2 so với vận tải toàn bộ bằng đường bộ. Doanh nghiệp đang nghiên cứu chuyển đổi sang các phương tiện vận tải sử dụng năng lượng sạch.
8: Chúng tôi vừa rồi kết hợp với trường Đại học Hải để nghiên cứu từng bước triển khai xây dựng thí điểm đóng mới những cái tàu container chạy bằng điện với cái năng lực chở lên đến khoảng từ 550-600 tiêu. Khi mà đưa vào cái tàu và chạy bằng nhiên liệu điện thì chúng ta có thể đạt net zero theo đúng cái cam kết của chính phủ chúng ta tại COP26. Cũng hy vọng rằng những cái dự án, những cái sự tiên phong đấy thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước để nhiều doanh nghiệp có thể là mạnh dạn hơn trong cái việc tiên phong để phát triển những cái phương tiện mà thân thiện với môi trường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Janet Kushner hôm qua đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraine bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi với phía Ukraine là thực chất và quan trọng, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Mỹ rất phấn khởi với kết quả thảo luận. Trong khi đó, ông Kushner cho biết thêm, Tổng thống Trump rất quyết tâm chứng kiến cuộc xung đột này kết thúc. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố chi tiết về đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hợp tác và mong muốn đưa thời điểm kết thúc chiến tranh đến gần hơn, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các giải pháp đảm bảo an ninh. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức cũng tham gia phiên thảo luận tại Kiev. Chuyến thăm Ukraine diễn ra sau khi ông Witkoff và ông Kushner gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9. Theo phía Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận các kế hoạch thực chất cho những bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột và các bước đi này sẽ được công bố trong những tuần tới. Phía Điện Kremlin cũng mô tả cuộc gặp là thực chất, mang tính xây dựng và thẳng thắn, nhưng Tổng thống Putin chưa công khai bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với các yêu cầu của Moscow.
0: Về tình hình Trung Đông, Mỹ hôm qua tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại eo biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm qua đã lên án mạnh mẽ những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, bao gồm cả các đề xuất về kế hoạch và cơ chế nhằm cưỡng chế di rời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Tuyên bố chung cho biết những tuyên bố và đề xuất mang tính kích động như vậy vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người dân Palestine. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo nhắc lại, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Palestine và đạt được một nền hòa bình lâu dài là thực hiện giải pháp hai nhà nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gánh vác trách nhiệm của mình, kiên quyết đối phó với bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học hoặc địa lý mới tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
0: Một cụ bà ở Nepal đã may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình bà tưởng đã thiệt mạng và đã bắt đầu làm các nghi thức tang lễ. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
11: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Pechawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 1 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2026-2027. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa thắng câu lạc bộ SHV Đà Nẵng 3-2, trong khi Thép Xanh Nam Định thắng Đậm Hoàng Anh Gia Lai 4-0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu cuối của vòng 1 và cũng là trận khai mạc mùa giải mới trên sân Vinh, đội chủ nhà Sunrise Nghệ An đã vượt qua Tân Binh Bắc Ninh với tỷ số 1-0. Ở cấp độ bóng đá trẻ, vòng loại U20 châu Á 2027 đã kết thúc, nhưng U20 Việt Nam để lại nỗi thất vọng khi để thua U20 Iran với tỷ số 1-3 ở lượt trận cuối, qua đó kết thúc giải đấu với 3 trận toàn thua. Đây không chỉ là một kết quả thất vọng ở một giải đấu trẻ, mà còn là tín hiệu đáng lo về chất lượng và sự chuẩn bị của bóng đá trẻ Việt Nam. Chuyển sang tin về giải bóng đá ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại câu lạc bộ Chelsea 2-1 trong trận derby thành London, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, Manchester United đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn bị Everton cầm hòa 2 đều. Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona tiếp tục khởi đầu hoàn hảo khi đè bẹp Valencia với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách. Ở các trận còn lại, Alavés thắng Osasuna 5-2, trong khi Malaga hòa Levante không đều.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

0: Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới trong quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, công nghệ số, hàng hải, đường sắt và vũ trụ. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò cầu nối về tri thức và công nghệ với trong nước, trọng tâm là chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển, làm chủ thương mại hóa công nghệ, đồng thời phối hợp với các cơ quan trong nước xác định những lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu nguồn lực cụ thể. Hôm nay mùng 7 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng chương trình đầu tiên vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945, chỉ 5 ngày sau tuyên ngôn độc lập. Đài đã đồng hành cùng đất nước qua các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước. Ngày nay, công nghệ và cách công chúng tiếp nhận thông tin không ngừng thay đổi, nhưng sứ mệnh của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn được tiếp nối, đưa thông tin chính xác, kịp thời đến với công chúng, đưa tiếng nói hình ảnh Việt Nam đến với thế giới và góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Các nước cho rằng những đề xuất này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa quyền của người Palestine. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này Hoa, làm báo cáo xong chưa?
4: Chưa, đang khó chịu đây này.
3: Ơ, sao lại khó chịu?
4: Bị viêm đại tràng co thắt, đau bụng quá.
3: Tưởng gì, đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
4: Đại tràng Tâm Bình á?
3: Ừ, trước tôi ăn uống linh tinh lại hay nhậu nhẹt nữa nên bị viêm đại tràng. Tôi cũng quanh mách dùng đại tràng Tâm Bình, toàn là thảo dược rất tốt cho người bị viêm đại tràng. Tôi dùng mấy hộp ổn rồi đấy.
4: Hay quá, lát nữa tôi phải mua đại tràng Tâm Bình mới được. Cảm ơn ông nhé.
3: Ừ. Đại tràng nhăn nhó đã có Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Bà Anna.
10: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
9: Ui, bà bị đau khớp à?
10: Vâng.
9: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
10: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
9: Thế à?
10: Đêm đau khó ngủ quá.
9: Ừ.
10: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
9: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
10: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
9: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026 có những nội dung:
1: kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình có phóng sự Bộ Tổng Tham mưu chủ động tham mưu chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
0: Mục sự thật luận bàn có phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về nhận diện quan điểm tự do sáng tạo trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.
1: Tiếp đó là phản ánh nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trái tim của vũ khí nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi biên tập viên Thanh Tuấn điểm lại một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua chủ trì lễ công bố trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, mong muốn Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong tuần, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí đồng bào, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 57 năm ngày mất của người tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua, nơi cao nhất của dãy núi Ba Vì. Đoàn xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, ra sức học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách của Người thường xuyên thực chất, xây dựng mỗi gia đình, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ ngành, mỗi địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh như điều mong muốn của Bác trong di chúc. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Chủ trì buổi gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu ngày 7 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn các thế hệ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ để cán bộ chiến sĩ vững vàng, tự tin, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới. Tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nhà máy tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang và tới thăm tặng quà đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, song song với việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ chiến sĩ. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh Bác và các thế hệ đi trước, toàn quân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, hạ quyết tâm thi đua học tập làm theo Bác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tích cực thực hiện công tác tri ân, quy tập hải cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu

0: thể thao và trò chơi dân gian. Những chương trình giao lưu kết nghĩa đã nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình quân dân, tạo động lực mạnh mẽ để toàn quân vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Venon Coker, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Anh lần thứ 6. Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Bộ Quốc phòng Anh hàng năm đã hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng tiếng Anh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Việt Nam thông qua các suất đào tạo về chỉ huy tham mưu an ninh an toàn hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ngài Venon Coker đã ký biên bản đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Anh lần thứ 6. Chủ trì tiếp Đô đốc Đa Túc Junheni Itnain, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia nhân có chuyến công tác tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, lực lượng hải quân hai nước cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tham vấn để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nghiên cứu khả năng tổ chức diễn tập chung ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống theo thống nhất của hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhận lời mời của Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Đại tướng Xenia Karinen, Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2026 tại Canada. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng chủ trì từ năm 1998 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lãnh đạo quân đội các nước, đồng thời tăng cường hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên lề hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo đã gặp song phương với trưởng đoàn các nước Hoa Kỳ, Australia, Canada và tiếp xúc với trưởng đoàn một số quốc gia châu Á. Trong tuần, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã tới dự lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 26 mùa khô 2026-2027 do Quân khu 7 tổ chức. Trong mùa khô 2026-2027, Quân khu 7 yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đội ca thực hiện tốt mục tiêu 6 nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về vị trí phần mộ liệt sĩ, tôn trọng phong tục tập quán và làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng trên đất bạn. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu luôn khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng. Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện tác chiến mới phát triển nhanh, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chuẩn bị lực lượng, phương án và giải pháp công nghệ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của Diệp Chi.
2: Những cuộc xung đột gần đây cho thấy khoa học công nghệ đang làm thay đổi nhanh phương thức tiến hành chiến tranh. Phương tiện không người lái, vũ khí chính xác, tác chiến điện tử, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động trực tiếp tới tổ chức lực lượng và chỉ huy tác chiến. Với cơ quan tham mưu chiến lược, yêu cầu là phải dự báo được xu hướng, nhận diện sớm nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó từ trước. Trước tình hình đó, Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển biến mới để đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý và phát triển lực lượng không người lái theo hướng tập trung thống nhất trong toàn quân. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
3: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức trong tình hiện nay.
2: Phương tiện không người lái đang đảm nhiệm nhiều chức năng, từ trinh sát, giám sát

0: đến tác chiến điện tử và tiến công. Nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng tư duy chỉ huy và khả năng dự báo. Vì vậy, Bộ Tổng Tham mưu đã nắm chắc tình hình, đánh giá đúng nguy cơ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách phù hợp, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục Tác chiến cho rằng,
1: để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đối phó các cuộc chiến tranh công nghệ cao, trước hết cơ quan chiến lược phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, trong nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, xử trí đứng đắn mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh mâu thuẫn tạo cớ, không để dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, nhất là các tình huống trên không, trên biển, đảo, biên giới, trên không gian mạng, thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.
0: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong điều kiện mới không chỉ là phát hiện, nhận diện sớm nguy cơ theo các phương án kịch bản trong chiến tranh truyền thống. Hiện nay, nguy cơ có thể xuất hiện từ tiến công mạng, gây nhiễu hệ thống thông tin, đánh cắp dữ liệu hoặc can thiệp vào quá trình chỉ huy. Khi trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngày càng sâu vào trinh sát, phân tích dữ liệu, nhận dạng mục tiêu và hỗ trợ ra quyết định, yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn thông tin càng trở nên cấp thiết. Cùng với phát triển vũ khí, trang bị và phương tiện mới, Bộ Tổng Tham mưu đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin chỉ huy. Trong đó, ngành cơ yếu quân đội giữ vai trò trực tiếp nghiên cứu, phát triển và làm chủ các giải pháp bảo mật. Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu khẳng định.
2: Hiện nay thì ngành cơ yếu quân đội đang chủ động và tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phát triển và triển khai các cái giải pháp bảo mật, xây dựng các cái hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại, đồng bộ và tự động tích hợp vào các cái hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, vũ khí khí tài đã được triển khai trong Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm bí mật và an toàn, làm chủ các cái giải pháp bảo mật cho các hệ thống hiện đại như hệ thống tự động hóa chỉ huy, các cái thiết bị máy bay không người lái, rồi thiết bị xuồng không người lái.
0: Trong chiến tranh công nghệ cao, bảo mật trở thành một thành phần của sức mạnh tác chiến. Hệ thống chỉ huy chỉ hiệu quả khi thông tin nhanh, chính xác, liên tục và an toàn. Cùng với đó, tổ chức lực lượng cũng phải điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của vũ khí, trang bị và công nghệ, gắn tinh gọn tổ chức với hoàn thiện cơ chế và chuyển đổi số. Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu những chủ trương giải pháp chiến lược tổng thể, đồng bộ, từ tổ chức lực lượng mới, sắp xếp quân sự địa phương đến phát triển vũ khí, trang bị, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu là xây dựng một cơ cấu lực lượng tinh, gọn, mạnh, có khả năng phản ứng nhanh và thích ứng với phương thức tác chiến mới. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
3: Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn mạnh và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, thành lập mới một số đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn tổ chức với phát triển vũ khí trang bị mới và hoàn thiện thể chế phân cấp phân quyền để triển khai đồng bộ và thống nhất giữa sắp xếp tinh gọn tổ chức với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
0: Từ thành lập lực lượng phương tiện không người lái, nghiên cứu xu hướng chiến tranh công nghệ cao, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin chỉ huy đến điều chỉnh tổ chức lực lượng gắn với chuyển đổi số, có thể thấy Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động đi trước, dự báo trước và chuẩn bị trước. Trong bối cảnh khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh phương thức tác chiến, vai trò tham mưu chiến lược càng có ý nghĩa đặc biệt. Tham mưu đúng để giữ vững môi trường hòa bình, tham mưu từ sớm để ngăn ngừa nguy cơ, tham mưu kịp thời để quân đội luôn ở thế chủ động, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống.
4: Sự thật luận bàn.
5: Sự thật luận bàn.
0: Thưa quý thính giả

0: và các đồng chí, văn học nghệ thuật là lĩnh vực có khả năng tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của con người. Chính vì vậy, đây cũng là lĩnh vực thường bị các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội lợi dụng để truyền bá những quan điểm sai trái, cho quan điểm cổ suý tư tưởng tuyệt đối hóa tự do sáng tạo, tách văn học nghệ thuật khỏi đời sống chính trị xã hội, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, cổ suý việc tiếp nhận thiếu chọn lọc các trào lưu, khuynh hướng văn nghệ từ bên ngoài. Vậy, cần nhận diện những biểu hiện này ra sao? Đâu là ranh giới giữa tự do sáng tạo chân chính với những biểu hiện lệch chuẩn, chệch hướng? Và cần làm gì để nâng cao sức đề kháng cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng? Mục Sự Thật Luận Bàn tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân. Thưa ông, một trong những quan điểm thường được đưa ra hiện nay đó là tuyệt đối hóa tự do sáng tạo và cho rằng là văn nghệ sĩ thì có quyền sáng tạo theo ý mình và không chịu bất kỳ một sự chi phối nào. Vậy thì theo ông, về tự do sáng tạo trong văn học nghệ thuật thì cần nhận thức như thế nào cho đúng và đầy đủ?
2: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúng ta biết là sản phẩm của văn học nghệ thuật đấy là một cái sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Nó là kết quả của cái tài năng của mỗi một văn nghệ sĩ. Nhưng ở đấy quan trọng hơn cả là cái sự đồng cảm giữa cá nhân, giữa những cái người văn nghệ sĩ đó với xã hội, với nhân dân. Và chính cái sự rung động của cái cá nhân đó, của con người đó thì mới đưa ra được một kết quả, đó là những cái sản phẩm mà có mang tính văn hóa. Và ngay bản thân những cái người sáng tạo đó, trước khi họ trở thành một nhà văn, trở thành một nhạc sĩ, trở thành một họa sĩ, thì đầu tiên họ phải trở thành một công dân tốt, một người yêu nước, một người có tinh thần yêu nước. Chúng ta biết là Đảng và Nhà nước luôn luôn là tôn trọng tự do sáng tạo và tính dân chủ trong một cái công việc rất đặc thù, đó là công việc sáng tạo văn học nghệ thuật. Bởi vậy, khi mà chúng ta nói đến việc là đi vào sáng tạo văn học nghệ thuật với một cái tinh thần tự do, trước tiên chúng ta nói đấy là tinh thần tự do với ý thức của một người công dân tốt, một người yêu nước và hơn hết là một trí thức và có trình độ cũng như là có một nhận thức đúng đắn, thì cái tự do đó là sẽ cất cánh cho những cái tác phẩm của chính tác giả và sẽ được là nối dài theo bằng những cảm xúc của nhân dân, của độc giả, của thính giả.
1: Thực tế hiện nay thì đã có những quan điểm muốn tách văn học nghệ thuật ra khỏi đời sống chính trị, tách người nghệ sĩ ra khỏi những vấn đề lớn của đất nước và dân tộc. Theo ông thì cần nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
2: Theo tôi thì như chúng ta biết, có những cái biểu hiện mà hạn chế, yếu kém trong các cái khâu như là từ khâu sáng tác, lý luận phê bình văn học nghệ thuật những năm gần đây, và cũng có những cái biểu hiện là chạy theo những đề tài nhỏ nhặt, chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí và thậm chí còn tách cái chức năng của văn nghệ ra khỏi cái chức năng chính trị, tách khỏi những cái tập tục, những cái giá trị thẩm mỹ của xã hội, của nhân dân ấy, thì điều đó là vẫn còn tồn tại. Với những cái tiêu cực như thế thì nó làm hạ thấp đi cái chức năng giáo dục và tô đậm những cái mặt tiêu cực đen tối trong cuộc sống, thậm chí còn xuyên tạc bóp méo của lịch sử và tiếp thu một cách thiếu chọn lọc những cái lý luận của cái văn nghệ nước ngoài một cách sống sượng, và đôi khi chúng ta cũng có nhận định là có những cái biểu hiện lai căng, đặc biệt như là trong cái nghệ thuật biểu diễn ấy. Trong đó thì có sân khấu, trong đó có phim ảnh, trong đó có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc, và vì vậy những cái việc là chạy theo thời thượng và muốn là tách khỏi trở thành một cái thế giới riêng biệt và quay lưng lại với xã hội, quay lưng lại với cái nền tảng tư tưởng của Đảng và đặc biệt nữa là đường lối lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật ấy, thì đấy là một cái biểu hiện mà chúng ta hoàn toàn là cảnh giác và phải lên án, và đặc biệt nữa là phải có được những cái biện pháp để làm sao ngăn chặn và đẩy lùi được những hiện tượng tiêu cực đó.
1: Một vấn đề cũng dễ gây tranh luận là nhân danh quyền hư cấu nghệ thuật để nhìn nhận lại lịch sử và nhân vật lịch sử, có trường hợp dẫn đến những cách hiểu sai lệch những giá trị lịch sử và dân tộc đã được ghi nhận. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân ạ, hư cấu trong văn học nghệ thuật cần dựa trên những nền tảng nào để mà vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo, vừa tôn trọng sự thật lịch sử và giữ gìn được các giá trị văn hóa của dân tộc?
2: Bất cứ một nghệ sĩ nào trước khi anh cầm bút, trước khi anh tư duy một giai điệu, anh có một cái đường nét, hoặc là thậm chí trước khi bấm máy một cái expo ảnh, anh bấm máy thì anh đều có phải có cái cảm hứng. Đúng. Thì cái cảm hứng

0: 58 khi mà đất nước chưa thống nhất, nhưng ông vẫn là hy vọng là một ngày kia là mây đen sẽ tan dần và cuộc sống sẽ là trở nên là như là một mùa xuân. Hoặc là ngay từ năm 1949, cách đó 5 năm, nhạc sĩ Văn Cao đã ước mơ, mà lúc yêu gọi là hư cấu, ra cái cảnh là đoàn quân tiếp quản thủ đô, trùng trùng quân đi như sóng, rồi tất cả những cái cảnh đó hiện ra là cái gì? Là hư cấu, nhưng hư cấu trên cơ sở lạc quan, chủ nghĩa lạc quan, và hơn nữa chứa đựng ở bên trong tài năng của các văn nghệ sĩ.
1: Và cùng với quá trình hội nhập và sự phát triển của mạng xã hội thì có nhiều trào lưu, xu hướng văn hóa mới đã xuất hiện và lan truyền nhanh chóng, trong đó có những biểu hiện là chạy theo thị hiếu, rồi là tùy tiện chế lời, biến tấu những cái tác phẩm, thậm chí là đề cao cái tôi cực đoan, hoặc là có những phát ngôn, những hành vi phản cảm. Vậy thì theo ông ạ, đâu là căn nguyên dẫn đến những biểu hiện lệch chuẩn này trong đời sống văn học nghệ thuật hiện nay?
0: Tìm cái nguyên nhân đó thì chúng ta phải đi tận cái gốc rễ của nó. Tức là ở đây đối với văn nghệ, đối với sáng tạo thì chúng ta vẫn phải lấy cái nhịp đập của cuộc sống, lấy cái hiện thực của cuộc sống, lấy những cái điều tốt đẹp, và chính thông qua những cái hình tượng tốt đẹp, thông qua những cái chủ đề và những cái tác phẩm mà có cái ý nghĩa sâu sắc về mặt nội dung, tư tưởng, thì chúng ta mới là làm một cái minh chứng cho các bạn trẻ. Và như chúng ta từng biết ấy, thì là nhiều người cũng đã quan niệm rằng là văn nghệ thì cần phải chiếu sáng cho cuộc sống, chứ không phải là cái nơi mà cuộc sống chỉ hiện hình. Cái lý thuyết này là rất là đúng, tại vì là không chỉ chúng ta chỉ là biểu hiện cái mà nó đang tồn tại, mà chính là còn phải là chiếu sáng thông qua những cái tác phẩm của văn học nghệ thuật đó, thì nó làm cho con người, tâm hồn của con người nó được sống động, nó được lạc quan, nó được tin tưởng hơn. Hơn nữa là văn nghệ còn bồi dưỡng và nâng cao cái giá trị của con người, chứ không phải chỉ là cái nơi mà giải bày tâm sự và đưa hạ thấp những cái con người xuống.
1: Nếu người nghệ sĩ hư cấu sáng tác nhưng trên nền tảng hiện thực dân tộc và truyền tải những thông điệp nhân văn vì con người, vì đất nước, thì tác phẩm của họ vẫn sẽ tìm được sự đồng cảm, đón nhận và có chỗ đứng trong công chúng.
0: Đúng là như vậy. Người dân người ta tin yêu các văn nghệ sĩ, người ta biết là ca sĩ nổi tiếng, những cái người mà là có thể là rất là hâm mộ, bởi vì là người ta tin vào cái tài năng, tin vào cái thông điệp mà các văn nghệ sĩ đưa lại một cách tốt đẹp, chứ họ không thể tin được vào một khi mà các anh văn nghệ sĩ có những hành vi mà nó là phản cảm, hoặc là gần đây thì cũng có một số những phát ngôn nó cũng không thể thật là, hay thậm chí cả hành động, thì tất cả những chuyện đó thì đối với khán giả thì là một cái tổn thất rất là lớn của họ, và tổn thất hơn cả chính là tổn thất về lòng tin.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiều sản phẩm quốc phòng có yêu cầu kỹ thuật cao. Cùng với đầu tư dây chuyền hiện đại, nhà máy đặc biệt coi trọng bảo đảm an toàn, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là nền tảng để Z121 tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
3: Ở một nhà máy sản xuất hóa nổ, làm được sản phẩm mới đáp ứng một nửa yêu cầu. Nửa còn lại là phải làm ra sản phẩm ấy an toàn hơn, chính xác hơn, năng suất hơn và bằng ngày càng nhiều trí tuệ Việt Nam. Tại xí nghiệp cơ khí, nhiều thiết bị được chính những cán bộ kỹ sư của nhà máy nghiên cứu cải tiến. Máy ép thủy lực hai đầu dùng để ép bán cầu pháo hoa là một ví dụ. Từ một yêu cầu rất cụ thể trong sản xuất, các kỹ thuật viên đã thay đổi thiết kế, chế tạo thiết bị mới có năng suất gấp 2 lần máy ép một xi lanh, đạt khoảng 1.300 bộ bán cầu trong một ca. Hệ thống cảm biến an toàn cũng được tích hợp để giảm nguy cơ cho người vận hành. Tinh thần ấy đang tiếp tục được mở rộng bằng những đề tài có hàm lượng khoa học công nghệ ngày càng cao. Không chỉ cải tiến thiết bị hiện có, Z121 đang hướng tới những sản phẩm mới phục vụ yêu cầu tác chiến hiện đại. Đại tá Chu Việt Sơn, giám đốc nhà máy Z121 khẳng định:
4: Chúng tôi đã triển khai 17 cái đề tài khoa công nghệ. Trong đó thì có một đề tài cấp quốc gia, hai đề tài cấp bộ và nhiều các cái đề tài cấp Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Và những cái tập trung vào nghiên cứu các cái sản phẩm mới, các sản phẩm khó. Và tiến tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để nghiên cứu các cái phương tiện bay không người lái để phục vụ cho tác chiến hiện

0: Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư các cái dây chuyền công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người lao động.
1: Ở bất cứ nơi đâu, từ các phòng ban nghiên cứu hay ở từng phân xưởng, từ một đề tài khoa học đến một đồ gá, một cơ cấu cấp phôi hay một dây chuyền mới, điểm gặp nhau là yêu cầu làm chủ công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ quy trình để bảo đảm chất lượng, và đặc biệt làm chủ thiết bị để giảm tối đa những công việc nặng nhọc, độc hại cho người lao động. Anh Hà Ngọc Yên, công nhân phân xưởng A4, xí nghiệp 1, nhà máy Z121 cho biết.
2: Sau khi được tiếp nhận cái dây chuyền mới này vào thì chúng tôi đã thay đổi được rất nhiều, đó là cái tăng được cái năng suất được lao động lên, thứ hai nữa là giảm được cái khối lượng công việc để tiếp xúc trực tiếp với hơi dung môi sơn keo để ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Ba nữa là chúng ta sẽ tăng được cái năng suất của dây chuyền, là năng suất của các sản phẩm lên và hoàn thành được kế hoạch đề ra sớm nhất.
1: Trong 5 năm gần đây, nhà máy Z121 đã sản xuất hàng chục chủng loại sản phẩm quốc phòng, trong đó có nhiều sản phẩm mới. Các sản phẩm sau kiểm nghiệm đưa vào sử dụng tại các đơn vị đều đáp ứng những tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Song song với sản xuất quốc phòng, nhà máy còn phát triển các sản phẩm như dây nổ, kíp vi sai phi điện, thuốc nổ nhũ tương, các mẫu pháo hoa mới, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu. Cùng với đầu tư công nghệ, nhà máy Z121 luôn xác định con người là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả sản xuất. Thượng tá Nguyễn Việt Cường, giám đốc xí nghiệp hỏa cụ nhà máy Z121 cho biết.
3: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên xí nghiệp nhận thức sâu sắc về truyền thống nhà máy xí nghiệp, về giá trị tầm quan trọng của nhiệm vụ, sản phẩm mình làm ra, những sản phẩm mà thường được ví như trái tim của vũ khí, từ đó khơi dậy cái niềm tự hào, sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là thường xuyên quan tâm đến điều kiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao thu nhập cho người lao động và giúp cho người lao động luôn yên tâm công tác, thêm yêu nhà máy, yêu xí nghiệp và muốn gắn bó lâu dài với đơn vị để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
1: 60 năm xây dựng và trưởng thành, bước vào chặng đường phát triển mới, Z121 tiếp tục xác định đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới là những hướng đi trọng tâm. Từ nền tảng 60 năm, những trái tim của vũ khí mang dấu ấn Z121 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao năng lực tự chủ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình sáng nay do các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một buổi nghe nhạc thật vui và hãy truyền chút năng lượng từ quý vị thính giả của chúng ta đi nào, Trần Đô.
8: Vâng ạ, và hôm nay thì tinh thần của Trần Đô đang rất là hào hứng. Và Trần Đô muốn nhắn nhủ tới tất cả quý vị là nếu mà hôm nay bạn có bước ra đường vội vã một chút và quay trở về nhà mệt nhoài một chút thì hãy vẫn vui vì chúng ta vẫn còn có một việc để làm, được hít thở bầu không khí yên bình cũng như là còn có một nơi để trở về. Buồn phiền thì rồi cũng sẽ qua, mệt mỏi rồi cũng sẽ được lấp đầy bởi những trải nghiệm ý nghĩa. Hãy lạc quan và yêu đời lên nào.
7: Chà chà, lại hơi năng lượng quá rồi đấy. Không biết là dopamine gì đây mà ghê gớm đến vậy.
8: Ừ, nghe số mùng 7 tháng 9 là đã đủ vitamin cho chị Mai chưa?
7: Vitamin tổng hợp, nhiều dưỡng chất và khoáng chất. Tuy nhiên thì thuốc này không dùng để chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
8: Nhưng mà đùa chút thôi, chọc nó có không khí thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính chị Mai ạ.
7: Vâng, hôm nay thì chúng tôi muốn kể một câu chuyện đặc biệt một chút. Bởi chủ đề của chương trình đó chính là tự hào trên những chặng đường mới, nói về chính những người đang ngày ngày làm việc trong ngôi nhà chung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Nghe chị Mai nói mà em thấy hôm nay hai chị em mình phải tự soi mình rồi nha. Bình thường lên chương trình thì kể chuyện ca sĩ, kể chuyện bài hát, chuyện hậu trường của âm nhạc. Còn hôm nay lại kể chuyện những người làm báo.